0: ליפול.
1: גשם כבד עומד ליפול. יונתן גפן תרגם את הגשם הכבד של בוב דילן. זה הביצוע של דניאלה ספקטור האהובה. ואני חושב שהידיעה הזאת שמבול הוא בפתח ממש, או שיכול להיות שהוא בפתח, זו ידיעה שהיא מתחזקת בך אם אתה חוזר אל הספרים העתיקים. מול ספרייה שיש בה מכתבי רומי, מכתבי יוון העתיקה, וכמובן זה יכול להיות גם הכתבים העבריים העתיקים, אתה בא לידי ההבנה שהמאוויים האנושיים לא נשתנו, הבעיות האנושיות נותרות. במובן הזה אתה נעשה צנוע יותר, אתה מנסה להקשיב לניסיון האנושי שנצבר, הגם שהוא פגום. ואני קראתי רק באמת מעט מתוך המסע המופלא שדילן מתאר בין הספרים בדירה הניו יורקית. בכל דירה שיש בה ספרים, בכל מקום שיש בו ספרים, אפשר לצאת למסע כזה. אבל אפילו אם אין ספרים, אפילו אם אתה לבד בביתך הקטן, ועכשיו לילה אתה בחדר, הספרייה במקום אחר, בתודעתך, אתה יכול לצאת למסעות גדולים, ואם יש משוררת שמבטאת זאת בשיריה, זו זלדה, עוד גיבורה שאני מוכרח להזכיר כאן, אם אני מנסה איכשהו לציין יום הולדת לאש זרה, זלדה שישבה בדירה הקטנה שלה בירושלים, ועולם ומלואו היה בדירה הזאת, ולא רק כשהנרות דולקים, או כשספרי קודש מונחים על השולחן, אלא בכל זמן. ואני רוצה לקרוא שיר אחד של זלדה, הלו שירה המוכרחה להיות כאן גם, ולשיר הזה קוראים דו שיח פראי. דו שיח פראי בין אישה בלולה בצער והשמש ממעל, בלשון עדינה רוטטת של קרני האור, בסוד צבעי הקשת. וכאשר יוצמת עיניה, פתאום בא לקראתה נחשול אדום, ומחסה את נוצות הטווס אשר צייר האוויר. וכאשר יוצמת עיניים לאות, בולע ים אפל את העולם.

0: האחיות ג'אמשיד, ארצות אחרות. הארצות האחרות, אין ספור הארצות, עולם ומלואו, שהיו אצל זלדה, בכף ידה, בכל מקום שהיא. ואני רוצה לקרוא גם משהו. הזכרתי כאן את דילן ומנחס שדה וזלדה, שמות שהם ממש ביסוד, עברת האש הזרה. אני רוצה לקרוא משהו מליאונרד כהן. אקרא את התרגום של קובי מידן, הוא תרגם את ספר הכמיהה, The Book of Longing. כמה יפה המילה האנגלית הזאת, כמה יש בה גם את הגעגועים והכמיהה והמרחק. בספר הזה יש שיר שקוראים לו The Goal. מידן תרגם זאת להיעד. באלבום שיצא אחר מותו של כהן, תודה על הריקוד, Thanks for the Dance, ישנה הקלטה שלו, קורא את השיר הזה שלו, אנחנו נשמע אותה קודם לכן, נקרא את התרגום. אני חושב שהשיר הזה מתכתב עם המסע שלנו וכל הצדדים שעלו בו עד עתה. היעד לא עונה לשיחות, לא יכול לצאת. אני שוב שוקע, אך אינני בודד. חשבונות נשמה שולף ממגירה. את זה להשליך, זה כבר נפרע. בנוגע לסתיו, הוא נמצא כאן זמן רב. לא יכול לעצור את שלגיו וגשמיו. יושב בכיסא, צופה בכניסה. השכנה משיבה לי חיוך של תבוסה. זורח עם זוהר, נע עם עלים. כמעט בבית, כמעט בחיים. אין מי שיוביל, ואין מה לדעת. רק זאת, שהיעד קרוב מלגעת.
1: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach.
0: לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, דה גול. ואנחנו בסוף המסע הזה, בסוף בעירת האש הזרה שחגגה מעט לעצמה, והחגיגה היא להיזכר במילים טובות. הלו זה מה שאנחנו זקוקים לו בעולם. מילים טובות שאפשר להמשיך איתן במסע. ואני רוצה לסיים במילותיה הטובות שלא אחרת מאשר חדווה הרחבי, המשוררת המופלאה שהלכה מאימנו בגיל 84 בדצמבר, דצמבר האחרון, דצמבר 25. והמילים שלה הן מילים ש... נשארות איתנו, ראוי להשאיר אותן איתנו. אני רוצה לקרוא פסקה אחת מתוך הספר האחרון שלה שראה אור, הליט הליט, שירים מ-2014 עד 2024. וכך היא כותבת. ואני חושב שהרגע שהיא מבטאת כאן הוא איזה רגע של שאלת שאלות, של חיפוש. החיפוש שמאפיין את אלו שכתבו לפרופסור, ללייבוביץ', החיפוש של בוב דילן, המסעות השונים של שדה, של הסה, כותבת הרחבי. ואיתה ניפרד. לפני שאקרא, אני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי. אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. נדב אלפרין, עם H בהתחלה, כתבו לי. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים אם אתם חפצים, זה מאוד מאוד עוזר, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. אחר שאקרא מהרחבי, נשמע את גלן גולד עם הביצוע שלו לסערה של בטהובן, ועכשיו, המילים של חדווה. מרתקים אותי אנשים שמרגישים זרים, תלושים כאלה, לא שייכים כאלה, חסרי ביטחון עצמי כאלה, טיפוסים עצבניים כאלה, תזזיתיים, עם רוק בזוויות הפה, עם צלקות בלב, בדם, בעצמות. מרתקים אותי המאבקים שלהם, הדרך שבה הם מחליטים להתמודד, הכלים שאיתם הם בוחרים לצאת להיאבק. מרתקים אותי המאוויים שלהם, השגיונות שלהם, חזיונות השווא שלהם, הנדודים עד זוב דם, בעודם משוטטים בלילות ברחובות חשוכים, יחפים לבדם, בחבורות, בלי לאן, בלי עד לאן, בלי עד מתי, עד כמה, למה, למה, בשביל מה, בשביל מי, למי.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, עפים רחוק עם מוזיקה השעה הזאת מדי יום בין 6 ל-7. נתחיל את המסע שלנו היום עם רוזליה, רוזליה בספרד יחד עם אסטריה מורנטה ועוד, תוך אלבומה האחרון, קטע יפהפה, לרומבה דל פרדון.

אמפרנויה, ההרכב של אמפרו סנצ'ז בעצם, הזמרת הספרדיה, ואנחנו אל עיראק.

מעיראק, מלחם על מדפאי, עברנו אל צ'וצ'יטו, קובה, צ'וצ'יטו ולדז כמובן. ועכשיו נשאר עם הפסנתר, צילי הפסנתר המופלאים, הם ייקחו אותנו לאתיופיה דווקא.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: בהתייתרו, בהתייתרו.

זה היה הבתי, הבתי בריהון, שמענו שני קטעים שלו, אחד עם שי חזן, קטע משותף, ואחר כך קטע מתוך אלבומו החדש והיפהפה, אחד האלבומים היפים שיצאו לאחרונה כאן בארץ, שלו, של רועי מור, והרכב אדיס קן פרוג'קט, קדוס, קדוס. עד כאן התוכנית להיום, אני אשאיר אתכם עם ערב דיסקו, ערב סאונד, ערב אלקטרו ערב של זנוביה, זוכרים, בזמנו ראיינתי אותו באחת מהתוכניות שלי, בתוכנית הרוח ששידרנו מחיפה. אז הנה, קטע יפה יפה שלהם, יהיה הקטע האחרון בתוכנית היום. אולי אחרי זה כמובן יישאר לנו זמן, אז נכניס עוד קצת מוזיקה. אני משה מורד, ניפגש בשבוע הבא, ביום ראשון, 6:00.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

שוב אני מוצא את עצמי בוכה כל הדרך אל הבנק, ושוב אני חולם את החלום על הפרח והטנק. אומלל בעולם מאומלן מתקשר לדוקטור פאנק,

אמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו.

מרן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתיך עד אף שיא הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתיך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת.

ברוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים. רם וניסה גדול ונורא משפיל דים עד הארץ. מגביה שפלים עד מרום. מוציא אסירים, פודע ענבים, עוזר דלים. העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו. תהילות לאל עליון גואלם. ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל, לך

ועולים לשבחה הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, גואלנו אדוני צבאות, שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל.

האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומרן, ברוך אתה השם, מרן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה, רב להושיע מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע. ברוך אתה השם, האל הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. וחוננו מיתך חוכמה בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. ראינו בעוניינו ודיברינו מהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל, רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כתהילתנו אתה, והעלי ארוחה.

מרפא לכל תחלואנו ולכל מחובנו ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מתעללי רצון ברכה ונדבה, ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום. כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה השם, מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה אדוני לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע מינים, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו, יהיה אמונה רחמך אדוני אלוהינו. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו. ברוך אתה השם, משען ומבטח לצדיקים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין, ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, בוני ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בשועתך, כי לשועתך קיווינו כל היום. ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה, שמעקולנו אדוני אלוהינו אב הרחמן, רחם עלינו וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה. ומלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, חוננו וענינו ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ולתפילתם שעה ואשב העבודה לדבר ביתך ואישי ישראל, ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ואתה ורחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור, נודל לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלה ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב. ברוך אתה השם, הטוב שמך ולכן האל להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל ברוב עוז ושלום. ברוך אתה השם, המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון מרפי והגיון לבי לפניך אדוני צורי וגואלי.
אלוהי, נצור לשוני מרע, וספתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, וכל הקמים עליי לרע, מהרה הפר עצתם, וקלקל מחשבותם, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני, יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להם אל בריך ומתפללים אל אל לא יושיע, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל, הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו ואין עוד אחר, אמת מלכנו ואפס זולתו, ככתוב בתורה, וידעת היום והשב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך, אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו ולכבוד שמך, יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.

תעץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם מכל נתיבותיה שלום. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב,

שאלתי מאת אדוני אותך אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנו עם אדוני ולבקר בחלו, כי יצפנני בסוכו.

אדוני, הרי אני מאמין באמונה שלמה ב13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים, ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו, מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית, משה חבושה, שנשמע בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות. התחזית בלי שינוי של ממש, מיום רביעי התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום שלישי, י' בסיוון, תבשין בעיוו, ה-26 במאי 2026. כאן דן אופרי. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, לאחר דיווחים הלילה על פיצוצים סמוך לנמל בנדרבאס שבאיראן, אומרים בפיקוד המרכז האמריקני כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים. בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במעשה של הגנה עצמית. באיראן דיווחו הלילה כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפה של מטוסי קרב אמריקניים וישראליים. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואירן סיקורל וכשבנו שמעון מיג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האורניום המורשר של איראן יימסר לארצות הברית או יושמד במקום או במקום אחר עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה לה. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גלהר. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסנים של אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו אמש נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, אנחנו נקה בהם. אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו, אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נקה אותם שוק על ירך, אמר נתניהו בסרטון שפרסם. סרטון שפרסם אתמול חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו בסוף השבוע 2 לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה זו ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות נשארות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות בירושלים, בתל אביב ובצפת עד 25 מעלות, בחיפה עד 24, בבאר שבע עד 27 ובאילת עד 32 מעלות בצהריים. עורך המהדורה אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן מורשת.
4: בשביל מי שמתעורר ב-5 לשחרית.
5: וגם בשביל מי שכבר ישלים ברכבת.
6: בשביל מי שלא מתנתק לרגע מהחדשות.
7: ובשביל מי שצריך רגע להתנתק עם מוזיקה.
8: לנשמה.
7: בשביל הכיפה הסרוגה,
6: הכתיפה השחורה,
8: שטריימל.
4: בשביל כובע המצחייה.
8: בשבילך.
9: בשבילך.
10: בשביל הפטפוטים.
11: בשביל הפיוטים.
12: בשביל הוויכוחים הנצחיים שלנו.
13: ובשביל שמעכשיו
14: נדבר קצת אחרת.
15: בשביל שנתחיל כאן משהו חדש.
16: זה הזמן. דווקא עכשיו. כאן מורשת מתחדשת, בתוכניות חדשות, קולות חדשים, וכל מה שמחבר בינינו.

0: סדר לימוד יומי עם הרב נפתלי וסרמן.
1: מהדורת החבותה עם הרב נפתלי וסרמן.
2: מסכת חולין דף כ"ה. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה הראשונה, אבל נקדים ונזכיר מה שלמדנו בסוף הדף הקודם. למדנו ברייתא עם מספר דינים. הרחבנו בדין הראשון מניין שהשרץ שנכנס לאוויר כלי חרס, זה מתמת הכלי אף על פי שלא נגע השרץ בתוך הכלי, אבל זה רק בכלי חרס. ואילו מדובר בשאר כלים, אז אם זה רק באוויר, השרץ לא מתמת הכלי. רק אם זה ייגע בשאר הכלים בדופנות הכלי. עוד למדנו שאם תומעה נוגעת בגב כלי חרס, אז הכלי חרס לא נטמע, הכלי חרס נשאר טהור. אבל בשאר כלים זה הפוך. אם תומעה נוגעת בגב שאר הכלים, הכלי כן נטמע. עכשיו בשורה הראשונה אצלנו אומר רב עדה בר אבא לרוב ולכאורה, אנחנו צריכים לתמת את הכלי חרס כשתומעה נגע בגבו, ומכל וחומר, מה הכל וחומר? ומה כל שאר הכלים שאינם נטמעים מאווירם, אם נכנס שרץ אליהם ולא נגע בגוף הכלי, הכלי בשאר הכלים אינו נטמע. ובכל זאת, תומעה שנוגעת בגב שאר הכלים, זה מטמא את הכלים. אם כן, כלי חרס שהוא חמור בכך שנטמע מאווירו, אם נכנס השרץ לאוויר הכלי חרס, כבר הכלי חרס נטמע, לפי שהשרץ לא נגע בגוף הכלי. אז אינו דין שנטמא את הכלי חרס גם אם התומעה נוגעת בגבם, בגב הכלי. אמר לו רובה תשובה. אני אולי אגיד את זה בלשוני כדי שיהיה קל יותר להבין, אבל אנחנו מדברים על כלי חרס שנמצא באוהל מת. תתארו לכם שכל מה שבאוהל המת זה כאילו המת נוגע בו. אז אף על פי שאם כן, אם הכלי הזה נמצא באוהל עם מת, אז כאילו המת נוגע בגב הכלי מאחוריו, בכל זאת התורה אומרת שיש אופן שמה שבתוך הכלי חרס לא יתאמה. מה האופן הזה? אם מלבד המכסה של הכלי חרס הדקו אותו, זה נקרא צמיד פתיל, עם עוד טיט או עוד חומר. בכזה אופן של מכסה ועוד איתום של המכסה, אז מה שנמצא בתוך הכלי לא נטמע. זה אם כן יגיד רוב הראייה, שבכלי חרס התורה אומרת שתומעה שנוגעת בגב הכלי אינה מטמאת את הכלי. אז בואו נראה את זה בפנים. אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמאו. אם לא היה צמיד פתיל, אם רק היה כלי ומכסה, אז מה שבתוך הכלי נטמע. עכשיו, איזה הוא כלי שתומעתו קודמת לפתחו? איזה כלי הוא נטמע אפילו לפני שהשרץ נגע בו? זה ואומר, זה כלי חרס. כי כמו שלמדנו, מספיק שהשרץ ייכנס לאוויר של הכלי חרס, וכבר הכלי חרס נטמע. נו, וכי אין צמיד פתיל עליו, אם אין צמיד פתיל, דהיינו, טיט בנוסף למכסה, אז מה שבתוך הכלי חרס נטמע. אבל כשיש צמיד פתיל על הכלי חרס, אז מה שבתוך הכלי חרס, טהור. אז הנה לך, שסתם תומעה שנוגעת בגב הכלי חרס, אינה מתמת את מה שבתוכו. כן, יש דין האם צריך בנוסף למכסה עוד צמיד פתיל, אבל בסתם הכלי חרס אינו נטמע. עוד למדנו בברייתא בדף הקודם, שבכלי חרס, כשהשרץ נכנס לכלי, אפילו רק לאוויר, זה מטמא אותו, וזה דין שלא שייך בשאר כלים. אבל בתומה שנוגעת בגב הכלים, אז בכלי חרס זה עדיין לא מתמא את הכלי, אבל בקשר הכלים, תומה שנוגעת בגב הכלי כן מתמאת את הכלי. פה מנסה הגמרא לשאול, אם כך, אם תומה שנוגעת בגב הכלי כשמדובר בשאר כלים שאינם חרס וזה מתמא את הכלים, אז אולי יהיו גם כל הכלים מתמאים כששרץ נכנס לאוויר הכלי. ואיך נלמד זה מכל וחומר? ומה כלי חרס? שאינו נטמע מגבו, אבל מטמא מאווירו כשהשרץ נכנס לאוויר הכלי חרס. אז כל שאר הכלים שהם נטמעים כשהתומה נוגעת מגבן מאחוריהן, אז אינו דין שגם שאר הכלים יטמעו אפילו מאווירן כשהשרץ נכנס לאוויר שלהם בלי שיגע בדופנות הכלי. לזה אמר קרא, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו. מה זה אל תוכו? דווקא תוכו של כלי חרס. שרץ שנכנס לשם מטמא אותו, אבל לא בתוכו של כלים מסוג אחר. אבל רגע שואלת הגמרא, כבר תפסנו את המילים תוכו, אמרנו פעמיים המילה תוכו, ודרשנו מהם, עונה הגמרא, שימו לב, ארבעה תוכו כתיבי. בכל פעם שהתורה כתבה את המילה תוכו, יכלה התורה לכתוב תוך. מה זה תוכו? יש פה תוספת וו לכל מילה, פעמיים המילה תוכו, יש פעמיים עוד וו מיותרת, או יש לנו ארבע דרשות. אז הדרשה הראשונה אחת לגופי שכלי חרס תמה, מתמה את מה שנמצא בתוכו. ועוד דרשה שכמו שהכלי חרס מתמה את הכלים, את המאכלים ומשקים שבתוכו, אף על פי שאשר אצלו נגע בהם במאכלים ומשקים, כך גם הכלי חרס עצמו נטמא משרץ, אף על פי שהשרץ רק באוויר ולא נגע בדופנות הכלי. ועוד דרשה שלישית, חד, תוכו של זה ולא תוכו של כלי אחר, רק כלי חרס שנכנס אליו שרץ, אז הכלי נטמא כשהשרץ באוויר, והדין הזה לא נאמר בשאר כלים. והדרשה הרביעית זה דבר שעוד לא למדנו אותו. זה נקרא בלשון הגמרא, תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מציל, דהיינו. יש לנו פה כלי חרס רחב מאוד, נניח ברוחב 50 סנטימטר, ובגובה 50 סנטימטר. בתוך הכלי חרס הזה הניחו כלי מפלסטיק, תגידו שהוא צר יותר, הוא רוחב 30 סנטימטר, אבל גובה מטר. הוא גבוה יותר מהכלי חרס החיצוני. עכשיו, בתוך הכלי פלסטיק הפנימי יש אוכל או משקה, ונכנס שרץ לא לכלי הפנימי הפלסטיק, אלא לכלי חרס החיצוני, נכנס שם שרץ לאוויר שלו. בכזה מקרה, כל הדין שהשרץ מטמא את אוויר הכלי חרס, זה רק מה שנמצא בתוך הכלי חרס. אבל אם יש כלי בתוך כלי, כמו שציירנו, ובכלי הפנימי יש מאכלים ומשקים, בכזה אופן, המאכלים ומשקים לא יתמאו בגלל ששרץ נכנס לכלי חרס החיצוני. ככה זה, זה מה שלומדים מהמילה, מהדרשה הרביעית, מהמילים תוכו, שהשרץ מתמת אוויר הכלי ואת המאכלים ומשקים רק כשהכל באותו אוויר כלי חרס. אבל אם יש פה כלי בתוך כלי, אז לא נתמאים אותם מאכלים ומשקים שבכלי הפנימי. והיא הגמרא שאלה האחרונה בסוגייתנו. אז אמרנו שהתומעה שנוגעת בגב כלי חרס לא מתמת את הכלי חרס, אבל תומה שנוגעת בגב שאר כלים כן מתמת את הכלים הללו. שואלת הגמרא, אולי שלא יהיו כל שאר כלים נטמאים כשתומה נוגעת מגבם, אלא אם כן התומה תיגע בתוך שאר כלים ובצורת נגיעה בפועל, ואיך אני אלמד את זה? מקל וחומר. מה קל וחומר? ומה כלי חרס שהוא חמור בכך ששרץ שנכנס לאוויר כלי חרס, זה מתמא אותו אף על פי שהשרץ לא נגע בגוף הכלי, אבל בכלי חרס תומה שנוגעת מגבו אינה מתמת אותו. אז כל שאר הכלים שאינם נטמאים מהאווירה, אלא רק אם נכנס שרץ פנימה ונגע בדופנות הכלי, אז אין עודין שבשאר כלים לא יתמאו מגבם כשהתומה נוגעת בגב הכלי. כך שואלת הגמרא, ועל זה עונה הגמרא, אומר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמאו. איי, רק בכלי חרס הדין הוא שאם אין עליו צמיד פתיל הוא נטמא, אבל אם יש עליו צמיד פתיל הוא טהור. זה רק בכלי חרס, אבל אם מדובר בשאר כל הכלים, בהם בין אם יש צמיד פתיל, בין אם אין צמיד פתיל, אם נוגע הטומאה מגבם, הכלי נטמא. בתחתית עמוד א' משנה. מה שטהור בכלי עת, דהיינו אם זה שטוח, ללא בית קיבול, אז הוא לא ראוי לקבל טומאה, וזה רק כלל שיש לנו בכלי עץ, כזה הדבר עדיין טמא כשמדובר בכלי מתכות. ואילו מה שטהור בכלי מתכות, ולדוגמה מה שעוד לא נגמרה מלאכתו, פה בכלי עץ, אף על פי שלא נגמרה מלאכתו, זה טמא. גמרא, גמרא מביא הברייתא, תנו רבנן, גולמי כלי עץ, דהיינו, גולם שעוד לא נגמרה מלאכתו, אז כבר זה ראוי לקבל טומאה. אבל פשוטי אין, דהיינו כלי עץ שטוחים ללא בית קיבול, תיאורים אינם מקבלים טומאה. בואו נעבור לכלי מתכות. גולמי כלי מתכות שעוד לא נגמרה מלאכתן, תיאורים. אבל פשוטי אין, כלי מתכות שהם פשוטים וישרים ללא בית קיבול, אז אם נגמרה מלאכתן, הם טמאים, נמצא כדברי משנתנו, שמה שטהור בכלי עץ, זה טמא בכלי מתכות, ומה שטהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. הגמרא כעת מביאה דוגמאות לכאלו כלי עץ שעדיין לא נגמרה מלאכתם, ובכלי עץ כאמור הם ראויים לקבל טומאה. ואלו הן גולמי כלי עץ. כל שעתיד לשייף אותו, או לשבץ בו איזשהו תוספות לנוי, ואו שעדיין צריך לגרר ולהחליק אותו, או לקרכב, כמו שיש במזבח קרכוב לקישוט, גם כאן אם צריך לשים בו איזשהו תוספת קישוט, ואו אם צריך להטיח בתונס. יש כלים שלא מספיק להם שפשוף רגיל, צריך לשפשף אותם עם איזה אור מסוים, או עם איזה שיוף מסוים, זה נקרא להטיח בתונס. ואו כלי שהוא מחוסר כאן, כאן זה כמו תחתית, כמו בסיס, אז אם אמנם הכלי שלם אבל חסר את הבסיס, אז זה לא נגמרה מלאכתו. ואו אם חסר עוגן, עוגן זה כמו שפת הכלי, הכלי מוכן, רק צריך להדביק עליו מלמעלה איזה, כלי, איזה חלק. יש פה אולי יתור לשון, ראינו קודם שחסר כאן מלמטה, עכשיו רואים דוגמה של חסר עוגן של שפתיים מלמעלה, והרעיון הוא שאף לפי שהכלי בבסיסו הוא שלם, אבל חסר משהו נוסף שבלעדיו הכלי לא משתחרר מהייצור. או כלי שמחוסר אוזן, ידית. אז בכל אלו, כיוון שהכלי מבסיסו ראוי לתשמיש, ורק שעדיין צריך להשלים לו משהו, אבל בכלי עץ, כפי שאמרנו, הוא כבר תמה, הוא כבר ראוי לקבל טומאה. אבל אם זה כלי שהוא מחוסר חתיתה, קחו לעצמכם נניח רוצים לעשות כוס מעץ, אז לוקחים חתיכת עץ ואז צריך לחקוק את הפנים של הכוס. כל עוד לא חקקו את החלק שבעצם ייצור בית קיבול בכוס, זה נקרא בלשון הגמרא מחוסר חתיתה, אז הרי הוא טהור, כי לפני שחוטטים אותו, לפני שחוקקים אותו, הוא עדיין אינו כלי. שואלת הגמרא, מחוסר חתיתה? פשיטה, מי צריך להשמד את זה? זה היה גוש עץ, זה לא כלי בכלל. אלא לא צריך דחק קפיזה בקבה. הוא צריך ליצור כוס. כדי ליצור כוס, נניח שהוא צריך 10 סנטימטרים של חקיקה פנימה. אז אם הוא מתחיל כבר לחקוק וחקק מעט, לא ישלים את הכל, הייתי חושב שזה נקרא שהוא חקק משהו וכבר יקבל טומאה. כמה שמענן שכיוון שהוא עוד לא הגיע למה שהוא צריך, אז זה עדיין לא מקבל טומאה. אז הנה למדנו דוגמאות לגולמי כלי עץ. בשורה האחרונה במודע, עוברת הגמרא להביא דוגמאות לאלו הן גולמי כלי מתכות שלא מקבלים טומאה. אז הנה גם כן דוגמאות, כל כלי שעדיין צריך לשייף אותו, או לשבץ בו שיבוצי נוי, או לגרר ולהחליק אותו, או לחרקר ולחרות בו כל מיני איתורים, או להקיש עליו בקורנס כדי ליישר אותו למשל, או שהוא מחוסר כאן, הכלי הוא שלם אבל מחוסר בסיס, או הוא מחוסר עוגן, מחוסר שפה מלמעלה, או שהוא מחוסר אוזן, ידית. בכל אלו, כיוון שלא נגמרה מלאכתו המושלמת, אפילו שבסיס הכלי קיים, אבל צריך עדיין לייפות אותו, אז הוא טהור. כי כמו שאמרנו, בכלי מתכת, רק גמר מלאכת הכלי מאפשר לכלי להתאמה. אבל, אומרת הגמרה, אם הכלי הזה היה מחוסר כיסוי, נניח הכינו סיר ממתכת ועדיין לא השלימו את הכנת המכסה, אבל סוף סוף הכלי עצמו כבר טמא. ולמה? כי הכלי מעצמו הוא נגמר. עכשיו שואלת הגמרא, מה ישנה עני ומה ישנה עני? למה בעצם חילקו חכמים בדין שגולמי כלי מתכות לא מקבלים טומאה וגולמי כלי עץ כן מקבלים טומאה? אז רבי יוחנן אמר, הועיל ולכבוד עשויין, כלי מתכות משמשים לכבד בהם את המארחים, או את המלכות, או את בית המקדש, כן, כל מקום, כלי מתכת בדרך כלל משמשים כנוי. ולכן, כל עוד לא נגמרה מלאכתן, אז כולל הנוי שבהם, ורק אז הם מקבלים טומאה, אבל כלי עץ אינם עשויים לכבוד, אלא לתשמיש פשוט בדרך כלל, ולכן, גם אם לא נגמרה מלאכת הנוי שלהם, הם כבר ראויים לתשמיש, ולכן ראויים לקבל טומאה. דעה אחרת, רב נחמן אומר, שהסיבה שבכלי מתכות, גולמי כלי מתכות לא מקבלים טומאה, או אילו דמיהם יקרים, ובדרך כלל מדובר שהיצרן יוצר ומוכר את הכלים האלו, וכל עוד הוא לא גמר גם את הנוי, הוא לא מוכר כאלו כלים. לכן כל עוד זה לא נמכר, זה עדיין לא מושלם, ממילא לא מקבל תומה. אבל כלי עץ, מי עושה כלי עץ? בדרך כלל אנשים פשוטים, אנשים עושים את זה לעצמם, בבית. אז זה בדרך כלל לא עומד להימחר. עושים את זה כמות שהוא גם בלי נוי, ואז משתמשים בזה, ולכן זה מקבל תומה גם כשזה גולם ולא מושלם. זה מעניין. אתה מכריח באופן ברור שכלי עץ אנשים עושים בבית ולא למחירה, אבל זה סברתו של רב נחמן. שאתם רואה מהי בעיניי, הוא נפקמינה בין רבי יוחנן לרב נחמן, כבעיניי הוא כלי עצם, כלים שעשויים מעצמות. פה זה לא מתכת וזה לכבוד. מצד שני זה לא דבר פשוט כמו כלי עץ. אז לדעת רבי יוחנן, גם גולמי כלי עצם, כיוון שאינם עשויים לכבוד, הם מתמאים. הם מקבלים תומעה כמו גולמי כלי עץ. אבל לפי רבי יוחנן שהשיקול הוא כלכלי, שעדיין לא מוכרים את הכלי מתכות שלא מושלמים, כי זה בדרך כלל נמכר ביוקר. אז גם כלי עצמות, כיוון שהם יקרים, אז כשהם גולם ולא נגמרה מלאכתם, אינם מקבלים תומעה. ואז הרבי נחמן לתאמר, רבי נחמן לשיטתו, אמר רבי נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו. ובעצם איך שהוא נכנסנו לזה כנפקמינה בין רבי יוחנן לרב נחמן, שואלת הגמרא, מכלל שבאמת כלי עצם מקבלים תומעה? מאיפה למדנו כזה דבר? עונה הגמרא, אין, כן. מצאנו דתניה בברית, הרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר שכתוב וכל מעשה איזים תתחתאו? וכבר למדנו שכלי אור מקבלים תומעה. למה צריך עוד פסוק שאומר שכל מה שנעשה מעיזים צריך לתאר אותו? אלא להביא דבר שבא מן העיזים כדוגמת קרניים או טלפיים או שאר עצמות, שגם הם מקבלים תומעה. ועד כאן אני מבין מהפסוק רק דבר שבא מן העיזים. אבל גם כל כלי עצמות משאר בהמות וחיות, מניין שגם מקבלים תומעה, תלמוד לומר, וכל מעשה. אז אם אתה אומר שכל כלי העצמות מכל בעלי החיים מקבלים תומעה, אם כן, מה תלמוד לומר עיזים? למה התורה ככה כותבת בפסוק דווקא וכל מעשה עיזים? פרט לעופות. כלי שעושים אותו מעצמות של עופות, אינו מקבל תומעה. בעמוד ב' יש לנו שתי משניות. אנחנו במשנה הראשונה בעמוד ב', וכאן צריך להקדים ולומר שיש בארץ ישראל שני סוגי שקדים. יש סוג שהוא מר, וככל שהוא נשאר בעץ הוא נהיה מר יותר ויותר. הסוג השני הוא דווקא מתוק, ככל שהוא גדל הוא נהיה יותר מתוק. עכשיו כמובן שאת השקדים המרים היו אוכלים ככל שהם צעירים יותר, ואילו את השקדים המתוקים היו מנסים לאכול ככל שהם כבר עברו מספר שנים, ורק אז הם מתוקים ממש בסי. והנה אומרת משנתנו, הזמן המחייב במעשרות בשקדים מרים, כזה זמן פטור עדיין ממעשרות בשקדים המתוקים. ולהפך, הזמן שחייב במעשרות בשקדים המתוקים, כזה זמן כבר פטור ממעשרות בשקדים מרים. גמרא, תנו רבנן בברייתא כדברינו שאמרנו בעל פה, השקדים המרים כשהם קטנים, הדרך לאכול אותם, ולכן הם חייבים במעשרות. דהיינו, אז הם נחשבים בעצם פרי הראוי לאכילה, אבל כשהשקדים המרים הם גדולים, פטורים ממעשרות, כי כבר לא ראויים לאכילה, הם מרים מאוד. ולהפך, בשקדים המתוקים כשהם גדולים, חייבים במעשרות, כי אז הם נחשבים ראויים לאכילה, אבל כשהם קטנים, אז הזן הזה של השקדים המתוקים כשהם קטנים, הם עדיין לא נאכלים. אז אינם נחשבים פרי גמור, ולכן פטורים ממעשרות. מביאה הברייתא דעה חולקת, ויש בזה שתי גרסאות. רבי שמעאל ברבי יוסי אומר בשם אביו רבי יוסי, שזה וזה לפטור. בין כשהשקדים המרים ובין כשהשקדים המתוקים, אם הם קטנים, אינם נאכלים, ולכן עדיין פטורים ממעשרות. רק כשיגדלו, יהיו חייבים. ולמה? מכיוון שאף על פי שהשקדים המרים נעים מרים יותר ויותר, אבל זה מה שרוצים, מי שרוצה את השקדים האלה. לא לוקחים שקדים קטנים. ויש שגרסו בדבריו שזה וזה לחיוב. דהיינו, השקדים כשהם גדולים, בין אם מהסוג המר, בין אם מהסוג המתוק, חייבים במעשרות. עכשיו, דבר אחד ברור שלשתי הלישנות, הכוונה של רבי יוסי זהה, שמאסרים אותם רק כשהם גדולים. רק מה נפקמין לבין שתי הלישנות? שלפי הלישנה הראשונה שאמר זה וזה לפתור, אז מה שרבי יוסי חולק על תנא קמא זה בשקדים מרים קטנים, שרבי יוסי פותר ותנא קמא מחייב. ולפי הגרסה שזה וזה לחיוב, אז המחלוקת בין רבי יוסי לבין תנא קמא זה בשקדים גדולים מרים, שזה תנא קמא פותר ורבי יוסי מחייב. ולמעשה פסקת ההלכה אינה כמשנתנו. אומר רבי אילה, הורה רבי חנינה בציפורי כשיטת האומר זה וזה לפתור, זאת אומרת הגרסה הראשונה בדבר רבי שמואל ורבי יוסי. רגע, אולמן דאמר, לפי הגרסה השנייה בדבר רבי שמואל ורבי יוסי שאמר שזה וזה לחיוב, גדולים למה יחזה? מה, איך אפשר לאכול כאלה שקדים מרים גדולים? אומר רבי יוחנן, הועיל ויכול למתקן על ידי אור, נכון, הם כמות שהם בעצמם הם מרים, אבל אם יקלה אותם באש, הם יהפכו לאכילים, ולכן לדעתו, כשהם גדולים, בין אם הם מרים, בין אם הם מתוקים, חייב במעשרות. משנה שנייה בעמוד ב'. בשונה מהמשניות שעד עכשיו למדנו, רצף משניות שעסקו בנניח שני דינים, שכל אחד בדיוק הפוך. אז פה המשנה הזו, ומהמשנה הזו עד סוף הפרק, נלמד על דברים שבהם בעצמם, בכל דין, יש שינוי בזמן שבו אנחנו מדברים. בואו ניתן דוגמה. התמד. תמד זה מים שהכניסו לתוכם חרצני ענבים. כמובן שהמטרה שלו לעשות במים טעם של ענבים. וככל שהחרצנים הללו יש בתוכם רכז גדול של מיץ ענבים, אז ודאי שזה עלול התמד להפוך לדוגמת יין. אז ממילא אותו תמד שזה מים ששרובו את חרצני הענבים, כל עוד לא החמיץ, אז יש לזה דין של מים, ואינו נקנה בכסף מעשר שני. וכמו כן, כיוון שדינו כמים, אז שלושה לוגין של תמד שעוד לא החמיץ, אם זה נפל למקווה שחסר מ-40 שעה, זה פוסל את המקווה. כל זה כיוון שלפני שהחמיץ, יש לזה דין של מים, אבל לאחר שהתמד החמיץ כבר, יש לזה דין של יין, ולכן הוא כן נקנה בכסף מעשר שני, ובאם שלושה לוגין ממנו מתמד שהחמיץ ייפלו למקווה, אינם פוסלים את המקווה. דין אחר, אומרת המשנה, האחים ששותפים, דהיינו ירשו את אביהם ועוד לא חילקו מה כל אחד יקבל, אלא כולם ביחד שותפים בירושה. אז בשלב זה יש להם דין של שותפים, ואם הם ייתנו ביחד את המחצית השקל, נניח במקום שכל אחד ייתן חצי שקל, יבואו כל שני אחים וייתנו ביחד שקל, אז כיוון שהם נחשבים שותפים, יש דין שכל אחד מהשותפים צריך להוסיף מטבע מאוד קטנה שנקראת כלבון. והמטרה בהוספת הכלבון, כי פעם למטבע היה שווי אמיתי. ככל שזה נשחק ומועבר מאחד לשני, אז המטבע אולי איבדה מערכה קצת. לכן מי שנותן, שותפים שנותנים שקל באופן שלם יחד, צריכים להוסיף כזה כלבון. ועוד דין, שכיוון שאותם אחים שירשו נחשבים שותפים, כל עוד לא חילקו את הירושה, אז כשותפים הם פטורים מלהפריש מעשר בהמה ממה שנולד להם בעדר בעודם שותפים. אבל אם הם כבר חילקו את הירושה ביניהם, ממילא הם כבר לא שותפים, אז הם חייבים במעשר בהמה מכל אחד מהחלק שלו, מהמעשר. וכיוון שהם כבר לא שותפים, הם גם פטורים מכלבון כשכל אחד ייתן את המחצית השקל שלו. בקיצור, דנים מתי הם שותפים ומתי הם נחלקים ויחידים. גמרא, למדנו במשנתנו שני דינים, דין ראשון לגבי תמד ודין שני לגבי האחים היורשים. אז בדין הראשון שהתמד לפני שהחמיץ נידון כמים ולאחר שהחמיץ נידון כיין, לכאורה מה אני מתניתי? מי זה התנא של המשנה? זה לא רבי יהודה ולא רבנן. דתנן במשנה מסכת מעשרות. המתמד, כן, זה מניח את השמרי יין, את החרצנים בתוך המים. ונתן על השמרים מים באיזה מידה מסוימת. נניח נתן שתי כוסות מים על החרצנים. והלך ובא וסינן את המשקה כמה פעמים. וכמה עכשיו נוזל יש לו? הוא מוצא כדי מידתו בדיוק שתי כוסות, זה מה שהוא שם, זה מה שהוא מוצא. הרי שהוא פטור מלאסר את התמד, למה? כי יש לו בדיוק את מה שהוא שם, רק שקצת קיבל טעם, זה נהיה מים בטעמים. אבל כמובן, אם הוא שם שתי כוסות מים, ואז זה הפריש מתוך החרצנים והשמרים עוד ועוד נוזל, ולכן כשהוא בא הוא מצא יותר משתי כוסות מים, ודאי שיצטרך להפריש. זה דעת הנקמה. ואילו רבי יהודה מחייב לאסר את התמד גם כשמצא את אותו כמות. הניח שתי כוסות מים ומצא שתי כוסות מים. למה? כי יש לזה טעם של יין, וגם יש לזה מראה של יין. וממילא לך שהבאנו את דעותיהם של תנקמה ורבי יהודה מהמשנה מסכת מעשרות, מני משנתנו, הרי אם זה כרבנן, רבנן הוא אף על גב דחמיץ, אבל אם יש את אותה כמות מים, אז הוא לא צריך להפריש. ואם כרבי יהודה, לשיטתו אפילו שזה לא יחמיץ, כיוון שיש פה צבע של יין, וגם טעם של יין, הרי זה נחשב יין. אז משנתנו שתלתה באם זה יחמיץ או לא יחמיץ, היא אינה לא תנקם ולא רבי יהודה. אומר רב נחמן בשם רב ברבוע, באמת חכמי ורבי יהודה חולקים רק אם התמד החמיץ. אבל אם התמד לא החמיץ, רבי יהודה מודה שזה נחשב כמו מים ופטור ממעשר. וממילא, מתניתין משנתנו היא כרבי יהודה, כי כתוב שהתמד שלא החמיץ נידון כמים, ואם החמיץ נידון כיין. אבל חכמים סוברים שאפילו אם החמיץ, כל עוד הניח שתי כוסות ומצא שתי כוסות, כן, שתי כוסות זה כמובן דוגמה, אבל הכמות שהוא הניח זה הכמות שהוא מצא, אז זה עדיין נידון כמו מים, ופטור מלהפריש תרומות ומעשרות. הוא מביא גם מה שגם רבי יוסי ברבי חנינה תירץ את אותו דבר, שבהחמיץ יש מחלוקת חכמים ורבי יהודה, וממילה משנתנו כרבי יהודה. עד כאן מסכת חולין דף כף אי. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
0: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
3: ירושלמי למסכת קידושין דף י"ב. אנחנו מתחילים את הלימוד בהלכה ג' במשנה בדף י"א עמוד ב'. אומרת המשנה, עבד כנעני, ואגב זה לא רק מהאומה הכנענית, אלא הכוונה עבד גוי. למה נקרא עם עבד כנעני? מכיוון שנוח קילל את בנו בלשון ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אז העבד הכנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וכיצד הוא קונה את עצמו? בזה יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים. דעה ראשונה של דעת רבי מאיר, הוא קונה את עצמו בכסף על ידי אחרים, ולא יכול לפדות את עצמו בכסף, ואילו בשטר על ידי עצמו. אם הוא מקבל שטר מאדון, זה בסדר, הוא משתחרר. ואילו לחכמים זה בדיוק הפוך. בכסף על ידי עצמו, ובשטר על ידי אחרים. ובלבד שהכסף שהוא משלם לאדון, זה יהיה כסף של אחרים שנתנו לו בשביל להיפדות. שערים זה כסף שלו, כל מה שקנה עבד, קנה רבו. גמרא, כתוב בתורה, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. אז דורשת הגמרא שיש הקש בין קניין עבדים לאחוזה. כמו שהאחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה מיד נראה מנעין, אף עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. אז אנחנו צריכים לחפש מקור לקניין אחוזה בכסף ובשטר ובחזקה. זה מנעין. כתוב בירמיה, שדות בכסף יקנו, ועוד כתוב שם, וכתוב בספר וחתום והעד עדים וחתום. אז זה כבר קניין עדי שטר. ולשון העד עדים, אלו עדי חזקה, שאחרת למה צריך פעמיים לשון עדים. שואלת הגמרא, אולי העדים זה הכוונה לעדי שטר, מנין לך שזה עדי חזקה? על זה עונה הגמרא, כתוב כבר, וכתוב בספר וחתום, אז מה זה? והעד עדים, אלו עדים של חזקה. זה מעניין, הלימוד הזה שאלנו מנין לקניין חזקה? התשובה היא כי יש עדים לחזקה. בסדר, מי אמר שחזקה מועיל? זה הגמרא לא נכנסת בזה, כי בעצם זה שיש עדים על משהו שאנחנו בכלל מתחשבים בהם, משהו שכשהם מספרים שהם ראו את החזקה, זה תקף. רבי יסה אמר בשם רבי מנה, ורבי תנחום אמר זאת בשם רבי אבא ובשם רבי יוחנן, שאין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. מה הייתה, מה מכנו למד את זה? כי כתוב באותו פסוק שהזכרנו בירמיה, שדות בכסף יקנו, סתם כסף, אין פחות משווה פרוטה. ובדבריו של רבי יוחנן, פליג על אהוד, אמר רבי חנינה, במקום אחר אמר רבי חנינה, שכל לשון שקלים שכתוב בתורה זה סלעים, וכל לשון שקלים שכתוב בנביאים זה ליטרה. ובכל מקום שבכתובים מוזכר לשון שקלים, הכוונה היא לקנטרים, אתם יודעים מה זה קנטרין? זה 100 סלעים על כל שקל שמוזכר. זאת אומרת שלפי רבי חנינה, הקרקע אינה נקנית בפחות מליטרה כסף. אבל לרבי יוחנן, קרקע נקנית כבר משווה פרוטה. ואמר רבי יהודה בר פזי, בדברי רב חנינה כמובן צריך לסייג חוץ משקלי אפרון המוזכרים בפסוקים, בפרשת חיי שרה, ששם זה גם כן קנטרין, אף על פי שזה מוזכר סתם בלשון כסף בתורה. מה הייתה המאמיניין שהשקלים האלו בקניינו של אברהם שקנה את שדה המכפלה, זה קנטרין, ושוב כפי שהזכרנו, כל קנטר שווה 100 סלעים. אז זה מניין לא? כי כתוב, בכסף מלא יתננה לי. מה זה בכסף מלא? אברהם לא הסתפק באיזה כסף שאחרי זה יבואו, יגידו לו, לא, זה שווה במקום אחר פחות. הכסף הכי יקר בעולם, במקום שמוזכר כהכי יקר בעולם. ועוד אומר רבי יהודה בר פזי, שלמעשה, לאו דווקא שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לרב חנינה. כי לא דמיה, תמן בירמיהו כתוב לשון כסף. רב חנינה דרש בכל מקום שכתוב שקלים, לא עניין של כסף. ולכן אומר רבי יהודה בר פזי, לאו דווקא שהם חולקים. והביאה הגמרא הטיבון ויקשו על רבי יהודה בר פזי. איך אתה אומר שאין מחלוקת בין רבי יוחנן לרב חנינה? הרי לגבי האונס, אין כתוב בו אלא כסף. מה כותבת התורה על האונס? ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. ואת אומר שקלים? אנחנו יודעים שלהלכה הכוונה לשקלים. אז גם מקום שלא כתוב לשון שקלים, אלא כתוב לשון כסף. גם על זה דיבר רב חנינה, וממילה ודאי שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רב חנינה. והגמרא לא מיישבת את השאלה הזאת. בהמשך למה שלמדנו קודם, שהשדה נקנית בחזקה, הוא מציין את הגמרא שזה לא כדברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר שאם הילך בקרקע כבר כנף, על פי שלא עשה שום פעולה. בוא נראה דעתו מפורש משנה במסרת בבא בתרא. דתני, אם הילך בשדה לאורכה ולרוחבה, קנה את אותו מקום שילך ועד מקום שילך, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, ההליכה אינה כלום, לא קנה עד שיחזיק. הוא מציין את הגמרא מאותה משנה, שהכל מודים באם מוכר שביל לחברו, אז ברגע שהקונה הילך בשביל הזה, הוא קנה אותו, מה הייתה עם מה? שהרי כתוב, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה, זאת אומרת, בוודאי שיש קניין של הילוך. חכמים למדו מזה, אם אני מוכר לך שביל, משהו ברור ומוגדר. וכמו שהקדוש ברוך הוא יקנה לאברהם את הקרקע, את כל ארץ ישראל. רבי אליעזר אומר, אפשר בכל אופן כזה לקנות בהליכה. חכמים אומרים, רק משהו שהוא ברור ומוגדר לקונה ולמוכר, דבר שלא צריך לעשות בו קניין חזקה. ויהיה הגמרא, אית מתניתין, יש משניות שגרסו שהעבדים כקרקעות, מיד נראה באיזה עניין, ואית מתניתין שאמרו שהעבדים כמטלטלין. ואית מתניתין שאמרו שהעבדים לא כקרקעות ולא כמטלטלין. אז בואו נראה לדוגמה משנה מסרת בבא בתרא, מתניתין שאמרה שהעבדים כקרקעות. דתננן תמן בפרק חזקת הבתים, שחזקת בתים בורות שכין ומערות ומרחבות.

שעבדים כמטלטלים. דאמר רבי יוסי בשם רבנן, אין שיעבוד למתנה. אם למשל ראובן נותן לשמעון מתנה, וראובן לא פירש ומקבל על עצמו אחריות אם יבואו ויקחו ממנו את המתנה הזאת. אם יבואו באמת ויקחו את המתנה, אז זה ודאי שראובן אינו חייב באחריות. אז זה אולי דין שעוד לא מתקשר אלינו, אבל ממשיכים ואומרים חכמים, אין גובים מן העבדים כקרקעות. אם בא בעל חוב לגבות חוב מהיתומים, בהנחה שהאבא שלהם, של היתומים, לא השאיר קרקעות, אבל כן השאיר עבדים, אז אומרים חכמים, לא גובים את העבדים. הנה משמע שהעבדים הם כמטלטלים, כי אם העבדים היו כמו קרקעות, היו גובים גם מהעבדים. ואמר רבי מנה לרבי שמי, מן אינון רבנן, מי זה החכמים שעברו שהעבד אינו כקרקע? אמר לו, זה רבי יצחק ורבי עמי, איפה הוא יודע את זה? בא לפניהם מעשה באלמנה שתפסה מנכסי בעלה הנפטר את האמה העברייה שלו, כי היא רוצה ממנה לגבות את כתובתה, והיורשים טבעו את האלמנה הזו לפני רבי יצחק, אתה עובדי כמי רבי יצחק, ואמר מה שתפסה תפסה, לכתחילה באמת לא גובים, אבל אם תפסה תפסה, ולמה לכתחילה לא גובים? כי היא, האמה העברייה הזו נחשבת מטלטלין, אין לנו זה הדעה שהעבדים כמטלטלין. אבל רבי עמי כן מפיק מינה. רבי עמי לא אמר מה שתפסה תפסה, אלא מוציאים מהאלמנה את אותה אמה עברייה. למה? דאי סברה, האלמנה סברה, היא דידה שכמו שהאמה עברייה הייתה שייכת לבעלה הנפטר, כך היא גם שייכת לה, לזו שנשארה אלמנה. אבל האמת היא שלית ידידה זה ממש לא שייך לה. כל המחלוקת בין רבי יצחק לרבי עמי, האם מוציאים מידה, אבל בוודאי שלכתחילה אי אפשר לגבות מעבדים, כי עבדים הם כמטלטלים ולא כקרקעות. בעמוד ב' למעלה, הגמרא מביאה להסביר מי זה המן דאמר שהעבדים לא כקרקעות ולא כמטלטלים. דתני, מי שקונה קרקעות ועבדים, אז אם יחזיק בקרקעות, לא נחשב שהוא יחזיק בעבדים. עכשיו, אם אתה אומר שעבדים כקרקעות, אז מספיק שיחזיק בקרקעות ויחזיק בעבדים, כי יש לנו דין, דאמר רבי יסה בשם רבי יוחנן, עם אדם שהיו לו שתי שדות, אחת נמצאת ביהודה ואחת בגליל. אז מספיק שהקונה יחזיק בזו שביהודה, והוא זוכם בזו שבגליל, או הפוך. אם הוא רוצה, יכול לזכות בזו שבגליל על ידי חזקה, והוא קונה את זו שביהודה. ואם אתה אומר שכשיחזיק בקרקע לא קונה את העבדים, אז כאן אני מבין שהעבדים אינם כקרקעות. ומניין לאותה שיטה שהעבדים גם אינם כמטלטלים. כי אם אתה אומר שהעבדים כמטלטלים, הרי ברגע שמחזיק בקרקעות, היה אמור להחזיק בעבדים, דרך תנינן תמן, כפי שנראה בהמשך הסוגיות, שנכסים שהם מטלטלים, ובלשון המשנה נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, ומשמע, שאם קנית קרקע, אתה קונה את המטלטלים שנמצאים שם. דבר נוסף אמרה אותה משנה, אנחנו נראה את זה בעוד כמה דפים, שזוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. נמשיך ונסביר את זה בהמשך. מכאן אתה רואה שאם כשקונה קרקע, אז קונה גם את המטלטלין, אז ברגע שאמרנו שכשקונה קרקע ולא קנה את העבדים, משמע שהעבדים אפילו אינם כמטלטלין. אז הנה לנו הדעה שסוברת שהעבדים אינם קרקע וגם אינם מטלטלין. אני רוצה להעיר שלא כתוב פה בלשון הגמרא, זה שלא קונים את העבדים בקניין הקרקע, זה לא קשור למשנה שאנחנו נראה לקמן. המשנה לקמן דיברה שכשאתה קונה קרקע, אז אתה קונה את המטלטלין שנמצאים בקרקע. אין שום סיבה בעולם שאדם שיקנה קרקע בירושלים, יקנה ארונות שנמצאים בחיפה. על זה המשנה לא דיברה. אז אולי למה דווקא ראיה על השיטה הזאת שהעבדים אינם כמטלטלין? כי אולי העבדים אינם נמצאים שם. אז מוכרחים לומר שמדובר שאפילו אם העבדים נמצאים בקרקע שהוא קונה, גם על זה סוברת אותה דעה שעכשיו פירטנו שהקניין בקרקע לא יקנה לו את העבדים. כך אנחנו נסתדר עם דברי המשנה שנלמד לקמן. למדנו במשנה בדברי רבי מאיר שהעבד הכנעני יכול לקנות את עצמו בכסף על ידי אחרים. רבי ירמיה אמר, דווקא כשאדם אחר נותן לאדון כסף, אז העבד משתחרר. אבל אם האדון נותן למישהו אחר כסף ואומר לו, קח את הכסף הזה ושהעבד ישתחרר, זה לא עוזר. צריך שהאדון יקבל כסף, לא שהאדון ישלם כסף. אבל רב זעירה חולק על רבי ירמיה, רבי זעירה אומר, אפילו מרבו לאחר, מה הוא מוציא מרבו? לעצמו. האדון רוצה להיפטר מהעבד הזה, אין לו שטר לכתוב, אז הוא נותן למישהו כמה פרוטות, ואומר לו, בתמורה לזה, העבד יקנה את עצמו.
ואם כן, זו מחלוקת בין רבי ירמיה לרב זעירא.

תיאורו של רבי מאיר, ושאל רבי ירמיה את רב זעירא, מה קורה כשאדם מלווה כסף לחברו וללווה לא היה כסף להחזיר, אז בא מלווה וגבה שדה. עכשיו יבוא איזה אדם שלישי ויאמר למלווה, תשמע, קח כסף, ושהשדה הזאת תצא לחירות. מה הדין של השדה? בסדר, אם המלווה קיבל כסף, השדה יצא לחירות. אם אדם אחר אומר למלווה, קח כסף שתצא השדה להפקר, האם זה תקף? אומר לו רב זעירא, לא, זה לא יוצא לידי הפקר. שואל אותו רב ירמיה, רב זעירא, מה ההבדל בין זה לזה? למה כשמגיע אדם שלישי למלווה ומשלם לו כסף כדי שזה השדה תצא לחירות, זה יוצא לחירות, אבל אם שילם לו כסף שהשדה תצא להפקר, זה לא יוצא הפקר. אמר לו רב זעירא, כשהוא אומר תצא השדה לחירות, הכוונה שהוא מזכה לבן דעת, שיבוא מישהו ויזכה בזה, נניח אתה משלם או כל מי שמטעמך. אבל כשאני אומר שהשדה תצא להפקר, לא זיקה לבן דעת. זה לא עבר בקניין למישהו אחר. שואלת הגמרא, מה קורה אם זה שמגיע למלווה, הוא היה חירש, והוא זה שהוא נותן את הכסף. האם יש הבדל בין אם אותו חירש מציע כסף למלווה, או בתמורה שהשדה תהיה בת חורין, או שהיא תצא להפקר? אמר לו, כן, זה אותו דבר כמו שראינו קודם. לצאת לחירות, השדה תצא לחירות, כי החירש עצמו גם יכול לזכות בעצמו. אם הוא ביקש שהשדה תצא להפקר, השדה לא יוצאת להפקר. הוסיפה הגמרא לשאול, הגע עצמך אם זה קטן שמציע כסף למלווה. האם יש חילוק בין אם הוא מציע שהשדה תצא לחירות או שתהיה הפקר? אמר לו, רב זעירא, דרכו להגדיל. חכה שהקטן הזה יגדל, והוא שיזכה. ולכן לרב זעירא, בוודאי שיש חילוק בין אם האדם השלישי מציע שהשדה תצא לחירות או שתהיה הפקר. ואמר רבי יונה, עתיה דברי רבי זעירא, כרבי שמעון בן אלעזר, מצאנו את דעתם שווה, דתני רבי שמעון בן אלעזר, אומר משום רבי מאיר, שאף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. מה הכוונה בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו? האם לא שרבו נותן שטר לאחרים כדי שיצא העבד לחירות? אם כן, גם כאן, בקניין כסף, זה גם אפשרות שרבו ייתן כסף לאחרים בשביל שיצא עבדו לחירות. ורבי אבון אמר שזה גם מסתדר עם דברי רבי. דרבי אמר, אדם יכול לשחרר את חצי עבדו. ולמה אדם ישחרר את חצי עבדו? יש לו איזה מחלוקת עם השותף שלו, שהם היו שותפים בעבד, אז הוא משחרר את חצי עבדו. והרי העבד הזה שהוא עדיין נשאר חצי עבד לא יכול לזכות במשהו, כי כל משהו יזכה, יזכה האדון שלו. אז גם כאן מדובר באופן שהוא משחרר על ידי שהוא נותן כסף לאדם שלישי, והעבד קונה את חציו והוא חצי עבד וחצי בן חורין. אבל מה זה שאתה אומר שזה מסתדר עם דברי רבי? האם לית רבנן צורים שאדם משחרר את חצי עבדו? אלא איתלון בעבד של שותפות, אבל בעבד שכולו שלו, שאני יאי, שהוא כזכה מימינו לשמאלו. זאת אומרת, חכמים יחלקו לרבי, מיד נסביר דברי רבי, שלדעת חכמים באמת עם שני שותפים, האחד משחרר את החצי שלו, הוא יכול, בלי לתת כסף לאף אחד. אבל לדעת רבי, גם זה אדם שיש לו בעלות שלמה בעבד, הוא יכול להחליט שהוא משחרר את חצי מהעבד. לפי חכמים, אדם שיש לו בעלות שלמה על העבד לא יכול לשחרר את חצי, כי זה כמו למסור מיד ימין ליד שמאל. שואלת הגמרא על רבי, להית לו לרבי ששחרור של חצי העבד שאתה הבעלים השלם שלו זה לא כמו מעביר מיד ימין לשמאל? אומר רבי, איתלה במזכה לו על ידי אחר, זה לא מעביר מיד ימין לשמאל, זה כמו שאני יעשה קניין למישהו, אני לא יכול, צריך עוד מישהו שיעשה את הקניין. אז לכן אני גם לא יכול לשחרר חצי מהעבד שלי. אבל אם אני מערב פה אדם נוסף, שאני נותן לו כסף, והוא זה שבתמורה לקבלת הכסף ישחרר את חצי העבד, אז באמת העבד ישוחרר בחציו. מה זה אומר? הוא עדיין חצי עבד, אבל יש לו דין שחציו עבד עם חציו בן חורין. אז עוד שואל את הגמרא עכשיו לחכמים, נו באמת יש פה הבדל בין אדם שמעביר מימינו לשמאלו, לבין המזכה לו על ידי אחר, למה חכמים לא חילקו בכך? אלא סבור רבנן, הראוי לזכות על ידי עצמו, ראוי לזכות על ידי אחר. אבל מי שאינו ראוי לזכות על ידי עצמו, אינו ראוי לזכות על ידי אחר. פה זה לא יעזור, אתה רוצה לפעול פעולה שמישהו אחר יעשה, תמנה אותו, שליח, תעשה משהו. אבל שאתה תיתן למישהו כסף שיעשה מה שאתה לא יכול לעשות, זה אי אפשר. אבל רבי אומר, אף על פי שאינו ראוי לזכות על ידי עצמו, ראוי לזכות לו על ידי אחרים. מה הבעיה? אותו אחר נהיה כמו שליח של העבד לקבלת אותו שחרור, ולכן לפי רבי זה עובד. עד כאן ירושלמי למסכת קידושין דף י"ב. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

תסר דברי הימים ב' פרק י' א'. למדנו בפרק הקודם ששבטי ישראל לא קיבלו את רחבעם בן שלמה כמלך עליהם, ולמעשה זו מרידה במלכות. ויבוא רחבעם לירושלים ויקהל את בית יהודה ובנימין, סך הכל 180 אלף בחור עושה מלחמה כדי להילחם ישראל, בכדי להשיב את הממלכה לרחבעם. באותו זמן, ויהי דבר השם אל שמעיהו, איש האלוקים, למור. לא זכרנו את השם הזה. זה שם של נביא שהגיע באותו זמן, ואמר לו השם, אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל שביהודה ובנימין, למור. כה אמר השם, לא תעלו ולא תילחמו עם אחיכם. שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה החלוקה של עם ישראל לשתי מלוכות. וישמעו הציבור לדברי השם, וישובו מלכת אל ירובעם למלחמה. וישב רחבעם בירושלים, לפחות אם זה המלכות שלו, אז הוא עכשיו יתגבר שם את הכוחות. ויבן ערים למצור ביהודה. ויבן את בית לחם ואת איתם, ואת קוע ואת בית צור, ואת צוחו ואת עדולם, ואת גד ואת מרישה, ואת זיף ואת הדוריים, ואת לחיש ואת עזקה, ואת צורעה ואת איילון, ואת חברון אשר ביהודה ובנימין. כל אלו היו ערי מצורות, ערים בצורות. גם היו ערים שכבר היו בצורות, ויחזק את המצורות, ויתן בהם נגידים ואוצרות מאכל ושמן ויין להכנה למצור. ובכל עיר ועיר הוא שם צינות ורמחים, צינות כמו מגינים. ויחזקם להרבה מאוד, ויהי לו שבטי יהודה ובנימין, לפחות זה כוח גדול ומחוזק. והכהנים והלווים אשר בכל ישראל התייצבו עליו, הגיעו מכל גבולם למקדש. מדוע? כי עזבו הלווים את מגרשיהם ואחוזתם, והלכו ליהודה ולירושלים. מדוע? כאן זה מובא ככה בקצרה, כי הזניחם ירובעם ובניו מכהן להשם. ולמעשה, כמו שנראה בפסוק הבא, פנה לדרך העבודה זרה. אבל זה לא רק שהוא עשה עבודה זרה, הוא גם העיף את הכהנים והלוויים, כדי שלא יהיו שם אצלו כאלו. ויעמד לו ירובעם כהנים לבמות ולסעירים ולעגלים אשר עשה, ואחריהם, אם למדנו שכהנים ולוויים ברחו לירושלים, גם הלכו אחרים מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את השם אלוקי ישראל, גם הם באו לירושלים לסבוח להשם אלוקי אבותיהם. כל האנשים האלו שהגיעו כתגבורת ליהודה, ויחזקו את מלכות יהודה, ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים מספר 3, כלומר לשלוש שנים, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים 3. במשך 3 שנים הייתה מלוכה כמו אצל דוד ושלמה, מלוכה טובה. בשלב הזה, לאחר 3 שנים, ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בת ירימות בן דוד. האמת שאנחנו לא הזכרנו את השם הזה כאחד מבני דוד, ייתכן שכאן זה כינוי לשם אחר, ייתכן שזה בן שנולד לאחר מה שראינו את בני דוד מוזכרים. וגם הוא לקח אישה נוספת את אביהיל בת אליאב בן ישי. אחד מהם ותלד לו בנים, את יאוש ואת שמריה ואת זהם. אחריה לקח עוד אישה, את מאחה בת אבשלום, ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזה ואת שלומית. ויאב רחבעם את מאחה בת אבשלום מכל נשיו ופלגשיו. כמה היו לו? נשים 18 נשא. פילגשים כמה היו לו? 60. והיו לו עוד 28 בנים ו-60 בנות. ויעמד לראש את מי? רחבעם מינה את אביה בן מאחה לנגיד באחיו, כי סוף סוף הוא רצה להמליך אותו אחריו. אותו אביה ויבן את הכוח שלו, ויפרוץ מכל בניו, באמת גדל מכולם, והתחזק לכל הארצות יהודה ובנימין, הכוונה לכל הערים, לכל הערים המצורות, ויתן להם המזון לרוב. וישאל המון נשים, גם הוא לא התאפק, אלא רצה עוצמה, הוא ראה בין היתר שאם הוא יהיה לו הרבה נשים, הוא יהיה חזק יותר. יהיה לו הרבה ילדים, יהיה לו שבט גדול. עד כאן ספר דברי הימים ב' פרק י' א'.

ואת הניגון המיוחד הזה הכרתי דרך חבורת לומדי דף יומי. הם סיפרו לי את סיפורו המדהים של הניגון. הם סיפרו שלרבי מאיר שפירא מלובלין לא היו ילדים. תמיד דאג רבי מאיר לשמח את אשתו ולומר לה, אמנם אין לנו ילדים ממש, אבל יש לנו שני ילדים אחרים. יש לנו את ישיבת חכמי לובלין ואת מפעל הדף היומי שאותו התקין. ישיבת חכמי לובלין נכחדה בשואה. הדף היומי חי וקיים עם מאות אלפי לומדים ברחבי העולם. הם סיפרו שבאחד הבקרים נכנס רבי מאיר שפירא לבית המדרש. הוא ראה באיזו עניות לומדים תלמידיו. הם ישנים על ספסלים מעץ ואוכל בקושי יש להם. רבי מאיר שפירא התעצב בליבו. לא כך צריכים בני תורה לחיות, אמר ועשה. למחרת ארז תיק קטן ויצא לאסוף כסף לישיבה. כעבור כמה שבועות חזר הרב. התלמידים שיצאו לקראתו הבחינו שפניו של רבי מאיר נפולות. כשהגיעו לבית המדרש התיישב רבי מאיר במקומו, והתלמידים נעמדו סביבו. רבי מאיר סיפר להם בכאב שבקושי הצליח לחסות את כרטיסי הנסיעה. קשה היה לו לחשוב שלא יוכל לעזור להם. שתיקה הסתררה בבית המדרש. כנראה להשתיקה לפעמים יש כוח להוליד תפילות עצומות. מתוך כאב החל רבי מאיר לשיר את הניגון בקול חרישי.

בבוקר העביר רבי מאיר את השיעור המרכזי. לפתע נשמעו דפיקות בדלת. השמש רץ לכיוון הדלת. אדם שנראה קצת אחרת עמד בפתח. אני חייב לראות את רבי מאיר שפירא עכשיו, הפציר היהודי בשמש. השמש ניסה להסביר לו שרבי מאיר עכשיו בשיעור ולא יוכל לפגוש אותו עד סוף השיעור. והיהודי, היהודי בשלו, כאילו לא מבין. אני חייב את רבי מאיר שפירא עכשיו. רבי מאיר, ששמע את ההמולה בפתח בית המדרש, עצר את השיעור לרגע וניגש ליהודי. מה קרה, רבי יהודי? נבוך מעט, התחנן היהודי לרבי מאיר. האם תסכים לקבל ממני? אני ממש, אבל אני ממש ממש מבקש ממך. האם תסכים לעזור לי? בשמחה אעזור לך. במה מדובר? אתה מבין, רבי מאיר? אני נדרתי לתרום סכום כסף גדול ללומדי תורה. האם תסכים לקבל אותו עבור התלמידים שלך? רבי מאיר הביט בתלמידיו, וחיוך התפשט על פניו, כאילו הוא הבין את כוחו של הניגון של אתמול בלילה. רבי מאיר אחז בידיו של היהודי, ויחד

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל לעקוב אחר קצינים בכירים בצהל בניסיון לפגוע בהם. בד בבד הארגון פועל לפגוע במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ודרומה ממנו. התחזית, מחר התחממות קלה. מוחרתיים שוב יש ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו האימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. אמש פרסם חיזבאללה סרטון המלמד כי ברשותו רחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שביכולתו לבצע תקיפות גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עד כה הוגבל השימוש ברחפני נפץ לשעות היום בלבד. כעת יעלה צהל להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
3: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
2: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם אמש. צהל תקף ביממה החולפת יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן, חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. תושב שומרה שבגליל המערבי, ירון שושני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש בצפון, והמצב הנוכחי גרוע משהיה בזמן המלחמה.
4: עזרנו כמה שנים אחורה. עכשיו הם יורים ואנחנו כאילו ממתינים. אנחנו בעולד, שזה המצב הכי גרוע. ככה אי אפשר לקיים שגרה. כאילו, והיום זה עוד יותר גרוע בהיבט של הרחפנים. אתה מסתובב בחוץ, אתה כאילו הולך עם הראש למעלה. אתה כל היום מסתכל למעלה. זה לא התקופה שאנחנו גדלנו פה, שהיית שומע את הבום ואז רץ למקלטים. פה הכמות הזקות והכמות הבומים מכל הכיוונים לא נותנים לך מנוח.
2: תושב שומרה שוחח עם חן ביאר. החמרה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בשטח שבין יישובי קו האימות לקו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. עד 8 בערב יוגבלו התקהלויות בשטח פתוח ל-50 בני אדם ובתוך מבנה ל-200. אין שינוי בפעילויות החינוכיות חוץ מביישובים המוחרגים. שמורות הטבע והגנים הלאומיים בקו האימות יהיו סגורים לפחות ביממה הקרובה. ראש הממשלה שהה אמש זמן מה במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. גורם המקורב לנתניהו אמר כי הוא עבר טיפול בשיניו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם
6: כאן מורשת.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
6: כאן מורשת.
1: אתם על כאן מורשת.
6: כאן מורשת.
0: הבוקר עם בני טייטלבוים.

0: שלום, בוקר טוב. ראש הממשלה נתניהו מדבר בהערכה על החוסן של תושבי הצפון ואומר נקה את חיזבאללה, שוק על ירך. נאמר מכאן, פחות דיבורים, יותר מעשים. פחות שוק, פחות ירך, יותר אש בלי הפסקה וחיסול מחבלי חיזבאללה. אפשר רק לנחש מה היה אומר על המצב בצפון יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. כן, בוקר טוב, המצב בצפון מדאיג את כולם, כמובן את תושבי הצפון, מיד נדבר עם תושבת הצפון. בסך הכל התמונה הנראית כרגע היא לא טובה מבחינת ישראל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן הולך ומתגבש. אמנם הייתה אש בלילה, אבל לפחות לפי הדיבורים ולפחות לפי המידע שזורם, ההסכם הזה בו יבוא, וישראל נמצאת במצב פחות מוצלח גם בהקשר הלבנוני. לא תקפנו, הבלגנו וחטפנו. חטפנו חזק, וזה הזמן לקטוש ולשבור את מפרקתו של ארגון חיזבאללה. אנחנו כאן עד 8 עם הרבה ענייני ביטחון, ארצות הברית, חברי הפרלמנט, נחמן ובועז יהיו כאן, ושיר בפרשה לסיום עם הדוקטור יוסף פריאל. איתנו מרים הוד, תושבת מטולה, שלום.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
1: לא טוב. מצב פה מאוד גרוע. ממש מלחמה פה. ואנחנו מכילים. ואני מאוד כועסת. אנחנו כבר 3 שנים במצב הזה עוד מעט. לא עובדים. במרכז הארץ הכל נורמלי והכל תקין. ואנחנו פה, חומרים, נלחמים על החיים שלנו. זה עולה תרוסית. אתמול פגע פה כתבם בבית פגיעה ישירה. ניצול שואה שניצל שם בין 85 במקרה, והמצב מסלים. אנחנו פה, איך אומרים, ברווזים במטווח. איפה כל הצבא החזק שלנו שיכנס ויכה בהם?
0: מה אומרים לכם?
1: יכה בהם חזק, שידעו שאנחנו פשוט פה מכילים את זה. אנחנו סופגים את זה, ולמה מחכים?
0: מה אומרים לכם כשאתם אומרים את האמת הפשוטה הזו?
1: אף אחד לא מדבר איתנו, זאת הבעיה. בנוסף, אם שומעים משהו, שומעים את זה דרך התקשורת או דרך טראמפ, אנחנו לא מדברים איתנו, לא מוסרים כלום, לא מדווחים, והמצב פה מאוד גרוע. גרוע מאוד. זה שטח מלחמה לכל דבר.
0: כן. כמה שעות ביום, למשל אתמול, הייתם במרחב המוגן, ממד, מקלט?
1: לא כל הזמן, אבל אנחנו לא מתרחקים. שנהיה בכוננות, ולפעמים שומעים את הבום, ורק אז את האזעקה. ולא תמיד יש אזעקה. ולפעמים כן, לפעמים לא. אתה צריך להיות כל הזמן בכוננות, ולקפוץ, ולא מספיקים לממד לפעמים, או למקלט, אז יורדים בין המדרגות, שאיזה תקרה תגן עלינו. אבל אנחנו מאוד מוגבלים. זה ממש מוגבלים מבחינת החיים. אין שגרה. אין פרנסה, אין שגרה. אין חיים. אנחנו פשוט פה מנוטרלים לגמרי.
0: ממה אנשים מתקיימים? כשאת אומרת אין פרנסה, זה כפשוטו.
1: נכון. קודם כל, אנחנו חזרנו אחרי פינוי של 1.5 שנה, במרץ שנה שעברה, 25, כי אמרו שהכל תקין ואפשר לחזור, ושהקינו את חיזבאללה והוא מובס. חזרנו, מצאנו פה, לא היינו בבית 1.5 שנה, מצאנו פה בעסק, יש לנו פה מלון בוטיק, מסעדה, גלריה והבית שלנו, באותו מתחם. מצאנו פה הרס גדול. לקח לנו כמעט 1 שנה לשקם ולשפץ. רוצים לפתוח, רוצים לעבוד, אנחנו לא יכולים. המקום פנינה, המקום משגע. ואי אפשר לעבוד, אין פרנסה. עכשיו, גם בנוסף, היינו חקלאים עם 150 דונם נשירים, כיוון שלא יכולנו להיות פה במקום שטח צבאי סגור 1.5 שנה, המטעים הלכו. פשוט התייבשו ומתו. אז אנחנו ממש בבעיה.
0: המדינה כמדינה עוזרת לכם?
1: מעט, יחסית מעט. זאת אומרת, קיבלנו פחות מחצי ממה שקבעו השמאים, אבל אמרנו למרות הכל, כי אנחנו משפחה מאוד עתיקה במטולה. הבעל שלי הוא משפחת פיין, משפחת הוט פיין, מהראשונים במטולה, ואף פעם לא עזבנו, בחיים לא, אף פעם לא נטשנו. ולמרות הכל, תראה, אנחנו אופטימיים, תמיד היינו אופטימיים. אנחנו לא נקום ונעזוב. אבל למרות הכל, יש קושי גדול. יש קושי להתפרנס. יש קושי לחיות חיי שגרה נורמליים. שבחג שבועות העצוב האחרון, שלא היו התהלוכות, שלא יכולתי להגיד לילדים מהמרכז, שיבואו כמו כל שנה לחגוג איתנו עם הנכדים. כי לא רציתי להכניס אותם לבעיה. מבחינת אחריות על הביטחון שלהם.
0: הנכדים אגב נשארו בצפון? הילדים והנכדים?
1: יש לנו, תראה, רוב השלו הבאה הם במרכז, חוץ מהבחורה שלנו שהיא פה עם שתי נכדים, אבל היא עדיין מפונה, היא לא חזרה, כי גם אין בית ספר במטולה, היא חייבת להיות עם אחת מהבנות מחוץ למקום עדיין מפונה, אין מימון, היא משלמת שם שכר דירה בנפרד, בן זוג עם הבת הגדולה נמצאים פה.
0: תגידי, הזכרת שלא עזבתם את המקום בעבר, כמו שהזכרת, פינו לתושבים.
1: מעולם לא.
0: אתם לא, אבל היה פינוי מסודר בסבב הקודם. את חושבת שצריך לפנות הפעם, שאסור לפנות?
1: אסור לפנות. אסור לפנות למרות הקושי, אבל צריכים את העזרה ולהילחם מול החיזבאללה, כדי לחזור חזרה כמה שיותר מהר, להקות בהם. להקות בהם ולהחליש אותם. אני לא מאמינה שאפשר לחסל לגמרי, אבל להחליש אותם כדי שיהיה איזשהו הסכם ולחזור חזרה לחיים שלנו. אנחנו רוצים את החיים שלנו בחזרה.
0: כשאתם שומעים שהנשיא טראמפ הולך לחתום על הסכם עם איראן, ובינתיים אומר לישראל תחכו, ולבנון כנראה הוא יכפה על ישראל להפסיק את הלחימה, מה אתם אומרים?
1: זה מאוד מדאיג. זה מאוד מדאיג, כי לא נותנים לנו, הצבא החזק והטוב שלנו, לא נותנים לו לגמור את העבודה. עוצרים אותנו בעלייה. וזה קרה גם בעבר. שכל פעם שהייתה איזושהי פעולה או מלחמה, תמיד עצרו אותנו בסי. שיכולנו כבר להקות בהם חזק ולהחליש אותם. עכשיו גם, זה אותו מצב, אבל תראה, למטולה חזרו רק חצי מהתושבים. עדיין אין בית ספר כאן. אז המעט שילדים שיש פה נוסעים בהסעה מחוץ ליישוב. אבל האנשים נשארו בחוץ גם מפני הקושי שהמשפחות, במיוחד המשפחות עם הילדים. לא מוכנים לסכן את המשפחות, את הילדים, המסגרת החינוכית שכרגע הם עושים את זה בחוץ, איפה שהם גרים. וזה בחייה לדורות. דרך אגב, אני, שאני מסתובבת בעיר המחוז שלנו, קריית שמונה, וכל הסידורים שלנו וכל הקניות הם שם, שזה 10 דקות מהבית. אני פוגשת תושבים, מכירים טובים, המון. זה היה המעוז של הליכוד. כל השנים, עם כל הקשיים והמלחמות והקטיושות והטילים. נכון לעכשיו, כמעט כולם לא בוחרים יותר ליכוד. הם איבדו אותם.
0: לאיפה הם הולכים? אגב, מעניין. כלומר, למי הם יצביעו?
1: למרכז, הם בונים את החיים בחוץ.
0: לא, למי הם יצביעו? פוליטית, מעניין אותי.
1: זה אני לא יודעת, זה לא שאלתי, זה כל איש על זה אישי, אבל הליכוד, את המעוז בקריית שמונה, לפי מה שאני, וואי, תראה, יכול להיות שבן אדם משתנה את דעתו ברגע האחרון, אבל רוב האנשים שאני פוגש, את המכירים, הבעלי חנויות וכל העסקים, מה שעוד נשאר. כי קריית שמונה במצב גרוע גם... כל האזור, בבעיה. אנחנו כאן מופגזים, אנחנו פה מאוימים, ואין לנו חיים. רוצים אותם בחזרה. אבל, למרות הכל, למרות הכל, אני אישית וגם הבעל שלי, אנחנו אופטימיים, ואנחנו כאוף החול. אנחנו תמיד נקום ונשתקם מחדש.
0: מרים הוד, ממטולה, שיחזור, שתחזור השגרה. השגרה האפורה והטובה. והירוקה אצלכם. תודה רבה. תודה רבה שהייתם כאן. אנחנו איתכם.
1: תודה. ביי ביי.
0: תודה רבה לכם.
2: הבוקר.
0: שומע את הדברים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
0: בוקר, אני שומע שאתה בדרכים. שמע, רק לפני כמה חודשים, אתה שומע בטח את מרים, ואני זוכר שאמרו לנו, חיזבאללה מובס, הוקה, כמעט אין לו תקומה. בוא, אנחנו חוטפים. מה קרה כאן?
3: כן, האמת היא, תשמע, זה לא היה הפתעה גדולה. אנחנו באמת הקנו את חיזבאללה במבצע חיצי הצפון, כולל חיסול נסראללה, פגיעה בכל המערכים האסטרטגיים שלו בחיזבאללה, אז וגם היום, עבר מלהיות איום אסטרטגי ברמה שדיברו על השטחת שכונות בתל אביב, ולא יהיה לנו חשמל, ואנשים קנו גנרטורים, והיו מומחים שאמרו לי באופן אישי, אם לא נדחה את המלחמה איתם בחמש שנים, פשוט לא תהיה מדינת ישראל. שם היינו, כן? בתודעה. והארגון הזה הוא ארגון מורכב וחלש. כן, משתמש היום ברחפנים, זה לא נעים, וצריך לתת לזה פתרון. אבל רחוק, רחוק, רחוק שנות אור ממה שהוא היה, וצריך לסיים את העבודה, וצריך לחסל את הארגון הזה. ראינו בחודש האחרון עם הידיים קשורות מאחורי הגב. פעלנו אמנם בעוצמה, כן? בשבועות האחרונים צהל חיסל 600 מחבלים, זה לא דבר של מה בכך. יש אלפי מחבלים שנהרגו מאז שהתחלנו עוד פעם את הלחימה עם חיזבאללה. אבל זה ברור שצריך לתקוף בעוצמות אחרות, ואני שמח לראות לפחות ביומיים האחרונים ששוב הצבא מקבל את האור הירוק לתקוף בכל מרחבי לבנון ולהמשיך ולפרק את הארגון הזה. וצריך לומר, הפירוק שלו, צהל הוא מרכיב דומיננטי בו, הוא לא המרכיב היחידי. בפה של דבר זה הסוגיה של איראן, זה הניתוק של היכולת של איראן לתמוך בחיזבאללה, זה התהליכים שאמריקאים מובילים מול הממשלה הלבנונית, להוציא את כל הקצינים בתוך צבא לבנון שתומכים בחיזבאללה, להחליף אותם, לשנות את ה-DNA של הצבא הזה שיוכל להתמודד עם חיזבאללה. יש פה המון תהליכים שקורים, שמובילים לחיסול חיזבאללה בסופו
0: כן, של דבר. כן, אבל אתה יודע, אני שומע אותך ואני אומר, מה זה שונה ממה שעשינו לפני 20-30 שנה? עוד פעם להקות, עוד פעם זה, עוד פעם יישאר ממנו. אולי צריך לתפוס שטח. לא רצועת ביטחון. לשבת על הליטני, לא יודע, אולי אחרי הליטני, ולהגיד, אנחנו כאן, וזהו. ולהבריח אותם עוד ועוד דרומה, צפונה.
3: קודם כל אנחנו עושים את זה. עובדתית אנחנו נכנסנו, קבשנו שטח בדרום לבנון, ואנחנו פשוט משטיחים אותו, לא נשאר שם כלום. לא היה דבר כזה מעולם. מעולם לא נכנסנו ללבנון. לקחנו שטח באופן הזה, הוצאנו לגמרי, לחלוטין, את כל האוכלוסייה ממנו, ופשוט אנחנו מוחקים את המקום הזה עם כל התשתיות. הרי כל הכפרים האלה זה מוצבי חיזבאללה, כמעט כל הבתים שם או ממולכדים או יש בהם תחמושת, או שהיו בסיסי יציאה לפעילות של חיזבאללה, מנהרות וכל זה, ואת כל התשתיות האלה. יש מבצע ענק שצהל מוביל אותו שם, ממש להשמיד באופן שיטתי. עכשיו אם תהיה בטווח של 10 קילומטר או 14 קילומטר, זה לא מה שיחסל את חיזבאללה. גם תשב על הליטני לגמרי, פנים מהצד השני של הליטני. היכולת לפרק את חיזבאללה זה שילוב של כמה וכמה פעולות שעושים, ואני אומר שהדבר הכי משמעותי בתוך הדבר הזה זה בסוף לעקור מהשורש את התמיכה שלו. חיזבאללה זה דיוויזיה איראנית. דיוויזיה האיראנית לא יכולה להתקיים עם הלב שמזין אותו, לא יכול להזין אותו. ולכן האסטרטגיה בשלב הזה של המלחמה זה באמת להתמקד בלערוף את הראש של הנחש האיראני, שם נמצא המיקוד.
0: כן, אבל אתה יודע,
3: אני שומע לצד המכות הקשות שהחיזבאללה מקבל.
0: אני שומע אותך, ואני שמעתי לפני זה את מרים הוד, תושבת מטולה, ואנחנו אמנם מקים אותם חזק, אבל היא לא יכולה לצאת מהבית שלה, מרים. וכך תושבי מטולה שנשארו, היא אמרה חצי בכלל לא חזרו. כלומר, משהו כאן לא עובד טוב.
3: כן, צריך לומר, אנחנו עדיין במלחמה. גם הצד השני תוקף, יש אתגרים. יש לנו פה איזה אתגר במוקד על הנושא הזה של הרחפנים. הקצו עכשיו סכום דמיוני, כן, 2 מיליארד שקלים. לנסות למצוא פתרונות. אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נמצא פתרונות שישפרו את האפקטיביות שלנו משמעותית מול האיום הזה. וכמובן, הדבר הכי אפקטיבי לעשות זה לתקוף. היינו עם היד קשורה לאחור, זה קשה עלינו, אני מקווה שעכשיו זה משתנה.
0: אז זה, השאלה אם זה משתנה, כי המסע ומתן שם עוד לא נגמר. השאלה אם אנחנו יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו בלבנון עכשיו.
3: קודם כל, המסע ומתן מול האיראנים, להערכתי, לא הולך לשום מקום. אולי לך שום מקום מהסיבה פשוטה שבאמת באמת נשיא ארצות הברית לא מתכוון לאפשר להם להחזיק גרעין, ובאמת באמת האיראני לא מתכוון לוותר עליו, בטח לא בדיבורים. ולכן אני לא חושב שהדבר הזה יסתיים בהסכם, אני חושב שבסופו של דבר לא יהיה מנוס מלחזור ללחימה, האמריקאים יצטרכו לפעול לבד או בשילוב איתנו בעוצמה רבה, כדי להביא את האיראנים על הברכיים, ואני לא רואה את האיראנים מסכימים לתנאים ללא מצב שמביאים אותם לקנייה. ויש עוד מה לעשות בעניין הזה, והאמריקאים עם כמות אדירה של כוחות שם, ולכן יש הרבה מסך חשן בציוצים, בדיבורים, והנה אוטוטו אנחנו חותמים על הסכם, אנחנו רחוקים שנות אור, הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ואני מאוד מאוד בספק אם הוא יקרה בתנאים האלה. זה לא חידוש
0: הלחימה. טוב, מה נאמר, אמיר אביב, אגב, אתה, אני שומע את הדברים, היו דיבורים שאתה מתמודד בכנסת, יש דבר כזה בקרוב, זה צריך לקבל החלטה עכשיו.
3: קודם כל, היום יש טקס החלפה בביטחוניסטים בשבילי, תשמע, זה אירוע מאוד מאוד מרגש, הצדתי את התנועה לפני 6.5 שנים, התחלנו, אתה יודע, עם 8 קצינים, היום 55,000 חברים, מעל 8,000 קצינים, ועם אימפקט באמת חסר תקדים על הציבוריות הישראלית. שינוי מהיסוד של באמת חשיבה על תפיסת ביטחון לאומי, הרבה יותר ציונית, התקפית, נחושה, מחוברת להתיישבות, לצורך להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, לאתוס שלנו. ואתה יודע, היכולת באמת להצמיח הנהגת המשך זה דבר מדהים. הולך להחליף אותי את התלוף ארז וינר, שאני מאחל לו בהצלחה, ומצטרפים אליו איתי מדינה, שהוא בכיר לשעבר במשרד ראש הממשלה, ואלוף משנה דוקטור רונן איציק שהולך להיות המנכ״ל. באמת מחליפה אותנו חבורה שהיא הרבה יותר טובה מאיתנו.
0: תשמע, ארז וינר התחיל איתי, הייתי במחלקה בטירונות, לא יודע אם אתה יודע, אז גאוות המחלקה.
3: באמת.
0: כן.
3: מדהים, כן, לא, בחור מדהים.
0: נאחלו בהצלחה. ואתה?
3: אתה יודע, אנחנו... ואני, אתה יודע, אני יודע בקרוב על התוכניות שלי. צריך רגע, אתה יודע, היום יהיה טקס החלפה, שנייה לקחת אוויר. חייב להגיד לך ש... באמת רכבת הרים הזאת של 6.5 שנים החולות בביטחוניסטים, זה היה, אני אומר לך באמת אמיתי, עבדתי יותר קשה ממה שעבדתי בכל השירות הצבאי שלי, ותאמין לי שהיה לי שירות מאתגר 30 שנה בהנדסה קרבית.
0: ולכן היינו רוצים לראות אותך בפוליטיקה באיזה מפלגה.
3: כן, תשמע, אני, אתה יודע, אני צריך לבחון את האפשרויות, להסתכל קדימה, ובהחלט, אתה יודע, בקרוב אני יודע על מה הכיוונים. נורא חשוב לי ולהמשיך לתחום למדינה ולתחום לביטחון ישראל ולסגסוג של העם הזה. יש עוד הרבה מה לעשות.
0: טוב, קיבלנו רמזים, אבל לא תשובה מלאה, אבל אנחנו מבינים שפניך אולי כן, לעשייה ציבורית במערכת הפוליטית, חשוב. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, ברכות על הקמת הביטחוניסטים ועל הקדנציה, שיהיה לך הרבה בריאות. תודה.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה ונסיעה טובה כמובן. עוד מעט תהיה כאן הדוקטור יוסי שיין, מומחה לארצות הברית. ננסה להבין איתו מה קורה בוושינגטון, מה השיקולים. הוא איתנו על הקו, שלום.
4: הלו.
0: כן, שלום פרופסור יוסי שיין, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מקווים שגם אתה. מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת ג'ורג'טאון. תגיד, תנסה לשתף אותנו בשיקולים של ארצות הברית, כי דיברו על בחירות אמצע ודיברו על המונדיאל שעוד מעט קיים שם. בסוף טראמפ לא יוצא, לפחות להבנתי, מנצח מהסיפור הזה מול איראן. למה הוא חותם על ההסכם הזה? מה, לוחצים אותו עם המחיר של הנפט?
4: תראה, מתחילת הדרך, וצריך לומר את זה, טראמפ חשב שהוא נכנס להרפתקה קצרה כפי שהוא אהב. אם אנשים יעשו קצת זום אאוט עד לפני 4 חודשים, פחות או יותר 3.5 חודשים, אז טראמפ מאותה החלפת שלטון שהוא עשה בוונצואלה, הוא היה באמת בשוונג רציני, הוא דהר ביחסים הבינלאומיים, הוא שכנע את חברות נאטו בצורה מסוימת, בלחץ, לא בשכנוע, להוסיף עד 5% לתקציבם הביטחוני. אתה זוכר את כל האפיזודות שהיו בנושא הסחר הבינלאומי, עם כל המחסים, הוא דיבר על עצמו כעושה שלום בשבע חזיתות, והוא ראה גם בנושא האיראני, מין מקום שבו הוא השיג הישג רציני ביוני 2025, כאשר ישראל כמובן החלה במבצע, והוא הגיע עם המטוסים הגדולים של ארצות הברית, והנחית את המחרת לכאורה על האתרים הגרעיניים, ואז אמרו לדורות שינינו. וכאן הגיע הנושא האיראני, שעוד ילמד רבות בשנים הבאות, שבאופן מעניין פתאום התחילו לדבר על כך שאיראן ממשיכה להעשיר אורניום, ולמעשה המכה מיוני היא לא מכה שהספיקה, כי היא גם ממשיכה לפתח טילים בליסטיים וכן הלאה. ואתה זוכר שנתניהו גם הגיע לוושינגטון. וטראמפ החליט שהוא נכנס לפרשה הזאת עוד פעם. למה? עכשיו, הוויכוח הזה ימשיך, והוא מסעיר את אמריקה, והוא לדעתי יקבע גם את המורשת של טראמפ. אני אומר משהו מאוד חזק, הוא יקבע. האם טראמפ ייחשב כמישהו ששינה את המערכת היחסים הבינלאומיים, או שלצערנו אולי קשל באיראן. זה ממש מצב קשה בשבילו. והשאלה למה? כי כאשר טראמפ החליט להיכנס בפברואר, השיחה עם ישראל, השיחה הייתה שאיראן הוא משטר מ-79, שהביא לקורבנות רבים, אמריקאים, לאיום על הסדר הבינלאומי, הטרור הפיץ טרור במזרח התיכון ובמקומות אחרים, ולכן יש למגר את השלטון הזה. ומיגור השלטון הזה, ישראל החלה בו במבצע בסוף פברואר 2026, כאשר חיסלה את ההנהגה אותם 49 מנהיגים איראנים שחוסלו כמעט בין לילה. המבצע הזה אמור היה לתת לטראמפ תשובות מהירות כפי שהוא אוהב, קריסת המשטר, ואז הנה השגנו את ההישג הכי גדול, הבאנו להחלפת המשטר של הרפובליקה האסלאמית, שאיים על ארצות הברית מאז שהוא לקח בני ערובה בשגרירות ב-79. אבל הפלא ופלא, כפי שאנחנו קוראים, או לא הפלא ופלא, ההישגים האסטרטגיים לא באו בעקבות ההישגים הטקטיים, כי ההישגים הטקטיים היו 15,000 מטרות של חיל האוויר הישראלי, ושל הצבא האמריקאי כמובן שהוביל את כל הדבר הזה. אבל האיראנים שרדו, והשאלה מה זאת אומרת שרדו? האם באמת יש הישג אסטרטגי? וטראמפ מתקשה מאוד, כפי שאמר אתמול הגנרל מאטיס, שלשום למעשה, הגנרל מאטיס שהיה שר המלחמה האמריקאי לפני האקסט כמובן, בממשל הראשון של טראמפ, אמר שקשלנו מבחינה אסטרטגית, גם אם היה לנו הישגים טקטיים. גם הגנרל קין, שהוא זה שעובד עם טראמפ עכשיו, מאוד דואג מפני ההישגים האסטרטגיים. ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, וכל הדיבור על המונדיאל ועל בחירות האמצע ועל חגיגות 250 השנה לארצות הברית, הם כמובן נכונות מבחינת הלחץ הציבורי, כי מחיר הנפט פתאום תפס תאוצה, ומתוך הוויכוח לגבי המשטר והנושא הגרעיני, עלה הוויכוח לגבי מחיר הנפט והורמוז. כאן הייתה טעות אסטרטגית, שהורמוז הפך פתאום להיות חזות הכל, שהורמוז ננעל, וטראמפ חשב, וגם האקסט, שהדבר הזה יוכל להיות איכשהו להסתדר עם זה מהר, ואנחנו נפתח את זה, וכמו שאמר טראמפ, המהלך שלנו נגד האיראנים, אחרי שסגרו את הורמוז, לעשות סגירה, בוא נגיד, סגירה שכנגד, הוא מהלך גאוני, a genius move, אבל כנראה שזה הזמן, שעון החול האמריקאי בה, בתוך האתוס של טראמפ, בתוך המטרות, הלך והתבלבל, שלא לדבר על מה שקרה במדינות המפרץ, שהיו כמובן בצד שחטף טילים בליסטיים, 385 טילים בליסטיים על אבו דאבי ועל דובאי, ועל כל אותם, אתה יודע, אנחנו מדברים על כל המפרציות, ורחפנים, וממדינות שנתפסו הכי יציבות באזור, ומקדמות תיירות פתאום הפכו, אז כל האזור התחרבש בתוך, כמו שאנחנו רואים, ולכן המורשת של טראמפ עומדת ממש על המאזניים.
0: אז אתה לא פוסל אפשרות שהלחימה תתחדש.
4: א', אני לא פוסל שום אפשרות ברמה הזאת, אבל אין ספק שהמומנטום האמריקאי כבר מאחורינו, המומנטום האמריקאי של הישג לא נראה לי כרגע אפשרי בכלל, אלא אם כן פעולות קרקע, וטראמפ שנכנס למערכה, שתיארתי אותה בכוונה אצלך כאן כרגע, מתי אתה במה היה, אמר שאנחנו לא ניכנס ל-never ending wars. אני חושב שראשו של הקסט כרגע הוא מאוד מאוד בסכנה, שר המלחמה, כי הוא זה שדחף גם, וכמובן הנושא הישראלי. כל הוויכוח באמריקה, האם ישראל דחפה את טראמפ לתוך הפיאסקו הזה, או לא דחפה אותו לתוך הפיאסקו הזה, האם זה יהיה פיאסקו, או האם זה יהיה הישג, ומהו ההישג. כרגע אי אפשר לרשום הישג ברור, ומבחינתנו הסכנה, שלמרות שאנחנו רצינו הפרדת כל הזירות, פתאום כל הזירות הפכו כרוכות אחת בשנייה, שהטענה כרגע, שאם יהיה הסכם עם האיראנים, צריך לעצור את הלחימה בלבנון, ואני לא צריך לספר לך שבלבנון, למרות שבסוף 24, אחרי חיסול נסראללה, ואחרי שהשגנו הישגים עצומים עם כל הנושא של הפייג'רים, אתה זוכר את כל הדברים האלה? אז כן, עכשיו כן. פתאום אנחנו חוטפים הרבה הרוגים והמון פצועים כצבא שיושב ואינו יודע מה מטרתו. אז אולי חזרנו בלילה להפציץ בדחיה, אבל אנחנו לא רואים כרגע את הסיום בנושא הלבנוני. לכן אין הכרעה מבחינה ישראלית בשום זירה.
0: טוב, לא נשמע טוב, אבל אלה החיים, מה שנקרא.
4: אמרת דבר מאוד נכון. אתה מתגלגל בחיים למקומות שלפעמים ההימור שלך במלחמות בכלל הוא לא מה שהתוצאה תהיה. ולכן היציאה ממלחמות היא לא דבר פשוט, צריך לקבל החלטות. ומבחינת טראמפ הכניסה למלחמה הוא חשב שזה עוד מצעד כזה בשרשרת הישגים שהייתה בהחלט מרשימה בשנתו הראשונה. תזכור שזה בדיוק שנה לממשל של טראמפ, שנה וחודש לממשל של טראמפ. ולכן ככה הוא חשב, והסכנה שהאם אנחנו נכנסים למצעד האיוולת, ולא למצעד ההישגים, זה קורה לנשיאים רבים, זה עלול לקרות, ואנחנו מקווים, מכיוון שטראמפ הוא הידיד האמיתי שלנו בבית הלבן, ואנחנו מקווים שלא נידרדר חלילה למקומות שבעצם שכרנו יצא בהפסדנו.
0: פרופסור יוסי שיין, תודה רבה. שיהיו בשורות טובות. תודה רבה שהיית כאן.
2: הפרלמנט. פרשנים מגיבים על אירועי היום.
0: כן, שלום נחמן שפירה.
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, פרשן פוליטי של העיתון למצב הרוח. בועז העצני, שלום.
6: בוקר טוב.
0: אלן בועז, חבר מועצת קטיעת ארבע, בידיעות אחרונות. חברים, אם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, אפשר היה לנחש מה הוא היה אומר על מה שקורה בצפון, מה שקורה בכלל מבחינה ביטחונית כאן, אבל הוא ראש הממשלה, אז הוא מעריך את החוסן של תושבי הצפון, ואומר נקה את חיזבאללה שוק על ירח, וזה אחרי שלפני כמה חודשים הם אמרו לנו שהארגון הוא וס. מה המוצא? הוא ישלם על זה מחיר פוליטי, לדעתי.
6: לדעתי הוא מפסיד את הבחירות עכשיו, אם לא יהיה שינוי. בימים כן? האלה. ברור.
0: כי מה? למי זה ילך? מה לגבי אייזנקוט?
6: אנחנו מדשדשים שם, מדממים שם. הצבא לא התכונן לרחפנים, למרות שהיה לו שנה וחצי עד לתחילת המלחמה, בשמחת תורה, שנה וחצי לקחים מאוקראינה, זה היה על השולחן, זה היה ברור, אין תירוצים לאף אחד, זה חבורה של רשלנים וחובבנים, שאפילו מקצועית לא התעניינו מה קורה שם. וזה אחד. דבר שני, הוא מבחינתו הסכים לשיחות שלום עם לבנון, והסכים הטעות...
0: הייתה לו ברירה בו אז.
6: כן, כי הוא היה צריך להגיד, מי שתוקף אותנו זה לבנון, לא החיזבאללה. אם לבנון היא מדינה, היא תוקפת אותנו. אם היא לא מדינה, אז אין לנו מה לעשות שלום איתה. נורא פשוט, כמו אותה טעות, כמו שהוא עשה, שהוא הפריד בין עזה לחמאס, כאילו זה החמאס לזה יצורים מכוכב אחר, שנפלו על תושבי עזה המסכנים, ובדיוק כמו שקטר לא מדינת אויב, בדיוק שמצרים זה גבול של שלום.
0: טוב, נחמן, תובנות שלך מהמצב.
5: אני קודם כל שמח לשמוע את בועז, כי שבוע שעבר אמרתי לכם, הלבנון, אמרתם לי אין מה לעשות, איראן, אין מה לעשות, זה מה יש, והנה אנחנו שבוע אחרי, ואנחנו רואים שאיראן, לא, אנחנו לא רואים שם הצלחה גדולה כרגע, טראמפ רוצה הסכם, שמבושש להגיע. בינתיים אנחנו סופרים במלחמה שמשום מה קרויה הפסקת אש עם לבנון, 11 הרוגים, כל יישובי הצפון במקום להסתכם מהשנתיים וחצי האחרונות, חוזרים אחורה ולהזקות ולחוסר בהירות, והממשלה שותקת. אתמול ראש הממשלה הוציא סרטון שאנחנו מנקה את לבנון אחרי חודש וחצי שהוא שותק בנושא, כי אמרו שטראמפ סוף סוף נותן לו טיפה חבל, כי טראמפ לא יודע מה לעשות עם איראן, כי הוא לא מצליח להגיע איתם להסכם. אז נתניהו אמר לו, תן לי לתקוף, אולי זה יעזור לך להגיע להסכם. אז פתאום נתניהו יוצא, נקה אותם, אבל אנחנו לא מקים אותם. כל מי שעיניו בראשו רואה שאנחנו לא מקים את לבנון.
0: אנחנו מקים, אבל אולי לא מספיק.
5: זה לא מספיק, בדיוק זה לא מספיק, כי עם כל הכבוד, אני במלחמה האחרונה עשיתי כמעט 500 ימי מילואים. אם עכשיו הייתי מוצב בלבנון ועומד שם בשטח ומחכה מתי יבוא הרקפן לחסל אותי, בזמן שאני יודע שיש בידינו לפגוע חזק בחיזבאללה, ואז אולי לא יהיה לנו זמן לשלוח לנו רחפנים, יכול להיות שהייתי כאן אומר למפקד שלי, עזוב אותי, עם כל הכבוד, ממשלה כזאת, אתה יודע, ואנחנו, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתגייסים ואנחנו נותנים את הזמן שלנו בשביל המדינה, אבל לא יגידו שתעלים שלנו עומדים שם, והם מסתכלים קודם למעלה, לראות מתי יגיע הרחפן, שאתה מביא, שחיזבאללה ב-1,000 דולר, מביא לך הרחפן, ומחסים לנו חיילים, והממשלה שותקת. עכשיו, אתה לא שומע את הביקורת הזאת, אתה אמרת מה נתניהו יעשה בתור יושב ראש אופוזיציה, הוא היה נוסע שם לגבול, ועושה שם סיבות עיתונאים. יושב ראש אופוזיציה הנוכחי, אתה מבין, אפילו את זה הוא לא עושה. הוא פועל את תפקידו בתור יושב ראש אופוזיציה, כי הוא כן לא צריך לעשות את זה. והם לא עושים את זה. ועם כל הכבוד למשחק האסטרטגי המורכב בעולם, מול איראן וזה, אמרתי לכם את זה ואני אומר את זה שוב. כל זמן שזה מגיע לביטחון חיילנו, אני עוזב את המשחקים האלה בצד. אני לא, יודע מה? אם אנחנו לא יכולים לתקוף, אז מה, תוציא את החיילים חזרה לגבול, וזהו. הם נמצאים בתוך לבנון בשביל להגן על תושבי הצפון, ולא נותנים להם להגן על תושבי הצפון. וכמו שאמר בועז, אם המצב הזה נשאר את הבחירות, נתניהו מפסיד את הבחירות. הציבור לא טיפש.
0: אגב, למי הוא מפסיד, בועז ונחמן, לדעתכם? כלומר, המצב ביטחוני יכול לחזק את אייזנקוט, שמזוהה כביטחוניסט,
6: כן. כי לא בגלל שמשהו מזוהה. אנשים יגידו, אם הימין הוא לא ימין, אז מה, א', למה שאני אצא לבחור? זה כבר מקטין את מספר המצביעים לימין. בית, אנשים יגידו, בוא נעשה מישהו אחר, אולי הדרך שלו יותר טובה, כי זה יוזב, פשוט מאוד. ולפני שבוע צודק נחמן שהייתי בעד הסבלנות, כי הדברים לא הלכו להסכם קנייה כזה של טראמפ, ואלא למצור, וכל עוד המצור נמשך, שווה להמתין. אבל אם הדבר הזה הולך להסתיים בהשארת החיזוק למעשה המשטר האיראני, אז בשביל זה אנחנו מתאפקים. כלומר, חלק מהחולשה של טראמפ זה חולשה של ישראל בלבנון שהוא כופה עליה, ושביבי זורם איתה. אז אם זה, כל זה כדי להשאיר את הממשל, אז לריב עם טראמפ.
0: הבנתי, גם אם הוא מחמש לך את כל הימחים, אתה יודע, ואת כל המחסנים ואת כל המטוסים.
6: בסדר, נראה מישהו מסתדר בלי ישראל. מה, אנחנו
0: לא שווים
6: כלום?
0: תגידו, היה דיווח שלחתי לכם לפני כמה דקות, ראיתי את זה בחדרי חרדים, אולי בעוד מקום. רגע אחרי הפירוק, המפגש החשאי בין אייזנקוט לגפני. כן, נזכרנו את אייזנקוט, זה אחרי הצהרת הרב לנדאו על פירוק גוש הימין, אמר אין לי בכלל אמון בנתניהו,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: חייב להמציא, להיות מסוגל להכין את הכלי הקטן הזה, וכמו שאת אומרת, אולי אפילו לאפשר לפציינט לשרוד. כל כך הרבה דברים קורים פה במקביל.
3: כן, מה שהחוקרים אמרו על זה, זה שהם באמת הם פחות הופתעו ממה שאולי אנחנו נופתע מהרעיון של הכלים העדינים, כי הם הכירו את הכלים שהם ראו שם, והם ראו שיש להם את, את היכולות האלה, את המוטוריקה העדינה ואת ה... תחכום הקוגניטיבי כדי ליצור כלים מאוד עדינים, כי ראו שם כלים עדינים שנמצאו במערה הזאת.
2: גם כלים עדינים וגם ממש הבנה רפואית.
3: כן, זה הדבר באמת היותר מפתיע.
2: כן.
3: מה שהחוקרים גם עשו כדי לבדוק אם זה באמת יכול להיות שהם עשו את זה בעצמם בטכנולוגיה הזאת, שהייתה להם, זה שהם השתמשו באותה טכנולוגיה של סיטוט אבנים שנראתה מהכלים במערה, והם יצרו בעצמם כלים כאלה מאבן שקראת ג'ספר, אבן נשפק, שיש באזור הזה, ובעצם האבן הכי קשה, אז הם השתמשו בה. והם יצרו כלים כאלה, ואז הם לקחו שיניים מודרניות, לא שיניים של נאנדרטלים, וניסו לעשות את זה בעצמם.
2: אני מנסה להבין מאיפה הם הביאו את השיניים המודרניות.
3: אחת מהן הייתה שן דינה שבדיוק אחת החוקרות הייתה צריכה לעקור.
2: כמה נוח, איזה יופי, אוקיי.
3: ואמרו שזה באמת היה הכי נוח, כי זה הייתה הכי טריה והכי דומה לשן שבאמת עדיין חיה בתוך הפה.
2: אני כן חייבת לתהות אבל כמה, האם השיניים האנושיות, ההומוסאפיינסיות של היום, כמה הן דומות לשיני ניאנדרטל?
3: הן מאוד מאוד דומות.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, ההבדלים בשיניים הם מאוד קלים.
2: אוקיי.
3: וכן, והיא קדחה אותם, הם אמרו שם שהם תחכו שזאת התרומה הכי אישית לפרויקט.
2: כן, זו הקרבה ממש...
3: תרמה את השן שלה.
2: כן, יפה.
3: וכן, זאת קדחה בטוחה עם הכלים העדינים האלה. מה שהם עשו זה שהם בעצם סובבו אותם במהירות בין הכפות ידיים, כדי ליצור את האפקט של הסיבוב.
2: כמו חיכוך כזה.
3: מקדחה חשמלית לא הייתה להם.
2: כן.
3: והצליחו ככה ממש לשחזר ולעשות בשן מודרנית. חור מאוד מאוד דומה לחור שמצאו בשנה נאנדרטלית.
2: וואו. תשמעי, אני חושבת שאני לא הייתי יודעת לעשות דבר כזה. אני מחשיבה את עצמי בת אנוש מתוחכמת לכאורה. אני חושבת, אני מנסה פשוט לחשוב על באמת על היכולות הקוגניטיביות המדהימות של הניאנדרטלים שביצעו את הדבר הזה. אנחנו, יש איזושהי נטייה קצת לזלזל במין הזה.
3: כן.
2: להציג אותם אפילו כפחות אינטליגנטים, כפחות מתוחכמים, אבל מה שאת מתארת פה הוא מטורף.
3: כן, אנחנו באמת בשנים האחרונות מגלים עוד ועוד דברים עליהם, שהם יצרו כלים מאוד עדינים, יצרו תכשיטים, יצרו אמנות, וכן, הניאנדרטלים, גם אחד החוקרים אמר שם שזה צריך באמת לסתום את הגולל על כל התפיסה שלהם כפרימיטיביים ומשהו שהוא נחות. בהשוואה אלינו, כי באמת זה מראה יכולות קוגניטיביות מאוד גבוהות, וגם אפשר לדבר גם על התקשורת ביניהם ועל האמון ביניהם ועל כוח הרצון של הבן אדם שישב עם פה פתוח.
2: זהו, האמת שאני דמיינתי בראש שכנראה אולי עוד איזה 3-4 חברים שם מחזיקים אותו, אם מישהו מחזיק לו את הפה כדי לאפשר לדבר הזה לקרות, כי זה נשמע לי נוראי.
3: כן, אבל יש פה איזשהו גם היחסים ביניהם, הטיפול שנותנים אחד לשני.
2: טיפול מסור, ובאמת אני באמת נפעמת. רק לפני סיום, אני תוהה אם את יודעת לספר לנו על עוד עדויות לרפואה פרה-היסטורית שכזו, שאנחנו מדברות פה על, יכול להיות טיפול השיניים העתיק ביותר שידוע לנו עליו?
3: כן, זה בהחלט טיפול השיניים הכי עתיק שידוע לנו עליו, באיזה 40,000 שנה, זאת אומרת, העדויות הכי קדומות לפני זה, משהו כמו 20,000 שנה.
2: וואו.

0: והם מהאנשים שלנו, בני אדם הומו סאפיאנס, בני אדם מודרניים, שגם היו היחידים שעדיין נותרו לפני 20,000 שנה, זה היה כבר אחרי שהנרטלים נכחדו. אז זה באמת הוא הכי עתיק בפער, והוא גם קצת מתוחכם יותר מהכי עתיק עד עכשיו שידענו, כי מה שהם עשו בטיפול הקודם זה בעצם לא ממש לקדוח בתוך החור, אלא פשוט להסיר ממנה, כשכבר היה חור מהששת, לקרצף אותו ולהסיר רקמה פגועה. שזה גם היה מאוד כואב.
1: כן, זה לא... כפי שאמרנו בהתחלה, לא תענוג למנוע ששת.
0: אבל קצת פחות מתוחכם ממה שאנחנו רואים פה.
1: שזה, כן, שזה באמת, אני באמת מודה, באמת מאוד נפעמת מהסיפור הזה, ואני מאוד מודה לך שהבאת לנו אותו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, מודה לך שוב על השיחה הזו, ומאחלת יום ללא כאבי שיניים, או טיפול נאנדרטלי בהן, גם אם זה מוצלח.
0: תנסו שיניים, ותנסו להימנע מ...
1: לא טוב.
0: מהרופא שיניים.
1: בדיוק.
0: אפילו אם הוא לא נאנדרטלי.
1: נכון.
0: יום טוב.
1: יום טוב, תודה רבה. ובפינת המוזיקה שלנו, לכבוד העונה הזאת בשנה שבה סוף סוף נעים לצאת החוצה ולטייל בטבע, נצא למסע בעקבות בטהובן והסימפוניה הפסטורלית שלו. פרופסור משה זורמן איתנו על הקו, מלחין, מנצח, הוא מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני חושב גם איך בטהובן עבר טיפולי שיניים, אני גם לא כך בטוח שהיינו מתחלפים איתו, וואו.
1: כן, אבל אולי לפחות הוא לא שמע את הקדיחה.
2: זה נכון, זה נחסך ממנו. בכל מקרה נגיע לעניין שלנו. באמת בשבוע שעבר חגגנו את חג שבועות, זה חג הביקורים, חג היציאה אל הטבע, שמחת עבודת האדמה, קציר הביקורים, ואנחנו בפינת היום ננסה לחוות איך בטהובן המלחין הגדול חווה את היציאה אל הטבע בסימפוניה השישית שלו המכונה הפסטורלית, שמנוגנת בימים אלה בסימפוניה הפילהרמונית, איכשהו הם כיוונו את זה.
1: יפה.
2: והסימפוניה הזאת נכתבה ב-1808, היא היחידה ביצירות התזמורתו של בטהובן שהיא תוכניתית. לכל פרק יש ממש כותרת, והמוזיקה מנסה לתאר בצלילים את חוויותיו של בטהובן ומפגשו עם הטבע שמסביבו, שהיה מאוד חשוב לו. הפרק הראשון, הכותרת שלו, התעוררות רגשות שמחה ביציאה אל הכפר. וככה היא מתחילה, הרגשות השמחה.

0: וכמות החזרות של בטהובן על אותו מצנה, ממש אותה תבנית אומרת, וואו, זה לא היה עושה בטהובן בשום מקום אחר.
1: ממש כמו פרפרים של התרגשות.
0: ממש כמו פרפרים של התרגשות. בוא נשמע איך הפתיחה של הסימפוניה נשמעת, אבל לא עם הפסנתר שלי, אלא בתזמורת הסימפונית.
1: קדימה.

0: אני בשלה לצאת לטבע.
1: נכון?
0: אני בשלה. כן.
1: זה בהחלט לא בטובן הזועף והזועם, מה שקרה לו הנלחם במנגינות עם כל מיני סימפוניות מאוד מאוד דרמטיות. פה את מרגישה איזו תחושה של כיף גדול.
0: עדינות אין קץ.
1: והפרק השני, הכותרת שלו, על שפת הנחל. זה פכפוך מים זורמים בנחל, מלווה את הפרק כולו ומעליו מנגינה עדינה. אז הפכפוך, התזמורת נגנת. איזה זרימה כזאת ב-12 שמיניות. כדי לסגור את הדבר הזה של הזרימה, ועל זה פתאום פורצת איזה מנגינה. שלווה על שפת הנחל, פרק שני, ליד הנחל, סיפוניה פסטורלית.

0: אני מרגישה שאני גם מקבלת איזושהי אנלוגיה יפה גם לפכפוך המים, אולי גם לרוח שנושבת ליד, ליד הנחל. אני מרגישה כל מיני תחושות כאלה.
1: נכון, זה נחל ממש קרוי בגרמנית, נחל זה גם בח, אז מאוד מעניין לשמוע את בטהובן כותב על בח. אז זהו.
0: כן.
1: עכשיו, הפרק הבא, הכותרת שלו שונה לחלוטין, חגיגת איכרים עליזה. בטהובן כל הזמן מתקנה בשמחת החיים הפשוטה של האיכרים בריקוד מגושם, ומלחין עבוריו מהם מעין לנדלר. לנדלר זה איזה ולס, אבל ולס עממי משולש, במגפיים כבדות ולא בנעלי ריקוד אלגנטי. ופתאום התזמורת פורצת.

כשבטהובן שמח, השמחה שלו היא חסרת מעצורים. חגיגת איכרים שמחה, הפרק השלישי של הסימפוניה הפסטורלית.

0: נשמע שכיף להם מאוד.
1: נכון?
0: מאוד.
1: עכשיו, כל מי שראה בילדותו את הסרט פנטזיה של וולט דיסני, זוכר את הקטע הבא. סופת ברקים ורעמים מפחידה, תזמורת נוהמת וזוהמת, כלי הקשה פתאום מצטרפים, העולם כמרקחה. דיסני מתאר את כל זה בהומור, בדמיון שופע, אבל אנחנו נשמע איך נשמע סופת ברקים בתזמורת הסימפונית אצל בטהובן.

0: עד שהיה כל כך פסטורלי ונעים, הבאת לנו סופת ברקים, מה יהיה?
1: לא, בסדר, אבל בוא תשמע מה, איך מסתיימת הסימפוניה.
0: אוקיי,
1: הסימפוניה מסתיימת בשירת העיקרים המודים לאל על סיום הסופה וחזרת השקט לעולם. מגינה מלאה תודה, הולכת ומתגברת עד לסיום הסימפוניה המאוד שמח ואופטימי. כך מסתיימת הסימפוניה. פרק אחרון, שירת ההודיה של העיקר על סיומה של הסופה.

0: מה שנקרא, תודה רבה.
1: ממש תודה רבה. מגינה יותר מתוקה מזאת בטובן לא יכול לרשום.
0: ממש, זה, לפחות אחרי סופת הברקים, יש איזה משהו, משהו טיפה להרגיע.
1: עכשיו, אנחנו בכל זאת, אנחנו רוצים את התשובה הפסטורלית שנוצרה בארץ לסימפוניה הפסטורלית של בטובן. אז בארץ לא יצרנו סימפוניה שלמה, יצרנו מה שקרוי פואמה סימפונית, שזה יצירה חד פרקית מבוססת על שיר, על פואמה. ולכן השם שלה פואמה סימפונית. והכל התחיל בשיר של רפאל אלירז, המתאר את נפלאות עמק ישראל. אור, אור, אור, כל העמק הוא שיקור, הגלבוע מתנשק עם התבור. מרק לוי כתב, וכולנו זוכרים את המנגינה הזאת. היד רועשת, הלב גועש, צבעי הקשת, העלו באש. אור, אור, אור, אור, כל העמק הוא שיקור.
0: יש לו ריקודים באולפן.
1: מתנשק עם התבור, היד רועשת, הלב יקצור, מגל וקשת, מי יעצור? זה התחיל בתור שיר, ואחר כך זה הפך לבסיס לפואמה סימפונית בשנת 1937, ששמע עמק. יצירה שכולם מוססת על מקצב ההורה, שזה המקצב שלנו.
0: כן, כן.
1: מתחילה באיזה תיאור טבע, ואחר כך מסיימת בריקוד סוחף, נשמע לסיום.
0: נשמע לסיום וניפרד.
1: את התשובה שלנו, כן. לסימפוניה הפסטורלית.
0: אנחנו נשמע את הסימפוניה הזו, אנחנו ניפרד קודם ממך, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה שהרקדת אותנו בבוקר זה, וניפרד גם מכם, אז הננו עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3. גואל פינטו, כאן באולפן, יהיה איתכם לשעתיים שגם כן תרבות, יכול להיות שהוא קצת מושך לי בשיער, אולי הוא אוהב אותי. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
5: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל לסומוני הסקטים.
6: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
7: It'll be a special event.
6: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
8: Katie, are going to the World Cup!
6: האסקט שער למונדיאל 2026 בעונה חדשה עכשיו בכאן אסקטים ביישומון כאן ובכל יישומוני אסקטים
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות חשיפה ראש השבק זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה חיזבאללה החל לעקוב אחר קצינים בכירים בצהל ופועל לפגוע גם במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא. התחזית מחר התחממות קלה, מחורתיים שוב ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בץ. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות, ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה.
7: הוא שוהה שנים רבות בגלות באבו דאבי. לפני כשנתיים דווח בוול סטריט ג'רנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבאמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו האימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל, לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. ביממה החולפת תקף צהל יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, אומר שחיזבאללה יספוג מכה קשה ומטיל גם על ממשלת לבנון את האחריות למתקפות על קו האימות.
10: חיזבאללה חצה כל קו אדום אפשרי מאז הפסקת האש של השבעה באוקטובר. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה במרחב האזרחי שלה, פגיעה בעריה, בקיבוציה, באזרחיה וכמובן בחופותיה. זה שיהיה ברור. לכן תגובה בו תבוא, והתגובה הזאת צריכה לבוא באמצעות כוח. והאמריקנים מבינים היטב, אנחנו בשיח איתם, והשותפים שלנו במערכה הזו, שמדינה ריבונית משומרת מגינה לזרקה, בטח כאשר אנחנו מותקפים על ידי אישות טרור כמו חיזבאללה.
7: בעניין חוק הגיוס, הביע ביסמוט צער על שהליך החקיקה לא הושלם, וציין כי החוק היה מביא להתגייסות אלפי חרדים בתוך שנים ספורות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון התראיין לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הוועדה אלעזר שטרן מיש עתיד מתח במשדר ביקורת נוקבת על התנהלותו של היושב ראש ביסמוט.
11: 45 דיונים על חוק השתמטות, 0 דיונים על רחפנים בצפון. בועז ביסמוט ניהל עשרות דיונים על חוק השתמטות ועל התקפות על הצבא שלו ושל החברים שלו מסיעות הקואליציה, כדי לקחת את האחריות מראש הממשלה ולזרוק את זה על מפקדי צה"ל.
7: בפתח תקווה פונה הספורטן מחשש לדליפה של חומצת מלח, לא דווח על נפגעים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוריהם של ילדים הלומדים בשני גנים סמוכים התבקשו שלא להביא לפי שעה את ילדיהם אל הגנים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת פתח תקווה ואנשי היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים פועלים במקום.
12: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
15: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
16: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, ועדת החינוך של הכנסת אמורה להצביע על הצעת חוק להקמת רשות שבסמכותה טיפול בארכיאולוגיה בשטחי יהודה ושומרון ובעזה, לא פחות. כל הגופים המקצועיים מתנגדים להצעה, גם בצהל, גם בייעוץ המשפטי, וגם בגופים האזרחיים שמדברים על נזק בינלאומי. בינלאומי שיגרם לארכיאולוגיה הישראלית. אנחנו נדבר על החיבור של גורמים בימין הפוליטי לארכיאולוגיה ועל ההיקש שהם עושים בין ממצאים ארכיאולוגיים לזכותנו על שטחי הארץ. נציין גם יום הולדת 100 למיילס דייביס שנולד היום בדיוק, על הפנים הרבות של ענק הג'אז המוסיקלי, על התלמידים הרבים שהעמיד ועל צליל החצוצרה שייחודי רק לו, גם על יומן צילומים פרטי שעומד בלב תערוכה חדשה של הצלם נועם אלגרט, ששני דודיו איציק ואלכס דנציג נחטפו ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר ונרצחו בשבי מחבלי חמאס, וגם על פסיקה משפטית שערכה שנים ורק עכשיו, שנה וחצי אחרי מותה, מעניקה למעלה ממיליון שקלים לטובת המוסיקאית המנוחה קורין אלאלה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדר חדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני ארז שלום.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ועדת החינוך של הכנסת אמורה להצביע הבוקר בקריאה שנייה ושלישית בהצעת החוק להקמת רשות שבסמכותה טיפול בארכיאולוגיה בשטחי יהודה ושומרון ובעזה. בצהל הביעו התנגדות להצעת החוק, גם היועצת המשפטית לוועדה, עורכת הדין תמי סלע, קבעה שהצעת החוק מפרה את כללי המשפט הבינלאומי. לאומי ואחרים הזהירו שהחוק יגרום לנזק בינלאומי לישראל, לארכיאולוגיה הישראלית ולאקדמיה הישראלית. אבל יוזמי החוק, מיושב ראש ועדת החינוך צבי סוכות מהציונות הדתית וכן עמית הלוי ואביחי בוארון מהליכוד, התעלמו מהזהרות. אפילו ראש הממשלה בימין נתניהו התגאה בהודעה שפרסם על כך שהממשלה אישרה תוכנית חסרת תקדים בסך 250 מיליון שקלים להצלה שימור מור, פיתוח והנגשה של אתרי המורשת והעתיקות ביהודה ושומרון. בהודעת ראש הממשלה המילה הזה חסרה. נתניהו הסביר שהמעשה יחזק את החיבור של הציבור הישראלי לנכסי המורשת. אנחנו נבקש כעת לדבר על החיבור של גורמים בימין הפוליטי לארכיאולוגיה, על ההיקש שהם עושים בין מציאת ארכיאולוגיה לזכותנו על שטחי הארץ, גם אלה המוכרים בעולם ככבושים. נמצא איתנו כעת חתן פרס ישראל בתחום חקר הגיאוגרפיה, חקר הארכיאולוגיה וחקר ידע ארץ ישראל, הפרופסור יוסי כץ מאוניברסיטת בר אילן. הפרופסור כץ, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. האם אתה מבין מדוע צריך רשות חדשה, רשות עתיקות חדשה?
2: האמת שלא. אני חושב שיש את הקמת ארכיאולוגיה ואפשר לחזק אותו באופן מסיבי כפי שהמדינה יודעת לעשות, ולא צריך לבנות גוף חדש שהוא עומד בסתירה להסכמים.
0: איזו סתירה ואיזה הסכמים? למה אתה מכוון?
2: אני מכוון לכך ש אי אפשר לקדם חוק שגורם לכך שאנחנו נהיה בתהליך שעומד בסתירה לעובדה שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון נכון להיום, ואני לא בעד זה, לא, של, של סטטוס של לא כובשים, אבל תפוסים בעקבות מלחמה.
0: זאת אומרת, זה בעצם הדברים שעליהם מזהירים גם הגופים האזרחיים וגם כמובן היועצת המשפטית לוועדה, אפילו צהל, כמו שהזכרתי בתחילת הדברים, שמדברים על כך שהצעת החוק הזאת, במידה והחוק אכן יעבור, זה עלול להתפרש כסיפוח זוחל בעצם.
2: בדיוק.
0: ומין דבר כזה, מין בעיה כזאת, מין תפוח אדמה לוהט כזה, ישפיע עליכם, על עולם האקדמיה בעולם כולו, כי זה בעצם יבסס את מה שחושבים עלינו גם ככה, נכון?
2: אני מצטער לחשוב אותו דבר. זה לא נראה לי מתאים.
0: צריך לומר, הפרופסור קץ, זה משהו חדש בהיכרות שלך את ההיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית או את ההיסטוריה של הארכיאולוגיה הישראלית, כי אנחנו מדברים על החיבור בין שני הנושאים יחד, על כך שמציאת אבן אחת בודדת מעידה על כך שהארץ שייכת לי?
2: מציאת אבן בודדת לא קשורה להחלטה, למסקנה שהארץ שייכת לי. הארץ שייכת לי כי היא ניתנה לאבותינו, ואנחנו יש לנו את הזכות להתיישב בכל מקום. באים בנעליהם של אבותינו. ובמסקנה... מסקנות של, שאזור מסוים יש בו התיישבות יהודית או אין בו התיישבות יהודית, צריכה להיות בעבודה אקדמית ותכליתית.
0: אולי נדמה לי שאני שואל אותך, פרופסור קץ, האם ארכיאולוגיה קשורה לאמונה פוליטית או לאמונה דתית?
2: אתה שואל אותי שאלות שלא מתחום ההתמחות שלי, אני לא ארכיאולוג, אני גיאוגרף היסטורי, ולא אדבר במקומם של הארכיאולוגים.
0: ולדעתך?
2: לדעתי, אמרתי כבר, שהארץ ששייכת לנו מתוקף היותנו, בניהם של אבותינו שקיבלו את הארץ המובטחת ונמצאים בתוקף הקושן שהוא התנך.
0: ובכל זאת אתה מתנגד למהלכים עכשיו, למרות הדברים שאתה אומר עכשיו, הפרופסור קץ.
2: נכון, כי צריך לקבל החלטה על סיפוח. קודם כל צריך לקבל החלטה על סיפוח, ולאחר מכן להיכנס ולהקים גופים כאלה ואחרים שיחזקו את האחיזה הארכיאולוגית שלנו ביהודה ושומרון.
0: זאת אומרת, אל תעשו קונצים, אתה אומר, הפרופסור קץ. אתם רוצים לספח, תעבירו החלטת ממשלה אמורה על סיפוח, תעמדו מול הכוחות הבינלאומיים שהתנגדו לכך, אבל אל תעשו קונצים של כל מיני הקמת רשויות למיניהם שיעשו את הדבר הזה עבורכם.
2: בדיוק. למרות שעיינתי בהצעת החוק שצריכה לבוא לאישור היום, היא מאוד מפורטת, נסתה ביד מקצועית, אבל זהו תחילתו של סיפוח, והסיפוח צריך להיות על ידי הצהרה, כמו שאתה אמרת, הצהרה ממלכתית, שכנסת ישראל מקבלת החלטה, ולא עוד גוף ש... יעבוד ביהודה ושומרון, שהוא כבר קיים על ידי קמת ארכיאולוגיה.
0: איך בעיניך מין דבר כזה, וזה אכן לגמרי בסל שלך, איך מין החלטה כזאת יכולה להשפיע על החוקר הבודד והתפיסה שלו בעולם, על ההזמנות שלו לפרסם ניירות, על ההזמנות שלו להרצאות ברחבי העולם?
2: אנחנו באמת נמצאים במצב לא פשוט מבחינת היחס שלנו מצד אקדמיה בינלאומית, ויש הפסקות של תמיכות, מענקים, שיתופי פעולה עם הגורמים הבינלאומיים, וזה יעבוד אותנו בדוד היטב והיטב.
0: וזה שווה את זה?
2: אני לא חושב. אני בפירוש לא, פירוש לא, לא חושב. מה הבעיה לחזק את כוחו של קמת הארכיאולוגיה ולא לשחק את המשחק?
0: מה הבעיה? בדיוק כמו שאתה שואל, הפרופסור קץ. אנחנו ניפרד, רק נאמר מאזינות ומאזינים, בעוד זמן קצר, ספרו החדש של הפרופסור יוסי קץ, בין תורה לאקדמיה, יסודות להקמתה של האוניברסיטה הדתית בישראל, יראה אור בעוד כמה שבועות, אנחנו מצפים לו. אני מודה לך מאוד, הפרופסור יוסי קץ, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך.

0: שרית חדד עם משירי ארץ אהבתי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, על יומן פרטי, יומן של צילומים, של מי ששילם את המחיר הכבד ביותר, נדבר כעת. הצלם נועם אלגרט, סטודנט באוניברסיטה העברית, ששני דודיו, איציק אלגרט ואלכס דנציג, נחטפו מניר עוז ונרצחו בשבי מחבלי חמאס. נע עם מצלמתו בין קיבוצו הרוס, ניר עוז, לרחובות עזה, ללבנון, לקריית שמונה מופצצת, ומביא לנו דיוקן של חיים תחת מלחמה, דיוקן שאסור להסיט ממנו את המבט. נועם אלגרט נמצא איתי כעת, שלום נועם.
1: שלום, שלום.
0: ברכות, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר.
1: תודה לך.
0: איזה מין תפקיד המצלמה משמשת עבורך באותם רגעים כל כך קשים, כשאתה עצמך נמצא בין אובדן פרטי לאובדן לאומי?
1: אז המצלמה בעצם בסופו של דבר היא רק איזשהו אמצעי טכני, בסופו של דבר איזשהו מכחול או מה שמאפשר לי לבצע איזושהי חקירה פנימית קצת יותר עמוקה ורצינית במציאות המורכבת שרוכשת סביבנו, ובאמת דרכה...
0: אבל היא מגינה עליך גם?
1: זה איזושהי מטאפורה שאפשר אולי להשתמש בה כדי לתאר איזשהו משהו בסוף, כן, המעשה הצילומי והעשייה היצירתית, האמנותית, היא זו שבעצם אולי מהווה איזשהו מהלך תרפויטי אולי קצת יותר עמוק, אבל אפשר לקרוא לזה גם ככה.
0: אתה יודע, נועם, אני חושב על נועם ההוא, כן, כולנו יש לנו את הלפני ואת האחרי, ובוודאי אנשים במעגל הראשון, אנשים כמוך, שחטפו את הרע מכל ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. אתה חושב לפעמים איזה מין אומן היית אם לא, אם לא היה קורה הדבר הזה?
1: עולות בעצם, כן, עולות מחשבות על איך, מה היה קורה, אילו זה לא מתרחש, אבל מהר מאוד המציאות מתרפקת, ואני חוזר להתבונן בדרך הצילום, אז ככה ש... אני לא יותר מדי חושב על מה היה קורה אילו. זה כן מופיע לפעמים, אבל בסופו של דבר כל המרחבים המורכבים האלה בחברה, גם מבחינה טרגית, כלומר מהטרגיות שלהם, מהפכה חברתית, פוליטית, כל מה שהם מביאים איתם, אז בסופו של דבר דרכם גם אני משתנה ומתעצב, אז ככה ש... ועובר איזושהי, כמו שאמרתי קודם, איזושהי חקירה פנימית קצת יותר עמוקה, אז, אז אין דרך לחשוב עליהם, כאילו הם לא... מה היה קורה, אילו.
0: כן. כשאתה עם המצלמה במילואים, החיילים סביבך יודעים מי אתה? יודעים על האובדן הפרטי האישי שלך?
1: יודעים, מחוברים לסיפור, כפי שאני גם מחובר לסיפור של, של מי שסביבי. בסופו של דבר, לדאבוני, אני אגיד משפט קשה, זה לא משהו מאוד, מאוד, מאוד ייחודי. בסוף כולם בדרך כזו או אחרת, באופנים כאלה ואחרים, במציאות הישראלית שלנו, המדממת והקשה והטרגית הזו בסוף היא סדורה בדרך כזו או אחרת בסיפור חייו של כל, כמעט של כל ישראלי באופן כזו או אחר וברמת קרבה כזו או אחרת, ככה שאין איזושהי התייחסות מאוד מיוחדת, יש את התייחסות האישית והם יודעים מי אני כחברם ואדם שנמצא סביבם, אבל לא... הוא קיים פה איזה התייחסות באמת
0: מיוחדת. אמרתי בתחילת דבריי שבתערוכה המוצגת יש צילומים מכאן ומשם. איפה היה קשה יותר לצלם את הריסות הקיבוץ שלך?
1: אז אני אדייק כמה דברים מראשית דבריך. אני סטודנט במחלקה לצילום בבצלם, בראשות דוד עדיקה ושאר המרצים, וסטודנט להוראה בעברית. והקיבוץ הוא קיבוץ של בני משפחתי, היה של בני משפחתי, והיה תבנית נוף דומיננטית בילדותי. זה ככה אם מדייק. לשאלתך, אני לא עושה, נכנס לאיזה שם, אף לא חשבתי על השוואות של התמודדות כזו, בין התמודדות כזו או אחרת. זה מאוד מאוד שונה, זה מאוד, זה מעביר אותי איזושהי חוויה מאוד שונה, אם כי אני מוצא באופן יותר רחב את החוט המקשר, אבל אין איזושהי השוואה של קושי. בסוף החוויה של נירוז, או מה איך שהיא עוטפת את חיי, או מה המאפיינים שלה, היא ייחודית, ויש לה את הקושי שלה ואת המאפיינים שלה, ובסופו של דבר...
0: אבל אתה ממשיך לעבוד שם, נכון? אתה ממשיך לצלם שם, כי מבחינתך זה לא רק האסון, זה גם ההתחדשות.
1: אפשר להגיד את זה ככה, בסופו של דבר מדובר על... כן, אני מצלם בנירוז בימים אלו, בסוף... כל הצילומים מנירוז, מאותה שבת של השבעה באוקטובר ועד היום, בסופו של דבר מתלכדים לאיזה הבנה שאני בסופו של דבר מייצר. נירוז הוא הופך לאיזשהו ייצוג עבורי למקום שקם אחרי טרגדיה, אחרי מקום, אחרי חורבן, אחרי ערם, מרס בעצם של ביזה ופלישה ומערך, נקרא איזה אחריות ברוטלי של ערס. כיום הוא עובר ערס שתומן בחובו בנייה והתחדשות באמת ותקווה. זאת אומרת, אז לראות את המרחב של ניר עוז כמייצג למרחב ישראלי ספציפי מאוד מוכר לנו כישראלים, כן. לראות את ההשתנות הזו לאורך הזמן, היא בעצם מה שאני מתמקד בו.
0: זה הרצון שלך לתת לנו תקווה?
1: הרצון שלי הוא אולי... הרצון שלי הוא לתת לצילום לדבר, לתת לה... לבירור הזה לצאת במבע חזותי בסופו של דבר, ולתת איזשהו מנעד רחב של אפשרויות להרגיש כך או אחרת, ולשאול שאלות מורכבות על מציאות מורכבת בסוף. זה בסוף אולי, אם לתמצת מה שאני יכול לשאוף אליו כשאני עושה את מעשה הצילום.
0: אנחנו נודה לך על השיחה הזאת ועל הצילומים המאוד יפים. הם עוד ממש עוד ימים ספורים, נכון? עוד מוצגים?
1: הצילומים מוצגים במחלקה לצילום בבצלאל. פסטיבל בחורות היה שבוע שעבר, בצלאל בעם, גם של המחלקה לצילום, המחלקה לאומנות המסך והמחלקה לאומנות בעצם. שלושת השדות האומנותיים האלה במדיומים שונים, באופנים ובמבעים אומנותיים שונים. זה היה שבוע שעבר, אז כן.
0: אני רוצה להודות לך מאוד, נועם אלגרט, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 5 גלריות שיתופיות בתל אביב, בעוד רגע נסביר גם מה ההבדל בין גלריה שיתופית לגלריה רגילה, מודיעות שהן עומדות לפני סגירה, הכל בגלל שינוי בתקנת האומנות של משרד התרבות. הגלריות הן גלריה אלפרד, גלריה בנימין, גלריה חנינה, פי 8 וגלריה אינדי. הגלריות אומרות שמשרד משרד התרבות דוחק גופים עצמאיים לטובת תמיכה במוסדות גדולים ומבוססים, ומסבירות שהן פשוט לא יכולות לעמוד בדרישות החדשות של משרד התרבות. האם אכן המדינה, בניצוח שר התרבות מיקי זוהר, מבקשת לחסל מודלים שיתופיים וקהילתיים באומנות הישראלית? שתי אומניות איתנו, שתיהן חברות בגלריות שיתופיות. נברך לשלום את האומנית רונית מירסקי, חברה בגלריה פי שמונה. שלום רונית.
2: בוקר טוב.
0: ולצידך האומנית טליה רז, חברת גלריה אלפרד. שלום טליה.
3: שלום גואל.
0: תודה רבה לשתיכן שאתן נמצאות איתנו הבוקר. תחילה רק בשורה אחת, רונית, אם תרשי לי, אסבירי למאזינות והמאזינים שלנו מה במהות של גלריה שיתופית.
2: גלריה שיתופית היא בעצם גוף שהוא בעצם איזשהו קולקטיב של אומנים. אנחנו למשל בפי שמונה, אנחנו 12 אומנים שמתפעלים בהתנדבות את הגלריה על כל המשתמע מכך. זאת אומרת, ניקיון השירותים ועד הפקת התערוכות, הכל נעשה בהתנדבות על ידינו, כדי לאפשר מודל שלא מסתמך על מניעים מסחריים, ומאפשר לאומנים צעירים, לאומנות שאולי היא פחות מקובלת בגלריות מסחרית, פחות מסחרית, או פחות גדולה ויכולה להגיע למוזיאונים, גם להיות מוצגת לקהל.
0: וכל אחת ואחד מהחברות והחברים באותה עמותה, באותה גלריה, מה, משלם דמי חבר, יושב בישיבות ועד?
2: בדיוק, בדיוק. כל אחד מהחברים משלם דמי חבר, שהם חלק ממה שעוזר לנו להחזיק את הגלריה, אבל כמובן שזה סכום מאוד פעוט, שלא לא כן. באמת מספיק לשום דבר משמעותי. ואנחנו מחולקים לוועדות. יש לנו ישיבות של כל הגלריה, של כל המליאה, וגם ישיבות של ועדות. ועדת הארוחות למשל, ועד מנהל, כל ועד ומה שהוא אחראי עליו.
0: אולי נעבור אלייך, טליה רז, חברת גלריה אלפרד. צריך להסביר מעט עבור המאזינות והמאזינים, על פי התקנות החדשות, גלריה שרוצה בתמיכת המדינה, או בעזרה בתמיכה של המדינה, היא צריכה להיות כל מיני כללים, מין שטח מינימלי של 60 מטר רבוע, תשלום שכר אומן, הוצאות הפקה שנתיות שעומדות על 150 אלף שקלים מינימום. זה נדמה שכמעט בלתי אפשרי למין סוג כזה של גלריות לעמוד בתנאים האלה.
3: כן, אנחנו, כמו שרונית אמרה, העבודה שלנו, כל התפעול והניהול של הגלריה מבוצע בהתנדבות, והמודל החדש הוא בעצם מבוסס על הערכה מקצועית, על סמך הוצאות כספיות, מה שמאוד מקשה עלינו לעמוד בזה. בעצם מבטל את הערכה של התרומה ההתנדבותית שלנו. וגם העניין של הגודל באמת של החלל.
0: כן. אם אני זוכר נכון מהביקור האחרון שלי אצלכם, גלריה אלפרד אין לה 60 מטר רבוע.
3: כן, אנחנו לפני 3 שנים בערך עברנו לקריית המלאכה, שהיא המרכז של הגלריות לאמנות, ושם שכרנו חלל שהוא בערך 45 מטר רבוע, ובערך שנה, שנתיים אחר כך שינו את התקנות שכרגע הם יוצאות לפועל.
0: אתם דה פקטו, וזה נכון לכם, לא לכל הגלריות, רק נסביר ונדייק עבור המאזינות והמאזינים, אתם נכון לעכשיו גלריה אלפרד, החברים בגלריה אלפרד, הודעתם למשרד התרבות שאתם סוגרים, שאתם סגרתם, שזהו, פיניטו לקומדיה.
3: כן, אנחנו הודענו לפני כשבועיים, שלחנו הודעה רשמית, שאנחנו סוגרות בסוף חודש יוני. הגלריות האחרות הן בסכנת סגירה, אבל עדיין הם לא הודיעו על סגירה. פשוט כולנו במצב יחסי דומה.
0: ומה אמרו לכם במשרד? מה אמרו לך?
3: משרד התרבות התקשר לנו ראש המדור של האמנות החזותית. הוא אמר שהוא מאוד מצר על ההודעה הזו ומופתע ממנה. כי אנחנו באמת גלריה מאוד ותיקה, הכי ותיקה מהדור הנוכחי. קצת יותר מ-20 שנים. הוא כן הציע לנו הקלה חד פעמית לשנה הזו, לא לעמוד בשני תנאי סף ועדיין לקבל תמיכה, אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי בשבילנו. זה לא שהם לא ידעו שאנחנו באיזושהי בעיה. כן. הגישו את מבחן התמיכה החדש להערות, אז התרענו כולנו ונפגשנו איתם מהגלריות השיתופיות, והסברנו שיש פה בעיה מאוד מהותית
0: אז אולי תסבירי לנו, רונית, מבחינתך, האם את תופסת, האם גלריה פי שמונה תופסים שהמדינה, שמשרד התרבות, לא רוצים גלריות שיתופיות?
2: תראה, אני לא רוצה להרחיק לכת ולהגיד לא רוצים גלריות שיתופיות. אני חושבת שאולי יש כאן קצת בעיה בהבנה של המודל הזה, שהוא מעט שונה מגלריות אחרות, וקשה, למשל התקנה שאתה נתת כדוגמה של המחזור הכספי, מכיוון שאנחנו עושים הכל בהתנדבות ואין לנו משכורות, אז מאוד קשה לנו להגיע למחזור הכספי הזה, ואין כאן שום התחשבות והבנה בערך של העבודה ההתנדבותית שלנו, שהיא שווה כסף רב מאוד, שפשוט לא נכנס כמספרים, אלא מתוך רצון אישי שלנו להעשיר את עולם התרבות, ולאפשר עוד אפשרויות של תצוגה, ולפתוח למגוון תרבותי את עולם האומנות הישראלי. ויש כאן איזשהו או חוסר הבנה, או באמת איזשהו מהלך, שלפי התקנות החדשות בעצם מאפשר בעיקר לגופים גדולים להישאר פתוחים. וקצת בעצם מטיל עונש מוות על כל הגופים הקטנים, שבעיניי הם מאוד מאוד חשובים, וככה מתנהל שדה אומנות תקין, שבו יש באמת הרבה מגוון והרבה אפשרויות, ומקום לאומנים לצמוח ולפרוח לפני שהם מגיעים לשלב שהם יכולים להיכנס להציג במוזיאון.
0: אז אולי באמת נאמר מילה, תליה, למה? למה גלריות שיתופיות חשובות? אולי רבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו כעת אומרים, אוקיי, אם הם טובים, והם בוודאי טובים וטובות, שיציגו בחללים אחרים.
3: יש איזשהו סף כזה, אולי לא תמיד מדובר, שכל אמן צריך איזושהי פריצת דרך כדי שיראו אותו, כדי שיגלו אותו. יש גם המון כל מיני תנאים כאלה של סיום לימודים ודברים דומים. בגלריות שיתופיות, כשאנחנו מוציאות קול קורא אחת לשנה ומזמינות אמנים להציע לנו הצעות, אנחנו מסתכלות על מדדים אחרים, כמו האיכות של האמנות והאיכות שלה, לאו דווקא בתור משהו שכיר. הרבה מהתערוכות שמוצגות אצלנו אין בהם בעצם אובייקטים מחירים. ובעצם החשיבות של זה היא, כמו שרונית אמרה קודם, לתת אפשרויות מאוד מגוונות לתצוגה. לתצוגה ולקהל לראות דברים אחרים.
0: אולי נגיד עוד מילה על פי שמונה. אצלכם במקרה של פי שמונה אנחנו מדברים כבר עכשיו לא רק על מכה עתידית כמו שאנחנו מדברים כעת, אלא גם כבר עכשיו התקצוב ירד אצלכם מנגיד 100,000 שקלים פלוס לרק כמה עשרות אלפי שקלים, פחות מ-40,000 שקלים. את מבינה מדוע?
2: תראה, אני רק כדי לעמוד על דיוקם של הדברים, זה הסכום שהיינו צריכים לקבל, ומשרד התרבות נתן לנו הגנה לשנה אחת, שבה הוא כן נתן לנו 85% ממה שקיבלנו בשנה הקודמת, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה בשנה הבאה, למשל שההגנה הזאת לא תהיה קיימת. מה שקרה, קרה איזשהו אבסורד, שבו התקנות יצאו לפועל ושינו קצת את חוקי המשחק, שלפיהם מחשבים את התמיכה שמקבלת גלריה. הם יצאו בשנת 24, ואמורות להיות בתוקף משנת התערוכות של 25, אבל בעצם כשבאו לבחון בסוף שנת 25 את התמיכה, בוחנים אותה לפי שנת התערוכות של 2023, שהתקנות עוד לא היו קיימות בפועל, וקיבלנו את התמיכה לפי שנת 23, שבה אף תערוכה שלנו לא עומדת בעצם בתקנות לקבל תמיכה עבורה. אז נוצר איזשהו אבסורד מאוד גדול, שבה בדרך כלל היינו עולים משנה לשנה, כי המקצועיות שלנו היא באמת עולה וגוברת, וערך התערוכות הוא מאוד גבוה, אבל בגלל איזשהו טכניקליטי שקשור למשהו שהוא באמת מאוד מאוד אבסורדי, ירדה לנו התמיכה באופן מאוד גורף, ואנחנו באמת, אנחנו כרגע עדיין לא הכרזנו על סגירה, ואין לנו כוונה כזאת. אנחנו נלחמים על הקיום שלנו כרגע.
0: אולי לסיום רק נגיד, אנחנו פנינו אל משרד התרבות וביקשנו תגובה לדברים שנאמרים כאן. תחילה אודות ההפחתה בכספי התמיכה בגלריה פי 8, אומרים לנו במשרד התרבות שבשנת 2023 גלריות אחרות הציגו היקפי פעילות נרחבים יותר, ולכן חלקם היחסי של גופים אחרים בעוגת התקציב קטן. נדמה לי שזה מאוד תואם לדברים שאת אומרת כעת, ובכלל באופן כללי ממשרד התרבות מוסרים לנו שהשנה כל הגלריות לרבות השיתופיות זכאיות להגנות נוספות וגם להקלות ספציפיות שיכול המדור להעניק כדי שלא ייפסלו מתמיכה. עם זאת מדגישים במשרד התרבות שכל הגלריות השיתופיות לא פנו למשרד בבקשה להקלה, אלא הודיעו על סגירה באופן מיידי באמצעות התקשורת. אז אולי בנקודה הזו אני אשאל דווקא את גברת אלפרד, כן, ככה אני קורא לך כעת בשיחה הזו שלנו, אולי את תסבירי מדוע לא פניתם להקלה אלא החלטתם לסגור וזהו, טליה.
3: אני יכולה להגיד שההקלה הזו הוצאה לנו אחרי שהודענו על סגירה. אנחנו דנו בינינו חודשים בכל מיני פתרונות, ודיברנו, כמו שאמרתי קודם, פנינו למשרד התרבות כשהמבחן התמיכה הזה יצא, ודיברנו גם ראש המדור, כשהוא דיבר איתי אחרי שהודענו על הסגירה, הוא אמר שהוא התפלא, כי שאלנו המון המון שאלות וניסינו למצוא פתרונות. זאת אומרת, הם ידעו שאנחנו בבעיה, והפתרונות

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הצלילים האלה של קורין הלל שר השיר לשירה מביאים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. שנה וחצי לאחר שהלכה לעולמה, פסק בית המשפט פיצויים של 1,100,000 שקלים לטובת הזמרת קורין הלל ובת זוגה רותי בתביעה נגד מנהל החשבונות שלהן. וכשתשמעו את לוחות הזמנים של המשפט הזה, כמה זמן הוא ערך, כמה זמן בנות הזוג ניסו להשיג צדק, אתם פשוט תשתגעו. מי שדיווח על כך לראשונה הוא אבישי גרינצייג, כתב ברשת i24, שנמצא איתי כעת. אבישי, בוקר טוב.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה, תן לה המאזינות והמאזינים שלנו את לוחות הזמנים, כי באמת זה פשוט להשתגע.
1: כן, אז אולי נתחיל בכך שיש פה גם הליך פלילי וגם הליך אזרחי נגד איתן בראון, מי שניהל את החשבונות של קורין אלעל ובת זוגה. הוגש כתב אישום, הוא נחקר עוד ב-2009 על בחשד לגניבה בידי מורשה ועוד גניבה של מיליוני שקלים. רק בינואר 2014 הוגש נגדו כתב אישום, וממש זמן קצר לאחר מכן, אוקטובר 2021, הגיעו איתו ל...

0: הסדר טיעון מאוד מקל, שהעבירות שיוחסו לו הן השמטת הכנסות בלבד, כלומר עבירות הגניבה וכולי נמחקו לגמרי. אז זה בהליך הפלילי, משהו שהתחיל ב-2009 והסתיים בסוף 21 בכל ענות חלושה בהסדר מקל. בהליך האזרחי, קורין אלעל, זכרונה לברכה, ובת זוגה רות, שתיבדל לחיים טובים, הגישו את כתב התביעה שלהם ב-2019. רק 7 שנים לאחר מכן, כעת ניתן פסק הדין, שהוא קובע קביעות מאוד קשות נגד אותו איתן בראון, אבל כאשר גלגלי הצדק טוחנים כל כך לאט, התובעת כבר לא זכתה ליהנות מפירות תביעתה, נפטרה לפני 1.5 שנים.
1: תגיד, לא להשתגע, זה הלחם והחימה שלך, כן? זה העולם שבו אתה שוחה, אבל לא להשתגע?
0: להשתגע בהחלט, אני חושב שקודם כל מי שמשוגע שלנו זה לצערנו המערכת המשפטית שלנו, אתה יודע, אנחנו מדברים המון על ענייני רפורמה כזו, רפורמה אחרת, הבעיה הכי אקוטית והכי נוראית היא הסחבת במערכת המשפט, שהיא נוגעת באמת לכל אזרח. כלומר, אני מניח שלא חשבת על עצמך שתעסוק אצלך בתוכנית בבעיה של סחבת במערכת המשפט. אבל זו בדיוק הדוגמה בעיניי הכי טובה לכך שהשירות שמקבל האזרח, השירות המאוד לא טוב שמקבל האזרח מהמערכת המשפט שלנו, היא נוגעת לכולם, והיא מגיעה גם לעולם התרבות.
1: לכל אדם, לכל אדם. מה אתה לומד מהפסיקה, או מה אתה לומד מהמשפט כולו, 20 שנים מאזינות ומאזינים, על טיב היחסים בין הזוג אלעל לאותו בראון?
0: מה שאנחנו לומדים קודם כל, זה באמת בית המשפט קובע קביעות מאוד קשות בנוגע לבראון, שהוא ניצל את התמימות של קורין אלעל, שהוא ניסה להתחבר אליה כאילו שהוא איזה אב חומל וחבר אמת, ובפועל לקח ממנה עוד ועוד כספים שלא כדין, או העלים ממנה כספים שלה שהצטברו בסופו של דבר למיליון שקלים. אז באמת קביעות מאוד קשות גם לגבי הוצאות חתונה, לגבי החזר כספים ענייני מס וכדומה. האמת שזה משהו שהוא לא מאוד מפתיע אותנו, שאנחנו מכירים כל מיני אנשי רוח ותרבות שהם מאוד
1: טובים. כן, מאוד מוכשרים, אבל לא במספרים.
0: נכון מאוד. יותר בתווים, פחות במספרים. כן. וזו לא פעם ראשונה שאנשים כאלה נופלים קורבן לעוקץ, ומה שאני מכיר, קורין הגיע למצבים מאוד קשים מבחינה כלכלית בעקבות העניין הזה. אז אתה יודע, עדיף צדק מאוחר מאשר לעולם לא, אבל לפעמים הצדק המאוחר כשלעצמו הוא משהו שצריך לזעזע אותנו, ואני מקווה שיעשו עם זה משהו. להגיד שאני אופטימי?
1: כן, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: לא יקרה, בטח לא בסיבוב הזה, אבל לפחות לי יש פרנסה מזה, אז
1: ולנו יש שיחה מעניינת. הוא אפילו לא היה רואה חשבון?
0: נכון.
1: הוא אפילו לא היה רואה חשבון, אלוהים.
0: כן, אז היא טענה, קורין טענה, שהוא הציג את עצמו כרואה חשבון, לכן בכלל היא נתנה לו להתעסק בעניינים הכלכליים שלה, לכן היא נתנה לו לטפל בניסיונות לקבל החזר מס וכו'. כאשר איתן מהצד השני אמר, מעולם לא הבטחתי לה ולא הצהרתי שאני רואה חשבון. מה אני אגיד? העצה היחידה שאני יכול לתת זה, א', לבחור היטב את החברים, ולא להסתמך על מצגי שווא. אתה נותן למישהו להתעסק לך בעניינים הכלכליים, אל תתבייש לדרוש לקבל תעודה, להבין מה מי מו, ואם יש משהו שהוא מוזר, אל תפחד להקשות וקושיות. אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
1: כן.
0: כי מלכתחילה, בחקירת המשטרה, קורין הגיע למשטרה, והגנה לחלוטין על איתן בראון. היא דיברה עד כמה שהוא בסדר. כלומר,
1: עד כדי כך היא לא הבינה.
0: כן. אז זו נקודה שבעיניי באמת חשוב, וצריך להבין שכולם יכולים ליפול בפח, של אנשים שכאלה, ולכן אנחנו צריכים לצד תמימות חיובית לפתח מנגנון של ביקורתיות, כדי לוודא שאנחנו לא נופלים קורבן.
1: והמיליון ומאה אלף שקלים האלה, אבישי, זה בהלימה למה שנלקח, או שגם זה מסוג, אני לא יודע, הקלות שעושים בעולם המשפט?
0: לא, אז הוא לא קיבל הקלות במובן שנפסק לו פחות ממה שנדרש. בפועל, מה שהיא טבעה זה מה שהיא קיבלה, וגם בתוספת של... של הוצאות משפט, שבסוף זה מגיע למיליון וחצי. האם זה כל מה שהוא לקח מנה? יכול להיות שלא, אבל בשיטה שלנו, מה שאתה תובע, אתה לא יכול לקבל מעבר לזה. אז מהבחינה הזאת דווקא התביעה התקבלה במלואה, והפוך, דווקא השופט רומז לזה שהוא היה פוסק יותר, נניח בהיבט של עוגמת נפש, הוא היה פוסק יותר, אבל כיוון שמלכתחילה התבקש רק סכום של 40 אלף שקל, הוא לא פסק יותר. אז דווקא מהבחינה הזו, אין מקום לביקורת.
1: טוב, והגברת כבר איננה איתנו כבר שנה וחצי. אני רוצה להודות לך מאוד על הדיווח הזה, אבישי גרינצייג, כתב ברשת i24, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נציין יום הולדת 100 למיילס דייוויס, שנולד היום בדיוק. נדבר על הפנים הרבות של ענק הג'אז המוסיקלי, גם על הדורות שהעמיד אחריו, ועל סיל החצוצרה שייחודי רק לא, יום הולדת למיילס דייוויס, יום הולדת 100 למיילס דייוויס, מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
5: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק. לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
6: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
5: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
4: יהורם גאון.
5: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
7: תאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
5: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
8: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
5: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה. והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
4: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח.
9: הפרח בגליל.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים מההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, ביישומון כאן ובכל לסומוני הסקטים.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפה, ראש השבק זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה. צהל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת הפעילות מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. פלילים, פצוע קשה בפיצוץ רכב באפולה. התחזית, מחר התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות. ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רואי גוהן ורואי שרון, גילי כהן ורואי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות אבו מאזן, גלה דחלן לאבו דאבי. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבת פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופי הלחימה המוגבל, וקצינים בכירים בצה"ל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. היושב ראש של ועד מושב שומרה שבגליל המערבי, סמי זנתי, קורא לראש הממשלה לפעול בהחלטיות.
12: אי אפשר להמשיך במצב הזה. זעקות מהבוקר עד הלילה, ירי תותחים שלנו שזה 24 שעות, מרעית את הבתים, מרעית את האנשים. כמו לקראת הצהריים היה מבול של רחפנים. הילדים חזרו מבית ספר, ירדו בתחנה, ההורים אספו אותם, הלכו. מיד התחילו נפילות של רחפנים ללא התראות. ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, לעזוב את כל הסתרטות של הממשלה. להודיע לאמריקאים, אדוני הנשיא, עם ישראל מכבד אותך, אבל אנחנו לא יכולים לשיר חבל ארץ תחת תפקר לרצונו של החיזבאללה.
11: היושב ראש של ועד מושב שומרה שעל קו הגבול אמר את הדברים בראיון לאסף ליברמן ולרועי שרון. פלילים, באפולה נפצע אדם כבן 30 פצעים קשים בהתפוצצות מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי האירוע היה לפני זמן קצר ברחוב הברוש. תאונות הדרכים, בנווה יעקב שבירושלים נפצעה קשה הולכת רגל כבת 70 מפגיעת מסעית. האישה נלכדה תחת הגלגל הקדמי של כלי הרכב, וצוות כיבוי והצלה חילץ אותה בעזרת ציוד הידראולי. אמבולנס מדה פינה אותה למרכז הרפואי שערי צדק.
13: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
15: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, אנחנו ממש בעוד דקה נציין יום הולדת 100 למייס דייביס, הוא נולד היום בדיוק. נדבר על הפנים הרבות של ענק הג'אז המוסיקלי ועל צליל החצוצרה, שייחודי רק לו. נדבר גם על פסטיבל אינטימה דנס שיפתח בסוף השבוע. עד כמה עולם המחול מדבר את המצב, אנחנו נשאל, ויאיר אשכנזי כרגלו ביום שלישי ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל ההצגה העוסקת במחשבות על רילוקיישן. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות

0: הצלילים היפים האלה לוקחים אותנו מיד אל הנושא הראשון שלנו לשעה זו, צלילים שבאים מגופו של מיילס דייוויס. הוא נולד היום בדיוק לפני 100 שנים באילינוי. בגיל 13, כך סיפר אביו, רכש עבורו את החצוצרה הראשונה שלו, הוא למד בג'וליארד. עם השנים הוא הפך לאיש הג'אז המפורסם והמוכר בעולם. צדדים רבים היו לו, לא כולם יפים, וביום הזה, יום ההולדת המאה שלו, נדבר עליו. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את עמיקם קימלמן, מוסיקאי, סקסופוניסט, מאבד, ממייסדי בית הספר רימון. עמיקם, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה שאתה נמצא איתנו, נברך גם אותך, ענת פורט, פסנתרנית, ג'אז ומלחינה. ענת, תודה שאת איתנו.
2: שמחה.
0: עמיקם, נתחיל איתך ברשותך, מי הוא בשבילך האיש הזה?
1: וואו, אתה יודע, זה כאילו השאלה הכי מתקילה על הבוקר, נהניתי מה... אתה יודע, אמרתי, איזה כיף להתחיל עם הצלילים האלה, זה נהדר להתחיל את היום. אני חושב שזה לא רק בשבילי, בשביל כל אחד, מיילס הוא בעצם מעצב, לדעתי, מעצב של מוזיקה, זה חורג מג'אז, הדברים שהוא עשה... ובשבילי זה השפעה שבא לידי ביטויים או בשם בנגינה או במחשבות או בטיבה, זה מקור להשראה.
0: אתה יודע, זה מעניין הדברים שאתה אומר, כי נדמה לי ובכך תרומתו הגדולה ואולי גם העדות על הגדולה שלו עמיקם, זה שגם אלה שאינם במאועדי סוגת הג'אז יודעים לפחות מי הוא מיילס דייוויס. ושם זה הניצחון הגדול, נכון עמיקם?
1: כנראה שכן, אבל אתה יודע, לא תמיד צריך לדעת מי הבן אדם, זאת אומרת... או להתחבר לסוגה, כמו שאתה אומר, לסגנון או לז'אנר, כדי לשמוע מוזיקה. מוזיקה בסוף אין לה, היא לא צריכה טייטל, היא מה שהיא. אבל זה נכון ש... איך להגיד, הדרך שהוא עבר הייתה כזאת שבעצם עיצבה, עיצבה מוזיקאים ללא קשר לכלי. ככה אני חושב. זאת אומרת, זה לא רק שחצוצרנים הושפעו, ענת היקרה נמצאת פה, היא תגיד לך כנראה את אותם דברים. זאת אומרת, הייתה פה איזו תפיסת עולם מגוונת מאוד, דרך אגב. הוא עבר, אתה יודע, עיצב איזה 4 או 5 סגנונות שהיום... כולם מנגנים אותם ללא קשר לכלי הנגינה, אלא לרוח הדברים.
0: אז אולי באמת אנחנו צריכים לדבר בשיחה הזאת, אתה הזכרת קודם את המילה שמאוד אהבתי, אמרת מחשבה, ועכשיו אתה אומר רוח, אולי אלה, אולי זו השכונה שבה אנחנו מדברים כעת. אבל עוד קודם, ענת, אעבור אלייך ברשותך. אני באופן כללי לא אוהב היררכיה של תרבות ואומנות, של טוב יותר וטוב פחות, אבל היו טובים כמוהו,
2: אגב, שאלות מתקילות, אתה ממשיך איתן. אני לא יודעת, זה לא, אני לא מרגישה שיש לי את ה, אפילו את הצורך לקטלג בצורה כזו. אני חושבת שמה שייחודי לו, זאת אומרת, הוא לא היחיד בזה, אבל ההשפעה שלו כל כך רחבה, היא באמת, כמו שעמיקם אמר, שהוא... הוא לא שקט אף פעם על השמרים, הוא המציא את עצמו מחדש כל כמה שנים, הוא התחדש בחקר שלו, את האומנות שלו, את הסביבה המוזיקלית והתרבותית העולמית למעשה, חדשות לבקרים, ולכן הוא, ההשפעה שלו הייתה כל כך רחבה, וההשראה ממנו בשבילי היא עצומה, כי זה... זה באמת אומן ש... אתה יודע, אני לא יודעת אם השאלה הזאת הייתה חשובה לו. אולי כן, אבל אני חושבת שהוא...
0: לא, הוא לא היה ביישן. הוא לא היה ביישן במובן הזה של בואו נתחבא כולנו ורק נחצרצרץ.
2: לא, אבל אני חושבת שקודם כל זה היה המנוע הפנימי שלו. כאילו, לחפש ולהתחדש ולחקור ולמצוא דברים חדשים ואנשים חדשים לנגן איתם וסגנונות חדשים וקהלים חדשים. אז זה מבחינתי, לא יודעת אם זה הכי טוב בעולם, אבל זה משהו שהוא ענק. וההשפעה שלו באמת הייתה ענקית.
0: זה חשוב, ענת, שנעלה פה על השולחן את הפנים הפחות יפות שלו? זה חשוב לזיכרון שלנו את מיילס דייוויס?
2: זה יום הולדת שלו.
0: לא, אבל מתוך תפיסתנו את האומן.
2: אני חושבת שהאומן הזה חי בתקופה מאוד שונה מהיום. לא שהיום תקופה קלה. אבל התקופה הזאת, המון דברים נתפסו בה ונחוו בה בצורה מאוד שונה מהיום. לא רק לגבי מוזיקאי ג'אז, לא רק לגבי יחס לנשים, לא רק לגבי סמים ואלכוהול וכל הדברים האלה. ואתה יודע, הוא חי במשך כמה עשורים סופר דרמטיים בארצות הברית. בעולם בכלל, זאת אומרת, הוא פעל, כאילו ההשפעה שלו הייתה מאוד מאוד חזקה בעשורים סופר דרמטיים, והדברים שנעשו בתקופה הזאת, בצורה שהם נעשו...
0: החטאים.
2: החטאים. כן, אי אפשר לשכוח אותם, אבל כמו שאמרתי, היום אני מעדיפה להתרכז במה שנשאר, בטוב שנשאר.
0: ואנחנו נשמיע כמה קטעים מאוד יפים בעוד רגע, מאזינות ומאזינים, ונצלול אל תוך הנשמה, אל תוך המחשבה, אל תוך הפנים הרבות. אבל עמיקם, עוד לפני כן, אתה היית בהופעה שלו פה בישראל, נכון?
1: כן, אתה יודע, אני חושב שכל, זה היה אי שם בשנות ה-80, משהו, אני לא זוכר בדיוק את השנה.
0: מי זוכר?
1: כן, שנת 80 אחרי שחזרתי מארצות הברית, זה בטוח. זה היה אי שם ב-85-67. כזה דבר. אני לא חושב שמוזיקאי ג'אז אחד ישראלי לא היה שם בקיסריה. לא זוכר את אני זוכר את הכניסה שלו עם מכונית עד עד הבמה. זה היה סיפור. אבל, תשמע, הוא היה אקסטרווגנטי מאוד, זה ברור. אבל אני, לשאלה הקודמת שלך, אני חושב שבסופו של דבר, מה שמיילס השאיר, זה קשור להיבטים המוזיקליים, ולאו דווקא, אתה יודע, הוא היה אקסטרווגנטי, הוא התלבש באופן מיוחד, הוא היה מסובב את הגב לקהל, הוא היה עושה כל מיני דברים כאלה, הוא היה מאוד אנטיפטי כזה, לפחות בהתרשמות. אני לא פגשתי אותו, אבל אני מכיר אנשים שהיו איתו. והוא היה טיפוס לא קל כנראה, אבל למי אכפת? בסוף אתה שומע את המוזיקה.
0: אז בוא נשמע מעט מוזיקה, בוא נשמע את טוטו.

0: למה בחרת לנו את הקטע הזה, עמי, כמה?
1: אתה יודע, יכלתי לבחור עוד עשרות, אם לא יותר, אבל זה קטע שהוא באמת, איך להגיד לך, מיילס, כמו שאתה ציינת, עבר כל כך הרבה תקופות, ובכל תקופה היה את החותמת המיוחדית שלו, שהיא דרך אגב תמיד שונה ממשהו אחר. כשהוא ניגן בביבופ עם צ'רלי פארקר, אז הוא נשמע ביבופ. כשהוא עבר נגן, נגיד, קול ג'אז, או מודל ג'אז, או סגנון כזה או אחר, אז הוא הלך למקום אחר. ופה, אני חושב שמייס תמיד היה פורץ דרך, לא רק בנגינה, אלא, כן, בהתפיית סגנון. הוא בעצם יסד, כביכול סגנון, זה על שמו. והסגנון הזה, טוטו, שהוא אפילו טיפה מתקדם יותר מה... אלבום הראשון שלו, שם ביצ'ס ברו, שהיה מהפכני לתקופה, ששילב כלים חשמליים, יסד את המושג הזה של פיוז'ן, שאחר כך כל העולם הלך לכיוון הזה. ומצד שני, את יודע, עדיין הסאונד הזה, הצליל הזה של מיילס עם, עם הסורדינה, עם העם הזה, זה צליל מהנפס כזה מיוחד, שהוא כל כך ניגודי, והוא כל כך, איך להגיד, יש קונטרסט כל כך גדול בין מה שקורה מאחור במוזיקה, עם הנגנים, עם הסאונד הזה, עם הסאונד הטיפה, עם השפעות של רוק לצורך העניין. והנה מיילס פתאום עם המלנכוליה הזאת שמהדהדת לך. ואני אוהב את הקטע הזה, אתה יודע, לא תמיד צריך להסביר למה.
0: נכון, נכון, אבל הצלחת בכל זאת. ענת, זה חשוב או זה מלמד משהו על העובדה שהוא כל פעם הלך למקום אחר וכל פעם מצטיין במשהו אחר?
2: זה חשוב לי, כמו שאמרתי קודם, כי אני חושבת שזה בבסיס של כל אומן, לא לשקוט על השמרים כשאתה מגלה איזה משהו שעובד לך. זאת אומרת, אפשר להיות שם איזה תקופה, אבל בסופו של דבר אנחנו משתנים גם כבני אדם, וזה משפיע על מה שאנחנו עושים כאומנים, אז אני חושבת שזה מאוד חשוב. זהו.
0: הוא היה נדיב מבחינת המקום שהוא נתן לאומנים צעירים?
2: מאוד, מאוד, מאוד. לא רק לצעירים, בכלל. הוא היה אחד הדברים הבולטים בהרכבים שלו, זה המקום שהוא נתן לריתם סקשן, לפסנתרן, מתופף, בסיסט, או אם היה שם עוד כלים, היה מקום אדיר. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא היה נותן להם ממש to set up, ככה להכין את כל הקרקע, את כל האמביאנס, את כל הווייב, לפני שהוא בכלל היה נכנס עם החצוצרה. והם עשו שם דברים מטורפים בהרכבים שלו. הם נולדו שם מוזיקאים אדירים שאחר כך פצחו בקריירות משל עצמן. זאת אומרת, זו הייתה קרקע מאוד מאוד פוריה, ואני חושבת שהוא פשוט נתן להם מרחב עצום, אז זה גם כחלק מזה.
0: בואי נשמע ביחד את So What.

0: את בחרת עבורנו בזה, כי מבחינתך זה לא רק הקטע הזה, אלא האלבום כולו שהוא משמעותי.
1: נכון, לא רק מבחינתי, זה לפי הרבה מדדים, אלבום הג'אז הנמכר ביותר בכל הזמני, ובכלל אחד האלבומים הכי משפיעים שאי פעם יצאו.
0: Kind of Blue.
1: כן, כן. אלבום שיצא בשנת 59, והיה לו סגנון מאוד מיוחד ומאוד אחר, הוא נכנס שם למוזיקה מודלית, זאת אומרת, ההקשרים בין ההקשרים ההרמוניים, כמו שאנחנו מכירים אותם במוזיקה המערבית, אני קוראת לזה התחפשו, זאת אומרת, יש יחסים אחרים בין זאת אומרת, יחסים הרמוניים אחרים, וזה יוצר מוזיקה עם וייב מאוד מאוד מסוים, מאוד ספציפי, מאוד שנתן המון חופש הנגנים. הוא לא היה בן אדם היחיד שעשה את זה, אבל האלבום הזה הצטיין בזה מאוד, ואני חושבת שאפשר לשמוע, נגיד גם בסולו, מעט ששמענו מהסולו שלו בשיר Kind of Blue, ב-So What, שהוא לוקח מאוד את הזמן שלו, באיך שהוא מפתח את הרעיונות שלו, מספר את הסיפור שלו, הוא נשאר תמיד ככה בשקט עם הסיטואציה, לא מתלהם, גם כשהוא מתלהם, כי הוא בכל זאת חצוצרן, זה מאוד נשמר הסאונד שלו, מאוד נשמר הסנטר שלו, והנגנים איתו, שוב, כאילו יש להם גם תמיד המון מה לעשות.
0: עמיקם, יש עוד מיילס דייוויסים היום שבעוד כך וכך שנים שדרי רדיו ינסו להבין את הכוח שלהם?
2: אני חושב שכן, זה כאילו מחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך. אחד הדברים הבולטים אצל מיילס, לפי זה לא דעתי בכלל, זה שמיילס בעצם גידל את הדור הבא. זאת אומרת, הוא לקח על עצמו, אולי לא הכריז על זה, אבל להמשיך את השרשרת של הג'אז, הוא ייצר לידרים. זאת אומרת, די להזכיר את שיקוריה לצורך העניין, או הרבי הנקוק. זאת אומרת, הוא לקח חבר'ה, דרך אגב, צעירים. אתה יודע, בדרך כלל אוהבים לנגן באותו מיליה. זאת אומרת, נגנים אוהבים בגדול להיות עם החבורה שלהם לצורך העניין. ופה הוא לוקח לפעמים חבר, אני זוכר שהם לא, אני לא זוכר, זה משהו אחר. לא, אני נזכר במשהו אחר, אבל כשהוא לקח את הרבי הנקוק לצורך העניין, אז הרבי היה, אני יודע, 16, 18, 20, משהו מאוד צעיר. ועכשיו מה שאני זוכר זה שראיתי הופעה של הרבי הנקוק, שפעם ראשונה הוא הביא את וינסון מרסליס, הוא גידל אותו. זאת אומרת, הוא יצר מצב שבו האנשים שניגנו איתו הפכו ללא יוצא מן הכלל ללידרים בפני עצמם שגידלו מוזיקאים אחרים. הנה, אנחנו אפילו מגיעים לישראלים משלנו שיש לו קשר למייס, אבישי כהן, הבסיס.
0: כן.
2: שלצורך העניין צ'יקוריה לקח אותו, אבל מי לקח את צ'יקוריה? מייס לקח את צ'יקוריה. זאת אומרת, השרשרת הזאת,
0: יופי.
2: היא מאפשרת את ההתקדמות של הג'אז ואת הקיום שלו, ולכן בטח שיש. יש דמויות כאלה שכשהם יחגגו 100 שנה, נדבר עליהם.
0: נדבר עליהם. לא, אולי לא אנחנו, כן, עמיקם? אולי לא אנחנו.
2: הם מתקרבים, הם מתקרבים.
0: אני רוצה רגע, ענת, שנדבר על הקטע הזה. נשמע אותו רגע, כי שיח הבלדות במוסיקה של מיילס דייוויס הוא שיח מעניין בעיניי.

0: אז ענת, מה אנחנו לומדים על בלדות או על אהבה של מיילס דייוויס לבלדות מהקטע הזה?
1: אז יש איזה משפט שאני חושבת קיס ג'ארט ציטט את מיילס אומר, שהוא הפסיק לנגן בלדות כי הוא כל כך אוהב אותן. ואני חושבת שבהמשך למה שאמרתי קודם על השקט הזה שמאוד מאפיין את הנגינה שלו, אפילו שהוא סוער יש שם איזשהו שקט, בשביל לנגן בלדה צריך הרבה שקט. בלדה, מה זה בלדה? בלדה זה קטע איטי, ובג'אז הרבה מהבלדות שאנחנו מנגנים הם בעצם שירים כמו השיר הזה שאנחנו שומעים, It Never Entered My Mind של רוג'רס אנד הארט, שזה שירים מילים כמובן, אתה יודע, אני כשאני שומעת אותו, אנחנו עכשיו שומעים את הפסנתר, אבל כשאתה שומע את מיילס מנגן את המנגינה, לא צריך לנגן אפילו סולו, אתה מבין את המילים. זאת אומרת, אתה משהו בסאונד שלו, משהו באינטרפרטציה שלו. אני גם סאקרית של מילים, גם כאשר לא שרים אותן, אני חושבת שהמשמעות שלהם יכולה לחלחל פוטנציאלית לנגינה של גם אינסטרומנטליסטים, ואני חושבת שהוא עשה את זה בצורה שהיא באמת יוצאת דופן.
0: יום הולדת 100 למיילס דייוויס, עמיקם קימלמן, מוסיקאי, סקסופוניסט, מאבד וממייסדי בית הספר רימון, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וגם לך המלחינה והפסנתרנית ענת פור, תודה רבה גם לך.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.

0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. עכשיו נאחל מזל טוב לאיגוד חדש שנולד, איגוד שנועד לכל אחת ואחד מכם שעוסק בתחום התיאטרון, קוראים לו אתי, אומני ואומניות תיאטרון ישראל, והאיגוד נולד מתוך בטי, איגוד במאי ובמאיות התיאטרון בישראל. מדוע נולד ומה תפקידו? יאיר שרמן, במאי תיאטרון ויושב ראש בטי, איתנו כעת. שלום יאיר.
1: היי, שלום גואל, בוקר טוב.
0: אז אתי, מזל טוב לאתי. מה אנחנו לומדים בעצם? שעולם התיאטרון זקוק ליותר מאשר ייצוג של במאים בלבד?
1: קודם כל, בוודאי עולם התיאטרון לא מורכב רק מבימאים ובימאיות. יש גם איגוד לשחקנים ושחקניות שבלעדיהם לא היה תיאטרון בכלל. לאיגוד הזה קוראים שחם. היום בעצם יש כמה איגודים שונים, חלקם לא באמת איגודים, אתה יודע, יש כל מיני הגדרות טכניות, עמותה נתמכת, לא נתמכת, מה הופך איגוד לאיגוד, זה הצדדים הטכניים אולי קצת פחות מעניינים, אבל בעצם יש קבוצות שונות, יש את בטי, שזה איגוד הבימאים והבימאיות, יש איגוד של מעצבי ומעצבות הבמה, שזה תפאורה, תלבושות, וידאו, תאורה, ויש איגוד של מחזאים ומחזאיות, ובעצם אנחנו התחלנו עם יוזמה חדשה של בעצם להרחיב את איגוד בטי ולכלול בתוכו את שאר האיגודים. כמו מפלגות קטנות, אתה יודע, אולי זה דימוי מוצלח להרגע.
0: אל תתחיל ואל תיקח אותי לשם. בעצם אתם מרגישים שאולי העובדים בתחום התיאטרון לא מקבלים את הכוח שראוי שיהיה להם? זה מה שאתה אומר לי, יאיר?
1: תראה, קודם כל, כמות משפיעה על כוח. זו עובדה, זה לא איזה פרשנות. שלושת האיגודים האלה, או שלושת התחומים השונים, הם סך הכל קטנים. בטי הוא איגוד מאוד מאוד קטן, כי אין באמת הרבה בימאים ובימאיות, מחזאים ומחזאיות. בוא נגיד ביחס לשחקנים, כן? יש למעלה מ-2,000 חברי איגוד בשחם, בשחקנים. ואנחנו גם, לעומת השחקנים, אנחנו עובדים בנפרד. זאת אומרת, אני לא פוגש בעבודה בימאים ובימאיות אחרים. אני כן פוגש בעבודה על כל פרויקט מחזאי או מחזאית, במידה ואני, אתה יודע, אני הרבה פעמים עובד עם מחזאים מתים, אז אני פוגש אותם בעיקר בחלומות שלי. אבל, כן, אבל יש גם כאלה שחיים, יש גם ישראלים, והם עובדים גם עם בימאים ובימאיות, וככה גם הם מעצבים, ובעצם על כל הפקה חדשה, על כל פרויקט חדש, נוצרת איזה מין קבוצה קטנה שהיא זו שמפתחת
0: אבל
1: את ההצגה.
0: אבל עזוב קבוצה, אנחנו מדברים זכויות, נכון? אנחנו לא מדברים רק ביחד נס וחברותה.
1: ממש לא מדברים רק ביחד נס וחברותה, למרות שכן מדובר גם ביצירת קהילה כדי לא להרגיש לבד, אבל הסיבה שאני דיברתי על העניין הזה של הקבוצות, כי בעצם כשאנחנו עובדים על כל פרויקט, כשאנחנו מעלים הצגה, אז מה שקורה זה שאני לא זוכר הפקה אחת שבה לא הייתי צריך, מתוך הפוזיציה האישית שלי כבמאי, לפעמים להילחם על זכויות ותנאים של היוצרים שאני עובד איתם על ההפקה, ולהפך, יוצרים שנלחמו על הזכויות ועל התנאים שלי, בין אם זה מול המוסדות, מול ההנהלות, אבל זה נורא נקודתי, ובעצם ההתמזוגות של האיגודים מייצרת משהו הרבה הרבה יותר רחב וקהילתי, מהבחינה הזו שאנחנו כבר לא משפרים את תנאי העבודה שלנו רק מהפקה להפקה, אלא משהו שהוא הרבה יותר רחב ושכולנו שותפים לו, כי הבעיות חודרות על עצמן כמובן.
0: אז בוא נגיד מילה על הבעיות עבור המאזינות והמאזינים. עד כמה זה קשה? עד כמה זה ממשיך להיות קשה?
1: תראה, הקושי, the struggle is real, כמו ש, כמו שאומרים, אבל זה גם מאוד מאוד משתנה. אתה יודע, יש את הקושי מול המוסדות, יש את הקושי מול ההנהלות, וגם להנהלות קשה, אתה יודע, מול המדינה, מול העירייה, אבל יש לנו גם את הקושי מול הנסיבות של החיים. אם אנחנו מסתכלים על החמש שנים האחרונות ועל כל המשברים שעברנו מהקורונה והמלחמות, כל משבר כזה משפיע על עולם התרבות. עולם התרבות, בוא נגיד, הוא הראשון לרדת והאחרון לקום בחזרה על הרגליים. ואחד המאבקים שאנחנו מנהלים זה סביב סיוע. סיוע לקהילה שלנו, לציבור שלנו שרובו, זה לא רק אומנים ואומניות, זה אומנים ואומניות שהם פרילנסרים, שהם עצמאים, ככה שנגיד הכספים שהועברו, הפיצויים שהועברו במלחמות או במשברים הקודמים, הועברו למוסדות שהעבירו אותם אך ורק לסחירים. וציבור שלם נשאר בעצם בלי הכנסה של חודשים, ואנשים לא הצליחו להשתקם מזה, וכל אחד נלחם לבד, וניסה להשיג משהו, ואני יודע היום שהם לא הצליחו, הם לא הצליחו במאבקים האלה.
0: צריך להגיד, המאבקים רבים בכל הנוגע לעובדים בתחום התרבות, כי כמו שאתה אומר ובצדק רב, רבות ורבים הם, אולי רבות ורבים יותר מהאחרים, הם אנשים שעובדים, כמו שאנחנו אומרים, פרילנסרים, ולכן כאן התמחור או הפיצוי או השיפוי הוא תמיד קשה יותר אל מול המדינה.
1: אם בכלל, זאת אומרת, עכשיו, מעבר לזה, אז בוא נגיד, זה מול הנסיבות של מציאות חיינו, בסדר, העולם, דברים לא צפויים שאולי קורים לנו והם משפיעים על כולנו, אבל מעבר לזה, אנחנו כרגע עובדים מאוד מאוד קשה בכל מה שנוגע להסדר ומעמד האומן, בעצם אין הסדרים בסיסיים למקצועות האלה. כלומר, כל אומן סוגר חוזה אישי מול תיאטרון, ואין לך, אין תנאי סף, אין מינימום. על פניו, כל תיאטרון יכול להחליט מחדש מהם התנאים, מהו הסטנדרט, מה המינימום, ואנחנו עם השנים גם, רואים זה... הרעה בתנאים.
0: כן, זה גם תמיד הופך קיצוני יותר ברמה של יש עוד אלף כמוך, כן? אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה יכול ללכת, אתה יכול להישאר, וזה גם פחות או יותר השיח ששומעות ושומעים רבים.
1: בטח, יש הרבה יותר, תמיד יש יותר רצה מביקוש, והאומנים, לצערי, אבל גם אני מבין את זה וגם אני הייתי שם, הרבה פעמים יוצאים מנקודת הנחה, בטח אם בתחילת דרכם, שהם יעשו את העבודה הזו בהתנדבות.
0: הם יעשו הכל.
1: הם יעשו הכל. הם כל כך אוהבים את מה שהם עושים, וזה הרבה פעמים לא בשביל הכסף, ואנחנו שוכחים שזו עבודה לכל דבר, זה מקצוע.
0: טוב, אנחנו נברך על לידת אתי, אנחנו נמשיך ונעקוב. יאיר שרמן, במאי תיאטרון ויושב ראש בטי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, שיהיה יום טוב.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. נדבר כעת על פסטיבל אינטימה דנס, שיערך בסוף השבוע, חמישי עד שבת, בחורות ליצירות מחוליות רבות יוצגו במהלכו. עד כמה המצב, 3 שנים של כאב, מוות ומלחמה, יתורגם לתנועות הגוף של הרקדנים, ואולי עוד יותר מזה, אם תרשו לי, האם אנחנו בכלל רוצים לפגוש את מהדורות החדשות, כשאנחנו יוצאים לצפות במחול ובתרבות. נברך לשלום את שני המנהלים האומנותיים של הפסטיבל, הקוריאוגרף והרקדן ניב שיינפלד. שלום ניב.
2: שלום גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לצדך החבר, המנהל האומנותי הנוסף, הקוריאוגרף והרקדן אורן לאור. שלום אורן.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה אורן שאתה נמצא איתנו. ניב, זה אלה שאלות שאתם שואלים את עצמכם כמנהלים אומנותיים כאשר אתם יושבים על הדף הריק, האם אנחנו כצופות וצופים רוצים לפגוש את מהדורות החדשות על הבמה?
2: בהחלט, אנחנו, זה אחד הדברים שהיו איתנו כל הזמן, וכל הזמן אמרנו במהלך 3 השנים האלה ובטח עכשיו, כמה אנחנו רוצים בעצם להתרחק רגע המציאות הזאת, כי אומנות רוצה, מדברים על זה שאומנות צריכה להתייחס למציאות וצריכה להיות פוליטית, והאם המקום הזה הוא בהכרח להביא עוד מהדורת חדשות מטופלת עם תאורה יותר יפה ומוזיקה יותר יפה. ואנחנו בחרנו שבהחלט מבחינתנו לא.
0: תסביר את הלא, כי מה? כי יש לך כבס כבר?
2: כי יש לי איזשהו, יש איזושהי התנגדות שהגוף מייצר, יש איזושהי תחושה של דריכות שנכנסת, שאני נכנס אליה ושהיא לא נותנת לדמיון לפעול ולנפש ולשאר הרוח לעבור לאיזשהו מצב שאני חושב שהאומנות יכולה לעזור לנו בו, להזכיר לנו את האנושיות שלנו.
0: ונדמה לי שהאנושיות זה מה שאנחנו רואים בשורה התחתונה או במבחן התוצאה שלכם, אורן, כי יש חבירות ביצירות שאתם מציגים.
3: כן, תראה, בוא נגיד שהמציאות, בוא נקרא לזה האקטואליה, ברור שהיא גם בכל זאת נכנסת באנדר, גם בחלק מהעבודות, יש, אבל גם זה נכנס באנדר גם אצלנו בתור צופים בעבודות, אתה יודע, כשהצופים הסתכלו על עבודה X לפני 3 שנים פרשו אותה בצורה מסוימת, והיום, אחרי 3 שנים האלה, הם מפרשים אותה טיפה אחרת, כן. כי עברנו את מה שעברנו, כן. אז גם בנקודת הצפייה של הצופה, כאילו יש טיפה שינוי, ואיך שאנחנו קוראים את העבודה, אז למשל דואט חברות של תמיכה, התנגדות, סעד של שתי בנות, של שתי נשים, יכול להתאפס היום כתוצאה של איזושהי טראומה שקשורה לתקופה. אתה יודע, עכשיו מה שפעם היה פשוט רק חברות, תמיכה, תלות וכן הלאה. ויש איזו אנקדוטה מאוד משעשעת באזכור הזה של השאלה אם אקטואליה צריכה להיות על הבמה כל הזמן, שכמובן, כמו שאני אמר, התשובה אצלנו היא לא, היה פעם איזה מערכון שלך, מישהי הקאמרית שקרן מור משחקת על פנית, והיא מקבלת טלפון, היא אומרת, כן, שלום הקאמרי, ואומרים לה, והיא אומרת, כן, תאונה קטלנית בצומת בילו, אני כבר שולחת את המחזה איתורן. זה היה כאילו, הייתה תקופה כזו, הייתה תקופה כזו שכל דבר אקטואלי תורה ישר על הממה, זה ישר תורגם למחזה, אז אנחנו ממש מתרחקים מהדבר הזה. אני חושב שהאקטואלי זה בכל מקום, בכל מקרה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, רואים את זה כל הזמן, ספוגים בזה כל הזמן, ואומנו צריך טיפה רגע לתת לנו רגע של יופי, חמלה ועדנה.
0: אז בוא נדבר באמת על יופי, נגיד, כן, אמרת עכשיו יופי, עדנה וחמלה. אבל ניב, הדרישה אולי הכללית, הדורשת מעולם המחול ליופי, היא לא דרישה שמרגיזה אותך?
2: תראה, אנחנו, המונחים של יופי, אני חושב, המילה הזאת היא נהדרת, כי היא באמת בעיני המתבונן, ואולי על גבול הקלישאה, אבל זה כל כך נכון, כי מה שיפה בעיניי לא יפה בעיני אחר, ובסך הכל להביא אבל את המקום של גם הגחמה והקפריזה והמקום לא תמיד הכל צריך להיות מוסבר, ובהקשר הזה יופי נכנס כי הוא אינטואיטיבי, ואני מרגיש שמשהו יפה, או שהוא מדבר אליי, שהוא מושך אותי, באותה מידה דוחה אותי. יכול להיות שיש גם נקודות שיכולות לדחות אנשים בחלק מהעבודות, כלומר, וזה לגיטימי באותה מידה. אני חושב שבמקום הזה, זה ההתעסקות שלנו בין האינסטינקט של הגוף, המגנט הזה שנוצר ועובד כל הזמן.
0: מעניין. אורן, זו השנה הרביעית שלכם, נכון? אני לא בטוח שיכולתם לבחור תקופה רעה יותר, מהדורה רביעית, גרועה יותר או טובה יותר. מה אתה יכול להגיד, אורן, על עולם המחול דווקא בראי השנים האלה?
3: דווקא בשנה הנוכחית, כאילו, אנחנו מאוד הופתענו לטובה מפרץ של, אנחנו קוראים איזה 3 מילים שהצבנו לעצמנו כמנטרה, או כאיזה משהו שמרחף מעל הדברים, שזה תשוקה, נחישות, חוצפה. ואנחנו רואים את זה בעבודות, כאילו, ויש יוצרים צעירים מלאי תשוקה ליצור, הם רוצים להביע, הם מביעים בצורה מלאה, בלי הציניות שאנחנו היינו אולי מייחסים לדור הזה, הם לא מפחדים מרגש, הם לא מפחדים להשתולל, יש עבודות דדאיסטיות לגמרי, משתלחות, מופרעות, ולצדן עבודות עם הרבה מאוד רוח, מגע וכן הלאה, רגש, כן, לא מפחדות מרגש. אז דווקא השנה, דווקא אחרי המסכת הזו שעברנו, ואנחנו עדיין בתוכה, דווקא ניתן לראות יוצרים שהם מנסים למצוא, בוא נגיד שמה שמעניין אותם או מה שהם רוצים לבטא ולהביע, זה דווקא באמת איזה עולם פנימי, איזה שאיפה, איזה לדמיין ביחד מציאות אחרת, לדמיין עתיד אחר, או סוג של חיר של קשר בין בני אדם, זה מאוד, זה יפתיע אותנו לטובה.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום, ניבי, אם אנחנו יוצאים רגע מעולם פסטיבל אינטימה דנס אל החיים הפרטיים שלכם, או אל הלהקה הפרטית שלכם, שלך ושל אורן, אתם גם רואים עולם, האם ראיתם עולם יותר לפני, או שהעולם עדיין פתוח עבורכם?
2: חד משמעית ראינו עולם יותר לפני, יש ירידה מאוד משמעותית, אנחנו עיקר, הרבה עבודה אצלנו הייתה, כלומר לא עיקר, אבל חצי דרך זה היה בין ישראל לחוץ, היום ירד מאוד משמעותית, אנחנו עדיין מופיעים
0: כן.
2: בחול.
0: כן, אתם צריכים להיות בברלין עוד רגע, לא?
2: נכון, היינו ואנחנו נוסעים שוב לקלן ולברלין ולאוסטריה ולקרואטיה, יש לנו כמה, באמת זה לא נסגר לגמרי, ונפתח עכשיו איזשהו צוהר חדש, אולי יש איזושהי מין תקווה כזאת ל...

0: ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
1: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
2: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עמינח, להתעורר
7: לאנרגיה
6: חדשות.
7: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח, להתעורר
6: לאנרגיה חדשות.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים מול הגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה הערב מי תניף את הגביע הפועל באר שבע או מכבי תל אביב גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי הערב ב8:30 כאן חדשות ברשת בית
12: אנחנו כאן
13: את האמת אתה מרגיש מבוזבז בתור כתב צבאי נכון מה שהיית רוצה באמת להיות בחיים זה לנהל את הספירה מטעם אגודת חובבי הפרפרים, נכון או לא?
14: חלום.
13: מה שאתה לא הצלחת להגשים, לאה בנימיני הצליחה, שלום לאה.
15: שלום לכם, איזה פתיחה יפת. אני בהחלט מזמינה אותך להצטרף אלינו.
14: יאללה, הצטרפתי. איפה נרשמים?
13: איך
14: קודם כל... אני גם סופר פרפרים.
13: קודם כל, מהי הספירה, ואיך מנהלים את הספירה?
15: אז ככה, ספירת הפרפרים זה אחד מהמיזמים של אגודת חובבי הפרפרים. בעצם האגודה קיימת כבר מעל 40 שנה. בהתחלה החובבים, המומחים, עצו נתונים, אבל לפני 17 שנה החליטו להקים תוכנית ניטור, שבעצם אנשים הולכים במסלולים ומדווחים את מה שהם רואים, מסלולים טובים, לתוך מערכת שאוספת נתונים. לפני 8 שנים אנחנו החלטנו לעלות עוד מדרגה, ולשתף יותר את הציבור הרחב בדבר שנקרא ספירת הפרפרים הגדולה. זה אומר שבתקופה של פסח, תקופת האביב, שים עוף הפרפרים, אנחנו יוצאים לשטח, זה יכול להיות כל מקום שיש בו צמחים, פרחים, זה יכול להיות בגינה פרטית, זה יכול להיות בטבע, אחרים אומרים בטבע, וסופרים במשך 15 דקות את הפרפרים, ומכניסים את זה לדף דיווח.
13: 15? למה דווקא 15 דקות?
15: תראה, 20 דקות כבר היית משתעמם והיית רוצה ללכת. 10 דקות מעט מדי, אז הלכנו על 15, זה טווח זמן מקובל, וגם היום הבינו שכדאי לעשות המון דיווחים שמבוססים על 15 דקות.
13: אבל כל גינה שאני אלך אליה, כל מקום שיש בו צמחים שאני אלך לשם באביב, בהכרח יהיו פרפרים?
15: לא בדיוק, יש פחות או יותר, תלוי בצמחים שישנם שם. אני כרגע למשל בחווה החקלאית בתל אביב, שדובי בנימיני, שמומחה לפרפרים, מעביר בו ציור לקהילת מנטרי פרפרים בתל אביב, אז אני רואה בעיקר לבנים צנות,

0: דובי בנימיני, יש קשר...
1: כן, מהקרה התחתנתי איתו. בגלל זה, באבונותיי, אני מלווה את האגודה.
0: הכל נשאר במשפחה.
1: ולקחתי את האחריות, הרי זה הכל בהתנדבות, אז אני לקחתי, מישהו צריך לעשות את העבודה, אז לקחתי עליי את הניהול של ספירת הפרפרים.
2: אבל תגידי, מה...
1: כן.
2: מה הפרפר הכי נפוץ, הכי ישראלי?
0: לא, רק להבין,
2: אז יש... אז אתה שומעת את זה להמשך.
0: כן, כן, יש מלא חובבי פרפרים, את אומרת, קחו 15 דקות, לכו למקום עם צמחייה, ותעדכנו אותנו מה, איזה פרפרים ראיתם?
1: איזה פרפרים ראיתם, בדיוק.
2: אז מה יצא הכי הרבה?
1: אז זהו, עכשיו ככה, הפרפר הכי נפוץ זה לבנין עצנון. כלומר...
0: איך קוראים לו עוד פעם?
1: לבנין עצנון, פרפר לבן... שבקושי יש עליו סימנים קצת שחור כזה בטנפיים, נקודה. הפרפר הזה הוא הכי נפוץ. אם אתה הולך, נגיד, מספר הספירות על חומרים, מכל המקומות שתלך, 60% שתראה אותו. כלומר, בכל 10 מקומות, בשישה או שבעה מקומות, אתה תראה את הלבנין הזה.
0: וואו.
1: תראה אותו. אבל עכשיו, לגבי הכמות שלו, הוא 30% בגלל קצת יותר מכלל הפרפרים שנצפו.
2: איזה פרפרים פחות רואים? יש פרפרים, נכון, שכבר לאט לאט הולכים ונעלמים כאן, כמו ציפורי
1: שיר. זה לא רק... זה גם נכון, אבל יש גם את העניין הזה שאתה צריך ללכת למקום שהפרפר נמצא בו. זאת אומרת, ניקח פרפר שנקרא הצילית היערה, פרפר יפהפה, הוא צמוד לאזורים הררים שנמצא שם הצמח שלו יערה איטלקית. אין את הצמח, לא יהיה את הפרפר. כי בעצם הפרפרה התחלה להטיל את הביצים על הצמח פונדקאי, הצמח שבו גדל עליו גדל הזחל.
2: ומטבע הדברים, ככל שיש יותר כבישים ויותר בטון ויותר פרויקטים, אז יש פחות צמחייה ופרחים ועצים, ולכן יש גם פחות ופחות פרפרים יפים.
1: נכון, לכן כל כך הפרויקט הזה חשוב, כי בעצם אנחנו לוקחים את הנתונים האלה ומחברים אותם לדוח מצב הטבע, ורואים מה קורה, ועיריות גם כן רוצות שיהיה להם קהילות של מנטרים, שזה ניטור לאורך כל השנה גם כן, ולדעת מה קורה. אם הם, פתאום הם רואים שהפרפרים, יש יותר פרפרים, סימן שהם עשו משהו טוב. ולאם רק סוללים כבישים ולא דואגים לטפח טבע עירוני, ועושים עוד שטחים, אז זה בעייתי.
0: כמה חובבי פרפרים יש?
2: רשומים.
1: לא כל כך הרבה.
0: זו קהילה גדולה?
1: לא, לא, לא כל כך גדולה. יש משהו כמו 300 סך הכל.
0: 300?
1: אבל הם נותנים עבודה, כן.
0: כן.
1: אבל בספירת הפרפרים, מה שקורה זה בעצם, אנחנו קוראים לקהל עם ישראל להשתתף. זאת אומרת...
0: אז כמה משתתפים בספירה? רגע, הספירה עוד נמשכת או נגמרה הספירה?
1: לא, לא, לא, לא. היא נגמרה. היא שלושה שבועות, היא תמיד סביב פסח. ושגם... מערכת החינוך יוכלו לצאת עם הילדים ולדבר על הספירה, להכיר את העולם של הפרפרים. וגם בחופש אפשר לצאת עם המשפחה.
0: כמה השתתפו בספירה אז?
1: הספירה, אנחנו לא סופרים את... אנחנו סופרים את מספר הדיווחים. השנה התקילו אותנו, איראן, המלחמה.
0: לא תיאמו אתכם.
2: כמה יצא, לאה בנימיני, כמה בסוף? תני מספר.
1: יש כ-600 דיווחים. וכ-8,000... כן, וכ-8,000 פרפרים שנספרו. מה שנותן לנו, שבממוצע, כן? נראו בכל ספירה 14 פרפרים. שזה נתון מעניין, כי בדוח מצב הטבע, שעקבו אחרי תוכנית הניטור שלנו, הלכו מ-2009, לקחו 10 שנים של ניטור וישבו בין השנה הראשונה והאחרונה, וראו שירדו 34% ממיני פרפרים. מאוכלוסיית הפרפרים, דעיכה.
2: עצוב מאוד.
1: אבל הם סיימו את זה ב-14, בממוצע של 14 פרפרים לדיווח. וזה מה שאנחנו גם כן רואים היום. כלומר, השנים האחרונות נראה שיש איזשהו עצירה בדעיכה, כך אנחנו מקווים. אבל יש דברים מעניינים שאני רוצה כן לספר עליהם.
2: לא, בהזדמנות אחרת.
1: רגע, אני אזכיר את קטמית אריאל, איך אפשר שלא.
2: נכון, כן, קטמית אריאל.
1: אוקיי, יפה. אז בדף שאנחנו בחרנו את 24 מינים, בחרנו קטמית אחרת שנקראת קטמית הבוצים. והשנה הזאת, קטמית אריאל הובילה במספר הפעמים שראינו אותה. אז יצאנו לטבע, נהננו, אבל גם אנחנו זוכרים את מה שקרה לנו.
2: תתמי את אריאל על שמו של...
1: של, כן, של אריאל ביבס.
0: כן. לאה בנימיני, תודה רבה.
1: כן, רק תצטרפו, זה קורה כל שנה, ואפשר להצטרף גם כן לאגודת והפרפרים לאורך כל השנה.
0: פעם הבאה נעשית השיחה הזאת לפני הספירה, ואז נוכל גם להזמין את הציבור הקדוש להשתתף. תודה רבה, לאה.
1: תודה לכם. ביי, ביי.
0: ספר על ההיכרות שלך עם אילאי.
2: אין לי היכרות איתו.
0: מה לך היכרות איתו? שתתף באיזה כתבה שלך, ראיתי.
2: אני חושב שאז היה קטעים ששמתי בסטורי חיילים מנגנים בכל מיני מקומות של לחימה. לא הכירות אישית, אני אפילו לא זוכר מי שהלך לי, זה סרטון, סרטון שלו, לוחם בנחל, שאני חושב מנגן בגיטרה, שיר של הביטלס, בתוך התמרון ברצועת עזה. מפה לשם הוא איתנו על הקו.
0: אילאי קלופשטוק. קלופ.
3: נכון, נכון, קלופ, כן, זה השם שהשתרש לי בצבא, באמת.
2: נכון, זכרתי נכון, זה היה הסיבוב הקודם שלנו?
3: כן, כמובן, אתה זוכר מהסיבוב הקודם, כי היה איזה סרטון שנייה קצת ויראלי, לא שלי, שמישהו צילם אותי, בסוף ההכשרה תפסתי קו באזור נתיב העשרה, זה היה לפני שנתיים, והגיע לשם, הייתה שם הפגנה של חבר'ה שניסו לחצות את הגדר, והגיע בחור על הרצף מהמפגינים ובא והתחיל לקלל ולקרוא לי בכל מיני שמות ומישהו צילם את זה מהצד כשאני על מדים. עכשיו אני קלטתי שהבחור היה על הרצף ואז כאילו הגבתי באיפוק, אמרתי לו הכל בסדר, תשב, תרגע שם בתוך כל העמולה, והסרטון הזה התפוצץ, תראו חרדי מקלל את זה, עזבו איזה שולח חרדי בכלל, כן? אז אם אתה זוכר, זה היה איזה אירוע כזה יחסית.
2: אני זכרתי אותך מנגן משהו, משהו יותר מוזיקלי מתקריות כאלה.
3: כן, איזה כיף, קודם כל, שככה באמת נזכר בסופו של דבר.
2: טוב, אז מה, יש לך שיר שבעצם מתאר את החוויות שלך מהלחימה, כלוחה בחטיבת הנחל,
0: וכל הקליפ, כל הקליפ גם צולם, מה, בשטח, בלבנון?
3: כן, הכל צולם, וגם זה ממש הוצאתי, לא רק שיר אחד, אלבום שלם, שקוראים לו מלחמה אחת, שהוא כולו גם הופק שם, כלומר, גם כתבתי אותו שם, מרוב שאין זמן בית, כתבתי אותו שם עם מחברת, הייתי סוחב לכל מקום בנגמש, מיקרופון ועוד ציוד הקלטות, וגיטרות, קלידים, וזה ממש הקלטתי בנגמש.
2: ממש לאונרד כהן בתעלה במלחמת יום הכיפורים.
0: לא, וזה לא, סליחה, זה לא פוגע בהקשרות המבצעית, זה צריך גם להילחם, לא?
3: אני מסכים איתך.
0: אף אחד לא אמר לך, בוא, קלופ, אנחנו גם לא...
2: תניח רגע את הגיטרה בצד.
0: כן,
2: תפוס את הנשק.
3: את האמת שאני הייתי המפקד, אז... זה יפה שזה יתגלגל ככה. לא, אני מאמין שהרבה לפני שחיילים, גם היה לי חשוב להגיד זה חיילים שלי, תמיד אנחנו קודם כל בני אדם ואנושיים, והתרבות זה מה שעושה אותנו כל כך אנשים טובים, וחיילים מצוינים גם, וכל בן אדם צריך את הפן הזה של הרוח שיהיה לו, במיוחד לוחם בשטח, עם כמה שהוא הכי דוך, צריך להיות מאוד נשמה
2: גדול. אז מצאת את הזמן, בין בהפסקות, בין הלחימה, ועם גיטרה ומיקרופון.
0: רגע, השיר שנשמע עכשיו, הוא נשמע לפחות קטע ממנו עד שהתגמר התוכנית.
2: כמה שניות, לא?
0: זה מה, זה הוקלט שם? זה הוקלט בשטח?
3: זה הוקלט שם. חוץ מהטופים כמעט, אז גיטרות, קלידים, כלים אלקטרונים, סיסים, זה הכל הוקלט שם.
2: מה זה שם?
3: טיפה בדרום לבנון ובעיקר בעזה, אבל
0: אתם תשמעו את קולות הרקע, אתם תבינו. קלופ, אז בוא נשמע קצת, תודה.
2: המוזות לא שותקות כשהתותחים רואים.
0: הנה דירה זרה של קלופ.
2: יאללה.

0: נודה לינון סרוסי שערך, עדן לנדר הפיקה, יובל יסוד על הביצוע הטכני, עידן סניור ונויד שלם בדיגיטל. רועי שרון, תודה רבה. תבוא גם מחר, בסדר? אתה יכול לבוא, אתה פנוי?
1: יש דיבור כזה. אסף ליברמן, תודה רבה.
0: חן.

0: אנחנו כאן.
1: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, נגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת פעילותו מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל דן שפירו מזהיר כי ההסכם המתגבש בין ממשל טראמפ לאיראן גרוע. פלילים, הרוג בפיצוץ רכב באפולה. התחזית מחר התחממות קלה. מחורתיים, שוב ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופיה המוגבל של הלחימה, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. חשיפת כאן חדשות, ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רועי גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. דחלן, מבחירי פתח לשעבר, פיקד על מנגנון הביטחון המסכל בעזה עד השתלטות חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות, אבו מאזן, גלה האיש לאבו דאבי והוא משמש יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. כתבנו מציינים כי פגישות מסוג זה נעשות בידיעת ראש הממשלה בשל רגישותן המדינית. לפני כשנתיים, בהתייחסו ליום שלאחר המלחמה ברצועה, הדגיש נתניהו כי ישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. המשבר עם איראן, השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מביע חשש ששאיפתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, תניב הסכם רע.
6: אינטרס אמריקאי זה לסיים, עם זה אני מסכים, עם טראמפ, אבל זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטראן, ברור, זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר. מי שהיה מבקר כל כך חריף של הסכם אובמה יחליט לתמוך בפחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
9: השגריר האמריקני לשעבר שפירו התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהחוק אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
10: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
9: פלילים, מת הגבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ מכונית באפולה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדע פינה אותו מן הזירה ברחוב הברוש לבית החולים העמק, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כל מה שמחבר

0: עשר וחמש דקות, מדי ביטן כאן מורשת, שלום לכם מאזינים, שלום לכם מאזינות, אנחנו, יש לנו תוכנית עמוסה במרכזה החלטת מועצת רמי לשלול מאברכים ובני תורה, בחורי ישיבות, אבל בעיקר אברכים, את כל הטבות הנדלן, הטבות לקניית נדלן בישראל, מחיר למשתכן בפרט, אבל גם תוכניות נוספות. זו החדשה שתעמוד במרכז התוכנית שלנו, היא גם מסעירה את הרחוב החרדי רבות, אנשים שכבר זכו במחיר למשתכן ועוד לא רכשו, עוד לא חתמו על החוזה, תוהים מה יעלה בגורלם. כן, בייעוץ המשפטי בודקים גם את העניין הזה. הרבה אנשים שקיוו לזכות במחיר למשתכן, ערים חרדיות או ערים בכלל שבהם מחיר למשתכן פונה לאוכלוסייה החרדית, וסימן השאלה זה הולך וגדול. ככל הנראה מדובר במכה הקשה ביותר למשק הבית החרדי עד עכשיו, מכל הסנקציות שהונחתו בעקיפין על העריקים שאינם משרתים בצבא. למה נגיד בעקיפין? כי לא הוטלה כמובן סנקציה ישירה, זאת אומרת, לא הייתה החלטה של הממשלה או של הרשויות להטיל סנקציה. נכון לעכשיו מדובר על שלילת הטבות, בעצם הטבות שיש לבני תורה ואברכים, הטבות שעכשיו על פי החוק, על פי החלטת היועמ"שית ובית המשפט העליון, אי אפשר להעניק אותם לעריקים. אנחנו מדברים קרוב ל-80 אלף עריקים, אבל מהר מאוד אנחנו נגיע ל-100 אלף ואף נעבור את המספר הזה. מדובר כאן בהמון משקי בית בנושא הזה, הרבה פחות מהמספר הזה, אבל מדובר בכמה עשרות אלפי משקי בית, גם אם האישה עובדת וזכאית, עם אחד מבני הזוג, שזה מן הסתם הגבר נחשב לעריק, הוא לא יוכל לזכות במחיר למשתכן, ובתוכניות נוספות אנחנו נעסוק בעניין הזה. אבל רגע אחד, משהו שמטריף אותי, אבל חומק, ממהדורות החדשות ותוכניות האקטואליה, הבוקר סמל נאורי לייזר, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בלבנון, ובא אתמול בערב למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת. מאות הגיעו ללוות אותו. אני איבדתי, הסתכלתי אתמול בתיעודים מדרכו האחרונה של נאורי. אמא שלו ספדה לו, אבל נאורי שלי, חשבתי מה לכתוב, מילים לא יצאו לי. אמרתי, מה שיצא יצא, חיים של אמא, ילד מוצלח, ילד ענב עם ערכים, אני אשמה, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר, זה נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה? שלחתי אותך בריא ושלם ומלא, והחזירו אותך בארון. ילד מנהיג שסוחף אחריו, איך אפשר לקבור אותך? בפעם האחרונה אמרת, אמא, אני מצטער, לא משחררים אותי, אני בלבנון, צריכים אותי. עבדת עליי, יצאת ב-4 לפנות בוקר, עשית הכל כדי להגיע הביתה, ואיך ששימחת אותי, אתה לא מבין. אני לא יודעת מה אני אעשה. אלוהים, תן לי כוחות. באמת, נוראי, הוא החלל ה-11, מאז הפסקת האש בדרום לבנון. החלל ה-23 מאז מבצע שאגת ארי. איפשהו בשנתיים האחרונות נראה שכאילו התרגלנו, כאילו הכל סבבה. זה פשוט חדשה שנמצאת שם. תמיד שאנחנו פותחים את האתרים, או פותחים את העיתון, הידיעה למטה או הידיעה בעמוד השני, עוד אחד נפל, עוד אחד נפל. כאילו הפכנו להיות אדישים לגמרי לדבר הנורא הזה, לחיים הצעירים האלה שנטלו ולא ישובו. אני לא מאלה שחושבים שצריך לחדש את המלחמה, אני לא חושב שמלחמה תפתור את הבעיה, להפך, מלחמה תגרור עוד הרוגים ועוד מתים, אבל האדישות הזו שלנו לדם שנשפך, האדישות הזו שלנו לכאב של אמא רותם, לכאב של עוד 11 אמאות, ועוד 23 אמאות, עוד כל כך הרבה אמאות ואחים ואחיות ובני זוג ובנות זוג, כל הדבר הזה לא יכול להמשיך. האדישות הזאת היא אמא שמייצרת אצלנו את ערלות הלב, לשפיכות הדם, וכשיש ערלות הלב לשפיכות הדם, אומרת לנו התורה הקדושה, גם את הארץ עצמה אנחנו נפסיד, גם את הארץ עצמה אנחנו נפסיד, לא יכול להיות שום הישגים כשאנחנו ערלים לשפיכת דם. אנחנו חייבים לזכור ולהזכיר, וכל אחד מאיתנו להדליק נר, ומי שיכול לבוא לנחם, ומי שיכול להציף את זה, כי אסור לנו לרגע אחד לזכור את הדם שנשפך, שנשפך לחינם. אנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, מוסרים כמובן ניחומים לבני המשפחה, זוכרים את נאוריי ואת עוד 11 הנופלים, ו-23 הנופלים, ומאות ההרוגים והנופלים במלחמות האלה. ואנחנו זוכרים שכאשר אנחנו מדברים על מלחמה, או הפסקת אש, או חידוש המלחמה, או זירה נוספת, או פחות זירה, בסופו של דבר אנחנו מדברים על חיים של בני אדם, שצעירים שיכולים לחיות ולפתח ולעשות כל כך הרבה דברים. ועל היד שלנו, בטח כיהודים, צריכה לראות בכל פעם שאנחנו עסוקים בדיני נפשות. איתי סופרין עורך את התוכנית הזאת, עירב אקסלר על ההפקה, אביתר שימוני על הביצוע הטכני, תודה רבה אדוני. 055-966-3991 055-966-3991. טוב, שימו לב, נכון לעכשיו, הגזרה הזו נחשבת לגזרה הקשה ביותר על האברכים ובני התורה שהוטלה מאז פקיעתו של חוק הגיוס, בעצם מאז שהוא לא חודש בהחלטת היועמ"שית ובית המשפט, לשלול מהצעירים החרדים, מהעריקים החרדים, את כל הטבות שהם נהנו מהם בעשרות השנים האחרונות. אז ככה, מועצת רמי החליטה השבוע, המשתמטים החרדים, הלא הם עריקים, אחינו ואחיותינו, איבדו את הזכות לקבל דירה בהנחה. ייתכן כמובן שהזכאות תישלל גם ממי שכבר זכו בהגרלות, אבל עדיין לא חתמו על החוזה. בשבוע הבא, הפחד הגדול שאנחנו צפויים לאבד גם את זכותנו להנחות בארנונה ובתחבורה הציבורית. היה פה מאבק משפטי, שר השיכון חיים כץ ניסה להעביר כל מיני ניסוחים מרוכחים, זה לא עבד. מועצת רשות מקרקעי ישראל העבירה את הנוסח, חרדים שלא התגייסו לא יכולים אפילו להשתתף בהגרלות. שימו לב לנוסח ההחלטה, הזכאות להשתתף בהגרלות מותנית בכך שלפי נתוני צהל, היחיד או כל אחד ממני הזוג אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. החלטה אחרי כל החלטה אחרת תצטרך הצבעה נוספת של מועצת רמי, מה שלא מבטיח, אפילו עמדת המיעוט שם היא לא לטובת החרדים בהקשר הזה. השלילת הזכאות זה בהתאם להחלטת בגץ שדרש להטיל על חרדים שאינם מתגייסים סנקציות כלכליות. היום צפויה, אתמול יצאה צפויה של הגרלה של 4,000 דירות לאנשי מילואים, 4,000 דירות לציבור הרחב כולל חרדים, ממתינה לנתוני צהל. עכשיו משרד השיכון בכל הגרלה יצטרך לקבל את הנתונים העדכניים של צהל, מי נחשב עריק, מי נחשב חייב גיוס, ולגרוע אותו מרשימת המוגרלים. אנחנו כמובן נעקוב אחרי הסיפור הזה, אבל רוצים קודם כל להגיד שלום לקובי טורניים.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: יועץ משכנתאות בא למשרד תיווך. קובי, קודם כל תגיד, מה, איך אתה מתייחס להחלטה כזאת? בטח מדובר בדרמה.
1: כן, האמת היא, אני בחור חרדי, גרתי וגדלתי כל חיי בבני ברק, כל הישיבות הקדושות, כולל כל התהליך עד שתתי לעבוד, יש לי תואר בכלכלה, מתמחות בשמות מקרקעין, התחושה קשה ביותר, קשה ביותר, אני פעיל ברשתות, אני מעלה פוסטים, עדכונים, לא מצאתי את המילים אתמול, להעלות עדכון על זה שהגרלה יצאה. זה אחת הסנקציות הקשות, הקשות ביותר, אתה שומע, הקול שלי נשבר, כי יש פה משפחות שחיכו שנים, שנים חיכו להגרלות של מחיר למשתכן, כי זה הדרך היחידה שלהם להגיע לדירה. זה לא משהו נחמד, אתה יודע, ארנונה, קצבאות ילדים, 500 שקל לפה, 600 שקל לכאן.
0: שזה גם דברים דרמטיים כמובן, אבל
1: דרמטי
0: פה...
1: דרמטי ביותר, ועברנו את זה בשנות ה-2000, שבנימין נתניהו חתך את הקצבאות, ואז היה דרמה ומי ישמע. וברוך השם הציבור החרדי שרד וגדל מאז, והתפתח. אבל הפעם, אני מדבר פה לא על רמת הציבור, על רמת הפרט, ואחת הגזרות האכזריות ביותר שיש על משפחה חרדית שמחכה לדירה, ידעו שאמורה להיות הגרלה, ידעו שאמורה להיות הגרלה ענקית בקריית גת, בבית שמש, זה מקומות עם שכונות בעל אופי חרדי. ידעו שיש שם סיכוי טוב, אתה יודע, במחיר למשתכן, בגדול המטרה שלה זה לעבור לפריפריה. הפעם זה הגרלה מאוד מאוד שווה. יש פה המון דירות באזור המרכז, בית שמש, קריית גת, בציבור הכללי יש בכלל כפר סבא, בני איש, ועוד מקומות מאוד מאוד שווים. אבל האנשים שחיכו למחיר למשתכן הזה, וברגע האחרון, בום, לקחו להם את זה מהפה. ברגע האחרון, כן. וזה אנשים שצריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, האם נגזר עליהם להיות כל החיים בסחירות, או ללכת אתה יודע, כמו שאומרים, לכבוש את הפריפריה.
0: תסביר לי רגע, תסביר לי קובי, כמה הציבור החרדי, כמה מרכש הדירות, ואנחנו יודעים כמה זה דרמטי באמת רכישת דירה בציבור החרדי, ואפילו בגיל מוקדם, כמה ממנו נסמך באמת על התוכניות הללו של מחיר למשתכן?
1: תראה, אני אגיד לך מה, בגדול, לפני שהתחיל המחיר למשתכן, אז לא הסתמכו על המחיר למשתכן, וכל אחד עשה את המקסימום כדי לקנות דירה. גם מחירי הדירות היו אז נגישים יותר. אבל מה שקרה בשנים האחרונות, מאז שהתחיל המחיר למשתכן, מחירי הדירות זינקו, בלי קשר למחיר למשתכן, כן? אבל מחירי הדירות זינקו בצורה מאוד מאוד משמעותית, מה שמרחיק הרבה אנשים מהיכולת לקבל דירה. וכן, המחשבה שיש הגרלה של מחיר למשתכן ויש סיכוי שיזכו, זה יושב לכל זוג שמתחתן במערכת השיקולים, האם נחכה למחיר למשתכן, או שנסתפק בדירה קטנה, או תדע שיהיה משהו. כי בציבור החרדים מאוד אוהבים שלזוג יהיה דירה, שיהיה להם בית, שיהיה להם יציבות, שיהיה להם איזושהי קורת גג. זה משהו שהוא מחבר את הזוגיות.
0: אתה מדבר אבל, אתה אומר אתה יליד בני ברק וכל חייך בבני ברק, בני ברק דווקא מחוץ למרוץ של מחיר למשתכן, ודווקא מדובר כאן על הערים החרדיות הצעירות, המתחדשות יותר, ויכול להיות שאם אנחנו כאילו מנסים, יכול להיות שיהיה גם מכה בשאלת האכלוס החרדי בערים הללו. דיברת על קירת גת, בטח בית שמש, אם אני מנקה משם את כל מי שנחשב עריק חרדי, נגיד אנשים עד גיל 30, בטח חרדים כמעט עד גיל 30, אתה יכול להיות שמה, שפתאום נראה נהירה חילונית, מה צפוי לקרות?
1: לא.
0: תרגיע אותנו אותו.
1: יפה. קודם כל, נכון להיום בני ברק, המחירים בבני ברק בירידה, ויש מצב שבית שמש יותר יקרה מבני ברק. היה שינוי טעמים במגזר החרדי, ויש המון אנשים שמעדיפים מראש לעבור לבית שמש. אני מכיר הרבה יותר אנשים שעוברים, אני את המשכנתות עוברים אצלי מאות אנשים בחודש, אתה יודע, לא רק כלקוחות, כמתעניינים, כן? הלוואי שהיה לי מאות לקוחות בחודש, אבל כמתעניינים, כאנשים, אני שומע, בודדים עוברים מבית שמש לבני ברק, יש הרבה יותר שעוברים מבני ברק לבית שמש. אוקיי? אז ככה שבני ברק שהייתה גולת הכותרת של הציבור החרדי, היא הפופולריות שלה קצת פוחתת. ככה שהגרלה בבית שמש זה נהדר, וזה אפילו עדיף על הגרלה מבני ברק במובנים מסוימים. אבל שלא תטעה, מה שיצא מהמחיר למשתכן זה רק כאילו הזוגות הצעירים המשתמטים עד גיל 29. יש המון חרדים שיש להם פטור. מי שיש לו פטור זכאי למחיר למשתכן. אוקיי? אז באיזשהו מקום דווקא אלה שהלכו והוציאו פטור, ואני לא אכנס איך הוציאו פטור וכולי, הם נהנים, והסיכויים שלהם לזכות. הגענו למצב...
0: אנחנו יודעים על קהילות מסוימות, שמהלך הפטור הוא יותר נפוץ מהם, בטח נגיד, אפשר להגיד קהילות חסידיות, או קהילות של קנויים.
1: אני לא נכנס למקומות האלה, ואני לא, אתה יודע...
0: כן, זה לא עניינך, אבל אני אומר, יכול להיות שפתאום נראה שינויים באופי של שכונות, כי אנשי הפטור יוכלו לזכות. דווקא אלה ששמרו על החוק, עד עכשיו, ובעצם... עשו דיחוי ולא הלכו למהלך של פטור, הם ישלמו את המחיר.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, זה משבר מאוד גדול בקטע הזה, ונוצר פה איזשהו עיוות שחותן נזכר במובן מסוים, שאני קורא מפה, כל חרדי שיש לו זכאות להשתתף במחיר למשתכן, חייב להשתתף בהגרלה הזאת, אם הוא לא משתתף, צריך לבוא אליו ובאופן אישי לתת לו מכות.
0: לא הבנתי, תסביר לי רגע, אנחנו כמובן לא קוראים לאלימות, אנחנו מדברים על מכות במובן הרוחני, אבל תגיד לי רגע, קובי, תסביר לי באופן רציני יותר, מה הכוונה? כי נגיד, אני יכול לחשוב על בני משפחה שלי שאומרים, כן, מחיר למשתכן, למה אתה אומר שכולם צריכים לגשת?
1: מחיר למשתכן, המדינה באה אליך ואומרת לך, מרביתן, קח מתנה 500,000 שקל. לפחות, דירה שעולה 2 מיליון, אתה מקבל אותה במיליון וחצי. ויותר מזה, אם נגיד יש לך רק 150,000 הון עצמי, זה גם טוב. בדרך כלל בן אדם שקונה דירה ב2 מיליון, צריך להביא 500,000 הון עצמי. פה בן אדם מקבל דירה של 2 מיליון עם 150,000 הון עצמי, ומתנה של 500,000 שקל הנחה. צריך להיות שוטה כדי לא לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. ועכשיו, שהוציאו פה מהמשוואה את חלק מאוד משמעותי מהמגזר החרדי שזכאי להשתתף, אז מי שיש לו זכות להשתתף, ויש בו גם שכונות שהן אמורות להיות עם אופי דתי חרדי, אז
0: יש סיכוי הרבה יותר גבוה לזכות בזה. אתה אומר, הסיכוי כאן הוא מאוד גבוה. אתה לא מתחבר לאנשים אחרים שאומרים, לא ללכת על מחיר למשתכן, עדיף כאילו לקנות. אתה אומר, המדינה גם נותנת לך הלוואה, זכאות בעצם למימון עצמי נמוך, גם חוסכת לך 500,000 במחיר. חייבים, אתה אומר, זה להרים מהרצפה.
1: ברור, עושים הכל כדי מי שזכאי להשתתף, עושה הכל. עכשיו, במקרה הספציפי הזה, יש עוד איזה מנגנון אכזרי שאני ממש לא שלם איתו בו. לצורך העניין, אני לא זכאי להשתתף במחיר למשתכן, ברוך השם יש לי דירות והכל. אבל, מה עבר בהחלטה של מועצת רמי? כולם צריכים להירשם להגרלה. כולם השתתפו בהגרלה, אחרי שנרשמת ופינטזת עם בית שמש או קריית גת, או אולי כפר סבא, אולי בנייה. כן, אחרי שכבר אתה מפנטז על הדירה, אחרי הכל מעבירים את הנתונים לצהל, ואז צהל מנפה את המשתמטים. זאת אומרת, אנשים נכנסים להגרלה, והם לא יודעים האם הם באמת זכאים להשתתף או לא.
0: תגיד, אמרת קודם, כן, אתה מטיב לתאר, אמרת קודם, חוץ מהחלק הזה של כולם יגישו, ובכלל, אנשים, לא כולם יודעים גם מה מעמדה מול הצבא, צריך להגיד את זה, ודווקא ברבי כן ידעו את המעמד, כי הצבא מעביר להם את הנתונים ישירות. אני רוצה רגע להתמקד בחלק שאמרת שהם קיבלו את ההחלטה במועצת רמי, דווקא בגלל שהם יודעים שיש עכשיו שתי הגרלות חשובות מאוד, בבית שמש ובקריית גת, שאמורות לצאת, מה, אתמול הם יצאו, היום הם אמורות
1: אתמול התחילה הגרלה.
0: ודווקא בגלל זה קיבלו את ההחלטה, תסביר לי יותר.
1: לא, אני לא אמרתי שרמי עשתה בדווקא בגלל שזה הגרלות בעלות אופי חרדי. אמרתי שבגלל שיצא, זה כבר תוכנן מראש, שהגרלה הזאת תהיה הגרלה עם שכונות בעלות אופי חרדי בהיקף משמעותי. אוקיי? אז נוצר מצב שחילוני לא ייגש לשכונה, הוא רואה אופי חרדי, כשאתה בא לרשם רשום לך שהמופע שכונה בעלת אופי חרדי, אז חילוני אומר, למה לי להיכנס לסיפור הזה? אז הוא לא נכנס להגרלה. מי כן נכנס להגרלה? חרדים. עכשיו, מתוך החרדים, מי זכאי? רק אלה או שהם עשו פטור, או שהם כבר עברו את הגיל של 29, שזה הגיל של חייבי גיוס, אוקיי? אז הסיכוי שלהם גדל.
0: השאלה אם זה גם משפיע על המחיר, כי אם בסופו של דבר אתה מוריד מכלל הצרכנים את חלק הגרדו, את רוב רוכשי הדירות במגזר החרדי, שזה אנשים גיל 20 עד 30, אז בעצם אמור להוריד את המחירים גם.
1: לא, מחיר למשתכן המחיר, המדינה קבעת המחיר. מחיר למשתכן, המדינה קובעת מחיר, לא משנה אם ניגש בן אדם אחד, או ניגשו מיליון אנשים להגרלה, המחיר כבר נקבע. אנחנו יודעים מראש מה יהיה המחיר בכל פרויקט.
0: הבנתי, תגיד שאלת, שואל אותנו מאזין, מי שכבר יש לו דירה, הוא יכול להתמודד במחיר למשתכן אם הוא מוכר את הדירה?
1: לא יכול.
0: גם אם הוא מוכר את הדירה?
1: אם הוא מוכר את הדירה, אז הוא צריך לעבור תקופת המתנה של 5 שנים, אם אני לא טועה, ללא דירה, ואז הוא יכול להשתתף. אבל כמו שאתה יודע, אף אחד לא מבטיח לנו ששנה הבאה יהיה הגרלות של מחיר למשתכן. אז לך. בעבר כן היה דבר כזה, בתחילת הדרך, שהיה המון אנשים שאמרו, אל תשתתפו במחיר למשתכן, זה לא שווה וכולי, והמדינה נשארה עם דירות, אז היה כן דירות שמיועדות למשפרי דיור, אבל בשנים האחרונות אין את זה.
0: אתה יודע לאן זה ילך, מה אומרים אנשים, אתה יודע, כולם בשוק מהחלטה, למרות שהיא הייתה צפויה באיזשהו מקום, עדיין הציבור בשוק, מה יש לך להגיד בכל זאת לציבור?
1: אני אגיד לך מה, כמו שאתה אמרת מקודם, הבחורים, חלק גדול מהאברכים, לא יודעים בכלל שהם משתמטים. כי בסופו של דבר הם הלכו במסלול, התחילו כמו כולם. כשהם היו בגיל 21, כביכול חייבי גיוס, כך 7 שנים אחורה, הציבור החרדי והצבא בכלל לא היה נושא, זה לפני 7 באוקטובר. כל הנושא הזה שצריך צבא גדול וחייסרים חיילים וכולי, זה רק משהו שצץ בעוצמה מאז 7 באוקטובר. אוקיי? אז זה אנשים שהם לא יודעים בכלל שהם משתמטים במובן מסוים, כי הם בטוחים שזה בסדר, והיה חוק טל, הלך, חזר. אז באיזשהו מקום הציבור לא באמת, זה לא שבן אדם הגיע ללשכה או ברח או זה, ואמרו לו, שמו לו חותמת, משתמט, והוא יודע מגיל 18 אני משתמט, כמו הבחורים שיש עכשיו שהם צריכים ללכת להתגייס. יש פה אנשים שהלכו בתלם, עשו את אותו מסלול שאני עברתי, אוקיי? כן. ואני גיל 26, קיבלתי פטור, הכל טוב, הכל יפה, הכל מסודר.
0: משכו לנו, הרבה אומרים לנו, משכו לנו את השטיח מתחת לרגליים, עוד לא הספקנו מה להבין, להבין מה קורה, כל מפגש עם שוטר יכול להיגמר במעצר.
1: נכון.
0: בטח מאוד. ובטח בגילים כאלה. קובי טורנאיים, יועץ משכנתאות, בעל משרד תיווך, תודה אדוני.
1: בכיף. כל טוב.
0: ובאותו נושא, שלום ישראל סילברסטין.
2: שלום לך אלי, שלום לכם למאזינים.
0: סגן ראש עיריית בית שמש, יושב ראש דגל התורה בעיר, אתה מן הסתם, אפשר להגיד, לא אוהב את החלטת מועצת רבי השבוע.
2: בהחלט לא אוהב את ההחלטה, אגב באופן כללי, כמו שכולנו מרגישים את ה... אין מילה אחרת חוץ מהמילה של רדיפה של הציבור החרדי, עושים לנו דברים שלא עושים לאף מגזר אחר. אם אנחנו מדברים על דירה בהנחה, אין, אני שואל אותך שאלה. בן אדם ששדד בנק ויושב בכלא ל-20 שנה, האם אשתו יכולה להגיש את הבקשה בשביל לזכות בדירה בהנחה? יתרה מזאת, בן אדם
0: רצח. יש לה הטבה אפילו.
2: בן אדם שרצח יושב בכלא. האם נשלל ממנו האפשרות הזאת?
0: לא, אבל רב ישראל, בוא רגע נפרק את זה, כן? הם באים במועצת רמי, או בייעוץ המשפטי לממשלה, אצל במשרד היועמ"שית, והוא מתקשיב, זה הטבה, בית המשפט אומר, זה הטבה שהיא ניתנת, נגיד, למשרתי מילואים. ברגע שאתה מעמדך עריק, אתה לא יכול מבחינת החוק לקבל את ההטבה הזאת, זה כביכול עניין פורמלי, זה לא איזה עניין מהותי, אם הוא לומד תורה, אם הוא אברך, הוא חרדי. הוא עריק מבחינת הצבא, גם אם הוא היה עריק חילוני, היה אותו דבר. מה אומרים על זה?
2: אני מחלק בין הטבות לחיילי מילואים, שיכול להיות שמגיע להם הטבות מיוחדות שלא מגיע לאנשים אחרים, אבל כאזרח, כתושב, ילד, חרדי, שבמקום לישון בלילה בתוך איזה מחסן או בתוך חניון תת-קרקעי, הוא מצפה לצאת אל מקום שיכול קצת לנשום אוויר, והמדינה אומרת, אבא שלך, לשיטתו, כן, לשיטתי, אבא שלו הוא נזר הבריאה, אני, זה קודש קודשים יושב ולומד תורה והוא מגן על עם ישראל פה בארץ, אבל לשיטתם, שהוא פושע או איך שהם רוצים להגדיר את זה, בסדר? למה זה אמור לשלול מהילד הזה או מהאישה הזאת אפשרות למגורים? מה זה קשור אחד לשני? למה הילד הזה לא יכול לקבל מעון? מדוע? למה האישה הזאת לא יכולה לצאת לעבוד? זה דבר אחד, זה רשעות, זה רדיפה של הציבור שלנו, אין לזה שום הסבר אחר. אם היינו, לא יודע, פונים לבית הדין בהאג, לדוגמה, מבקשים שידונו העניין הזה. האם יש פה פגיעה בילדים, התעללות בילדים, התעללות בנשים, שלא עשו כלום, לא עשו עבירה. לא עשו שום דבר.
0: רגע, אבל תסביר, כי הם אומרים, אתה יודע, בחיל המשתכן זה הטבה, זה בסופו של דבר הטבה, ובגץ לא מאפשר לנו לתת את ההטבה הזאת למישהו עריק, למי שכביכול יש עונש מאסר על ראשו.
2: אני שואל אותך שאלה, מה ששאלתי בתחילת הדברים, בן אדם שרצח, הוא זכאי להטבה הזאת או לא זכאי להטבה הזאת? בן אדם ששדד בנק, זכאי או לא זכאי?
0: כן, אבל אתה יודע, זה לא מדובר על אקט שעשית או לא עשית. זה לא עונש, זה פשוט המעמד שלך בפני החוק. המעמד שלך בפני החוק הוא עריק, אתה לא יכול ליהנות מהטבה, זה לא קשור לשאלה אם אתה יהודי טוב או יהודי רע.
2: הם באים לרדוף את הציבור החרדי, אין לזה שום הסבר אחר למה שקורה כאן. אגב, אני לא חושב שזה כזה נזק גדול, אני קצת חולק על ידידי קובי.
0: או, אז הרי תסיים את עניין הרדיפה ואני אשאל על זה.
2: אוקיי, אז... אני חושב שזה די ברור, אנחנו רואים את היועצת המשפטית, אגב באופן כללי, כן, בכל עניין אידיאולוגי שנגד הימין או נגד הציבור החרדי, מחפשת מתחת לאדמה איך היא יכולה להזיק ולעומתית בצורה מטורפת, וכמובן שבגץ מגבה כל דבר שהיא אומרת, אבל טוב. אני אומר עוד פעם.
0: אז עכשיו רגע בוא נדבר על עניין הנזק.
2: אפשר למצוא שנייה אחת, אפשר למצוא פתרון לדוגמה. בוא נגיד שמי שזוכה במחיר למשתכן, הדירה תירשם על שם האישה בלבד בלי הבעל.
0: לא, הם נתנו שם שורה מפורשת, שבן הזוג או בת הזוג.
2: יפה, כן. יפה, אבל למה האישה הזאת, למה הילד שישן בחניון תת-קרקעי כל לילה, למה הוא צריך להיפגע?
0: טוב.
2: מה ההסבר שלהם? איך אני יכול להסתכל בעיניים?
0: עכשיו בוא נדבר על הדבר עצמו. אני חושב שהסברת, והציבור באמת שומע את הדברים, והציבור איתך מה שנקרא, אבל אני רוצה רגע שנרד, אומר לנו קובי, ולא רק קובי, כן, הכותרות באתרים הכלכליים, לצטט את דה מרקר, המכה הקשה ביותר על ראשם של העריקים החרדים, מאז פקיעת חוק הגיוס, אתה אומר, לא קצה קוסו.
2: אז קודם כל אני רוצה לחלק בין אלה שכבר זכו לאלה שעוד לא זכו. אלה שזכו, תחשוב על משפחה שזכו בדירה ברמה ה' בבית שמש, בהנחה של מאות אלפי שקלים. הם פתוחים שזכו בפיס, ופתאום מודיעים להם, רבותיי, זכיתם לפני שנה או שנה וחצי, לא משנה מתי, והם לא חתמו עדיין על חוזה, השחייה שלכם מבוטלת. איפה שמענו דבר כזה שמבטלים רטרואקטיבית עטבות? אבל בואו נשים את זה רגע בצד. בן אדם שעוד לא זכה, אנחנו יודעים שהאחוזים באזורי הביקוש, האפשרות לזכות, הם בסך הכל לא כל כך גדולים. בסדר, לפעמים אנחנו עוברים על פחות מאחוז האפשרות לזכות, ואני חושב שרוב האנשים מנסים למצוא פתרונות נוספים. כמובן שגם ניגשים למחיר למשתכן, אבל מוצאים פתרונות נוספים, אם זה בפריפריה, ואני יכול לגלות לך כאן בעיר בית שמש, יושב ראש ועדת משנה לתכנון ובנייה, הרב שמעון גולדברג, מקדם תוכנית של בנייה של 10,000 יחידות של
0: דיור להשכרה
2: עד 55.
0: דירות קטנות, אוקיי, כן.
2: שאז אנחנו מדברים על דירות.
0: פרויקט שונו ראשוינו.
2: בר השגה, שונו ראשוינו, שיכול להתאים לזוג בתחילת הדרך, בהמשך יכולים למכור את זה ולהתקדם הלאה, אבל ייתן פתרון במחיר סביר, ואגב, זה לא רק שהדירות האלו יהיו במחיר סביר, להערכתי זה ישפיע גם על שאר הדירות, גם הדירות הגדולות יותר, הם ירדו, כי יש אפשרויות נוספות לאנשים כבר.
0: עכשיו אבל רבי ישראל, השאלה, אני שואל, אתה יודע שאתם התחלתם את הפעילות הציבורית שלכם, כשאנשים אמרו ללכת לגור בפריפריה, התכוונו על בית שמש, אבל אתם פעלתם ופעלתם, והיום אתה אומר ללכת לפריפריה כשבית שמש היא המרכז החרדי, ובוא נדבר רגע, בית שמש היא עיר של מחיר למשתכן, אולי רוב החרדים שזכו במחיר למשתכן, זה בבית שמש, והחלטה כזו יכולה להשפיע על אופייה של העיר בית שמש.
2: אני לא חושב שזה כבר ישפיע על אופייה של העיר בית שמש, המצב כיום, אם אנחנו מסתכלים על החינוך החרדי,
0: 4,000 מכרז ל-4,000 יחידות דיור מחיר למשתכן בבית שמש יוצאים, כשרוב האנשים מ-20 עד 30, בוא נגיד רוב, לפחות הספרדים והליטאים, לא יוכלו להתמודד למכרזים האלה.
2: שכבר אמר קובי, ברגע שיש לזה זהות חרדית להגרלה, אנשים שהם לא חרדים חושבים פעמיים, יש חרדים שזכאים גם לגשת, ואם אתה מדבר על הנושא הזה, אני חושב שאנחנו גם צריכים לשקול, אולי, כן, יכול להיות שהעירייה בתקופה הזאת, עד שהדברים יסתדרו, יכול להיות שאנחנו צריכים לעצור את השיווקים כאן. ואם אנחנו עומדים בפני הסכם גג, לחשוב פעמיים לפני שאנחנו נכנסים להסכם גג, בשביל לשווק עוד 16,000 יחידות דיור פה בעיר, ולהגיד, רגע, אנחנו רוצים לעצור שנייה.
0: למה? כי מה? כי יגיעו מילואימניקים שאינם חרדים?
2: אותו רמי, הוא רוצה לשווק, הוא רוצה את הכסף מהשיווקים. ואנחנו נגיד, אדוני, לא מתאים לנו עכשיו, יכול להיות.
0: כי למה? כי יגיעו מילואימניקים שאינם חרדים? זה בעצם החשש שאתה אומר?
2: לא כי יגיעו. כשהמדינה נמצאת במצב כעת, עד שהנושא הזה ייפטר, שהמדינה נמצאת במצב כעת של רדיפה של הציבור ופגיעה בציבור, ולא נותן אפשרות גם לציבור החרדי, גם הציבור הכללי יכול לקנות דירות, גם יכול לקנות דירות בבית שמש. אבל כשאומרים בבית שמש, הציבור החרדי לא יכול לקנות, רק הציבור הכללי, אנחנו לא ניתן לזה יד. לא ניתן יד בשביל שימדרו אף ציבור, לא הציבור הכללי ולא הציבור החרדי. יכול להיות שצריך לשקול את העניין הזה.
0: תגיד, יכול להיות, עכשיו אני כבר שואל את יושב ראש דגל התורה, יכול להיות שבאמת מבחינת הקבוצות החרדיות, דווקא הבחירה של בחורי ישיבות ליטאים וספרדים, שלא ללכת על המהלך של פטור, אלא לחכות באמת לחוק גיוס שלא יגיע, וכנראה לא יגיע בקרוב, זה מה שתקע אותנו, זה מה שאנחנו משלמים מחיר יותר גדול אולי, מקהילות של קנויים או של חסידים, שלחו מראש למהלך של פטור ואמרו, תשחררו אותנו, אנחנו משיגים את הפטור, ויכולים לחיות כמו כל אזרח ישראלי אחר. או כמו אישה חרדית?
2: תשמע, אנחנו הולכים לפי הנחיות של גדולי ישראל, ואנחנו לא מצטערים, ואנחנו לא מסתכלים אחורה, עצם זה שהקשבנו לגדולי ישראל,
0: אין הנחיה של גדולי ישראל לא להוציא פטור.
2: אבל אין הנחיה לא להוציא פטור, אבל אני חושב שדי ברור לך ש-100 אלף איש עכשיו באים להוציא פטור, זה לא בדיוק יעבוד.
0: לא יודע, גם לי היה ברור ש-100 אלף איש נכנסים לכלא, זה לא יעבוד, אבל הנה זה עובד להם, אז מה, אז אולי פטור צריך 1,000 משוגעים, בצעדת המשוגעים לצבא, מה, יכול להיות שזה הפתרון?
2: אני לא אכנס לפתרון של נושא של הפטורים, כל אחד יעשה לפי המצבו האישי, לפי המצב הנפשי שלו, אני לא מגדיר כל אחד מהו ומי הוא, אבל בהחלט צריכים להסדיר את הנושא הזה, ואני מאמין שבקדנציה, בעזרת השם, בקדנציה הבאה, הנושא הזה יבוא על מקומו, והנושא הזה יוסדר,
0: אתה יודע, עד הקדנציה הבאה, הנה שבוע הבא הנחות בארנונה, שבוע, עוד לא הנחות בארנונה, אבל שבוע הבא הנחות בתחבורה ציבורית, ועוד ועוד דברים. ברמה העירונית, איך אתם נערכים לזה?
2: מבחינת הנחות בארנונה, אנחנו בינתיים עוד לא קיבלנו הנחיות, אנחנו כמובן פועלים לפי מה שקיים כיום. מה יהיה אחרי זה? אנחנו צריך לראות איך אנחנו יכולים להתמודד, איך אנחנו יכולים לבוא לקראת הציבור, אם לא בצורה כזאת, אולי בצורה אחרת, ולתת איזה מחשבה, איך אנחנו באמת עוברים את התקופה של הרדיפה של הציבור שלנו, הרדיפה הנפשעת, אין מילה אחרת להתנהגות היום כלפי הציבור, ואני אומר עוד פעם, כי בסוף מי נפגע? אותו ילד שרוצה כוס חלב בבוקר, ואבא אין לו כסף לקנות עכשיו, למה? כי הוא לא יכול לקבל הנחה בארנונה, למרות שהוא זכאי במבחן הכלכלי שלו. כי אין לו אפשרות לקנות דירה בר השגה, ואין לו דברים אחרים, והילד הזה סובל, הילד לא יכול להגיע למעון מסודר או מפוקח, זה חלק מהתפקיד שלי פה בעיר. אני אחראי בין היתר על תחום גיל הרך פה בעיר. מה המדינה רוצה? שאנשים ישלחו את הילדים שלהם מקומות לא מוסדרים? מה הם רוצים? מה הילד יעשה? מה ההורי יעשה עם הילד שלו?
0: רב ישראל סילברסטיין, יושב ראש דגל התורה בבית שמש, סגן ראש עיריית בית שמש, תודה אדוני על השיחה הזו.
2: וגם לך וגם למאזינים.
0: פרסום קצרה ונמשיך.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן מורשת.
0: 10:37 עכשיו, לא כולם כועסים על עניין המחיר למשתכן, כולם כועסים, אבל יש כאלה שאומרים, אולי יכול להיות שזה דווקא טוב יותר. אחד מהם הוא יהודי שבעצמו זכה במחיר למשתכן לפני הרבה שנים, הוא אומר, לא קצה, קוסו, חיים, שלום.
5: שלום.
0: מה שלומך הבוקר?
5: מצוין.
0: יופי, טוב שאתה איתנו, כיף שאתה איתנו. אנחנו אומרים רק חיים, אבל השם המלא שמור במערכת, ומי שיודע מה השם המלא, היה סקרן אפילו עוד יותר לשיחה הקרובה. חיים, אנחנו פותחים את התוכנית ואומר לנו קובי טורנהיים, שהוא מתווך ומתעסק בנדלן, אומר, המדינה גם קובעת לך מחיר זול לדירה, בימים שהמחיר הנדלן משתוללים. גם מורידה לך 500,000 מהמחיר. גם נותנת לך לקנות את הדירה הזאת, כשאתה צריך להביא הון עצמי של 100-150,000 שקל, כשבשוק אתה צריך להביא פי 3-4 מזה. גן עדן למי שרוצה לרכוש את דירה, בטח חרדי מגיל 20-30, אתה בא ואומר, לא כזה גן עדן.
5: לא, ממש לא, אני לא שאני לא מגיע, אני דייק, אני אומר, עדן, אני בעצמי זכיתי בלוטו של המדינה.
0: כן, אם תשפר את המיקום, אנחנו נשמח.
5: אני אומר, זה גן עדן, בלוטו של המדינה, לקנות אפילו כרטיס, זכיתי ב500,000 שקל.
0: חיים, אתה יכול לראות איך אתה משפר את המיקום, אנחנו לא, יש לנו קטיעות בקו.
5: הבנתי, האם אתה שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו קצת יותר טוב, אבל כל הזמן יש קטיעות.
5: אני, הטענה שלי היא לא בעד ביטול התוכנית. הטענה שלי שכל התוכנית לכשעצמה היא תוכנית ממש מעוותת.
0: תסביר. רגע, יש לנו בעיה עם הקו, אז רגע נתקשר אליך שוב, וננסה להטיב את את ההקלטה, את, נו, ברכה לי המילה. אתם מבינים את מה. טוב, אז ככה, כמה סמסים שאתם שלחתם לתוכנית? הנה, כך. שימו לב, הציבור זוהם, אנחנו יכולים להבין את הזעם הזה. אבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה, כותב לנו מאזין. כך הוא שולח, כן? הוא כנראה על, על הדברים של סילברסטין, על הילד החרדי. בכלל, כיף לראות שהממסד החרדי לפעמים נזכר שיש גם ילדים במגזר החרדי. חיים, אתה איתנו?
6: כן, אמת.
0: או, יופי, דבר. אתה אומר, תוכנית לא טובה, דבר.
6: לא, רגע, אני, בדיוק, זה, זה תוכנית גן עדן. מי שזוכה בה הוא תוכנית גן עדן. אני לצורך העניין קיבלתי מהמדינה 500,000 שקל, אפילו לא מהמדינה, מאזרחי ישראל, שתודה רבה לאזרחים, ותודה רבה לשר האוצר דאז משה כחלון, על השוחד הפוליטי אולי הגבוה ביותר שניתן למצביעים, אבל הכי לא יעיל במבחן המעשה בשורה התחתונה.
0: לא, אבל זה ילדותי להגיד שוחד פוליטי, זה עובדה שזה לא קשור מנותק בבחירות.
6: לא, לא, לא, אני אומר...
0: הוא באמת משוכנע שזה נכון. שוחד פוליטי זה כשאתה משוכנע שזה לא נכון, ואתה בכל זאת נותן.
6: טוב, אתה, טוב. אנחנו נכנסים פה לעניין המניעים שלו, אבל בסופו של דבר צריך לזכור מתי התוכנית התחילה, ועל רקע מה, בואו נזכור את המניעים.

0: ישים פה את התבחין של הגיוס, הוא בכלל לא קשור לאירוע, כאילו, מה הקשר? אבל בסופו של דבר, מבחינה כלכלית, אנחנו מסתכלים על הורדת מחירי הדיור, התוכנית הזו היא תוכנית כושלת, היא לא הורידה את מחירי הדיור, ואולי אפילו מובן מסוים, להפך, אני יכול לתת לך דוגמה מבית שמש, שיש שם, לא יודע, אלפי יחידות דיור של זוכי מחיר למשתכן, ובין היתר, המחירים בבית שמש השתוללו ברמה מטורפת. עכשיו, למה זה קורה? כי תחשוב שאם בן אדם, שהוא זכה במחיר למשתכן, הוא שם פחות חצי מיליון שקל על הדירה, מבן אדם שקנה בשוק חופשי, אז המשכנתא פחות לוחצת, הבנק פחות לוחץ, הוא יכול להמתין עם המחיר של, עם מחירת הדירה. הוא לא מחכה לשום דבר, לאף אחד. עכשיו, ככל שהמחיר, עכשיו מה שקרה כרגע, יש פחות דירות בשוק במחיר למשתכן, אנשים פחות זוכים.
1: לא, אבל אתה בהנחה שמה שקובע את ההיצע והביקוש בשוק, זה כמה אנשים רוצים לקנות דירה כדי לגור בה, או אפילו כדי, נגיד, דירה נוספת על הדירה היחידה שיש להם. אבל למעשה אנחנו רואים את זה בכל העולם, שמה שמזניק את מחירי הדיור, זה שאנשים שמתעשרים, המתעשרים הגדולים, וכל שנה בישראל יש יותר מ-1,000 מתעשרים, מעדיפים, לא רק בישראל, בעולם כולו, להשקיע את העושר שלהם בקניית נדלן. אז פה המדינה אומרת, אוקיי, בגלל שזה אנחנו יכולים לעלות פה את המיסוי, שם את המיסוי, אבל בסופו של דבר זה תהליכים הרבה יותר איטיים. אנחנו כן יכולים לפתח מסלול מקביל, שנותן, נגיד, ל-60% מהאנשים שרוצים דירה בשנה, להשיג דירה, לקחת את ה-100,000 שקל שיש להם, 150,000 שקל שלהם, ולהשיג בעלות על דירה, למרות שהם לא מתעשרים. ובדבר הזה זה כן קורה.
0: רק מה שקורה, בעקבות ה-150,000 שקל שהם שמים, הם זוכים בחצי מיליון שקל, מתנה. והעובדה היא, שוב פעם, תקח את רמת בית שמש ד', אנשים שם מחירים זינקו, בלי קשר להיצע, היצע שם הרי גדל מאוד, כל השכונה שנבנתה שם, דובר שם על אלפי יחידות דיור שנבנו שם, ואנשים, דיברתי עם התווכים, הוא אומר לי מי שזכה מחיר למשתכן, לא ממהר לשום מקום, הוא בינתיים מזכיר את הדירה, מחכה שהמחיר יעלה עוד קצת, ועכשיו, מה שקורה משהו בשוק חפשי, אז הוא אומר, לא ברירה.
1: אין שוק חופשי בנדלן, אין שוק חופשי, זה לא שוק חופשי.
0: אני אומר, אני מתכוון לומר, מישהו
1: אתה מעורב בשוק בלאו אחי, אתה רק פשוט אומר, רגע, לפעמים יש לי פלסטר לפצע, המיידי של המון אנשים שהם במצוקה, שהם חייבים דירות. תחשוב על הציבור החרדי, אוקיי? בסופו של דבר, באים מאות אלפים ואומרים, תקשיבו, מה שאנחנו דורשים מהמדינה, זה שתעשה כמה שיותר מאמצים כדי שנוכל להשיג דירה. זה מה שאנחנו דורשים מהמדינה. עכשיו, המדינה יכולה להגיד לנו, תקשיבו, תדרשו משהו אחר, תדרשו תארים ברפואה, אבל מה שאנחנו דורשים את זה מהמדינה, עכשיו על ה-200 מאות אלפי חרדים האלה, תוסיף עוד מיליון ישראלים, המדינה אומרת אוקיי, להוריד את המחירים של הנדלן גדול עלינו, או שזה מהלך אחר, אבל כן על הדרישה הזאת של להשיג דירה בכל זאת עם הכסף שיש, גם אם היא לא הדרישה הכי חכמה, כן אפשר לפתח איזושהי תוכנית שנקראת מחיר למשתכן, המדינה לא תיכנס לגירעון מטורף ממנו.
0: שמשמעותה חלוקת חצי מיליון שקל, לפחות לזוכה מחיר למשתכן בזורי המרכז, חינם, בלי קשר מה אתה, מי אתה.
1: זה לא חינם, זה לא חינם, זה גם לא חלוקה בסופו של דבר מבחינת המדינה.
0: תחשוב לצורך העניין, יכול להיות בן אדם שיש לו מיליון שקל בחשבון השקעות, והוא זוכה בחצי מיליון שקל מחיר למשתכן. למה? כי הוא לא קנה דירה.
1: זה לא, זה יכול להיות שהוא זוכה גם ביותר, אם הדירה שלו תקפוץ פי שתיים. אבל זה בסופו של דבר הדרישה.
0: אני מסתכל על רגע הקנייה. זה דבר אחד. הדבר השני...
1: לא הבנתי, אבל חיים, אתה כופר בזה שיש לאזרחי ישראל, לאזרחי כל מדינה, זכות לבוא למדינה, אוקיי? ולבקש ממנה, והזכות הזאת היא בקרב מי שאין להם דירות, שזה רוב המצביעים. הם באים ומבקשים שהמדינה תעשה מאמץ, כדי שהם כן יוכלו להשיג דירה. אז זה מה שהם השיגו.
0: אז יפה, אז אם אתה בא ואומר, לא, אני בא ואומר ככה, אם, אלף כול, אם דיור הופך להיות מצרך שהוא אינו בר השגה, יש דרכים, יש...
1: לא, אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על המדינה מראש, מה היא שואלת על דיור. אני מדבר איתך, האזרח הישראלי הוא לא רוצה שכירות ארוכת טווח. שכנע אותו, תעשה קמפיין, לא, בינתיים הוא רוצה דירה לקנות. בתוך הסיטואציה שזה הדרישה של האזרח. מה זאת אומרת, המדינה היא צריכה לממש את הרצון של האזרח?
0: הרצון של... אני אומר שוב גם, זה שיש איזה רצון לבן אדם לגור בדירה מסוים משלו,
1: זה לא לבן אדם, זה לרוב הישראלים.
0: לרוב הישראלים, זה עדיין לא מצדיק חלוקה ספרדית של כסף.
1: למה זאת אומרת, מה מצדיק, מה מצדיק, מה מצדיק חלוקה של כסף, אם לא הרצון, לא חלוקה, הרי לא מדובר בחלוקה, זה פופוליזם להגיד. מה מצדיק פעילות של המדינה האקטיבית, אם לא הרצון של האזרחים?
0: אבל אלי, בסופו של דבר היא שאלה של יכולת. זה השאלה החשובה. לצורך העניין, למה אתה מוציא
1: ויש פה איזושהי בעיה יכולת, מחיר למשתכן שינתה את מערך היכולת של ישראל.
0: מחיר למשתכן לא שינתה, א' כל התוכנית עצמה קשלה, מחירי הדיור לא ירדו.
1: למה קשלה?
0: כי מחירי הדיור לא ירדו.
1: אבל זה לא המטרה.

0: להוריד את מחיר הדיור. אז מטרה שאתה ממציא, יכול להיות שיש תוכניות אחרות, צריך להוריד את מחירי הדיור. כאן זה מטרה, לקחת אזרח שבימים רגילים לא יכול לקנות דירה, ולתת לו את המינימום שהמדינה יכולה לתת, אוקיי? כדי שהוא כן יוכל לקנות דירה, לפחות לפתור ל-60% את הבעיה, לא ל-100% מתוכם. 60% מהאנשים שרוצים לקנות דירה בשנה. ולזה פתרת. לפתור את משבר הנדלן, זה משהו יותר גדול, מה זה? זה לא נפתר.
1: אז תראה, שוב פעם, אני, לפי מה? לפי מה, למה אני זכיתי וחבר שלי לא זכה?
0: מה שקשור, בסדר, אז בוא נשאל. אם אנחנו יכולים לפתור את הבעיה ל-60% מהאנשים, איך נחליט מי ה-60%?
1: אתה לא, שוב פעם, אם היה תוך עניין תבחינים כלכליים מסוימים, מצוין.
0: בסדר, אתה אומר, צריך, ההגרלה היא לא זה. הנה, בסדר, זה משהו אחר. אבל זה שאני אומר...
1: זה בעצם, זה עיקר הטענה שלי.
0: לא, עיקר הטענה שלך, שהעובדה שישראלים באים ואומרים למדינה, תקשיבי, זה מה שאנחנו רוצים ממך. שמענו את כל התיאוריות, עכשיו זה מה שאנחנו רוצים. המדינה צריכה להגיד להם לא, באיזה זכות? אם אנחנו הרוב, זה לא מפר זכות של אף אחד. תביא לנו את הדבר.
1: אבל אתה בא, אתה כאילו בא ומצייר את זה בצורה קצת...
0: לא, זה ככה נראה דמוקרטיה, מרחיים.
1: אין בעיה.
0: היקר.
1: אבל דמוקרטיה גם תפקידה להציג פתרונות אלטרנטיביים.
0: למה? למשהו אחר, למשבר הדיור. זה משהו אחר, בסדר. אבל זה לא זה.
1: איפה הצינורות? איפה זה תקוע?
0: סבבה, אבל זה מגרש אחר. זה מגרש אחר.
1: יש עוד פתרונות מאשר...
0: אבל זה לא הפתרון למה שאתה רוצה.
1: חצי מיליון שקל מתנה.
0: לא, זה לא הפתרון,
1: אני אומר שוב פעם, אם כל אזרח במדינת ישראל לא היה מסתכל על מחיר למשתכן כצורך העניין סיוע לקנות דירה, אלא המשמעות שלו, שלוקחים חצי מיליון שקל מכל הכסף של אזרחי ישראל ומעבירים למי שזכה. למה? כי לא יש מזל ולשני אין. אז אני לא בטוח שעדיין אנשים היו תומכים במחיר למשתכן. עכשיו שוב פעם, אני גם חושב שגרוב, אני חושב שרוב האזרחים פשוט מבינים את זה, רק הם אומרים, אולי המזל שלי יתמזל ואני אזכה
0: במחיר למשתכן. זה באמת עובד. והנה אתה, כאחד מהאנשים האלה, אתה לא מתחרט על הרגע הזה, אתה אומר, אוקיי, שוק הדיור לא נפטר, אבל לפחות משק הבית שלי נפטר הבעיה.
1: אני לא מתחזק, אני אומר, אבל סתם, תסתכל על זה בצורה רוחבית על כל הנושא של מחיר למשתכן, אני אומר, אני
0: מסתכל... אבל כי אתה הולך לשאלת מחירי הדיור, שאלת מחירי הדיור מובד...
1: תקשיב, אבל אלי, שאלה חשובה לצורך העניין, לצורך העניין, אם אתה מסתכל בצורה רוחבית על מדינת ישראל, מחירי למשתכן הרסו את הערי הפריפריה, מה קרה בהם? במקום שמדינת ישראל תייצר איזו תוכנית לאומית...
0: אז הרסו, אז הרסו, הביאה אוכלוסייה איכותית לפריפריה, על מה אתה מדבר?
1: לא, אשים לב מה קרה. מה שקרה, במקום לקחת שוב המרכזי הרי הפריפריה, לשקם אותם, בנו שכונות לוויין של מגדלים מסביב הרי פריפריה. הערים עצמם נשארו מוזנחות. עכשיו,
0: מי ש... בסדר, אבל לאט לאט.
1: רגע, אלי, אלי, מי שזכה שם, מתקן בדירות החדשות האלו, רוב המקרים הרי הוא לא גב. הוא הרי יכול להזכיר את זה. זה לא דירה לגי...
0: לא, תלוי, תלוי, תלוי. אבל חיים, חיים.
1: תסתכל, ואגב, עוד נקודה קטנה,
0: כן, לסיום.
1: התוות, רק תבין את העיוות, הרי במחיר למשתכן יש איזה ניקוד על אם אתה בין המקום או לא בין המקום. עכשיו, זאת אומרת, מישהו שהוא גר בבית שען, נניח, והוא זכה במחיר למשתכן בבית שען, ההטבה שלו, ההטבה הכלכלית שהוא קיבל מהמדינה, שווה בערך 100,000 שקל, לעומת מחיר השוק חופשי. עכשיו, אם זכית בתל אביב, בני ברק, בית שמש, ירושלים, ההטבה קרובה לחצי מיליון שקל. אז תבין שיצרו פה, וגם התוכנית הזו גם יצרה פערים כלכליים, בסופו של דבר, עוד יותר גדולים. זאת אומרת, אם עכשיו...
0: מעולה, חיים, מעולה, הסברת, חיים היקר, אני לא אגיד את השם משפחה, אבל היה מחכים, אני רוצה אותך גם שבוע הבא, שבוע הבא אני רוצה את כבודו גם כן. תודה, תודה. לא, לא קיבלת חצי מיליון, כן, שאנשים חושבים שזה ירד מתקציב המדינה. לא, יש דרכים אחרות למדינה להוריד מחיר...
1: שאלות של רישום בספרים זה עוד שאלות,
0: אז... חיים היקר, תודה. איש חכם. ביי. עניין אחר לגמרי בתל אביב, הלך לעולמו יהודי יקר, שהיה גם לנו הכבוד לשוחח איתו כאן, וגם לי כבוד לראיין אותו כמה פעמים, לעיתון בקהילה, ועוד ישראל גודוביץ' שמו, ישראל מאיר גודוביץ', ישראל גודוביץ' קרוי, היה אדריכל העיר תל אביב, איש של עשייה, של תכנון, הרבה מאוד מונומנטים הגדולים בתל אביב, ולא רק בתל אביב, בישראל כולה, קשורים אליו, אבל ישראל הוא גם נינו של מרנה, החופץ חיים, והוא למעשה הצאצא הראשון של החופץ חיים, שנולד אחרי פטירתו של החופץ חיים, ולכן גם זכה להיקרא הראשון מבין בני משפחתו מצאצאיו, שנקרא על שמו של הסבא הגדול. אני רוצה להגיד שלום לבנו דקל גודוביץ'.
2: בוקר טוב.
0: דבר ראשון, אנחנו שולחים ניחומים לכם, למשפחה, על פטירתו של אבא. תספר לנו קצת.
2: אבא היה דמות גדולה. אולי הוא ירש בזה משהו מהחופץ חיים. התמונה דרך אגב של החופץ חיים הייתה תלויה אצלו במשרד באופן קבוע. הוא תכנן בתי כנסת, אחד ברוסיה, אחד בניו יורק. היה מחובר למורשת ונתן כבוד ליהדות וכל הדברים האלה. פעם אני זוכר שהוא נפגש עם הרב שח, והרב שח לא זוכר מה הוא רצה ממנו, אחד מהשני נפגשו וסיפר את הסיפור שהוא בא אליו. דיברו, בסוף הרב שח פתאום התעורר ואומר לו, אבל תגיד, ביום כיפור אתה צם, נכון? היהדות הייתה מקום חזק.
0: איזה סיפור, אמן. אתה יודע, אני זוכר את הפעם הראשונה ששלחו אותי כעיתונאי צעיר לראיין את ישראל גודוביץ' וככה לשוטט אותו איתו ולשמוע גם על אדריכלות וגם על פוליטיקה. אבל אתה יודע, לפגוש בשבילי בתור נער צעיר, לפגוש נכד של החפץ חיים, גם אתה כמובן דקל, זה דבר כל כך, כל כך מרגש, ובשבילכם זו חוויית חיים פשוטה.
2: אבל זה, כל פעם שאומרים לי את זה, מיד אני מרגיש איזה אחריות גדולה יש לי על הכתפיים. אז אתה יודע, הכבוד הזה בא עם אחריות גדולה להוכיח שאתה הולך בדרכה, וזה קשה, גם זאת מטלה, שליחות. אני חושב שלאבא הייתה שליחות גדולה כל החיים שלו, כל המקצוע שלו, בדרכל. אולי הוא לקח את זה משם, זאת אומרת, הוא ראה בזה שליחות, הוא רצה לעשות שינוי לחברה, לייצר עם האדריכלות, עם הבניינים, מקום טוב יותר לאנשים. קודם דיברתם פה על מחיר למשתכן, וכל כמה זה יקר וכמה קשה היום הדיור. והיו לו כל מיני פתרונות, אם זה במחולות, ואם זה דיבר על בינוי ואז פינוי, ולא פינוי לפנות האנשים מהבית שלהם ורק אז לבנות, אלא קודם לתת להם את הבית ואז לפנות אותם. דיבר הרבה דברים.
0: מדהים. אני, אתה יודע, אז אולי תגיד, כי אני יודע שגם אתה אדריכל, וגם הבא הוא אדריכל מוכר, וידוע באמת בפרויקטים שלו ובתפיסה שלו, לפעמים נשמע לנו אדריכל, מהנדס, מישהו שככה, זה איזשהו תפקיד טכני, אבל האמת היא שזה לא, זה תפקיד מאוד מאוד מהותי, אפילו זה בעצם אנשי החזון שמאחורי צורת החיים שבהם אנחנו גרים, צורת הערים שאנחנו, הבניינים, הכל בעצם זה מחשבה שהייתה פעם בדמיונו של אדריכל.
2: נכון, נכון מאוד, כן. מה שהפריע לאבא הרבה פעמים, זה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אדריכלים מתכננים, אבל בסוף מי שמאשר את זה, זה נבחרי ציבור, זה חברי מועצה, זה חברי כנסת, זה אנשים שבסופו של דבר הם אלה שמרימים את היד לאשר תוכנית, לאשר יותר בנייה. ומה ששיגע את אבא שלי זה איך יכול להיות שהוא איש מקצוע, הוא למד, יש לו ניסיון מקצועי, הוא עבד, הוא יודע, הוא חקר את הנושא, הוא מציע משהו כזה, ויכול להיות שהוא יגיע לוועדה, וחברי הוועדה יצביעו נגד. זה יטריף אותו. ואחרי שהוא היה מהנדס העיר, כמו שאמרת, יצק תוכן לתפקיד הזה, שאני חושב שעד אז, כמו שאמרת, חשבו שזה תפקיד טכני. ופתאום הוא הפך את זה, הוא הגיע לשם, והוא הציג חזון לעיר, עשה תערוכה ענקית בבניין היסטורי שהיה בית העירייה השני בתל אביב. הביא לשם האוטובוס ותערוכה מטורפת של החזון שלו, איך הוא רואה את תל אביב. אף פעם לא עשו כזה דבר. הוא התחיל לבנות דגם של העיר, ואף אחד לא חשב על הדברים האלה, אף אחד לא חשב להראות לציבור איך נראית העיר ולהציע לו מה החזון שלהם וכל זה. אז בקיצור, אחרי שהוא התפטר מתפקידו כמהנדס העיר, אנשים חושבים שהוא היה שנים, הוא היה 11 חודשים בלבד. אז כשהוא התפטר, הוא אמר, בפעם הבאה, בבחירות הבאות, אני ארוץ להיות אחד מאלה שמרימים את העץ ומצביעים וקובעים בסופו של דבר את איך נראית העיר שלנו ואיך נראות הדירות שלנו. אבל הוא לא הצליח, אז זהו. אבל אני חושב שזה שהוא היה מהנדס העיר, הוא הגשים בעצם את חלומו הגדול ביותר. הוא נולד בתל אביב, באותו בית שבו הוא גם נפטר, וזה אני חושב משהו מדהים, שבן אדם 92 שנים בעצם גר באותו בית בתל אביב.
0: איזה דבר, גם לגדול בתוך עיר וממש לשנות אותה מהיסוד. אולי בדבר הזה אפשר לחשוב באמת על חופץ חיים, כן? שאפשר להסתכל על היהדות תרם הוא נולד ואחרי שהוא נולד בלי השפעה שלו כמעט בכל תחום ותחום בחיי היהדות. מעניין אותי אם אתם לומדים, אם זה משהו בתוך העולם שלכם, הספרים של החופץ חיים, ההגות שלו, או שזה רק גם השם של הסבא והידיעה מה הוא עשה, אבל פחות הרעיונות עצמו.
2: אני אוהב לשמוע כל פעם שאני פוגש יהודי חרדי, תמיד הוא מספר לי איזשהו אנקדוטה, איזה סיפור קטן. סבתא, אימא של אבא, היא הכירה אותו, והיא תמיד הייתה מספרת עליו סיפורים.
0: פרידה.
2: כן, פרידה. היא הייתה מסורתית, בוא נגיד את זה ככה. והיא הייתה בתקופה שבה למדו ורצו להכיר את העולם. היא למדה, היא ידעה 7 שפות על בוריין. והלכה וביקרה את הסבא הזה, כן. והוא שאל אותה, תגידי, מה את לומדת? אז היא אמרת, לא, לומדת רוסית, צרפתית, אנגלית, גרמנית, פולנית. ותגידי, כשתגיעי למעלה, ריבונו של עולם, באיזה שפה תדברי איתו?
0: איזה שאלה של החופץ חיים. מדהים, מדהים, מדהים. דקל גודוביץ', בנו של אדריכל ישראל גודוביץ', הלך אל עולמו. תודה דקל, ושמן השמיים תנוחמו.
2: אולי תשים עכשיו לסיום את השיר של מי
0: האיש. האמת שזה מתאים מאוד, אבל אנחנו כבר ממש על החדשות. אני מבטיח להקדיש את השיר הזה. אולי בשעה הבאה. אז אנחנו נעשה או בשעה הבאה או שאחריה, אבל אנחנו מבטיחים לזכרו של ישראל היקר להשמיע את השיר.
2: ישראל מאיר.
0: ישראל מאיר כמובן. תודה דקל. תודה. תודה גם לאיתי סופרין על עריכת התוכנית, תודה לירה וקסר על ההפקה, ותר שימוני על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 10, מיד אחרינו תדר משלה עם הילד כהנה, יהיה עוד יותר מעניין, תישארו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן מורשת.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ישראל באמירויות נמנע מלאשר את חשיפת כאן חדשות שראש השבק נועד עם מוחמד דחלן, אך מציין כי הבכיר הפלסטיני לשעבר אינו מעוניין לנהל את ענייני הרצועה. הרמטכ"ל שב ומדגיש כי ביטחוננו מותנה בכך שכל קבוצות האוכלוסייה ישרתו בצהל. התחזית מחר התחממות קלה, מחרתיים שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השבק דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי דחלן אינו מעוניין למלא כל תפקיד בניהול ענייניה של רצועת עזה.
6: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס אותם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
5: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. כתבנו מציינים כי לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל שישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. עם זה, באותם ימים התייחס ראש הממשלה לנושא והדגיש שישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. סוגיית השוויון בנטל השירות בצהל. הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בעול.
7: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צהל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
5: רב אלוף זמיר נאם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. ועוד בנושא הנטל שעל כתפיו של מערך המילואים, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות בהתראה קצרה ביותר. העתירות לבגץ נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. בית המשפט חידש הבוקר את הדיון בחמש העתירות, 4 חודשים לאחר הדיון הראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לאחר אותו דיון הוציא בגץ צו על תנאי, ובו דרש מהממשלה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה. ניתן גם צו ביניים המקפיא את ההחלטה ומאפשר לגלץ להמשיך ולשדר. בחיפה התגלתה גופת אישה בשנות ה-50 לחייה בדירה ברחוב ארלוזורוב. משטרת חיפה פתחה בחקירה ועצרה 3 חשודים, בהם בן זוגה של האישה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי הגופה נשלחה למרכז הלאומי לרפואה משפטית כדי לברר את סיבת המוות.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן מורשת. תדר משלה, התדר של הילד כהנה.
9: שלום, שלום, טוב, כבר סיכמנו שאנחנו אומרים פה בוצר טוב, עדיין לא צהריים וכבר לא כל כך בוקר. אהלן אהלן, הילד כאן איתכם פה באולפן, ואנחנו עם שעה שמנסה להבין בעצם לאן מדינת ישראל הולכת, גם ביטחונית, גם פוליטית וגם תרבותית. ההסלמה בצפון והשאלה מה ישראל יכולה לעשות מול חיזבאללה, עם ידיים קשורות מאחורי הגב. המגעים מול איראן והשאלה אם טראמפ באמת רוצה הסכם או שהוא דווקא מכין בחשאיות את הקרקע לאימות. ואיפה כל ישראל מירושלים בתוך כל הסיפור הזה? לצלול גם לפוליטיקה הישראלית, חוק ועדת החקירה הלאומית עולה שוב היום בוועדת חוקה, חוק הגיוס, האם הוא יקרה או לא יקרה, השריונים בליכוד ותאריך הבחירות שמתחיל להסתמן באופק. נעסוק כמובן גם בדיון הדרמטי הבוקר בבגץ על סגירת גלי צהל, ונסיים עם אחד הקולות הספרותיים הכי פוריים של תקופת המלחמה, הסופר אלי חליפה, שמוציא עכשיו את איש המוסד בלב טהרן, מותחן שנשמע לפעמים יותר מדי אמיתי. תדר משלה, על ההפקה, איתי סופרין, על העריכה יחיא טובול, ויתר שימוני, על הביצוע הטכני, המספר שלכם לתגובות, 055-966-3991, 055-966-3991. קדימה, בואו נתחיל.
4: תדר משלה, התדר של הילד כהנה.
9: אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
10: שלום הילד.
9: חבר הכנסת קלנר, בוא נתחיל עם עניינים דחופים יותר בצפון. אנחנו אולי מתכוננים לקראת איזושהי הסלמה, אנחנו לא בדיוק יודעים, בינתיים הנחיות פיקוד העורף מתרחבות בגבול, וראינו אתמול מראות ממש שאי אפשר לעבור עליהם, של תלמידים במצוקה מאוד מאוד מאוד גדולה במהלך יום הלימודים, מסתתרים מפני רחפנים וכתבאמים. אתה חושב שהציבור הישראלי יכול להכיל את המצב הזה עוד הרבה זמן?
10: קודם כל יש לנו ציבור, במיוחד בתושבי הצפון, שהוא ציבור מאוד מאוד חזק עם חוסן עצום, וצריך, כולם צריכים להצדיע להם ולקבל השראה מהם, ועם זאת זה לא מציאות שמדינת ישראל יכולה לסבול, והיא לא תסבול. והגיעה השעה לבוא ולהקות בלבנון בצורה גם מכה גדולה, אבל גם מכה אפקטיבית. ואפקטיבית זה לשלוט בשטח עד הליטני, שליטה מוחלטת של צהל עד הליטני, והתמדה לפעול להשמדת חיזבאללה. יכול להיות שזה לא יצריך יום ולא יומיים, אבל להשמיד אותו על כל הזרועות שלו, גם הזרועות השלטוניות שלו. יש להם ראשי מועצות, יש להם ראשי ערים, יש להם חברי פרלמנט, כולם כולם, כולם, חלק מהמכונה ההיטלריאנית הזאת להשמדתנו, זאת איראן קטנה שגובלת איתנו, כן. זאת איראן בקטן, והדבר הזה ישראל לא תוכל להשלים איתו.
9: אז בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה יכול לומר לנו שישראל קרובה או לא קרובה להעצים את הלחימה בצפון, בדרום לבנון?
10: ישראל לא תסבול את המציאות הזאת. אני אומר לך את זה כאן, לא תסבול את המציאות הזאת, המערכה היא מערכה מורכבת, מאחר ויש פה את העניין של איראן, ואנחנו יחד עם השותפים שלנו בבית הלבן בארצות הברית, וזה אינטרס שלנו, כן, לפגוע באיראן, ולכן דברים נעשו בצורה כזאת או אחרת של התחשבות, וריסנו את עצמנו, אבל המציאות הזאת לא תישאר, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו מחויבים לתושבי הצפון, ושקט לא יהיה לתושבי הצפון, אם אנחנו לא שולטים עד הליטני שליטה מוחלטת.
9: מה זאת אומרת? לכיבוש רצועת ביטחון מחדש?
10: כן. הגבול הצפוני צריך לבוא בליטני, בסדר? זה צריך להיות שליטה מוחלטת שלנו, לפחות רצועת ביטחון עד הליטני, אבל רצועת ביטחון אפקטיבית, שאין שאת התושבים שמה, כל הכפרים השיעים מפונים, אף אחד לא חוזר לביתו, השטח נקי מאוכלוסייה, אפשר לחשוב, זאת אומרת, הכפרים הנוצרים, שהם לא, כן, לא אויבים שלנו, ודרוזים ואחרים, אבל הכפרים השיעים של חיזבאללה, תשתית האוכלוסייה, שבעצם מספקת לחיזבאללה את אותו כוח אדם, הם האויבים שלנו באזור הזה, הם צריכים לעוף משם לכל הרוחות.
9: כן, אבל יש עוד שאלה, חבר הכנסת קלנר, האם יש לנו מספיק כוח אדם או מספיק חוסן או כוח לעשות את זה? כי צבא המילואים שעליו אנחנו בעצם נשענים בכל המצב הביטחוני ובכל הזירות השונות, הוא באמת אפשר להגיד שהוא קורס.
10: הוא לא קורס, הוא שתחוק, אנשים עושים עבודה קשה מאוד, משקיעים באמת, גם כאן אפשר להגיד שמעולם לא היו חייבים רבים כל כך למעטים כל כך, והמשפט הזה נכון, אבל אנחנו לא קורסים, אנחנו עם הרבה אוויר בריאות, עם רוח גדולה, אני משוחח עם חיילי המילואים, משוחח עם המפקדים, יש פה רוח גדולה לעם הזה, אין לנו גם ברירה. מה האופציה השנייה? להתווח, אנחנו לא מתכוונים להתווח, אנחנו לא מתכוונים לחזור לשבעה באוקטובר, ולא מתכוונים לחזור לימים שהייתה לנו מדינה. כן. אנחנו ננצח את האויבים שלנו, אנחנו נכיר אותם, ואנחנו נשיב את הביטחון ליישובי הצפון ולכל המדינה בכלל.
9: אמן. בוא ניכנס קצת מהמצב הביטחוני יותר ככה לתוככי הכנסת, אתם באמת באיזשהו מרתון לסיים חקיקות שחשובות לממשלה הזאת לפני פיזורה של הכנסת, שאגב אנחנו אולי מתחילים קצת להבין מתי הוא יהיה. אז החוק שלך לוועדת חקירה, הקמת ועדת חקירה לאומית, עולה היום, נכון, להכנה לקריאה שנייה ושלישית?
10: לא, ראשונה.
9: הכנה לקריאה ראשונה. בוועדת חוקה. החוק נתפס בעיני המבקרים אותו בתור איזשהו ניסיון כמובן לעקוף ועדת חקירה ממלכתית, ולמרות הביקורת שנשמעת בציבור, אתם כן ממשיכים בעבודת ההכנה בכנסת. אתה חושב שתספיקו להעביר את החוק, ולאור גם הביקורת הציבורית עליו?
10: יש גם ביקורת ציבורית על ועדת חקירה שמכונה ממלכתית.
9: נכון.
10: ובעצם היא ועדת חקירה משפטית, ועדת חקירה שימנה יצחק עמית, ימנה שמה את אסתר חיות, המסקנות שלה אגב כתובות כבר מראש, נתניהו, יריב לוין, שמחה רוטמן, הם האשמים בכל מה שקרה כאן, ואחים לנשק הצילו את המדינה. מי שרוצה את המסקנות האלה, אז בוודאי שלא יכול לתמוך בוועדת חקירה מאוזנת, ועדת חקירה לאומית, ועדת חקירה שכולה תועבר בשידור חי, ושיהיו בה נציגים נציגים מהמשפחות השכולות שיפקחו עליה, שזאת הוועדה שאני מציע, אז בוודאי שמי שרוצה את ועדת ההרשאה, לא יכול לתמוך בוועדה שאני מקדם, שהיא ועדה הוגנת, מתבססת על מודל אמריקאי לאחר שחקר את אסון 11 בספטמבר, וזו ועדה באמת ש 50% מהוועדה הזאת, 50% מהוועדה הזאת לפחות, ממונים על ידי אנשים שאין לנו שום שליטה עליהם. כל מיני אומרים, אתם תמנו את הוועדה, מי ימנה את הוועדה? אתם תמנו 50%, אבל גם לנו יש שאלות. אנחנו לא רוצים שרק יצחק עמית ימנה 50% מהוועדה, וכדי ש... סליחה, 100% מהוועדה, כדי שאף שאלה שלא נוחה לו, וכל מי שעשה פה את מה שעשה לפני 7 באוקטובר, לא יוכל להישאל את ה... לא יישאל, וזו הסיבה כנראה שרונן בר, הרצי הלוי, חליבה וכל אלה, רוצים דווקא ועדת חקירה משפטית, ששוב אני אומר, יש מונח ממלכתית, הוא לא קיים בחוק.
9: אז אולי יש לוועדה הזו שאתה מציע יחסי ציבור אולי לא כל כך טובים, כלומר, איך אתה מסביר את ההתנגדות כשאתה אומר שזה לדעתך, לשיטתך, הוועדה הכי ניטרלית שיכולה לחקור באמת? כי יש גם התנגדות מצד משפחות שכולות, מצד...
10: יש המון המון משפחות שכולות שלצערי לא מקבלות את המקום, מגיע להם בתקשורת, אבל כבר לאחרונה כבר אי אפשר גם להתעלם מהן, שדורשות ועדת חקירה מאוזנת, שוויונית, ועדת חקירה לאומית, תומכים לגמרי בוועדת החקירה שאני מקדם. אני שוב אומר, זה שאנחנו יודעים באיזה צד נמצאת רוב התקשורת במדינת ישראל, וזה שמהדהדים שם הקולות ומייצרים תחושה כאילו כולם רוצים רק ונותנים אמון רק בוועדה שיקים בגץ, אוקיי, בסדר. מי שרוצה ועדה שתראה כמו חקירת הפצרית או טיוח פרשת הרוגלות, אז באמת מצוין שיתמוך בוועדה שימנה בגץ. מי שרוצה אמת צריך להבין שכולם צריך לשאול שאלות, את כולם, גם את שופטי בגץ שהתערבו בו ואת המערכות המשפטיות שהתערבו פה בענייני ביטחון במשך שנים, גם אותם צריך לשאול שאלות, הם צריכים לתת תשובות, כי להחלטות שלהם הייתה השפעה על ליבת מדיניות הביטחון של ישראל, ורוב הציבור, ואני אומר לך את זה בצורה, אני גם בדקתי את זה עם סקרים ומחקרים פנימיים שעשינו בבדיקות, רוצה ועדה מאוזנת ושוויונית, כי רוב הציבור רוצה אמת, כי רוב הציבור רוצה תיקון, ולא להמשיך, כי טיוח לא מביא לתיקון.
9: אז לשאלה שפתחתי איתה, אתה חושב שתספיקו עם לוח הזמנים המאוד מאוד קצר עד לפיזורה של הכנסת?
10: שוב, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הלוח הזמנים לפיזור הכנסת. אני, לפחות קריאה ראשונה, אני מקווה ואני מעריך שאנחנו נעביר לפני הפיזור.
9: ואז יש לדין רציפות לממשלה.
10: ואז יהיה לזה דין רציפות לפעם הבאה. זה המינימום. זה אני מעריך שבהחלט אפשרי. זה אנחנו גם לגמרי שם. אנחנו כבר מסיימים את זה. אבל אם נצליח לייצב את המצב הפוליטי ולהגיע למצב שבו אנחנו גם קריאה שנייה ושלישית, אז, והכנסת הזאת תמשיך עד למועדה, בעצם כולל יולי, אז עד יולי אני מניח שגם קריאה שנייה ושלישית אני מצליח להעביר את זה.
9: חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה ששוחחת איתנו.
10: תודה רבה,
4: להתראות. תדר משלה. תדר משלה.
9: ואנחנו מצפינים, או מזריחים, אפשר לומר, קצת יותר. שלום לדוקטור חיים גלובנציץ, מזריחן מפרשן המזרח התיכון. אמרתי, נכון, אנחנו מתמזריחים לכיוון איראן?
11: גם וגם, all over.
9: כן, צפון מזרח. טוב. חיים, מה ההסכם הזה שלפתחנו, יקרה, לא יקרה, מה בדיוק, איך בדיוק מתמודדים עם ההסכם הזה באיראן? מה המוצ'טה בה, שאם בכלל יכול להחליט או לא להחליט, מה הוא עומד לעשות?
11: תראי, קודם כל אני מציע, נדמה לי שאמרתי לך את זה כבר בשיחתנו הקודמת, להבין טוב טוב לאיראנים, כי אני חייב להודות בצער, שהם די מדויקים ומאוד קונסיסטנטים ורציפים ועקבים בעמדות שלהם. ובינתיים, למרות הציוצים המוזרים והתמויים של טראמפ 5 פעמים ביום, שום דבר עוד לא באמת קורה. התיווך הפקיסטני עוד לא מצליח לייצר אפילו את הסכם העקרונות המתקן הזה בין העמוד אחד עם 14 נקודות שארצות הברית ממש משתוקקת להשיג, והאיראנים לא כל כך נותנים לו אותו בקלות, ולכן גם נפתח עכשיו הילד, אתה צריכה לדעת, ציר נוסף, ציר תיווך נוסף בדוחה, בקטר.
9: סליחה, לא נפתח ציר, נפתחה קרן נאמנות של 12 מיליארד דולר שיועברו לאיראנים.
11: כן, את צריכה לדעת שבעצם חלק מאותם כספים מוקפאים, יש סדר גודל של 200 מיליארד דולר קפואים, נקרא להם כך, של איראן, שנמצאים מכל מיני מדינות, כולל בארצות הברית, אבל לא רק, 12 מיליארד דולר מתוכם נמצאים בקטר. קטר אתמול הציעה, כניסיון שלה טיפה לרכך את העמדות של שני הצדדים, שהיא בעצם תלווה לאיראן את אותם 12 מיליארד דולר, אבל תשכחי שיש לה בטוחה ממש בדמות מזומן שלה בבנקים, שהיא בעצם לא יכולה לשחרר. כך שזה סוג של זה משחק נחמד, אבל זה לא ממש שהיא עכשיו לוקחת איזשהו סיכון גדול מדי.
9: מה זאת אומרת? שקטר לא יכולה לשחרר?
11: קטר לא יכולה לשחרר בגלל ארצות הברית, היא לא תשחרר אותם, היא פוחדת מארצות הברית, והיא לא משחררת את הכספים הקפואים, אבל היא הציעה לתת את זה בצורה של הלוואה. בכל אופן, כך או כך, כרגע, אם אני צריך לסכם בעצם את עמדות הצדדים, אז הייתי אומר כך, קודם כל האיראנים מוכנים, אז ומעולם שנים, בהתאם לפתוות של חמיני וחמינאי, להתחייב לאי פיתוח נשק גרעיני. מדוע? כיוון שזה באמת תואם גם את הכאילו, את האג'נדה הדתית, גם את הפתוות, את אותם פסקי הלכה, וגם אין לזה באמת משמעות הילד, כי הם מעולם לא רוצו להיות ממש מדינת גרעין, אלא רק מדינת סף גרעינית, זה בהחלט נתן להם מספיק...
9: זאת אומרת, הרצון שלהם הוא לא רסמי להשמיד את ישראל באמצעות גרעין?
11: טוב, זה דיון עמוק מדי, ככה, הפלטפורמה הנוכחית, אבל בכל אופן אני אגיד שהם לא באמת...
9: אז תן לנו את השורה התחתונה, כן.
11: השורה התחתונה הם לא באמת רצו אף פעם, הם לא עשו כמעט שום כיוון להפוך ממש למדינה גרעינית שמחזיקה בנשק גרעיני, הם רצו להיות ליד. הליד הזה כמובן, מבחינתנו, הוא יכול להוות פלטפורמה מאוד מהירה, להפוך להיות מדינה גרעינית, וישראל כמובן ובצדק לא הסכימה לזה, וגם ארצות הברית לא. אבל זה לא שאיראן באמת הפכה להיות מדינה גרעינית. בכל אופן, הם מוכנים להציר על אי פיתוח נשק גרעיני, בהתאם לאמנת ה-NPT שהם חתומים עליה מזה שנים רבות, זה בסדר. מה הם לא מוכנים? לא מוכנים, כמובן, בינתיים לא להוציא אותה החוצה, ולכן טראמפ אתמול נתן להם עוד איזשהו סולם ואמר, יש גם אופציה שנשמיד תחת עינם של פקחי סבא, נשמיד את האורניום על אדמת איראן בשיתוף פעולה עם איראן. עוד חזון למדי זה יקרה.
9: או שזה יועבר לארצות
11: הברית. או שזה יועבר למדינה שלישית. כרגע אומרים שהאיראנים הסכימו להעביר לסין, אבל הם דורשים ערבויות מסין. עכשיו הם הכחישו את זה. גם כאן הנושא הוא מאוד מורפל. הנושא השני זה כמובן רמוז. ארצות הברית עומדת על מעבר שייט פתוח לכולם. איראן אומרת בסדר, לא נגבה עמלות שאנחנו אומרים, אבל כן נגבה איזושהי עמלה על, על, על ניהול בעצם האתר. בקיצור, שם מכובס אחר לעמלות ימיות. גם פה נקודה לאימות, ואני חייב להגיד לך, אני רואה כל הזמן באתרים האיראנים, עמידה מאוד עקבית על הדבר הזה. ההורמוז זה עסק ממפרצי, לא שייך לארצות הברית, אנחנו ננהל את ההורמוז נקודה.
9: לא, גם איך הגענו למצב שארצות הברית רואה ניצחון בכך שהיא פותחת את מצרי ההורמוז, אם הם היו פתוחים מלכתחילה לפני המלחמה?
11: טוב, אלה זה ניצחון עניים, אני חושב שאני חייב להודות בצער, האמת שלא לא דמיינתי שטראמפ עם כל באמת ההתרברבות העצמית שלו יגיע למקום שבו הוא נמצא כרגע, וצר לי לומר שכרגע למרות ההצלחות הצבאיות הטקטיות המדהימות של ארצות הברית וישראל, אני חושש מאוד שבתמונת המצב האסטרטגית, אני חושש שאנחנו לא נצא, שאני אומר אנחנו, אני מתכוון למדינות העולם החופשי, בפרט ארצות הברית וישראל, לא נצא כשידנו על העליונה לצערי. כך זה נראה לי כרגע בכל אופן, ואני כבר מתקשה מאוד לראות שטראמפ יעשה את מה שהוא היה אמור לעשות לפני חודשיים, במקום לבזבז כל כך הרבה זמן יקר, וזה להנחית כוחות, לכבוש את היחר, ולפתוח את הרמוז בכוח. היום מסתבר שאני רגע חוזר, מחזיר אותך למה שקרה אתמול, לפרסום שהיה אתמול, שארצות הברית תקפה בעצם סירות מהירות של איראן.
9: כן, שהבוקר מפקד סנקום יישאר את
11: זה. אז זה האירוע הגדול. האירוע הגדול הוא שאנחנו איבדנו את המומנטום, המפרץ בנתיבים שידועים רק, הרומוס סליחה, בנתיבים שידועים רק לאיראן, זה אירוע במיקוש ימי, שארצות הברית לא מסוגלת לפתוח אותו בכוח צבאי, וחייבים להודות את זה, ודאי לא, ללא עזרת שולות המוקשים של נאטו, וככל שטראמפ ממשיך להשתלח במנהיגי נאטו, גם האפשרות הזאת נראית פחותה והולכת. וזו השורה התחתונה האלה.
9: השורה התחתונה היא שאנחנו עדיין בכאוס מוחלט.
11: אנחנו בכאוס מוחלט, ואנחנו לא מתכוונים לשום מקום כרגע בגזרה הזאת.
9: אז מזל שיש לנו אמונה גדולה ותפילה בלב. וואו, טוב, לא כל כך עודדת אותנו, דוקטור חיים גולובנציץ, מזרחן ופרשן למזרח התיכון. תודה, תודה רבה.
11: כל טוב, ביי.
4: תדר משלה.
9: אנחנו נשארים באותו עניין ואומרים שלום עכשיו לדני אילון, יושב ראש סילבר רוד קפיטל, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר. שלום.
12: שלום איילת.
9: מנקודת המבט שלך, כמי שבאמת כיהן כשגריר ומכיר באמת את האומה האמריקנית על בוריה, מה טראמפ עכשיו רוצה מול איראן? אנחנו כל פעם מנסים לפענח מה קורה בתוך הראש שלו.
12: כן, אז הילד, או מהתקופה עוד שאני הייתי, ואפילו לפני עשור, ארצות הברית משתנה, והאומה האמריקאית במילה אחת פשוט מפולגת. ואם להשליך את זה על טראמפ, נראה לי שגם הוא בנפשו מפולג ומפוצל, ונראה כרגע עובד עצות, לצערי הרב, זה מה שזה נראה כרגע, ללא שום תכנון אסטרטגי, ללא נחישות, וכאשר צד אחד, לא משנה כמה שהוא חזק, והאמריקאים עשרות מונים חזקים מהאיראנים, אבל כשהם לא נחושים ומבולבלים, תחת לחצים, גם פוליטיים על טראמפ מבית וגם מבחוץ, מדינות מפרץ וכו', ומצד שני, יש משטר קיצוני, אכזרי, רדיקלי, שהוא גם נחוש ולא מוכן למצמץ ולא אכפת לו כמה יהרגו מעמו, אז הם כרגע נראים מובילים במסע ומתן. וזה כל האבסורד.
9: כן.
12: שהאיראנים מנהלים מסע ומתן כאילו הם שווים עם ארצות הברית, כאילו הם ניצחו את המלחמה.
9: כן.
12: וככה זה נראה כרגע, ואם לא תהיה התעשתות, אז יכול להיות תחייה לדורות.
9: אז אפרופו התעשתות, אז דיבר דוקטור חיים קולובנציץ לפניך על כך שבעצם טראמפ איבד אולי את המומנטום הצבאי של תקיפה צבאית וכולי, ויש מי שישים את גורם מדיני ישראלי, גורם בכיר ישראלי שישים את ויטקוף וקושנר בהשגת טראמפ מהאופציה הצבאית, אבל מצד שני, באמת, כמו שאת אומר, אי אפשר להבין כלום מהציוצים הסותרים שלו. מה, איך אנחנו יכולים לקרוא את המפה הזאת באמת?
12: כן, אני חושב שזה התעלמות מהמציאות להאשים את השליח. הוא לא ויטקוף וגם לא קושנר קובעים את המדיניות. זה טראמפ שקובע את המדיניות.
9: אליהם השפעה מכרעת עליו?
12: יש להם השפעה, אבל אני לא בטוח שהיא השפעה מכרעת, מכיוון שחוץ מהן יש עוד אלמנט לחץ פנימי שמתבטא גם בזה שהיום בסקרים הוא נמצא בשפל המדרגה. אחוזי התמיכה בנשיא הם הנמוכים ביותר אי פעם שהיו לו, מצד אחד. מצד שני, יש גם מתחיל מרד בתוך המפלגה שלו, הרפובליקנית, וכמובן הוא עומד לפני בחירות אמצע בנובמבר. יש לו בתוך הבית סגן נשיא ונס, שהוא בדלן, והוא גם כן, הוא היה נגד המלחמה, ולוחץ מאוד מאוד פשוט לסיים אותה. ולכן כשהמצב הוא כזה, ואין מנהיגות שהיא באמת מתווה דרך, ואנחנו רואים, כמו שאמרנו, טראמפ יכול לצייץ דבר והיפוכו באותו ציוץ. זו בעיה רצינית, ולכן אני אומר, אם לא תהיה פה התעשתות, איזשהו מבוגר אחראי שיוכל לדבר עם טראמפ ויוכל איכשהו להראות לו את המצב. כי למה המצב דומה, הילד? וזה אולי הכי חמור. המצב דומה, הייתי אומר, סיום מלחמת העולם השנייה, יש לנו את המשטר הנאצי, והמשטר האיראני לא שונה מהמשטר הנאצי. תארי לעצמך שב-1945, פברואר-מרץ, כשהאמריקאים, כן, בנות הברית, שואטים לכיוון ברלין, הרוסים מצד אחד, האמריקאים, ואז, וכמובן, הנאצים והיטלר בתוך הבונקר, מחכים כבר למכה הסופית, ותארי לעצמך שתתאום איזה 3 חודשים לפני סיום המלחמה שהיה, הם אוסרים את המלחמה ונותנים להיטלר אפשרות למסע ומתן. ככה זה נראה, ואם האיראנים ינצחו במסע ומתן, אני לא מדבר כרגע על המלחמה, אם הם ינצחו במסע ומתן, וזה כרגע מה שקורה, אז כל המערכה הזאת, בסופו של דבר, היא יכולה, כל ההישגים הצבאיים ירדו לטמיון.
9: כן. עד כמה ישראל באמת משפיעה על קבלת ההחלטות בוושינגטון בשלב הזה? עד כה היה תאום מופתי.
12: נכון.
9: אבל כרגע אנחנו כן מרגישים בחוש ממש את החילוקי דעות בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו.
12: נכון. אז אנחנו רואים כאן, הילד, כבר התדרדרות, הייתי אומר, מגמת התדרדרות שהיא כבר עשור לפחות. ועוד מתקופת אובמה, ואחרי זה ביידן. טראמפ הראשון בקדנציה הראשונה היה באמת מצוין, טראמפ בקדנציה השנייה בא יותר אולי הייתי אומר מגובש, ועובדה שהוא כן סייע לישראל מול האיראנים לכל אורך הדרך בהבינות הסכנות, אבל היום מה שקורה שלישראל אין את הבלעדיות. היום לקטרים יש גישה, לסעודים יש גישה.
9: כלומר, למי שיש כסף יש גישה.
13: כן, ולא רק זה, גם הטורקים. הטורקים זה לא כסף, הטורקים זה כבר עניין, הייתי אומר, אסטרטגי. וכל הדברים האלה מושכים את טראמפ לכיוון השני, ופה ישראל איבדה מנוף בלעדי, מנוף מאוד מאוד חזק, והתוצאה היא באמת
9: ויחד עם מה שאתה אומר, באמת היו תדרוכים מוגברים השבוע על הסכם גרוע ורע לישראל, והתדרוכים האלה בדרך כלל מגיעים כדי ליצור איזשהו אימפקט. השאלה אם יש לתדרוכים האלה גם אוזן קשבת אמריקנית.
13: אז בוא נאמר, כרגע אני לא מזהה, אבל אולי הנקודה הכי חיובית פה, שזה עוד לא הסתיים. זאת אומרת, המסע ומתן לא הסתיים, ובהכירנו את טראמפ יכולות להיות תהפוכות מיידיות של 180 מעלות, אפילו ברגע האחרון. אז זה אולי נקודת האור היחידה, וכרגע אני חושב שעל ישראל לעשות, באמת, לנסות להשפיע בצורה ולהטיל למערכה את כל הגופים שיכולה, אם זה בקונגרס, בסנאט, אם זה במערכת הביטחון האמריקאית, כי יש במערכת הביטחון האמריקאית כולל, דרך אגב, שר המלחמה, כן, שר ההגנה האמריקאי, פיט הגסט, שמאמין בכך שצריך להוריד את את האייתולות על ברכיהם כדי להשיג ניצחון אסטרטגי. יש כאלה, רוביו, שהוא ידיד ישראל גדול, שר החוץ. כל הדברים האלה צריכים לעשות בצורה הכי אינטנסיבית עכשיו, כי עכשיו זה באמת המאני טיים. עכשיו יחרצו הגורלות, או בוודאי של המסע ומתן וכל ההשלכות.
9: כן. אז באמת אפרופו המסע ומתן, טראמפ הציב איזשהו סעיף צד, שיחלל אולי בהסכם, וזה ההצטרפות של מדינות המפרץ להסכמי אברהם. זה משהו שהוא תנאי מבחינתו הכרחי, או שהוא אומר ככה, יאללה, לדרך אנחנו נסגור, אני אנסה לסגור גם את העסקה הזאת, ואם זה לא יקרה, אז לא נורא, לפחות ניסיתי.
13: כן, אז לצערי, הילד פה עוד פעם, טראמפ כמו טראמפ, הוא אמר את זה היום, כמה הוא יעמוד על קוצו של יוד, לא בטוח. מחר גם יכול...
9: אתה רואה דבר כזה קורה, קרי? יש למדינות המפרץ דרישות מישראל כדי להצטרף להסכמי אברהם.
13: נכון, אז כבר סעודיה אמרה, כן, הם מוכנים לשקול הצטרפות, אבל שוב, התנאי שלהם זה מדינה פלסטינית, לדעתי...
9: השאלה היא משהו השתנה בעקבות המלחמה ובעקבות באמת המופתים שישראל עשתה באיראן בשגת הארי, ובאמת גם הגן על מדינות המפרץ.
13: כן, אז לצערי את צודקת, מה שישראל עשתה זה דברים באמת פנומנליים, שכל בר דעת רואה, ואולי ההיגיון היה שהוא רוצה את ישראל לצידו בברית צבאית, אבל אנחנו רואים שזה לא קורה. איראן המשיכה ותקפה את כל מדינות המפרץ, והן לא תקפו חזרה, מרוב מפחד, וגם מזה שהם לא רואים נחרצות אמריקאית. כי מה הם חוששים? שאם האמריקאים לא יסיימו את המלאכה ויעזבו אותם, אז הם יהיו בחסדי איראן, ולא בטוח שישראל תיתן, שארצות הברית תיתן לישראל להמשיך לפעול באיראן, כי אנחנו הם רואים שטראמפ אומר, ביבי יעשה מה שהוא יגיד לו. אז זה מוכיח פה שישראל היא כבר לא כל כך עצמאית. ומדינות המפרץ, כל מדינה, לא הולכות אחרי מדינות שלא עומדות ברשות עצמה. אז ככה שהמצב כרגע הוא קשה ביותר. ושוב, הכל הולך לכיוון טראמפ. ופה אני חושב, מדיניות ישראלית אחראית, צריכה באמת קודם כל להחזיר את העצמאות הישראלית.
9: כלומר, יכולה גם להיות התקיפה הישראלית בלי אור ירוק מאמריקנים, או שזה, או בכלל, התקיפה עצמאית שלנו?
13: כרגע אני לא רואה. כרגע אני לא רואה, כי טראמפ הוא איש נקמן, ואם יעשו דברים, בניגוד בוא נאמר, למה שהוא רוצה, או להנחיה שלו, כן? אז זה יכול להסתכם עד כדי, אצלו אי אפשר לדעת, הוא יכול, בוא נאמר ככה, שהוא מטיל אמברגו, הרי אנחנו היום תלויים באמריקאים. בכל החימושים, בכל המלאים, ללכת למערכה מול איראן, צריך פה באמת אורך נשימה ארוך, ואורך הנשימה שלנו, לצערי הרב, תלוי היום באחרים, באמריקאים, אז כל זמן שבאמת טראמפ, שהוא באמת ידיד ישראל, עומד מאחרים, וזה מצוין, אבל אם הוא לא יעמוד, אז מה אנחנו כרגע בידיו, הוא אומר לנו לא לתקוף, תראי מה קורה הילד בלבנון. הרי מה שקורה בלבנון זה גם כן בושה. החיזבאללה שהיו כמעט על הפנים, היום אנחנו רואים שהם מתעודדים, תוקפים לכל אורך החזית, והם בדחיה, הם די בטוחים, למה? כי טראמפ אמר לנו לא לתקוף בדחיה, למה? כי האיראנים אמרו לו, אם אתה רוצה משא ומתן, אז, לבנו, אז החיזבאללה קשור בעניין וגם הוא מצטרף. מבחינה אסטרטגית זה שוב, זה טעות גדולה. ו...
9: כן.
13: עוד פעם, היום ישראל נמצאת מבחינה מדינית, אז עזבי את העולם הגדול, מול ארצות הברית, במצב שלא היינו אף פעם, וכאן הייתי אומר, פה זה הפרדוקס. כי מצד אחד יש לנו את הממשל אולי הכי ידידותי שהיה אי פעם, אחד המעשים, טראמפ עצמו, ומצד שני אנחנו מגבילים את ידינו בצורה כזאת שזה פוגע גם באינטרס שלנו, אם זה בלבנון מול החיזבאללה, כמובן מול איראן במשא ומתן מול הגרעין. כרגע מה שהאיראנים הצליחו לעשות זה די כזה הפרד ומשול, מצד אחד מדינות המפרץ, מצד שני אנחנו האמריקאים באמצע, והטקטיקה של המשא ומתן שלהם זה למשוך זמן, זה ברור, הרי הם משקרים והם לא מתכוננים בשום דרך לוותר על הגרעין, אז מה הם עושים? לקחו את הורמוז, וכרגע המסע ומתן על הורמוז, קודם כל, בטור. עכשיו, אם ייגמר המסע ומתן על הורמוז, שזה מה שחשוב בטראמפ, כן, בגלל הכלכלה, בגלל הנפט, בגלל הבחירות שלו, ורק אחרי זה ידון בגרעין, בחיים האיראנים לא יסכימו להתפשר בגרעין.
9: כן.
13: והאמריקאים כבר איבדו את המומנטום. אז זה, כרגע אנחנו נמצאים.
9: אז מנסים להראות איזשהו ניצחון בדמות של פתיחת מצרי הורמוז, שיהיו פתוחים כבר מלכתחילה.
13: נכון.
9: דני איילון, יושב ראש סילבר רוד קפיטל, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, וסגן שר החוץ לשעבר. תודה רבה לך.
13: תודה, ילד, ונקווה לימים טובים יותר.
9: אמן.
13: עם ישראל חי, אנחנו צריכים להיות נחושים.
9: אמן.
13: ולהאמין בעצמנו.
9: אמן. תודה.
13: תודה.
4: תדר משלה, התדר של הילד כהנה.
9: אנחנו עוברים עכשיו לגבעה אחרת, גבעת, צמוד לגבעת רם, שזה כן גבעת רם, אנחנו רוצים להגיד שלום לשרה העצני כהן, חברת הוועדה לבחינת מעמד גלי צהל, שממש עכשיו בבגץ מתקיים הדיון הנוסף אחרי שהוא צץ, אבל תנאי שיסביר לממשלה מדוע, שתסביר הממשלה מדוע ההחלטה שלה הייתה חוקית. שלום שרה.
14: היי, שלום.
9: תראי, אני שנייה נועצת את האישיו, את הדבר, את המהות של העניין. בעצם המדינה טוענת שהרכב הוועדה שלכם, שאתם קבעתם שצריך לסגור את גלי צהל, היה תקין. באות האותרות, שזה בעצם מייצגות את ועד עובדי גלי צהל וההסתדרות ועוד אותרות, ואומרות, לא, סליחה, מינו כאן ועדה שמלכתחילה ידעו מה הדעות של החברים בה, כגון שרה עצני כהן ואלעד מלכה, שהיו בעד סגירת התחנה, ולקחו את אותם אנשים שרצו לסגור את התחנה, ואותם שמו בוועדה שתבחן האם לסגור את התחנה. וזה בעצם, גם הבוקר במהלך הדיון, התבטאויות מוקדמות, לכאורה לפני שהתכנסה הוועדה גם שלך, גם של אלעד, הובאו בבגץ.
14: כן, תשמעי, הכל תירוצים, אוקיי? הכל תירוצים. הם מבינים שמשפטית אין להם קייס מבחינת הסמכות, כי הסמכות של הממשלה היא, סליחה, הסמכות החוקית היא שהממשלה יכולה, זה בסמכותה, בסמכות שר הביטחון, לסגור יחידה צבאית כגון גלי צהל ויחידה צבאית, אז הם הולכים על הפרוצדורה. זה בכלל, כלומר, אני אין לי הרבה...
9: כלומר, אז תקינו את ההליך, את זה הם בעצם...
14: זה לא משנה. בסוף, כל הדרכים מובילות לרומא. האירוע פה הוא אירוע ציבורי, הוא אירוע שבהחלט, בהחלט נעשה by the book, על פי חוק, ממש על פי חוק.
9: לא, אבל הנה...
14: ומגיע, רק שנייה, ומגיעים עותרים... ואומרים, רגע, לשרה יש ככה, ולאלעד יש ככה, ויפתח רונטל בכלל שפרש בתחילת הדרך, בגלל איזשהו חשש מאוד לא סביר לניגוד עניינים, הוא לא רצה שזה יחתים את כל הוועדה, אז ככה, הוא התבטא ככה, ודליה בכלל, דליה זליקוביץ' שהחליפה את יפתח רונטל כאור הוועדה, היא בכלל לא ידעה מי זה הדר מרקס, שמי, בסוף הכל תירוצים, הכל תירוצים. הוועדה הייתה מקצועית, היא הייתה הרבה יותר מקצועית מוועדות שעברו, היא עשתה הרבה יותר מפגשים.
9: מה זה אומר שהוועדה הייתה מקצועית?
14: היא מורכבת מאנשי מקצוע. אוקיי? הם מלינים, אחת התלונות שלהם, זה שאין עיתונאי. אז א', מי אמר שצריך להיות עיתונאי בוועדה שכזו? יש אנשים שמבינים תקשורת, הם מבינים את שוק התקשורת, הם מבינים את עולם התקשורת. דוקטור דליה זליקוביץ', היא הייתה 12 שנים במועצת הרשות השנייה. אלעד מלכה היה סמנכ"ל משרד התקשורת. אני שנים בתקשורת הדיגיטלית והלא דיגיטלית, גם הכתובה וגם המשודרת. תשמעי, זה
9: כן, במסגרת, רק נגיד, הפעילות החברתית שלך בתור יושבת ראש תנועת ישראל שלי.
14: במסגרת הפעילות החברתית והציבורית שלי, אני מבין במגוון של תחומים שאגב שבחלקם בנתונים אובייקטיביים גלתי היא כושלת, אבל לא משנה, זה לא היה חלק מהאירוע. אבל כן, יש פה אנשים מזוויות שונות. דורון כהן שהיה חבר ועדה, הוא עכשיו הולך להיות נציב שירות המדינה, הוא היה מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, יש לו פרספקטיבה ציבורית מאוד רחבה. אז אין עיתונאי בתוך ועדה, מי אמר שצריך להיות עיתונאי? אבל זה לא משנה, גם אם היה עיתונאי, גם אם היית שם העיתונאים, והמסקנה הייתה שצריך לסגור, היינו מגיעים להמלצה שצריך לסגור או להסיר את האקטואליה, מה שהמלצנו, הרי המלצנו שתי חלופות. החלופה הראשונה הייתה לסגור את מחלקת האקטואליה, כי לא ראוי שיחידה צבאית תתעסק בפוליטיקה ובאקטואליה, ובמידה ואי אפשר, או סליחה, והחלופה השנייה הייתה שלסגור את התחנה, והצבנו לשר הביטחון ישראל כץ את שתי החלופות, ואמרנו לו, בבקשה, זה החלטה שלך, אתה מקבל ההחלטות, אנחנו רק ועדה ממליצה. אז זה לא משנה בסוף אם היו עיתונאים בתוך הוועדה, כי אם היו מקבלים את אותה החלטה, אז היו מוצאים משהו אחר. אז צבע העיניים שלי לא היה מספיק טוב, או הניבה של אלעד לא הייתה מספיק טובה, זה בכלל לא משנה. כן. הלכו ודקדקו בטוויטר של אלעד מלכה 5-6 שנים אחורה,
9: כדי לבדוק התבטאויות הזה. אבל בהינתן,
14: אגב, לא עשו את זה באף ועדה אחרת, זה הרי היה ברור שכשמגיע לצורך העניין בוועדות אחרות, כשהגיעו אנשים, הם גם הגיעו טאבולה ראסה. מה, את מכירה מישהו שמגיע טאבולה ראסה? שמגיע ללא עמדה?
9: גם השופטים שיושבים בהרכב לא מגיעים טאבולה ראסה. אבל זה הרע שנשים בצד. אני רוצה לשאול, אבל שרה, בהינתן באמת שבית המשפט יכריע, ההליך היה חוקי, כי כמו שאת אמרת, הלכו לפרוצדורה, את נוחה עם זה שסוגרים כלי תקשורת בישראל?
14: לא סוגרים כלי תקשורת בישראל, אלא מחליטים, סליחה, בהינתן המצב החוקי הנוכחי, אכן הוא ייסגר, אבל האידיאל היה, אם את שואלת אותי וגם את שאר חברי הוועדה, האידיאל היה להפריט את זה ולשלוח את זה לשוק החופשי, מכיוון שאין היום, אין בישראל מצב חוקי שאפשר שתחנת רדיו תהיה בפריסה ארצית, בתדר ארצי, מלבד תחנות של המדינה, אז הוא לא יוכל, אי אפשר להפריט את זה לשוק הפרטי. ואני חושבת שאין מקום, אין מקום, אגב, מקצועית אני מדברת, וגם ערכית, וזה בחנו לאורך כל הוועדה, אין מקום לשתי תחנות רדיו שנשלטות על ידי המדינה, אחת זה רשות השידור, סליחה, כאן, תאגיד השידור, שבאמת על כל תחנותיו, גם התחנה שאני מתראיינת בה כעת, וגם גלי צהל, זה מוטציה, אוקיי? גלי צהל היא אנומליה. כל אחד שנכנס לחדר הוועדה, גם אם הוא תומך הכי גדול של חבר של גלי צהל, אמר, גלי צהל זו אנומליה, אם היינו צריכים להקים אותה היום, לא היינו מקימים, אבל בהינתן זה שהיא כבר קיימת, אז לא כדאי לסגור אותה.
9: אז האם בדיעבד התחנה הייתה צריכה לעשות תיקון פנימי עמוק יותר? כי בוא נגיד את המובן מאליו, הייתה תחושה ציבורית גדולה מצד חלק גדול מאוד בציבור, הימני בעיקר, שהתחנה מוטה פוליטית, ושזה לא ייתכן שתחנה שהיא בית של החיילים, ושהיא באמת תחת משרד הביטחון, תהיה מוטה פוליטית באופן כל כך בוטה. אז האם בדיעבד הייתה צריכה לעשות תיקון מאשר לסגור אותה?
14: אני אגיד כמה דברים. ראשית כל, אנחנו התרשמנו בתור ועדה שהמפקד הנוכחי של גלי צהל טל אברהם אכן הוביל תיקון. אוקיי? אני חייבת להיות כנה ואמיתית, והוא היה נראה לנו איש ראוי, והיה ניכר שהוא באמת ניסה להוביל תיקון, כי גלי צהל של פעם הייתה קטסטרופה מבחינת ההטייה הפוליטית, וכיום היא פחות, והיא גם פחות מתעסקת בהארדקור של ה... סליחה, חיילים פחות מתעסקים בארדקור של הפוליטיקה, של השכלי הפוליטי. אבל אנחנו כוועדה, הגיעו אלינו גם הורים שכולים, וגם לוחמים, ומפקדים, ומילואים ניקים, ואמרו שהם מרגישים שזה לא הבית שלהם. הורים שכולים אמרו שהם מרגישים ש... אגב, הגיעו גם מהצד השני, אבל בסוף אנחנו כוועדה לא עשינו את החשבון הזה. של ימין ושמאל. אנחנו עשינו ניסינו כמה שיותר לנטרל את הסיפור הזה של ימין ושמאל, מכיוון שזה לא עצם העניין. עצם העניין הוא שיש פה תחנה צבאית שעוסקת באקטואליה, ובטח במרחב אגב זה לא קיים בשום דמוקרטיה בעולם, בשום דמוקרטיה. ועצם העובדה ש תחנה צבאית

0: לבחינת מעמד גלי צהל יושבת ראש ישראל שלי, תודה רבה לך.
1: יום נעים להתראות.
0: ביי.
2: תדר משלה, התדר של הילד כהנה.
0: ואנחנו עם יועצנו האסטרטגי, אופר ענבר, שלום.
3: שלום וברכה.
0: טוב, אז הבחירות ב-15 לספטמבר או לא? אנחנו ככה מנסים להבין את הלוח זמנים הפוליטי שעוד נותר לנו לכנסת הזאת, כשהחרדים לא מוכנים לפשרות, והודיעו לראש הממשלה, לא רק שהם לא מוכנים לחוק הגיוס הזה, ראינו אתמול דיווח של הרב הרשי, אם אני לא טועה, שאמר שהוא לא מאמין לנתניהו. האם זה גם מעיד על התפרקות הגוש?
3: בסוף האינטרסים גם אחרי הבחירות ישתנו, וכולנו נשכח גם כן את האמירות כאלו ואחרות של החרדים. בסוף יש את האינטרסים הגדולים ואת הרצון אז בין זה להקים ממשלה ובין זה גם לדאוג מה שנקרא לתקציבים כאלו ואחרים לאותן מגזרים, לאותן מגזרים או לאותן מפלגות. בעיניי השיח על התאריך עצמו כבר הפך להיות סוג של איזה הריאליטי החדש. זה לא באמת מעניין את הציבור מתי הבחירות יתקיימו.
0: לא, מעניין את הציבור שיחליטו כבר. שבדי איך להיערך לחגים.
3: אני חושב שגם הציבור עצמו, מה יש להיערך לחגים הילד? בסוף הציבור עצמו מבין שהבחירות יתקיימו בין אם זה ב-27 באוקטובר לבין אם זה ב-11, 12, 6, וזה באמת לא, זה כבר ממש לא משנה מבחינת הציבור.
0: לא, אבל יש פה רווחים, יש פה רווחים פוליטיים של הציבור משנה איזה מן הנציגים שלו ירוויחו ואיזה מן הנציגים שלו יפסידו.
3: יודעת, אני חייב להגיד לך, אין לי על זה תשובה אמיתית, אבל אני בספק, בספק, אם באמת, הרי למה החרדים רוצים את זה? הם רוצים כי זה בין הזמנים, יש יותר זמן, מה שנקרא, לציבור שלהם לצאת ולהצביע, אבל אני בספק, וזה אפשר למדוד רק אחר כך, אחרי הבחירות, אם זה באמת השפיע. אם זה באמת השפיע, אני לא חושב שיש לזה באמת משפעות, ואני גם לא חושב שאלה שממצאים בחופש יעצרו הכל ויגידו טוב, אז זה בין הזמנים, אז אנחנו רגע נלך ובמקום שנלך לזה נחל, נלך ונצביע כי אמרו לנו.
0: כן.
3: אין לזה באמת משמעות, לדעתי יש לזה משמעות אחרת, יש פה קרב, סוג של לנסות לריב או להראות שעדיין יש להם איזשהו טיפה כוח לחרדים מול נתניהו, ואת רואה שעובדה שגם השבוע לא דיברו על, לא היה, ועדת הכנסת לא דנה בחוק הפיזור, כנראה שנתניהו לא בדיוק מתרגש מהריבים האלה.
0: מעניין, אולי רק כלפי חוץ. בכל זאת, הוא לא יכול להתרגש למשל מהפגישה שנערכה בין אייזנקוט לגפני, והשאיפות של אייזנקוט בכלל בתור ראש ממשלה, זה כמובן להביא את החרדים לצידו ולבנות איתם ממשלה. להשלים את הגרוש ללירה, מה שנקרא.
3: כן, בדיוק, זה מפתיע, אני חושב שאמרתי את זה גם, אני לא הופתעתי ולא הופתע בסוף אם החרדים ילכו להיות בצד השני, כן? בסוף מעניין אותם, לא מעניין אותם.
0: השאלה, מה שמעניין, אופר, השאלה אם האשכנזים והספרדים ייפרדו, כלומר, אם ש"ס ויהדות התורה ייפרדו, ואחת תלך לקואליציה, אחת תלך לאופוזיציה.
3: אני לא חושב. אני חושב שבסוף האינטרסים של החרדים הם דאגה לתקציב האישי שלהם, כן? פעם אחת, פעם שנייה היא חוק הגיוס, ומי שיציע יותר או מי שיציע פחות במקרה שלהם, הם ילכו איתו. אין פה, זה לא, אין פה, תראי, בסוף כולנו, כל מי שמסתובב בכנסת, יודע שכולם חברים, והכל בסדר, אבל גם אם אחד גם אם יושבים באופוזיציה או בקואליציה, בסוף הם יודעים גם להסתדר בדברים אחרים. במקרה הספציפי הזה יש את האינטרסים המחוברים והמשותפים, וזה חוק הגיוס, ולכן אני חושב שבסוף, אם תהיה איזושהי משיכה מגפני לאייזנקוט, או מדרי לנתניהו, מי שינצח שם, המפלגה השנייה תזרום יחד עם איתם. זה יהיה קרב כזה מעניין שאנחנו נראה את זה בהמשך, אבל, כן. אבל אני חושב שפה במקרה של גפני ואייזנקוט, ההדלפה הזאת היא הדלפה מכוונת, אגב בשביל משהו אחר לגמרי. Mm-hmm. בשביל להתחיל לבסס את העמדה לזה שאייזנקוט הוא כנראה יהיה מה שנקרא ראש הממשלה הפוטנציאלי מבחינת גוש השינוי, ואנחנו מתחילים לראות את זה גם בסקרים, ולכן גם ההדלפות האלה הן עוזרות לו פעמיים, עוזרות לו כי עד עכשיו החרדים היו בצד של גוש הימין, אז זה כאילו

0: עדיין טיפה עוזר קצת לנרמול, ולהראות שהוא ימין רך כזה, בסדר, אם הציבור אוהב את המושג, וגם בפעם השנייה, זה מול בנט, להראות שאחרי חברה, אני כנראה הכי מתאים, הסקרים מראים שאתם קורסים.
1: עוד קרב דמים לפנינו.
0: מאוד מעניין אגב, זו תקופה מאוד מאוד מעניינת, שאני לא זוכר במערכות בחירות בעבר, ברמה הזאת שהשיח והקרב הוא פנימי, הוא לא חיצוני.
1: מדהים. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתך. עופר ענבר, יועץ אסטרטגי ומנהל קמפיינים פוליטיים, תודה רבה לך.
0: להתראות, שלום.
2: תדר משלה, התדר של הילד כהנה.
1: המרואיין הבא שלנו הפך בשנתיים האחרונות לאחד הכותבים הפוריים והמסקרנים בישראל, בזמן שרוב המדינה בעצם ניסתה להקל את המציאות של אחרי 7 באוקטובר. הוא פשוט ישב וכתב אותה. הסופר אלי חליפה, מי שעומד גם מאחורי ספרי החטופים של אליה כהן ולקנה בוחבוט, מוציא עכשיו ספר חדש, איש המוסד בלב טהרן, מותחן ריגול ישראלי שנשען גם על סיפורים ואנשים שפגש אלי לאורך השנים במערכת הביטחון. אלי חליפה איתנו עכשיו, שלום.
3: שלום, שלום רב.
1: אז באמת איש המוסד בלב טהרן יוצא בדיוק כשאיראן עדיין בכותרות, מרכז הכותרות. כמה מהספר נשען על המציאות שאנחנו חווים?
3: הוא נשען על המציאות, קיוויתי שהספר גם יסתיים בסיום אחר באיראן, אבל זה לא קרה, אבל כל העלילה היא סביב כל הדברים שהראו בשנה האחרונה שם. ורציתי, נכון שכתבתי על הכאב הזה של החטופים וספר של הגיבורים, שזה 30 סיפורים של גיבורים מהשבעה באוקטובר, אבל המוסד זה ספר שהוא מרתק ומרגש, שנותן לנו פן אחר של גבורה שאנחנו לא יודעים עליה. כמה שנכון שכתבו על זה ומדברים על זה, אבל אני לקחתי את האירועים ואת הסיפורים שהם בהשראת מקרים אמיתיים, ובניתי עלילה אחת שמכניסה את הקוראים לתוך החיים של איש המוסד. כלומר, הרגע שבו אתה נמצא במקום שאף אחד לא יכול, אם קורה לך משהו, אף אחד לא יכול להגיע אליך, ובזה יסתיים כל הסיפור. ותארי לך שיש אנשים כאלה שנמצאים בטהרן ובסביבות טהרן, והם צריכים להגיע למקומות, לכאורה, או לברוח דרך מדינות מסוימות, דרך אזרבייג'אן ועוד מדינות זה, וזה מרתק מאוד.
1: מעניין, מעניין אלי, שאתה בעצם כותב ספר על איש צללים, כשאתה בעצמך גם סופר צללים. יש איזה שם, ככה, איזושהי הזדהות עם הדמות, עם מאחורי הקלעים שלה?
3: יפה, נכון. זה נכון, כי להיות האיש הצללים, זה באמת, זה הסיפור הגדול, ואז אתה יודע מה אתה מרגיש. אני לא איש מוסד שמסכן את החיים שלי, אבל כן, אני יכול להזדהות עם הרגע שרציתי להביא את זה לידי הקוראים בצורה הכי מרתקת, ומעניינת, איך שאתה צריך להיות מאחורי הדברים, אתה עושה, וזה כמו שאני כותב שם, הם מדברים ביניהם בדו שיח, שאתה לא מקבל את התהילה, אבל אף אחד לא יודע על התהילה שלך. ואותה אשת מוסד שנהרגת בתאונת דרכים, לכאורה אומרים תאונת דרכים, אבל יש שם סיפור שלם, שזה גם איזה בעקבות אירוע אמיתי, שפתאום שומעים איזה ידיעה, נהרגה אשת מוסד בתאונת דרכים. יש שם סיפור ענק, אבל זה מה שיודעים.
1: כן. באמת, עד כמה, אתה כותב באמת גם על מבצעים חשאיים, זהויות כפולות, באמת דברים שאנחנו רק יכולים לדמיין אולי באיזה סרט פעולה, אבל איפה עובר הגבול בין דמיון לבין סיפורים ששמעת באמת?
3: אני אגיד לך, במקרה הזה, המציאות עולה על כל דמיון. לכן רציתי לחקור ולדעת את הסיפורים שכמה שאני הייתי מדמיין אותם, לא הייתי מגיע לזה. מה שכן אני עשיתי, אני לקחתי את הסיפורים ואתה בנית אותם יחד, אתה תסתבל אותם וליצור את הדיאלוג, אני כסופר עושה את זה. אבל התבססתי על דברים שאני שמעתי, הכרתי, כלומר שלקחתי ובניתי את הסיפור, והאירועים שם הם דברים בלתי רגילים, וזה ילך וישתכלל עם השנים.
1: מאז 7 באוקטובר כתבת יותר מ-13 ספרים, זה נכון?
3: כן,
1: וואו.
3: כתבתי את הגיבורים, את שני הספרי החטופים וספרים למשפחות שפנו אליי בעקבות היקירים ש...
1: אובדן יקירים.
3: שנהרגו, כן.
1: וואו, אז מה גורם דווקא...
3: משפחה זה לשבת איתם ולהכיל, כי לא רק הספר חשוב, התהליך הוא חשוב. הוא תורם המון לאותה משפחה.
1: כן. זה באמת כמות ספרים נכבדה מאוד לכמעט 3 שנים של מלחמה. מה גורם דווקא בזמן מלחמה לכתיבה באופן הזה להתפרץ?
3: אני, תראי, לא תכננתי את זה, אבל נשאבתי לתוך הסיטואציה הזאת. גם לא חשבתי שאני אכתוב כל כך, ולא חשבתי שבכלל אני אכתוב על נושא המלחמה, ופתאום אני מוצא את עצמי שכותב הכי הרבה. אבל אתה נשאב לזה, ואתה לא יכול להגיד לו, ואתה, אני כותב, לא, אפשר להגיד 24 שעות, כלומר, אין לזה סוף. אתה חולם על זה, אתה ישן עם זה, אתה חושב על זה כל הזמן. אני מאוד אוהב את זה, יש בזה המון אכלה, המון נתינה, המון כאב גם, המון דמעות, זה לא קל. אבל כשאתה מרגיש שאתה עושה משהו קצת טוב לאותה משפחה, קצת משהו שזה מנחם, אתה מרגיש את הכאב שלהם, זה שווה הכל.
1: זהו, זה גם הפנייה למשפחות השכולות, הכתיבה עבורם, וגם הכתיבה עבור החטופים, שאני בטוחה ששיתפו אותך בסיפורים לא קלים. איך בכלל ניגשים לכתוב סיפור של טראומה?
3: או, זה טראומה שלא הכרנו. זאת, זה לא נגיד מקרה של רצח, או מקרה של מישהו נהרג בתאונת דרכים, או פיגוע. הנושא של החטופים, אף אחד לא הכיר אותו, גם לא בעולם הפסיכולוגיה, חטוף או שבוי במשך שנה וחצי או שנתיים. ופה אין לך, כאילו, אתה צריך להשתמש, אני כסף, צריך להשתמש עם כל הכלים שיש לי, והניסיון חיים והחוכמת חיים שלך, ולגשש יחד עם אותו בחור, לגשש איתו את הסיפור ולהיות רגיש, איפה ללחוץ, איפה אתה עוצר, כלומר, גם לא להכניס אותו לאיזה מצב לא טוב, איפה גם להצחיק אותו, גם משהו ציני, קצת שיקח אוויר, מנסים, ואתה נכנס להם.
1: אני מניחה שגם לך לא פשוט אחר כך ללכת עם הסיפורים האלה הביתה, ללכת איתם לישון.
3: אתה חי אותם.
1: אולי הכתיבה באיזשהו אופן עוזרת לך לאבד את הדברים הלא פשוטים שאתה שומע?
3: יש שני דברים. לשמוע, נכון שזה קשה, הכתיבה היא יותר קשה, כי בכתיבה אני למעשה נכנס לתוך הסיפור. כלומר, אם אני לא ארגיש אותו, אז אני לא אוכל להעביר את זה לקורא. על מנת שהקורא ירגיש את מה שאני כותב, אני צריך כאילו לחיות בתוך המנהרה, אני צריך להרגיש את מה שהוא הרגיש. אחרת זה לא עובר, זה לא שאני מסתכל על זה מלמעלה ואני מדווח, זה לא דיווח, אתה מעביר רגש, אתה מעביר אותו בצורה של סיפור, ולכן ככל שאתה נכנס יותר, הספר יהיה יותר מוצלח. ספר של אליה למשל, מחר מעל 70 אלף עותקים.
1: מדהים, כן.
3: כן.
1: שאלה אחרונה לסיום, אתה מרגיש שהמציאות הישראלית נהייתה קצת קיצונית מכל מותחן שאפשר להמציא?
3: לצערנו, כן, יש, האווירה היא קשה, בגלל, גם הכאב הוא מאוד מאוד קשה, כלומר, זה כבר, כל אדם יש לו משפחה או חבר, שפה הוא איבד, פה הוא נפצע, כלומר, כולנו חיים באיזשהו טראומה. וזה משפיע, זה משפיע על השיח, הוא מאוד קשה, הוא מאוד קיצוני, פחות סבלנות, מאוד מאוד, כלומר החברה היא מאוד מאוד כן. הולכת למצב קשה, ואני מקווה שידעו איך להרגיע את כל זה, כי גם ככה הכאב קשה.
1: נכון.
3: אז בשביל מה?
1: ועדיין באמת כתיבה יכולה לעזור לנו לאבד ולהירפא.
3: מאוד, כי הספרים האלה זה מה שישאר לנו לדורות הבאים. כן. זה הזיכרון.
1: אלי חליפה, ספר חדש, איש המוסד בלב טהרן, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה. זהו, אנחנו מסיימים להיום, נודה ליחיית טובול על העריכה, לאיתי סופרין על ההפקה, אביתר שימוני על הביצוע הטכני, מיד אחרינו דבורה קיציס גוטמן, עם שירת נשים, גוטמן קיציס. ואנחנו ניפרד על רקע צלילי שיר נחמה לארץ, של יוצר חדש, ולא יודעת אם כל כך חדש, אבל יוצר מדהים, דוד רי סווייד. תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע לא בשבוע הבא, אלא בעוד שבועיים בעזרת השם.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, יועמד לדין כפוף לשימוע על פרשת הפגישה הלילית. שגריר ישראל באמירויות נמנע מלאשר את חשיפת כאן חדשות שראש השב"כ זיני נועד עם מוחמד דחלן, אך מציין כי למיטב ידיעתו, הבכיר הפלסטיני לשעבר אינו מעוניין לנהל את ענייני הרצועה. התחזית התחממות קלה, מחורתיים שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. השיגורים מלבנון, לפני זמן קצר הופעלה התראה במרחב נטועה ואלקוש שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. דובר צהל מסר כי הנושא בבדיקה. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי ככל הידוע לו, דחלן, ששמו הוזכר בדיווחים בתקשורת כמועמד אפשרי לניהול הרצועה ביום שלאחר המלחמה, כלל אינו מעוניין בכך.
3: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשע.
2: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. העול הכבד המוטל על מערך המילואים, הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בנטל השירות בצה"ל, בסדיר ובמילואים.
4: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צה"ל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
2: רב אלוף זמיר נעם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
5: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
2: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון. מצוקתם של תושבי קו העימות, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר שעל ראש הממשלה נתניהו להורות לצהל להגביר את התקיפות בלבנון, גם במחיר עימות עם הנשיא טראמפ.
6: אני עם עמיתי בדרך לכנסת, הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. היום הילדים לא הולכים לבית הספר, אתמול חיזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
2: אסף לנגלייבן אמר את הדברים בריאיון לכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שיר השירים, שירת נשים, עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום, שלום לכם, 12:05 דקות, אתם איתנו כאן, שעתיים של שיר השירים, כאן במורשת כמובן, 12:05 דקות, ואומר שהשעה הראשונה של התוכנית שלנו כבר החלה לה, שירת נשים, בשעה הזו, כל השעה כולה, ובשעה הבאה, שיר של יום, היום הזה יוד, יוד בסיוון, כל מה שנוגע וקשור ביום, כמובן עם החדשים, גם הוותיקים. אז את השעה הזו אנחנו נפתח עם נשמה קרליבך, אחד האלבומים הראשונים שהיא הוציאה ממש סמוך לפטירתו של אבא שלה, ובו הקלטות משותפות שנשמות זכתה להקליט עם אביה עוד בחייו כמובן. ורק אחרי פטירתו השיר גובש לכדי

הנפלא שנשארתם, שהצטרפתם. 12:09, יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו כאן בגימל, שבינינו מפרידים, אבל אתם תמיד יודעים שעוד יותר מחברים היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. זה בזכות הביצועים שלהם, המילים, הלחנים, גם העיבודים. אנחנו נותנים להם להפעיל עבורנו את הדמיון וההשראה. האזנה הישראלית לכם, מני פררה.

רביץ, כשתבוא אהבה. גל אדם, עם שיר חדש, גל אדם אח, אתם תעשו את החיבור, כבר לא שלך. שיר חדש, ספר על האהבה גדולה, שהסתיימה. טל קסטיאל חתום על השיר הזה, יחד עם עדן עתד.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר!
3: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Fenespresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מחר בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
13: מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר, כאן ג'

0: חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:12 PM. שידור חי בכאן גימל.
1: חותמים את המפגש בינינו, מודה בשמכם מראש לרמי דנוך וצלילי האוד שכבר התחילו עם הצלילים, לאלמה זוהר ודודו טסה, גם לשי אמבר, אוהד חיטמן, טל סגב, לירן דנינו, גל אדם, יהודית אוהביץ הייתה כאן, גם יובל דיין אליעד ולירון אמרם, יזהר אשדוד והפרויקט של רייכל. מיד אחרי הצהריים של געגוע עם שיר על בוחר, יישארו ואנחנו נוכל להישמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר כרגיל במפגש בינינו, ועד אז בעת תקווה לבשורות טובות. כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר!
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני הייתי צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשטח צבאי במרחב נטועה שבגליל המערבי התפוצצו כמה רחפני נפץ, לא היו נפגעים. ועדת גרוניס לא שינתה את עמדתה, מכשירה את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, יושב הראש נותר היחיד שמתנגד לכך. ראש הממשלה מצפה שבגץ ידחה את העתירות נגד המינוי. התחזית התחממות קלה, מחרתיים ירידה בטמפרטורות.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. השיגורים מלבנון: לפני כ-20 דקות שוב הופעלה התראה במרחב נטועה שבגליל המערבי בשל חדירת כתב"ם. צה"ל בודק את הנושא. לפני כשעה וחצי התפוצצו כמה רחפנים באותו מרחב, איש לא נפגע. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מציינים כי הרחפנים התפוצצו בשטח צבאי. זמן קצר קודם לכן התפוצץ רחפן בשטח צבאי באותו אזור, גם בתקרית הזאת לא היו נפגעים. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אורי אל מקייס ואת המפקד לשעבר של חטיבת ההפעלה באגף המודיעין תת-אלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו ובדרישתו להמשיך ולבחון את הנושא. שאר החברים דבקים בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן, ומציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של ועדת גרוניס, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. ההר לא הוליד אפילו עכבר, הדגיש נתניהו. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי ראש המוסד המיועד גופמן אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס שמכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע אל היועמ"שית מבוסס על עובדות שאינן עובדות והסף לו נזק בינלאומי. ניתן לשער מה חושבים עליי ראשיהם של ארגוני ביון ברחבי העולם, דברי גופמן. לפני זמן קצר מתח אוריאל מקייס ביקורת חריפה על חוות דעתם של שלושת חברי הוועדה התומכים במינוי גופמן. הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו לפניהם ומלמדות שגופמן ידע על הפעלתי כבר מתחילת הדרך ושידע גם על מעצרי, ומתעלמים גם מן העובדה שהוא שיקר בתחקיר של צה"ל, כתב אל מקייס בפייסבוק. הימנעות הממשלה מחקירת הטבח של 7 באוקטובר. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי, נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יעלה על הדעת שראש הממשלה ושריו לא תרחו עד כה לספק תשובות למשפחות השכולות.
1: כבר שנתיים ושבעה חודשים אף אחד מהם לא יצר קשר, לא הגיע. אף אחד מהם לא חושב לא צריך להגיע לא לשבעה, לא להזכרה, לא ליום זיכרון, לא לבוא ולתת תשובות, לא לבוא ולשמוע שאלות. ראש הממשלה חשב ובצדק שכל ההנהגה הביטחונית צריכה להתפטר, ופיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השבק, אבל הוא והשרים בממשלה שלו צריכים להישאר בתפקיד, וראוי שהם ימשיכו להניק את המדינה. אז זה מתסכל.
13: שלי משל יוגב התראיינה לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
8: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. סליחה על התקלונת הזו מקודם. קורה. אני נוי בן חיים, כמדי יום. היום זה לא כמדי יום, זה לא יום רגיל. כי הבוקר יצא איפי חדש, שישה שירים חדשים למור רבי. הייתה לשנה מטורפת שהתחילה בקאבר בלתי נשכח כאן אצלנו באולפן. להי לא יודעת למה, שפאר תעשית פוצץ בטירוף. ואז האיפי הקודם שלה, עם סחרחורות והאהובי, מורי, חמסה היא על הגל. אז שישה שירים חדשים יצאו היום. יום מוזר, לא קונה אותי, תאהב אותי ככה, לא שבת ולא שלום, שפתיים הפוליטיקה והאולפנה של צביעה. אלה השמות של השירים. יש עוד הרבה לדבר עליהם, אנחנו נעשה את זה בשבועות הקרובים. אבל אני כל כך מתרגש שאני פשוט רוצה שנשמע שיר. זה נקרא יום מוזר, זה השיר הראשון בעיניי, אולי הכי טוב מתוכו. קצת מזכיר את סחרחורות. יש מצב שיותר טוב מסחרחורות. תגידו אתם, מור חדש.

אביו מדינה לייב עושה בלדה, לא בלדה, בלילה, מה קורה לי? הגן היום התיכון, 2:17 דקות, ועכשיו...

0: מושי קפיה, סך הכל נשיקה, אגן הים התיכון. תקשיבו רגע, אפשר לעשות פה שנייה שלישי פעמיים כי טוב? אפשר?
1: אין שומר, אין שום ירוש לעולם כאן.
0: סגור.

0: ששון שאולו. זה נקרא מחרוזת חסידית.
1: הרב מרגלי, תודה רבה.
0: אגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, ואז אנחנו נשארים עם ששון, אבל שיר רגיל, שיר שלו, שיר של ששון.
2: כאן ג' מיד חוזרים. כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

מגיעים דיווחים שלקראת חודש הגאווה, אייל גולן ואופר ניסים יוציאו שיר משותף נוסף. עכשיו, אלה כועסים כי זה אייל גולן, אלה כועסים כי זה להטאב. ואני אומר, זה בדיוק היופי. כולם מתעצבנים. ובסוף זה יוצא להיט.

0: כאן לב חולה, זה שיר סולו, בלי אופר ניסים, בלי אף אחד. הגן היום התיכון, זהו, אנחנו, לא זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד. תכף יהיו חדשות, ואז אנחנו נחזור עם עוד שעה, אבל קודם אנחנו נשמע את אודיה, מתוך האלבום החדש, השם יעזור. תשמעו, מאוד מעניין האלבום הזה, יש כאלה שמאוד מאוד אוהבים אותו, ויש כאלה ש... קצת פחות מחוברים אליו. אני יכול להגיד לכם שהשיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, לגמרי כזה כובש את הרשת ואת הטיק טוק. הפזמון הוא בכלל לא אודיה. תקשיבו טוב, ואתם תשמעו שזו לא באמת אודיה, הן אמנם נשמעות דומה, אבל זו לא באמת היא, אלא בחורה בשם שיר קורן, זה שיר שהיא הוציאה ב-2016, הפזמון של השיר, כן? לא, לא כולו. היא הוציאה את השיר המקורי ב-2016, ועודיה לקחה את זה לאלבום שלה. זה נקרא בוקר טוב אהבה שלי. המקור נקרא הם בכלל לא יודעים.
1: בוקר טוב אהבה שלי.
0: עודיה.
1: אני אוהבת שאתה מחייך.
0: יחד עם שיר קורן.
1: דבר

0: כאן ג' מיד חוזרים חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
11: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
12: אנו מכריזים בזאת.
11: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
13: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
11: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
14: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
11: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
14: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
11: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
15: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חלשות ברשת בית, הכותרות: נמשכות האזעקות בצפון בשל שיגור רחפני נפץ, אין נפגעים, צהל תוקף בדרום לבנון. פיקוד העורף יספק מהיום התראה מקדימה על ירי מלבנון כשהתנאים יאפשרו זאת. ועדת גרוניס לא שינתה את עמדתה, מכשירה את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. יושב ראש הוועדה נותר בדעת מיעוט. התחזית: מחר התחממות קלה.
9: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ירי חיזבאללה מלבנון אל ישראל נמשך גם בשעה וחצי האחרונות, והתראות נשמעו במרחב נטועה. דובר צהל מסר שחיל האוויר יירט כמה רחפני נפץ ואחרים נפלו סמוך לגבול. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הם התפוצצו במרחב צבאי. התראה שנשמעה בלרמשה התבררה כזיהוי שב. כתבתנו מציינת כי רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקומות בצפון במהלך הבוקר. אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון קץ ועם הרמטכ"ל זמיר. כך הודיע לשכת נתניהו. צהל הודיע כי הוא תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט ביקר במקום נפילתו של רחפן נפץ בקריית שמונה ומתח ביקורת על מה שכינה מדיניות ההכלה של הממשלה.
20: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. פה אומרים הבא להורגך אל תעשה כלום. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
19: מדברי בנט הביאה כתבתנו אורלי אלקלאי. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון התקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה, במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אוריאל מקייס ואת התלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו למינוי ובדרישתו להמשיך לבחון את הנושא. שאר החברים נותרו בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן, והם מציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של הוועדה, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. גופמן עצמו אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס, כי מכתבו של ראש המוסד היוצא ברנע גרם לו נזק בינלאומי. לפני זמן קצר הורו שופטי בגץ לצדדים להגיב עד מחר על חוות הדעת המשלימה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. תאגיד כאן והעיתונאי עמרי אסנהיים לא התבקשו להעביר חומרי גלם מתוך הראיון עם אלי פלדשטיין ששודר בתוכנית תהיה טוב בכאן 11. לאחר פסק הדין שפרסם בית המשפט העליון בשבוע שעבר, ובו הרחיב מאוד הנשיא יצחק עמית את החיסיון העיתונאי וחלל בו גם חומרי גלם, הודיע היום המשטרה לבית המשפט כי לא תבקש את החומרים. הבוקר פורסם כי ראש הסגל של ראש הממשלה, המיועד להתמנות לשגריר ישראל בבריטניה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע בשל מעורבותו בפרשת הפגישה הלילית שחשף פלדשטיין בריאיון לעמרי אסנהיים.
21: כאן תחזית.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים, ביום חמישי התקררות קלה, וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אשליה, אין בך אמת, את אשליה.
1: שריף, שקרנית. אגן היום התיכון, 9 דקות אחרי השעה 3. כיף שחזרתם אלינו, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם, וגם בשעה הקרובה אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. הפתיחה המרשימה הזאת היא של שיר קצת פחות כינורי, נועה קירל, עדן בן זקן. אני משקרת? אני משקרת?

0: שוש רם מחושפת. אגן היום התיכון, 25 דקות אחרי שלוש, אנחנו כזה לקראת סיום, לא לקראת, יש לנו חצי שעה, למה אני מספיד בוקדם? אנחנו עוברים מכאן אל בן אל, ציון, שאת השיר הזה אתם בטוח מכירים.
1: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים.
0: בן אל בן ציון,
1: באמת ועכשיו זה לא מתאים לך. אני חוזר בחלום,
0: הגן היום התיכון.
2: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, ענקית הסטרימינג השוודית ספוטיפיי הודיעה שתעניק טאג אימות לאומנים אנושיים, במה שנראה כמו ניסיון להילחם במוזיקה שג'ונרתה ב-AI, או לפחות לסמן אותה, אבל במקביל היא עובדת על להפוך לבמה שבה משתמשים, כמוני, כמוכם, שפשוט גולשים בספוטיפיי, מאזינים שם למוזיקה, יוכלו לייצר בעצמם גרסאות לשירים של האומנים שהם הכי אוהבים בתוך ספוטיפיי. איתנו נדב רביד, מומחה לצומת שבין טכנולוגיה, מוזיקה ואנשים. שלום נדב.
1: היי, מה נשמע אלעד?
0: בסדר גמור. מה זה הטאג אימות הזה לאומנים אנושיים?
1: אז תראה, זה הכרזה שהם הכריזו לפני 3 שבועות, ואני חושב שהיא באה בעקבות סנטימנט מאוד רווח, שגם הולך ומתגבר בקרב הקהל, שמתנגד למוזיקה, שהיא מוזיקה שמג'ונרטת על ידי AI. אנחנו רואים את זה גם בכל מיני סקרים, רואים את זה בתגובות זוהמות ברדיט ובכל מיני קומנטים.
0: כן, גם בטרנדים, בטרנדים בטיק טוק, אנשים שמגלים שאומן שהם אהבו AI ומה שנשבר להם הלב.
1: לגמרי. אז יש סנטימנט מאוד חזק נגד הדבר הזה, וספוטיפיי הבינה שהם צריכים לעשות משהו בעניין, כי חשוב להם מה חושבים עליהם. והם הודיעו שעכשיו אומנים שעומדים באיזשהם פרמטרים מסוימים, הם ייתנו להם טאג כזה של verified, שאומר שהוא אומן אנושי.
0: מה זה הפרמטרים האלה?
1: אוקיי, אז הפרמטרים האלה הם בין השאר, אם יש לו מעל 10,000 האזנות חודשיות, אם אני לא טועה, אם יש לו למשל הופעות חיות שאפשר למצוא אונליין, אם יש מרצ'נדייז, כלומר כל מיני סימנים שמראים שזה לא איזה מישהו שג'ינרט בסונו ואלה בשם בדוי, אם יש לו סושל מידיה על האומן. עכשיו, כמו שאתה מבין, בין השורות, מי שממש רוצה יכול להמשיך לג'נרט את המוזיקה ב-AI ולעשות את כל האופרציה הזאת מסביב מצד
0: כן,
1: אחד.
0: כן.
1: ומצד שני, גם אומנים שהם אומנים, בוא נגיד, ביותר יותר נמוך, שהם אומנים מתחילים או עצמאים, שאין להם תקציבים למרצ'נדייז, ואין להם, לא מגיעים ל-10,000 האזנות חודשיות, אז ספוטיפיי לא בהכרח תסמן אותם כאומנים שהם אנושיים. אז יש פה איזה עניין שצריך לשים אליו לב.
0: אז בעצם מה שיוצא כאן לספוטיפיי מהדבר הזה, זה שהם מראים לנו

0: את זה שהם עשו את החלק שלהם, כלומר, הם...
1: פק לנו, כן.
0: כן,
1: הם...
0: אבל לצד הדבר הזה, יש מהלך אחר שהוא נשמע לי מהלך מאוד מאוד דרמטי, שזה שספוטיפיי בעצם תאפשר לנו, נכון? לי, אם אני עכשיו רוצה לייצר קאבר לשיר הזה של רובי וויליאמס, סופרים, אז אני אוכל לעשות את זה באיזה ז'אנר שאני רוצה, באמצעות הספוטיפיי שלי?
1: אז תראה, ההכרזה הייתה עדיין די עמומה, עוד לא, אנחנו עוד לא קיבלנו מוצר, רק דיברנו, הם דיברו על משהו שהם מתעתדים לעשות, ובעצם ההכרזה היא על הסכם זכויות שנחתם עם יוניברסל, שהיא חברת המוזיקה הכי גדולה בעולם.
0: כן.
1: וגם פה יש איזשהו סיפור רקע, אנחנו רואים בשנתיים האחרונות סטארט-אפים כמו סונו ויודיו שפיתחו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לג'נרט מוזיקה מפרומפט, ויש הרבה בעיות עם הטכנולוגיה הזאת מבחינה חוקית, מבחינת מי מקבל את הכסף, מי מתוגמל, על מה המנועים האלה התאמנו, על איזה מוזיקה, אם הם קיבלו רישיון להתאמן על הדבר הזה. ובאמת ראינו שגם יודיו וגם סונו, כל אחת מהן חתמה על הסכם עם חברת מוזיקה גדולה אחרת, אחת חתמה עם יוניברסל, אחת חתמה עם וורנר, ובעצם מה שיוצא אחרי החתימה הזאת, שהם יאפשרו לחברות האלה להמשיך להתקיים בתנאי שהם יעמדו בכל מיני תנאים, שרק מוזיקה מסוימת תהיה שם, תשמש לאימון המודלים, ורק אומנים מסוימים שיחליטו שמותר להם ומרשים, יהיה אפשר לייצר מוזיקה שמבוססת על השירים שלהם וכן הלאה. עכשיו, ספוטיפיי מעוניינת, היא היום, ספוטיפיי היום היא המקום שבו הכי הרבה אנשים שומעים הכי הרבה אודיו, בין אם זה מוזיקה, בין אם זה פודקאסטים, ובין אם זה אודיובוקס. והם רוצים להישאר המקום שבו אתה שומע אודיו. הם רואים את סונו ואודיו מהצד כזה, מתחילים לזנב בהם כאיזה משהו שיכול לאיים על ההגמוניה שלהם.
0: כן, כי אנשים, פשוט... אנשים נהנים להזין למוזיקה הזאת, השירים המג'ונרטים האלה?
1: אני, זאת שאלה, אבל כן יש שם האזנה. אני עוד לא יודע להגיד לך אם מדובר באיזה משהו שהולך לשנות את הרגלי האזנה לחלוטין, אבל גם אני חושב שהם לא רוצים לקחת את הסיכון הזה. כי יכול, יש תרחיש שבו הדבר הזה קורה. והם לא רוצים להישאר מאחור, הם לא רוצים להפוך להיות קודק, כן? בדוגמה המפורסמת שהם נשארו עם מצלמות פילם וכל העולם עבר למצלמות דיגיטליות. כן. הם פשוט מפחדים מהדבר הזה, והם רוצים להיכנס למגרש, ויש להם יתרון מאוד גדול, יש להם דאטה מטורף של כל המוזיקה בעולם, של כל מה שאנשים עושים עם המוזיקה, שזה הרבה יותר מעניין. כלומר, אם אני שומע את האומן הזה ואת האומן הזה, מה זה אומר עליי ומתי אני עושה סקיפ, ואיזה שירים אני שם בפלייליסט, ואתה יודע, המון המון אינפורמציה שהרבה חברות היו מוכנות להרוג בשביל לקבל, והם רוצים להיכנס לתחום הזה. אז אני חושב שכרגע הדרך שלהם להיכנס לתחום ולשים את הרגל בדלת, זה להגיד, אוקיי, אנחנו עושים עכשיו פלטפורמה שבה אפשר לג'נרט שירים של מעריצים לאומנים שמואבים. כן. כלומר, אם אתה אוהב את רובי וויליאמס, בואו תעשה גרסאות לשירים של רובי וויליאמס בשפות שונות, ז'אנרים שונים וכן הלאה. עכשיו, ויש פה עוד מהלך שספוטיפיי עושים, שזה לא רק הדבר הזה, זה גם קשור למודל הכלכלי שלהם. חברות הסטרימינג אמרו לנו, בואו תשלמו לנו 10, 11, 12 דולר בחודש, תקבלו גישה לכל המוזיקה בעולם.
0: נכון.
1: הבעיה של המודל הזה, ש-70% מההכנסות הולכים לתמלוגים, לבעלי הזכויות של המוזיקה.
0: כן.
1: וספוטיפיי במשך 20 שנות קיומה רק בשנה האחרונה התחילה להרוויח, שולי הרווח שלה לא מאוד גדולים, אז הם מחפשים איך, וגם הקצב של גדילת המנויים, הצטרפות מנויים משלמים, הולך ומעט בשנתיים שלוש האחרונות. בשוקים כמו אנגליה, אירופה, ארצות הברית, כבר יש רוויה, כבר אין הרבה לאן לגדול.
0: כן.
1: אז הם אומרים, בואו נעשה את הדבר הזה של ניתן עוד איזשהו פיצ'ר שאנשים ישלמו עליו אקסטרה. ואם אתה רוצה לעשות רימיקסים לאומנים, אז בוא תשלם עוד איזה 2, 3, 4, לא יודע כמה הם יתמחרו את זה דולר.
0: כן.
1: ואז גם אנחנו נהפוך להיות המקום שכל הדבר הזה קורה. גם האומנים שמרשים שיעשו שימוש במוזיקה שלהם בצורך הזה ירוויחו עוד כסף על התמלוגים. רובי וויליאמס ירוויח עוד איזה כמה גרושים על כל רימיקס כזה שעושים לו.
0: כן.
1: וזה בגדול הרעיון.
0: טוב, נחכה לראות מתי יבקשו מאיתנו עוד כסף, ספוטיפיי. נדב רביד, מומחה לצומת בין טכנולוגיה, מוזיקה ואנשים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ערב טוב, להתראות.
0: להתראות. וזהו, עד כאן יום יום להיום, מחר תהיה כאן ציל אברהם, תודה לעורכת התוכנית היום, נועם ישראל, תודה לטל שפייכלר, עורכת יום יום, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לאסף רוחם על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
2: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
3: It'll be a special event.
2: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר הפוגה קצרה התחדשו השיגורים מלבנון, אין נפגעים. בלבנון מדווחים על התקדמות של כוחות צהל באזור הבופור. ראש מועצת שלומי אומר כי ראש הממשלה והקבינט קובלים את ידי צהל ואינם מאפשרים לו לנצח את חיזבאללה. צהל השמיד בבית חנון שבצפון הרצועה מנהרות באורך של יותר מ-11 קילומטרים.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. לאחר כשעתיים וחצי של שקט, שוב נשמע לפני כשעה בצפון באזור מלכיה, התראה מפני חדירת קליטה יסויין מלבנון. מצהל נמסר שזוהתה מטרה אווירית חשודה ושעבד עם המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים. מלבנון דווח אחר הצהריים כי כוחות צהל פועלים מצפון לליטני באזור רכס בופור. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי צהל החל לפעול מעבר לקו הצהוב בלבנון. הכוחות פועלים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. בצהל מדגישים כי אין מגבלות על הפעילות וכי חיל האוויר תוקף בכל רחבי לבנון. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור להפסיק את המערכה נגד חיזבאללה עד שיושג ניצחון, אך לא יהיה נכון להמשיך באותה מתכונת. לדבריו, הדרג המדיני כובל את ידי הצבא.
6: אני חושב שזה לא נכון להמשיך להיות באותו מקום ולא להגיע להכרעה ולנצח את החיזבאללה. אל תתבלבלו ושלא יתבלבל עם ישראל. אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצה"ל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע כובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה, וזה לא בסדר מבחינתנו.
4: ראש מועצת שלומי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. צהל הודיע כי השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי בחודשים האחרונים הותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב. כמו כן הושמדו מאות תשתיות טרור על הקרקע. בצהל מציינים כי האזור שימש במשך שנים מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה, נבנתה לאורך השנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. במהלך פעילות של צהל במחנה הפליטים ג'נין, נורה למוות פלסטיני כבן 45. מצהל נמסר כי הוא השליך אבנים אל הלוחמים. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. השבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של החזית העממית במזרח ירושלים שהופעלה מצרפת. בחודשים נובמבר ודצמבר בשנה שעברה נעצרו 5 תושבי מזרח ירושלים בחשד שגויסו על ידי פעיל הארגון סלח חמורי הפועל מצרפת במסגרת הציר ראשי לקידום פיגועים בישראל. חמורי שהיה מעורב בעבר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף ותושבותו הישראלית נשללה, ניצל את קשריו כדי לגייס את חברי החוליה בפגישות שקיים עמם באירופה ואף סיפק להם טלפון לתקשורת מוצפנת. נגד 2 מחברי התשתית, האחים יזיד וסעיד דדו, כבר הוגשו כתבי אישום בעבירות של חברות בארגון טרור וקשירת קשר לביצוע מעשה טרור.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 אנחנו יחד, עפים רחוק, מחברים לעולם. את המסע שלנו היום באוקראינה עם הרכב הכל כך אהוב עלינו, דקה ברקה. האזנה

מדקה ברקה בקייב עברנו לבוקרסט, נשארנו ככה באזור במזרח אירופה. הקלטה חיה בבוקרסט בעצם משנת 2012 של אנואר אברהים. שימו לב איזה קטע יפה יפה, Astounding Eyes of Rita.

ואילו בעיראק, בעצם כאן בארץ, עם מוזיקה עיראקית, לפלפול הגרוב הנפלאים, בקטע מקם, רסט עיראקי, עם הקנון היפהפה הזה של דוד רגל זערור. ועכשיו אל טורקיה. בבזולה, הרכב בבזולה מטורקיה, בהופעה.

שמחבר בינינו. משדר הערב של כאן מורשת עם דוב אייכלר.

טוב, ערב מבורך. היום הוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה בפעם השנייה את מינויו של רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד ראש המוסד. הוועדה גם חשפה כי היועצת המשפטית, או אם לדייק נציגה של היועצת בדיון בבגץ, טענה לכל הפחות לא מדויקת. כביכול היא העבירה מסמך לעיון הוועדה דרך היושב ראש גרוניס, כאשר בפועל על המסמך שהיא העבירה לגרוניס, היה מצוין במפורש שהוא למחותב בלבד. גרוניס, נזכיר, פסל את גופמן פעמיים בדעת מיעוט. עוד קבע הוועדה כי טענותיו של אלמקייס, אותו צעיר שאופל על ידי האוגדה שעליה פיקד גופמן, טען בפניהם טענות משוללות כל יסוד שסותרות את חומר הראיות. הגיבור הזה, גופמן, שהעבר הצבאי המפואר שלו אין צורך להרחיב ולא את הכל אפשר לספר, הוא נגרר ברחובות העיר עם זפת ונוצות כמה חודשים, כאשר עננה מרחפת מעל לראשו, רגע לפני שהתקדם לפסגת הקריירה המקצועית שלו, לשווא. סתם. רק כי הוא מינוי של נתניהו. וחשוב לזכור את זה. את כל המהלכים והעתירות האלה ועינויי הדין ומה לא, שהופעלו על כל החלטה של נתניהו, כמעט. צריך לזכור, כדי להבין שזה לא ביביסטים נגד רלביסטים, אלא אובדן השתונות במסגרת מאבק על מוקדי הכוח, אל מול כיבוד המשילות, הדמוקרטיה והשכל הישר. משדר הערב של כאן מורשת, יום שלישי, פרשת בעלותך, י' בסיוון, 26 במאי 2026. מיכל יוסקוביץ'י העורכת, עדי שטרנליכט על ההפקה, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. מיד נהיה עם כל המרואיינים, הכתבים והפרשנים של השעה הקרובה, כן, גם בנושא הזה של גופמן. אבל לפני שנתחיל, נפתח את המשדר כמו בכל ערב עם החדשות בשעה הזאת. לאחר הפוגה קצרה התחדשו בשעה האחרונה השיגורים מלבנון. הזקן נשמע באזור מלכיה, המטריה מפני חדירת כלי טייס עוין. האירוע הסתיים בלי נפגעים. בתוך כך בלבנון דווח כי כוחות צהל פועלים מצפון לליטני באזור רכס בופור. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי צהל החל לפעול מעבר לקו הצהוב בלבנון. הכוחות פועלים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. בצהל מדגישים כי אין מגבלות על הפעילות וכי חיל האוויר תוקף בכל רחבי לבנון. השב"כ והמשטרה חשפו תשתית טרור של החזית העממית במזרח ירושלים שהופעלה מצרפת. בחודשים נובמבר ודצמבר בשנה שעברה נעצרו 5 תושבי מזרח ירושלים בחשד שגויסו על ידי פעיל הארגון סלאח אמורי, הפועל מצרפת במסגרת הציר השיעי לקידום פיגועים בישראל. חמורי, שהיה מעורב בעבר בניסיון התנקשות ברב עובדיה יוסף ותושבותו הישראלית נשללה, ניצל את קשריו כדי לגייס את חברי החוליה בפגישות שקיים עמם באירופה, ואף סיפק להם טלפון לתקשורת מוצפנת. נגד 2 מחברי התשתית, האחים יזיד וסעיד דדו, כבר הוגשו כתבי אישום בעבירות של חברות בארגון טרור וקשירת קשר לביצוע מעשה טרור. במהלך פעילות צהל בג'נין נורה למוות צעיר ערבי לאחר שהשליך אבנים לעבר לוחמים, ידיעה שמסר כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. צהל הודיע כי השלים מבצע הנדסי רחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי בחודשים האחרונים הותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואיים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב. כמו כן, הושמדו מאות תשתיות טרור על הקרקע, וצהל מציינים כי האזור שימש במשך שנים מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה לאורך השנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. והתחזית לסיום, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש.

0: אנחנו מדווחים שהנשיא דונלד טראמפ יקיים קבינט מיוחד באזור קמפ דיוויד. זאת פגישה חריגה, אפשר לומר, במתחם הזה של קמפ דיוויד, איפה שמקיימים בדרך כלל פסגות שלום. מיד יהיה איתנו רם ברנדס, שהוא קשב דסק החוץ של כאן, שיסביר לנו מה קורה, ובאופן כללי, על ההתבטאויות של טראמפ ביממה האחרונה, סביב ההסכם המתגבש מול איראן. שלום רם.
1: כן, שלום רב דום.
0: אנחנו לא שומעים אותך, אולי עכשיו נשמע.
1: שומעים אותי? כן, שומעים. אז כן, מסתבר ששומעים אותי. אז נכון, בדיוק כמו שאמרת, הנשיא טראמפ באופן חריג נוסע לקמפ דיוויד, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו זוכרים את זה בשיחות השלום מול איראן, מול שיחה מול מצרים, מול רשאפ, אבל אולי גם שיחות שלום בבוא עת מול איראן. אז מה שאנחנו יכולים להגיד, שמענו את טראמפ ביממה החולפת, אומר, אנחנו נוציא את האבק הגרעיני, כלומר את האורניום המועשר לדרגה גבוהה בדרך כזאת או אחרת, אנחנו נפרק אותו, אנחנו נדלל אותו. שמענו גם את מרקו רוביו, שר החוץ שלו, אומר, תשמעו, אנחנו נגיע להסכם, אבל ההסכם הזה לא יהיה רע. או שתהיה עסקה טובה, או שלא תהיה עסקה, או גם הביע המון אופטימיות שזה יקרה בימים הקרובים, וכרגע אנחנו נמצאים באותו מקום בו היינו רק לפני יומיים שלושה.
0: אפשר לומר שאנחנו באותו מקום בו היינו לפני החג גם.
1: אפילו הייתי אומר גם באותו מקום בו היינו בינואר. אנחנו כל הזמן בהמתנה הדרוכה הזאת, מה יקרה, מה יקרה, ובסוף כמעט ולא קורה עד שכן קורה משהו, אז יכול מאוד להיות שאנחנו עוד פעם במקום הזה, ותדרוכים, למשל בוול סטריט ג'ורנל, הועט קצב ההתקדמות בשיחות, שזה די טבעי, אתה יודע, שאתה חושב על זה, בסופו של דבר שאתה מגיע לשיחות, אתה מהר מאוד מסכים על הדברים שהם לא בליבת העניין, ושאתה מגיע לליבה, שזה עניין הגרעין,
0: לא, מה דיווחים אחרים על התקדמות בנושא הכספים, אבל רם, אני רוצה שתישאר כאן באולפן בעניין הזה, ועוד ציוצים ארוכים מאוד של טראמפ, אבל לפני כן אני רוצה לפנות אל האלוף במילואים רונן איציק, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: אתם שם בצפון חווים את ההפוגה הזאת, הפסקת האש, כמלחמה ממש, לא כהפסקה.
2: מי שגר במרחב המגע עם גבול לבנון, בפירוש כן, אני חיפאי, אבל אני עובד קצת בצפון ואני מלווה שם בתי ספר, והמציאות היא לא פשוטה בכלל.
0: וכמי שמכיר את הגזרה היטב, מה המשמעות שצהל הרחיב את הפעילות שלו מעבר לקו הצהוב עד רכס אבו פור?
2: אני חושב שצהל, כל עת שהמציאות היא מהסוג הזה, כלומר יורים עלינו, להתקדם ולהתקדם ולהתקדם ולהתקדם. זה מה שאני חושב. להתקדם ועוד פנימה ועוד פנימה ועוד יותר פנימה. ואני רוצה גם להגיד מה הסיבה לזה, כי זה לא עכשיו איזה נקמה על כך שיורים עלינו. שני טעמים מרכזיים. אחד, ככל שנעמיק פנימה, היישובים שלנו יהיו מוגנים יותר. ושתיים, ככל שנהיה בתנועה, נהיה פחות חשופים לאיומים מהסוג של הרחפנים האלה, שפשוט עורבים למטרות סטטיות ורק מחפשים כוחות שעומדים על הקרקע כדי לפגוע בהם.
0: אבל איך זה יכול לעזור לכוחות שנמצאים בשטח? כי ככל שתיכנס, הם יהיו כמה קילומטרים ממך, לא משנה מה.
2: אתה צריך להבין שהפתרון לבעיות מהסוג הזה, אני יודע שכולם מצפים לאיזה פטנט טכנולוגי מזהיר, ויכול להיות שימצאו כזה, אבל תמיד יהיו איומים בשדה הקרב על כוחות שנמצאים בעומק שטח האויב. והכוחות שלנו נמצאים היום בעומק הלבנון, כי אנחנו מבינים טוב מאוד שאם אנחנו לא נהיה שם, האויב יהיה על סף דלתות היישובים. זה מה שקרה מאז נסיגתנו מלבנון. אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר התקפיים אל מול הדברים מהסוג הזה, כי אין עם מי לדבר בצד השני. חיזבאללה זה ארגון טרור תת מדינתי, ממשלת לבנון לא מסוגלת לשלוט בו, ואם צהל לא יגן על הצפון, אף אחד לא יגן על הצפון. עכשיו, ברגע שאתה נמצא בתנועה, והמומנטום שלך הוא מומנטום שהוא התקפי, הצד השני נלחם על חייו, ומתקשה להוציא פיגועים נגדך.
0: יש צעדים...
2: שנייה, כשאתה נמצא במצב סטטי, ואתה לא יכול לזוז קדימה, אתה חשוף לכל הפטנטים האלה. ולכן חלק מהפתרון לבעיית הרחפנים, ולא רק בעיית הרחפנים אגב, זה גם בעיה של צלפים, ושל טילי נונטט, ושל ירי פצצות מרגמה, ורקטות, זה להיות בתנועה מתמדת מצד אחד, ומצד שני, לפעול באופן שמביא לידי ביטוי את פציעה של המשמעת המבצעית. תסתכל, רואים את הסרטים מהרחפנים. אתם רואים את הסרטים. מה רואים? בדרך כלל מגיע רחפן, הוא רואה חמישה כלים צפופים, צמודים אחד לשני, הוא מזהה על הכלים האלה אנשים, והוא הולך על זה.
0: יש פתרון.
2: ברגע שהכלים מוסתרים, ברגע שהכלים נמצאים במצב מבצעי, ברגע שהכלים מוסבים, ברגע שהכלים פזורים ולא מקובצים, חלק מהעניין פה זה משמעת מבצעית, חבר'ה.
0: אני שואל האם יש פתרון שהוא הרתעתי יותר, או משוואה הרתעתית מול חיזבאללה, או שהארגון הזה מבחינתו אומר כזאת ביילי, אנחנו פה עד הסוף.
2: אני חושב שמושג ההרתעה בעידן הארגונים התת-מדינתיים, הטרוריסטים האלה, הוא מושג מאוד הפכפך וגם מאוד חמקמק. את מי ואת מה אתה מרתיע? אתה רואה מה קורה, אנחנו תקפנו בעומק לבנון עם ביפרים והשמדנו את כל התשתית של הפיקוד והשליטה של חיזבאללה. אז מה, זה הרתיע אותם לפעול מולנו באש מנגד? האם חיסול נסראללה שהיה מנהיג בעל שיעור קומה בכל העולם השיעי מרתיע אותם לפעול כנגד? לא. זה לא מרתיע ארגונים תת מדינתיים, בטח לא ארגונים שהם דתיים פונדמנטליסטיים קיצוניים שהמושג מוות לא מפחיד אותם. דרך אגב, במובנים רבים מאוד, דווקא הם מייחלים לו. אז מה, איך אתה בכל זאת מתמודד? אתה צריך להיות כל הזמן במומנטום התקפי, וכשאתה לא במומנטום התקפי, אתה צריך להיות מאוד מאוד ממושמע מבצעית, כדי לא להיות טרף קל לאויב שלך. זה דורש באמת מצהל להיות במיטבו, מכיוון שפה אנחנו צריכים להביא לידי ביטוי את כל הלקחים שלמדנו משהייה ברצועת הביטחון בעידן של שנות ה-90. מי שלא צריך להיות בעומק, שלא יהיה בעומק. מי שנמצא בעומק צריך להיות זריז, צריך לדעת להסתתר נכון, צריך להיות במשמעת מבצעית גבוהה מאוד, צריך לפעול בצורה שתואמת את תורת הלחימה. כלומר, כל הזמן יש איסוף, וכל הזמן יש מערך תצפיות שמזהה ומטריע לקוחות, והכוחות יודעים להתארגן בזמן, וזה מורכב, אבל הצבא צריך להיות בסיוע אל מול הדברים האלה, ובטח לא לתת מטרות לאויב. וכל המערכה הזאת היא מערכה שצריכה להיראות אחרת, בטח ובטח כשאנחנו נמצאים במצב של אילוץ, שמגביל אותנו בהקשר האיראני.
0: הנוכחות כאן, אני מיד אעבור איתך להקשר האיראני ואני מאוד רוצה, אבל לפני כן, ההישארות או הנוכחות באזור הבופור, לדעתך, היא עכשיו קבועה באופן יחסי?
2: קודם כל, אני חייב להגיד גילוי נאות, אני הייתי מפקד הבופור.
0: הייתי מפקד בחטיבת הראל.
2: בשנות ה-90, לא כמפקד חטיבה, כשהייתי מפקד פלוגה בחטיבה 7, מקום בעל חשיבות רבה מאוד, הן בהגנה על יישובי הצפון, והן בשליטה שלו פנימה לתוך לבנון, רמת נבטיה מה שנקרא, ובקעת ארנון, אזורים שיש להם חשיבות רבה מאוד בהקשר של זיהוי ונטרול כוחות אויב שמנסים לחצות את הליטני דרומה. ודרך אגב, אני מאוד מאוד מתקשה כל פעם מחדש לקרוא ולשמוע את האנשים שמדברים על תמוסתניות שלנו בלבנון, כאילו נוצר איזה אתוס כוזב כזה. אנחנו צריכים לשלוט בכל המרחב שמאפשר לנו הגנה מיטבית על יישובי הצפון, והמרחב הזה צריך להיות מוגדר על פי צרכים טקטיים ברורים מאוד, והם אין מעבר של אף גורם את הליטני דרומה. כל עוד אנחנו מסוגלים להחזיק את הדבר הזה כך, מצב היישובים בצפון ילך ואיתיו. עכשיו אני רוצה להגיד שזאת זה אתגר אסטרטגי, כי תושבי הצפון חוו פה מכה קשה מאוד באמון, והם צריכים לדעת כל הזמן שהמדינה, צהל, עומד לפניהם ועומד לפניהם עמוק וחזק, כדי שהם לא יהיו מאוימים. הצבא צריך להגן על אזרחים, ככה זה צריך לעבוד. לצערי בשנות ה-2000 היה לנו קצת ליקוי מאורות עם הדבר הזה, ולצערי היינו צריכים את השביעי לאוקטובר כדי להבין כמה, וכמו שאמרתי, הצבא צריך לדעת לפעול בעומק, צריך לדעת להתמודד עם האתגרים בעומק, ובטח ובטח לא להיות תבוסתנים.
0: כן, אבל אני שואל, האם אתה חושב שנשאר שם לשנים שאתה היית שם, לכל כך הרבה זמן?
2: אני חושב שלא תהיה לנו ברירה, אנחנו נצטרך לשמר רצועת אבטחה בתוך שטח הלבנון, כל עוד...
0: עד הבופור?
2: תראה, אני לא הייתי שם את המילה בופור כנקודה
0: כן,
2: שצריך
0: זה, להיות... כן, זה נוגע במיתרים רגישים.
2: אבל האם צריך להגיע לשם מדי פעם? כן. ההגנה צריכה להיות ניידת, זאת אומרת, הכוחות שנמצאים בעומק, הם צריכים להיות כוחות ניידים, הם מדי פעם צריכים להיות יותר צפונה, פחות צפונה. הקו... הוא צריך להיות קו מטושטש, מכיוון שברגע שאתה מגדיר אותו, אתה משחק לידי האויב.
0: לסיום...
2: גם אתה צריך לדעת לשחק על הקו הזה.
0: לסיום, אני רוצה לעבור תכף...
2: זה כמו שתגיד לקבוצת כדורגל, אתם לא יכולים לעבור את החצי. בעצם מה אתה אומר? אתה אומר לזה שנמצא ממול, תתקוף כי הם לא מסוגלים.
0: ברור.
2: אנחנו צריכים להיות הרבה יותר תוחכמים מזה.
0: עכשיו לסיום, אני פשוט רוצה לעבור לדבר על עזה, ואני רוצה לשאול אותך במילה, מה דעתך על מוחמד אחלן?
2: מן הפח אל הפחת. אני לא סומך על הפלסטינים, אני לא סומך על הנהגה פלסטינית. אלה מדברים פחות יפה, אלה מדברים יותר יפה. בסופו של דבר, הם במאבק על השטח שבין הירדן לבין הים התיכון. הם לא ירדו מהרעיון של המאבק הזה. הם לא רוצים איתנו בשום הסדרה או שלום. הבנו את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. אני יכול להגיד לך את זה עם מצפון נקי, שבתור קצין צעיר ששירת בעזה, בתוך עזה מה שנקרא, אני זוכר את התקופה, אני זוכר את הקושי, אבל האלטרנטיבה לצערי הרבה יותר רעה, הרבה יותר גרועה, הרבה יותר מסוכנת, ואסור לנו להתפתות ועוד פעם לחזור אחורנית ולתת לכל מיני כאלה.
0: אלוף,
2: הם לא ישמרו על ביטחונה של מדינת ישראל.
0: רונן איציק, הביטחוניסטים. תודה רבה לך, תודה רבה.
2: תודה, ושנדע בשורות טובות.
0: אמן. אני רוצה בעניין הזה של מוחמד דחלן לדבר עם אבי אשכנזי, עיתונאי ופרשן צבאי מעריב. שלום לך.
3: שלום.
0: מסתבר שישראל חושבת קצת אחרת מהאלוף איציק, אלוף במילואים. הם כן רואים בדחלן איזושהי אופציה לרצועת עזה.
3: אני בכלל לא הבנתי את הגישה של זה שדיבר לפניי.
0: האלוף במילואים רונן איציק, הוא היה מפקד חטיבת הראל בעבר, היה בבופור.
3: כן, על הכיפק.
0: רב זכויות.
3: מעולה, אבל לא הבנתי עדיין את הגישה שלו, שהוא בא ואומר, תקשיבו, אין אלטרנטיבה לשום דבר, ובואו נמשיך את המלחמה עד אין סוף. כאילו, זה מה שהוא אומר בגדול.
0: את הנוכחות הצבאית, כן, הוא אמר את זה גם על לבנון, לא רק על עזה.
3: גם על לבנון וגם על הכל. תשמע, בסוף, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, זה נחמד, זה בסדר. אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד, ואני מבין את זה. אבל מצד שני, אנחנו חייבים ליצור לעצמנו מצב שאנחנו לא נהיה איזשהו מדינת עולם שלישית שכל היום אנחנו חיים רק במלחמה, ולא יוצרים אלטרנטיבות של ניהול חיים של מדינה ריבונית שחיה בין העמים ומתנהלת בצורה שצריכה גם כלכלה וגם חברה וגם עוד כאלה וכאלה של דברים ומשימות ומטלות ליום יום.
0: שלא לדבר על המשאבים הצבאיים שלא בטוח שיש את זה לישראל.
3: בעניין הזה. אני חושב שגם הסיפור הזה של דחלן, אני חושב שזה ניסיון לחפש באמת אלטרנטיבה ליום של אחרי בתוך עזה, כדי לפתור את העניין הזה. בסוף מה יש לנו פה? יש לנו פה את חמאס שכל הזמן בונה את עצמו בתוך עזה, ואנחנו רוצים הרי להזיז אותו ולהחליף אותו בשלטון אחר, שהוא יהיה שלטון רלוונטי מבחינת ישראל, שאפשר יהיה להמשיך ולהתנהל.
0: כן, אז בעניין הזה אתה בא ומדבר איתנו ברקע הביקור של ראש השבק באיחוד המהירויות, והפגישה שלו עם מוחמד אחלן הבכיר של פתח. מה היכולות של דחלן באמת לשלוט בעזה? אם נאמר שישראל מגיעה למסקנה שזה הרע במיותו.
3: תראה, זה דבר שהוא צריך להיות מאוד מורכב. קודם כל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממוטטים עוד יותר, מחלישים יותר את חמאס, ומה אנחנו בונים, איזה מנגנון אנחנו בונים כדי לחזק את מי שיכנס במקומו בנעליו, מה שנקרא, בתוך עזה, גם מבחינת משילות. וגם מבחינת צבאית, כאילו בסוף האם אתה דואג לו לעניינים כספיים, האם אתה דואג לו ליכולות שהוא יוכל בסופו של יום לנהל את הרצועה. עכשיו זה לא משנה אם זה יהיה דחלן או משה או לא יודע מישהו אחר, אני באמת, אני לא נוקב עכשיו בשמות של בן אדם, כי בסוף זה לא בן אדם זה שעושה את המהלך, אלא בסוף המנגנון שיעטוף אותו והגיבוי שהוא יקבל, גם הבינלאומי וגם הישראלי וגם של התושבים, כן. למשול מן הסתם.
0: והוא יקבל גיבוי כזה?
3: אני לא יודע להגיד לך, כרגע אני לא רואה שממשלת ישראל רוצה ליצור את היום של אחרי בתוך עזה עם זהות של גורמים פלסטינים כאלה ואחרים. אני לא יודע את מי הם רוצים להכניס פנימה, אבל נכון לעכשיו, אתה לא רואה איזה אלטרנטיבה כרגע שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, זה האלטרנטיבה, זה האנשים שאני רוצה להכניס, האם אנשים שיהיו מבוססים על שלטון מצרי, על שלטון של האמירויות, של, של הרשות, אני לא יודע. ובאמת אין משהו כרגע שמונח על הפרק בעניין הזה.
0: אני רוצה לעבור איתך למה שקרה היום דווקא בקריה, כאשר המתכל מחליט לפטר או להדיח במיידית את הפצרית, היא מושעת וכרגע החליט להדיח אותו, מה יום יום, מה קרה היום?
3: תראה, בחנו את זה לאורך זמן בצבא, מה קורה בעצם? תראה, בסוף, בשורה התחתונה, יש חקירת משטרה. ואתה עובד בתוך מערכת שצריכה להיות סדורה בעניין הזה. וברגע שיש כתב אישום, אז לרמטכ"ל יש לו את היכולת מיד לפטר את האלופה, או מי שלא יהיה שחטא ופשע ושיש כתב אישום נגדו. במקרה הזה אין כרגע כתב אישום, ולכן מצאו את הקונסטלציה המשפטית, איך בכל זאת אפשר להדיח אותה משירות בצה"ל, לשלול את חלק מהזכויות של... שמוקנות לה מבחינה החוקית, וברגע שנמצא הפתרון הזה, הרמטכ"ל עשה את זה, ועשה את זה בצורה מיידית. אני יכול להגיד לך שזה לא בסוף פסוק, כי ברגע שהוגש כתב אישום מן הסתם, וברגע שימוצא ההליך המשפטי נגדה, סביר להניח שגם הרמטכ"ל ינסה, הרמטכ"ל הזה או אחר שיהיה, לראות איך אפשר גם להחמיר עוד יותר בשלילה של דברים, כמו למשל דרגות או מעמד כזה או אחר. נכון לעכשיו, מה ששאלו לה זה את המרכיבים של התוספות בפנסיה של זכויות רמטכ"ל, את החופשת שחרור ואת ההטבות הנלוות לשחרור בכבוד מצה"ל. היא משוחררת כאילו בעצם מסוג של הודחה משירות בצה"ל, ולכן היא לא זכאית לאותם
0: הטבות. אבי אשכנזי, עיתונאי, פרשן צבאי מעריב, מודה לך שדיברת איתנו הערב, ערב טוב.
3: תודה, בבקשה. בבקשה.
0: ובצלאל סמוטריץ', שר האוצר, מודיע היום שהוא מצרף למפלגתו את צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור. זה מצטרף לדיווחים על אולי הצטרפות של עינב צנגאוקר אחרי הפריימריס למפלגת העבודה. ואנחנו אמו של מתן צנגאוקר, גם כן בדוי השבי. אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, שלום לך.
4: שלום וערב טוב.
0: אז האופוזיציה מעוברת מהרחוב, הדיונים מהרחוב אל הכנסת. דמוקרטיה במיטבה.
4: זה מה שצריך היה תמיד להיות. הכנסת, לצערי, כבר מזה זמן רב, בטח בקדנציה האחרונה, היא כבר לא בדיוק מקום שבו אפשר לומר שנותן את העבודה שמצופה ממנו. לצערי, כמעט כל הכנסת הזו, הכנסת הזו חטאה בפעולה אולי הכי חשובה שיש בכנסת, לא חקיקה, כי גם חקיקה בקושי הייתה, חקיקה מועילה של חברי כנסת, אלא בראש ובראשונה, תפקידה של הכנסת הוא פיקוח על עבודת הממשלה. והנושא הזה, בנושא הזה היא קרסה לחלוטין. הממשלה שולטת לחלוטין בכנסת, ובעצם הכנסת, חברי הכנסת, רובם ככולם, לא יותר רק ממוציאים לפועל של החלטות הממשלה, וזה הדבר היותר בעייתי. זה...
0: אבל זה לא תמיד היה כך, חבר כנסת כבל.
4: לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אני לא סתם אמרתי...
0: תן לי דוגמאות לתקופות אחרות.
4: זה אומנם תהליך, אבל זה לא קרה. לא היה בעוצמה שבאה לידי ביטוי עכשיו, שאין משמעות להיותך, כמעט ואין משמעות להיותך חבר כנסת, מעבר לעובדה שאתה מרים את האצבע בעד, נגד או נמנע. זה לא שהיו תקופות שבהן דברים כאלה לא התרחשו, אבל לא בעוצמות האלה. ממש, ממש... לא, אני אומר זאת לא באלף רבתי, כמי שמכיר את הכנסת הרבה מאוד שנים.
0: אבל אני זוכר, או גדלתי על סיפורים לפחות, שהשרים שלטו במשרדים שלהם בנחלה בלי מצרים, בלי השוואה למה שקורה היום. בעבר גם שר המשטרה היה משחרר עצורים מחקירות.
4: ממש לא, לא, לא, לא, לא. אתה מערבב שני דברים.
0: נו.
4: התקופות הן, קודם כל, תשמע, הסתרים היו הרבה יותר, זאת אומרת, כשאתה חוזר לאחור, ואני שולח אותך כמי שמשדר ברדיו, להיכנס לארכיון, אירועים לאין שיעור יותר קטנים ממה שהיו היום, היו פותחים מהדורות. דברים שהיום אפילו לא נמצאים בסוף המהדורה, היום אפילו לא נחשבים בכלל. מה שאני מנסה לומר לך, זה לא שאני עכשיו מנסה להגיד, זכרנו את השומים ואת האבטיחים שאכלנו במצרים. אוקיי? כל תקופה היה לה את הסיפור שלה, ודור דור ודורשה, וכל הסיפורים האלה. אבל פה נשברו כל הכללים. הכנסת איננה עושה את עבודתה, והיא לגמרי הסקופה נדרסת של הממשלה, של הממשלה, לגמרי מלא מלא. מלא מלא.
0: ואיך אתה רואה את הצירוף של דמויות, נאמר גיבורים טרגיים של המלחמה על המערכת הפוליטית?
4: תראה, קודם כל אין לי מילה לומר על אף אחד, אני לא...
0: לא, על הרעיון, לא עכשיו על האנשים.
4: לא, אני, תשמע, כנסת זה סיפור אחר לגמרי. להיות פרלמנטר זה סיפור אחר לגמרי. שמות זה דבר יפה, זה דבר מכובד, וכל אחד כבודו, אומרים, כבודו במקומו מונח, וגם השמות שמנית, גם עינב וגם
0: צביק אמור.
4: כן, צביק אמור, שהוא ואני בוגרי אותה ישיבה, מדרשיית נועם, ובאמת הכבוד הוא גדול, אלא שיש את היום שאחרי, וביום שאחרי אתה צריך חברי כנסת שיודעים לתת עבודה, יודעים להיות שליחי ציבור, במובן הפרלמנטרי של המילה, לא במובן הדקלרטיבי שלה. וכשאני מסתכל על חלק לא קטן מהשמות, ואני אומר לך את זה כמי שמרשה לעצמו היום לומר שיכול להיות ועדת קבלה של חברי כנסת, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, מעטים מהם יבלטו כחברי כנסת. ואני אומר זאת במובן של לבלוט, זה לא רק להוציא הצהרות, אלא במובן של העשייה ולשלוט בעבודה של של הכנסת. ולא לחינם הרבה מן השמות שאתה ואני מכירים והמאזינים שלנו מכירים, שהגיעו לכנסת על כשתהילתם הייתה על עשייתם בחיים האזרחיים והציבוריים, ולא מצאו את עצמם בכנסת, כי זאת עבודה אחרת, זה סיפור אחר, ואני לא מקבל את זה שמדברים על חברי כנסת במושגים של צריך להיות מלוכלך כדי להיות, ממש לא, ממש ממש לא, כל הדיבורים האלה הם חסרי שחר, הם להטיח ולזרוק אבנים בבית הזה שנהרס לגמרי לצערי.
0: ראית את הרעיון של יאיר לפיד בפודקאסט של נדב פרי, כשהוא אומר אני פטריוט, אני ציוני, אני לא שמאלני. ראית את זה?
4: לא, אני האמת רשום לי להאזין, אז בהליכה הקרובה שלי שאני עושה, הייתי אמור להיות היום, הייתי אמור להאזין. תראה, קודם כל יאיר לפיד הוא לא, מעולם לא היה בהגדרה של שמאל, מעולם לא, מעולם מעולם. אם אתה תלך ותבחן הרם איך זה עובד, מי זה שמאל בסין שורקת, אם אתה לא ביביסט אז אתה שמאלני. אוקיי, גם אם אתה בנט ואתה יש לך עמדות כאלה ואחרות, וגם אם אתה ליברמן שעמדותיו ידועות לכול בצד המדיני לפחות, אוקיי? מה שאני מנסה לומר...
0: אז היום אם אתה לא עושה עוד שייסר, אתה שמאלני.
4: אוקיי. אני אומר, מנקודת המבט שלי, אוקיי? כמי שמכיר את יאיר לפיד, אני אומר, אני מדבר עכשיו לא ממקום של דעות, אלא מתוך, מאותו מקום של לפרשן את המציאות.
0: כן, במצא הרשמי שלהם, לא נדמה לי שיש איזשהו
4: נכון,
0: אלמנט
4: סמולני. יאיר מעולם, מעולם, הוא אקטיביסט, תמיד היה גם אביו, זיכרון לברכה, היה אקטיביסט, אקטיביסט מאוד.
0: אביו רשמית היה מזוהה עם הימין, כן. אני מודה לך, חבר הכנסת איתן קבל.
4: אני מודה לכם.
0: תודה שדיברת איתן, הוא ערב טוב. רם ברנדס, אנחנו חוזרים אליך. ההתבטאויות של טראמפ ביממה האחרונה והמגילה הארוכה שבה הוא סינדל את המדינות הערביות לחתום על נורמליזציה עם ישראל בתמורה להסכם עם איראן, מה הוא מנסה לעשות פה?
1: נכון, אז בדיוק כמו שאמרת, אתמול טראמפ צייץ בדפוס סושיאל, הרשת החברתית שלו, אמר שבאמת מתקדמים לעבר הסכם מול איראן, שב וסגר חשבונות מול ממשל אובמה, אומר, הסכם שלנו יהיה יותר טוב, לא יהיה הסכם כזה גרוע, ובדיוק כמו שאמרת, הוא לוחץ על מדינות האזור, בואו הצטרפו להסכמי אברהם, ובמיוחד הוא לוחץ על קטר ועל ערב הסעודית, גם על פקיסטן ומדינות נוספות, אבל בעיקר על ריאד ועל דוחה, ובנוסף הוא גם דיברנו פה על אולי שיחות שלום מול איראן, הוא מדבר גם על זה, אולי בעתיד גם איראן תצורף להסכם הזה, לאדריכלות הביטחונית החדשה הזאת באזור שהוא מנסה לבנות. מה שטראמפ מנסה לעשות פה לפחות זה להציג פה איזשהו חזון, להגיד אני פה עושה מהלך אזורי, לא מדובר פה בשליפה מהמותן, ואני רוצה את קטר, אני רוצה את ערב הסעודית,
0: רוצה את פקיסטן, עזוב את קטר,
1: גם את פקיסטן, נכון, עם ישראל, אני עושה פה לטפח את מה שאנחנו שנים קוראים לו הציר הסוני המתון לכאורה, זה מה שהוא אומר פה, אני רוצה לעשות פה מהלך אזורי, אני לא מסתפק רק במניעת נשק גרעיני מאיראן, כן, לא, אנחנו לא יודעים אם באמת יצליח בדבר הזה, זה מה שהוא מעשה, זה לפחות המורשת שהוא מעשה להנחיל, ואם דיברת פה לפני שתי דקות על ענייני עזה, גם שם הוא מנסה, ראינו את תוכנית השלום, לפחות הנקודות של מלדיאנו וראש המנהלת מטעמו, באמת הנקודות ליישום של תוכנית השלום בעזה. זה לפחות מה שטראמפ מציג, חזון של שלום על בסיס אינטרסים כלכליים משותפים, ותוך זניחת אותם פילוגים או מחלקות על בסיס גיאופוליטי או בעיקר דתי וכו'.
0: רם, אשמח אם תישאר כאן למקרה שיהיו עוד עדכונים וציוצים והתפתחויות בזווית הזאת, האמריקנית, ישראלית, איראנית, פקיסטנית, טורקית, סעודית, איחוד אמירתי, מה לא. אנחנו עוברים אל נושא הבא שלנו, הנושא הבא שלנו. הגרלת מחיר למשתכן תהיה סגורה מהיום למי שלא שירת בצבא, למי שעריק מהצבא, לא למי שלא שירת. ערבים שלא שירתו כן יוכלו להשתתף בהגרלה, חרדים שהצבא פקד אותם ולא התייצבו, הם יודרו מההגרלה הזאת. ואנחנו עם אפרים, אברך מבני ברק, שהצליח להיכנס להגרלה לפני ההחלטה הזאת, וגם לזכות. שלום לך, אפרים.
5: שלום וברכה, יעקב, דוב.
0: אתה מרגיש, יעקב זה הדוד, אתה מרגיש בר מזל?
5: שגרלתי חד משמעית.
0: שזה יכולת בכלל להשתתף, אז אוף שגרלת.
5: גאל, שיכלתי להשתתף, אני חושב שזה, אתה יודע, משהו לגיטימי כאזרח במדינה דמוקרטית, לא משנה מה המצע הפוליטי שלך, חושב שכל אחד שיש לו פה אזרחות במדינה רשאי להשתתף בהגרלות האלה, כן. ומרגיש בר מזל שזכיתי.
0: אתה מכיר כאלו שעכשיו לא יוכלו להצטרף, להתמודד?
5: אני רוצה להגיד לך שבדיוק בחג השבועות האחרון, אוקיי, יצא לי לשבת עם אברך כולל, אני לא זכיתי לשבת כל היום, אני יושב ולומד קובעי עיתים, אבל לא כל היום יושב ולומד.
0: ואתה לא תזרוק את זה ככה באגב, קודם כל תתבייש לך, מה זה לא זכיתי ואתה פותר את עצמך. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לאברך, כן.
5: אוקיי, אז ישבתי עם אברך שבאמת זה משפחה שאתה יודע, כל המשפחה שם, כולם שם אברכי כולל מהבוקר עד הלילה רצים, יושבים ולומדים, והוא מראה לי איזשהו מכתב ארוך שאימא שלו שלחה לו עם כזה שוקולד, אתה יודע, לחג השבועות, ומפרטת לו במכתב, אתה יודע, בדברות של אימא, את הערכה שלהם, את הערכה להתמודדות שיש להם עם כל האתגרים הכלכליים, שלמרות זאת הם ממשיכים לשבת בכולל ולשבת ולא לצאת לעבוד ולהמשיך למות בעולה של תורה. ואתה יודע, נפל לי אז הסימון שאולי לא רואים את הצד השני, אבל ישנם אברכים ומשפחות שדבקים, אתה יודע, בערכי נצח, במסירות, ופשוט משלמים מחירים כבדים יום-יום לסחוב את המסע של החיים, את המסע של הכלכלה, של הגידול ילדים, וזה נראה טריוויאלי, וזה נראה כאילו מובן מאליו, אבל כשאתה פוגש את זה ככה פתאום באחד על אחד עם האברך, ואתה פתאום מבין שהמצב הוא מאוד לא פשוט. אני יודע שלא פשוט מכל הכיוונים, אבל צריך גם לשים אלומת תור על הסיפור של האברכים ועל הסיפור של בני התורה, ואני חושב שמדינת היהודים...
0: הם דיברו גם על איזה סנקציות, למשל, זה מעניין אותי, כי יש כמובן את ההשתתפות בהגרלה, שגם ככה בשנים האחרונות לא שווה הרבה, כי לא...
5: כן, הספציפית בוא נגיד לא עליו, אבל הוא מדבר איתי על המעונות. אומר לי, המעונות, תקשיב, אברך כולל, שמתחיל את החודש עם כמה אלפים שקלים של בודדים, צריך לשלוש ילדים פתאום להתחיל את החודש, חוץ מהסחירויות והמשכנתאות וכל הדברים, 3,000 שקל. שאין לו מאיפה להביא את זה. אין לו מאיפה להביא את הדבר הזה.
0: זה לא יגרום לדעתך, בפרשנות שלך, לאברכים כן לשקול את העניין של הגיוס?
5: חד משמעית, לא. מי שזה יגרום לו זה אולי אנשים שהם לא מבינים מה זה ערך של תורה, ולא מבינים מה זה ערך של קדושה. אבל אברכים שהם ממיתים את עצמם בעולה של תורה, חוץ אתה יודע, להתעלל בהם, זה לא יעשה שום דבר, זה לא יביא אף אחד.
0: ממתי ההחלטה הזאת בתוקף כבר?
5: אני לא יודע את הפרטים, לא יודע להגיד לך את הפרטים מתי זה זה, אבל לדעתי זה כבר בערך שנה כבר הדבר הזה, נכון?
0: לא, חוסר היכולת להשתתף בהגרלה זה מהסיבוב הבני,
5: לא, לא מדבר איתך על
0: ההגרלה. אתה מדבר על הסנקציות הכלליות. כן, כבר תכף שנה. המעונות בעיקר, שם זה מורגש במיוחד. אני מודה לך, אפרים אברך מבני ברק, שכן זכה במחיר למשתכן, ויש כאלו רבים שלא יוכלו להשתתף אפילו בהגרלה הזאת. מודה לך שדיברת איתנו. תודה וערב טוב. כתב אישור מוגש נגד ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, עורך הדין אלעד מן, שלום לך.
6: שלום וערב טוב.
0: תביא לנו את הסיפור,
6: לא,
0: במה
6: לא
0: מדובר.
6: לא הוגש, יוגש
0: סליחה, החלטה על הגשה, כן.
6: כן.
0: במה מדובר?
6: בעצם סביב פרשות קטרגייט ונספחיה, היו כמה התפתחויות וכמה בדיקות בחודשים האחרונים, אחת מהם נסובה סביב מעורבותו של מר ברוורמן בכל מיני דברים שחשדו להיות פליליים, גם אחרי עדותו של מר פלדשטיין וכל סיפור הרעיון שלו.
0: השיחה בחניון היה... שהוא כן. אומר לו אני יכול להוריד את זה, זה בכתב האישום או שזה לא התגבש לכתב
6: אני האישום? אני לא ראיתי, לא, כרגע מדברים על כתב חשדות. זאת אומרת, בשלב הזה מה שיקרה, ישלח לאורחי הדין של מר ברוורמן, כתב חשדות שמפרט את תמצית החשדות שיש כוונה להעמיד אותו לדין לגביהם, ואז לאחר ההתמודדות של עורכי הדין עם כתב האישום, יכול להיות שיהיו שינויים, תיקונים, לפעמים גונזים כתבי אישום, או סליחה, כתבי חשדות אחרי התהליך הזה, יגיעו להחלטה מגובשת, זה גם כן תהליך שיכול לקחת כמה וכמה חודשים. ואז נראה בדיוק מה האישומים, אבל על פי מה שפורסם בתקשורת, אנחנו יודעים שזה באמת סביב הנושא של הפגישה הלילית והזהרות שברוורמן, על פי המדווח, העביר לפלדשטיין מפני האפשרות שתיפתח חקירה פלילית נגדו, העובדה שהוא העביר את האינפורמציה הזאת שהוא קיבל באמצעות תפקידו.
0: הוא יכול להמשיך בתפקידו תוך כדי התהליך הזה?
6: תפקידו היום הוא אין תפקיד בעצם, מכיוון שאני מזכיר לך שברוורמן היה אמור להתמנות במקום השגרירה ציפי חוטובלי לשגרירות בלונדון, ומאז שצף העננה הזאת הדברים הוכפאו, כן? היו כמה החלטות של השופט מזרחי בבית המשפט השלום שדיברו על זה שצריך לאפשר לו לצאת, והיו החלטות הפוכות בערכאות עליונות יותר, אבל כרגע המצב שמר ברוורמן מחכה להחלטה בעניינו, והחיקיון הזה יימשך עוד זמן מה.
0: ובינתיים, עוד יש כבר החלטה להגיש כתב אישום בחפוף לשימוע. אני מודה לך, עורך הדין אלעד מן, כן.
6: תודה.
0: תודה לך.
6: ביי ביי.
0: ותמר אלמוג, הדסק המשפטי כאן חדשות, שלום לך, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב.
0: במה מדובר, איפה זה עומד האירוע הזה?
7: תראה, ההחלטה לגבי ברוורמן היא בעצם החלטה להעמיד לדין בחפוף לשימוע, כלומר ברוורמן יוכל בצעות רוח הדינו לנסות לשכנע את הפרקליטות מדוע אין להגיש נגדו כתב אישום. טיוטת כתב האישום, כתב החשדות, מדבר על עבירות של מרווה והפרת אמונים, כמו גם שיבוש מהלכי משפט, הכל בעקבות אותה פגישה לילית, הפרשה שנחשפה בריאיון של אלי פלדשטיין עם אורי אסנאי בכאן 11. ואחר החומרים לדעת המשטרה ולדעת הפרקליטות מספיקים כדי להעמיד לדין, גם בלי עדות ראש הממשלה, שהרי ראש הממשלה אנחנו יודעים לא מסר עדות עליו שהוא התבקש בתיק הזה במשך חודשים ארוכים. עכשיו, מטעמו של ברוורמן, עורך הדין ז'ק חן ופרופסור יניב וקי אומרים שזה פשוט הסתמכות על עד שקרן, על טענות שקריות ומומצאות, ואומרים אותה פרקליטות הגישה נגד פלדשטיין כתב אישום באמירות שהגרסאות שלו סותרות, וכאן מסתמכים על אותן גרסאות. אני מניחה שזה גם מה שיעמוד במוקד השימוע, אבל בכל מקרה זאת החלטה מאוד מאוד דרמטית פרקליטות להעמיד לדין חפוף לשימוע.
0: וההחלטה הזאת תשפיע גם על המשפט של פלדשטיין?
7: לא, אין קשר בין הדברים. התיק של פלדשטיין, פרשת המסמכים, זה אירוע שונה לחלוטין. אמנם הפרשות הכל קשור אחד בשני, אבל אין פה קשר, בטח לא קשר ישיר בין הדברים.
0: הסיפור עם החנייה ושיחת הלילה, זה נמצא בכתב האישום?
7: זה הסיפור, זה הבסיס של... זה לא כתב אישום, כל שוב אני אחדד.
0: החלטה על גי הגשה, כן.
7: על החלטה על זימון לשיבוע לפני כתב אישום, כאשר שיבוע בהגדרה צריך להיות בלב בטוח ונפש חפצה. כל השיבוע הזה הוא על מה שמכונה פרשת הפגישה הלילית, כלומר על אותה פגישה, אתה יודע, אנחנו עם כל הדברים שקורים במדינה כבר שוכחים שאף אחד לא זוכר את כל הפרטים, אז רק נאמר, פלדשטיין טוען, וזה מה שבליבת כתב החשדות, פלדשטיין טוען שבסמוך לאוקטובר 2024, ברוורמן מזמן אותו בעצם לפגישה דחופה בקריה, שניים נפגשים במכונית בחניון, וברוורמן כך לפי הטענה, שואל אותו האם הוא יודע על איזושהי חקירה שנפתחה, מקריא שמות שכתובים, אומר האם אתה מכיר את השמות האלו, בין היתר הוא גם שואל אותו על הנגד, על ארי רוזנפלד, ואומר אתה יודע אם אנחנו יודעים על חקירה, ואם כן אני יכול לחבוט את זה. זאת הטענה, זה המוקד והליבה של כתב החשדות, האם הוא גם יהפוך לכתב אישום, עוד מוקדם לדעת.
0: תמר אלמוג, הדסק המשפטי, כאן חדשות. מודה לך שדיברת איתנו, תודה, ערב טוב.
7: תודה רבה, ערב טוב.
0: נשארים כאן בדסקים שלנו, בדסק החוץ של כאן, עם רם ברנדס, שוב איתך.
1: כן, בואו ניתן שיהיה ברייקינג רפואי דווקא מדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שסיים את הבדיקה הרפואית התקופתית שלו אחת לחצי שנה. הוא אומר שהכל יצא פשוט מושלם, שמצבו הבריאותי נהדר, הודעה לרופא, ועכשיו הוא בדרך חזר לבית הלבן. כמובן, כמו שהוא
0: פתח... כנראה גם אמר לרופא שלו דוח מושלם או שאין דוח.
1: בדיוק, אתה יודע, ואני חושב שהוא לא המנהיג היחיד...
0: שמשחק עם הדוחות הרפואיים שלו.
1: בדיוק, לגמרי. לגמרי, ווינק ווינק. אוקיי, ולענייננו, לעניין איראן וכו', אנחנו רואים מאמץ דיפלומטי, לפחות מעורבות ישירה של ההנהגה האיראנית הבחירה ביותר בעניין המאמצים האלו. אנחנו מדווחים מהוול סטריט ג'ורנל שקליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, שוהה עכשיו בדוחה, וישאר כנראה יום נוסף.
0: ראיתי דיווח שהוא עזב כבר.
1: אתה יודע, אני גם ראיתי דיווח כזה, ראיתי בוול סטריט ג'ורנל דווקא דיווח אחר, אז אתה יודע, אנחנו רואים פה כל מיני דיווחים סותרים
0: כאן ולכאן, בדיוק. ודיסאינפורמציה.
1: בדיוק, לגמרי אנחנו גם יודעים שאגב, דוגמה נהדרת לזה, אגב, גם מהוול סטריט ג'ורנל, ברור שג'ורנל דווח כי ארצות הברית חידשה את המבצע, את פרויקט פרידום, ללוות את אותן ספינות דרך מצר הורמוז כדי לוודא את חופש השייט שם. מה שאנחנו יודעים מהדקות האחרונות שבפיקוד המרכז בצבא ארצות הברית מכחישים את הדיווח הזה.
0: מה כן היה שם הלילה?
1: מה כן היה שם ההודעה אחרת שקיבלנו מסנטום, זה תקיפות שהיו בדרום איראן, כנראה באזור האי קאסם, תקיפות נגד סירות, נגד משגרי טילים שמשמעות המהפכה, לפי הדיווחים באיראן לפחות 4 אנשים נהרגו, מה שבסנטום אומרים מדובר היה באיום ממשי ומיידי, מדובר היה בפעולה הגנתית, ובכל מקרה לא מדובר פה בהפרה של הפסקת האש השברית, ומה שבאיראן אומרים בהחלט מדובר פה בהפרה של הפסקת האש. שמענו את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא שמענו אותו, יותר אחרון קיבלנו הקראה ממילותיו, איגרת שהוא פרסם לרגל החאג', העלייה לרגל למכה, שם הוא אמר שאף אחד לא יהיה בטוח, אף אחד מהכוחות האמריקאים לא יהיו בטוחים מהאזור, עליהם לצאת מהאזור, הבסיסים האמריקאים אינם באמת מוקד הגנה, אז בסופו של דבר אנחנו רואים פה שני הצדים עם נרטיבים נגדיים, ואתה יודע, בעניין השיחות עצמן, יש את העניין מה עומד על הפרק ומה לא עומד, באיראן מעבירים בצורה חד משמעית שעניין נכסים המוקפאים זה קו אדום, כלומר זה משהו שחייב להיות, נגיד שבמערב ישנם נכסים איראנים מוקפאים, כלומר שחלטו אותם בגלל משטר עיצומים בשווי של, של כ-24 מיליארד דולר, ומה שבאיראן דורשים להפשיר את הנכסים הללו, ופה אנחנו נכנסים לעניין מתי, כמה ואיך, באיראן מעוניינים כמה שיותר, ישנם גם דיבורים לפי חלק מהדיווחים שבשלב הראשון אפילו עד כמחצית הסכום, 12 מיליארד דולר יופשרו, כלומר יעברו לידי איראן, איראן תוכל להשתמש בהם השד יודע למה, כנראה לענייני טילים, כנראה לענייני טיפוח הפרוקסי באזור וכו'. אז זה כרגע מה שאנחנו יכולים לספר, וגם פזשקי הנשיא איראן נמצא במאמצים כדחתנים, לפחות בסבב שיחות עם

0: הרב גדות, אתה איתנו?
1: איתך, כן.
0: למה אתם נגד המבחנים לרבנות לנשים?
1: אני חושב, אמרנו את זה גם בהזדמנות אחרת, יש כאן שתי נקודות. אני חושב שהנקודה המרכזית, וזה גם מה שהתבטא בשלט, אם תשים לב, המסר שם בכלל לא דיבר על סוגיית מבחני הרבנות, וכמו שאמרתי, זה סוגיה, ודיברנו על זה גם בבמה המכובדת הזאת. הנקודה היא נקודה, קודם כל, אזרחית, ברמת מדע המדינה כמעט הייתי אומר, במיוחד מדינת ישראל כמדינה יהודית, כאשר שופט עליון, דווקא שופט חובש כיפה, ודווקא כמי שכביכול מתפלפל בפלפולי הלכה מצוצים הייתי אומר, בא וכופה על הרבנות, זאת אומרת הוא פולש בעצם לתחום של הרבנות הראשית, עושה את עצמו לרב ראשי על, מעל הרבנים הראשיים, ובעצם בא וכופה על הרבנות, לא להיות רבנות ולא להמשיך מסורת הדורות כפי שהיא, ובעצם אומר לכל עולם התורה, בסופו של דבר מי שיקבע ויעצב את עולם התורה, עולם הרבנות, עולם ההוראה, זה בגץ, ואני חושב שזה נקודה שהיא הרבה הרבה יותר חמורה, ולכן גם הצבענו עליה, שאותו סולברג שמתהדר כביכול ביותו שליח של, או נציג של ציבור שומרי מצוות, בסוף שם את עצמו ביחד, באותה שורה, ביחד עם אנשים שהם בוודאי מחוץ לגדר של היהדות ושל התורה, כמו הרפורמים.
0: ולמה בעצם, אני שואל את זה עכשיו באמת לא כדי להטריס, ודווקא ממי שלכאורה בצד שלך, מה, איפה פה הבעיה תכלס?
1: כמו שאמרתי, הבעיה המרכזית היא קודם כל שמניחים בקדח על השולחן, בגץ בא וקובע מסמרות, ואז בוא נדון, כן? זה כמו, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בצבא, כן? באים, קופים על חיילים דתיים, שומרי מצוות, דברים שמנוגדים לאורך חייהם, ואז מתחילים לדון מה הבעיה. בוא, אם אתה רוצה לדון, אולי לפני כן, וגם לא בתוך מסגרת, זה הרי לא דיון סלוני, זה דיון מנהלתי ציבורי, שבסופו של דבר בגץ מקבל בו החלטה, ולכן אין כאן איזשהו דיון רעיוני, אלא יש כאן כפייה מובנית של בגץ על רשויות המדינה בכלל, ועל הרבנות בפרט, בדברים שלא בסמכותם, בדברים שמנוגדים לחוק, במקרה של הרבנות, בדברים שמנוגדים למסורת ישראל. עכשיו אני לא מתחמק מהשאלה.
0: כן, אני כן רוצה להפוך את זה קצת סלוני, כדי באמת ללבן את זה באופן הרבה פחות אמוציונלי.
1: לא, אז בוודאי, תראה, ברוך השם יש הרבה מאוד נשים שמחזקות את עם ישראל, ובזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ודאי לא, זה ודאי לא המקרה שעליו מדובר, כן, של איזה שהם קבוצת נשים מאגפים מאוד מאוד, הייתי קורא לזה פרוגרסיביים בציבור הדתי, שממש יש להם ייצוג מועט מאוד בציבור, אבל יש להם כוח רב מאוד בריוני, הייתי אומר, באמצעים משפטיים. אנחנו רואים איך ארגוני שמאל למיניהם, כל הזמן כשהם לא מצליחים לשנות דברים בכנסת, אז הם משנים בעצם את הצביון ואת הזהות של המדינה דרך בגץ, שיטה נלוזה וידועה, שהיא מביאה אותנו ללקונה מאוד מאוד חמורה בסדרי השלטון והניהול של המדינה. ולגופו של עניין, עולם הרבנות הוא חלק בלתי נפרד מעולם התורה. רמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה שלימוד תורה, וככה גם בנוי עולם התורה, הוא חובה, חובה מוחלטת על גברים. מי שרוצה לבוא ולמחוק את הרמב״ם, למחוק את ההלכה, מוזמן לנסות, אבל יהדות זה כבר לא יהיה. ובאופן טבעי, כך כותב גם הנודע ביהודה, כאשר עולם התורה הוא עולם גברי, שבו גברים לומדים ומלמדים תורה כל הזמן, אז ממילא הוא מצמיח מתוכו רבנים שתפקידם לבוא ולהורות הלכה. אחידה כותב שאישה חכמה יכולה להורות, אין שום פסול בכך שאישה חכמה תבוא ותורה, אבל המבנה כמבנה מוסדי, מבנה של רבנות, לכן המקדמת דינה, הוא חלק בלתי נפרד מעולם הישיבות ומעולם לימוד התורה. ויש תופעות חריגות, כן, של אישה חכמה, ששוב, ולא אותם נשים שבאות בכל מצהלות למבחני רבנות ובאמצעות ובכתף אל כתף עם הרפורמים, אבל יש איזשהו יש תופעה חריגה, זה מובא כבר בראשונים, של נשים חכמות שבהחלט יכולות

0: הבחירות, ומה שהפרוגרסיבים עושים באופן תמידי, הם תמיד לוקחים את היוצא דופן, את החריג, והופכים אותו לנחלת הכלל. יש עוד נקודה,
1: שמאחורה
0: התחבא סולברג, שזה הנקודה המנהלתית. כן, הוא בא ואמר, יש פה הכרה בתואר לצורכי שכר, אז יש פה אפליה בעצם, ולכן גם נשים יצטרכו...
1: לא כדי להפוך לרבניות, אלא כדי...
0: אז לפי אותה שיטה, לפי אותה שיטה, גם ראיתי שאבישי גרינצג נפל בבור הזה, לפי אותה שיטה, אז גם אדם שאיננו שומר תורה מצוות, הוא יצטרך להיות מוכר לסמיכה לרבנות, ואפילו ערבי שרוצה לבוא וללמוד לרבנות ולהיבחן לצורכי שכר, יהיה אסור להפלות אותו. אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לאתגר את בגץ גם בעתירות...
1: אז אולי תגישו עתירה.
0: בהחלט הפכנו למדינת ישראל בצורה הופכת לתיאטרון שלם, יהדות זה בוודאי לא, וסולברג שם את עצמו באותה שורה עם רפורמים, עם אנשים שמקעקעים את היהדות מהיסוד, ועל זה המחאה שלנו.
1: הרב ויד גדות, ארגון חותם, מודה לך שדיברת איתנו, תודה, ערב טוב.
0: תודה רבה, תודה.
1: ועוברים אל חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב. אתה דיברת לפני כן עם אדם שעושה רבות למען חיילי צה"ל, אביעד גדות, שמייצג ארגון שנקרא תורת לחימה, עושה רבות. אני גאה להגיד שביחד עם תורת לחימה ועם אביעד, אנחנו, אתה יודע, התחלה חשבנו לפוקק חוק שנקרא חוק הזקן, פטור מזקן, ובסופו של דבר בלחץ מאוד גדול, שלנו, את משרד הביטחון ואת צה"ל, אז הם התפשרו והציגו מתווה, והמתווה הזה היום גורם לכך שחיילים לא חייבים לגלח את זקנם, והם יכולים להיות עם זקן, כמובן לשמור על מראה סביר ולא חלילה פרוע וכו', אבל זה אחד הדברים, אתה יודע, המוצלחים מאוד שעשיתי עם תורת לחימה, ואני גאה בהם.
1: יפה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם כבר את הזכרת, מה דעתך על מבחני רבנות דיינות לנשים?
2: תראה, אני רוצה שתבין דבר אחד, יש קדמה מה שנקרא, יש מה שנקרא, זה כמו הנחל שזורם, הוא לא עומד באותו מקום, כמובן ממב זורמים. יהיו המון הצעות, אני לא רואה בזה רק דבר היחידי שיהיה, יהיו עוד הרבה דברים שיצוצו, וזו גם סיבה מאוד מאוד טובה להזכיר לעם ישראל, שאנחנו שמרנו בקדנציה הקודמת, על הזהות היהודית של מדינת ישראל, היו דברים הרבה יותר גרועים שעברו בוועדות, וניסו להכניס אותם לתוך מערכת החינוך, לתוך חיי היום-יום שלנו, ואנחנו עמדנו אתה יודע, כחומה בצורה, כשחלץ וחלילה לא יפגעו בזהותה היהודית של מדינת ישראל, וזה אומר שחלילה לנו, אסור לנו לשכוח את זה. זה נורה אדומה, אדומה בוהקת, אני רוצה להגיד לך שיכול להיות שהערוץ הזה שאנחנו עכשיו מדברים, יכול להיות שהוא ייסגר, כי אם יאיר גולן, שהוא שותף לאופוזיציה היום, שותף בכיר מאוד לאופוזיציה, טוען שהם יסגרו ערוצים כמו ערוץ 14 וגלי ישראל, הבא בתור זה יהיה כאן מורשת, כי אתם מעבירים את מורשת ישראל, אתם דואגים למסורת, דואגים למורשת, חושפים את הדברים, מעלים את הנושאים הללו, שומרים על זהותה של ארץ ישראל ועל הזהות היהודית שבה. אני לא יודעת, אפילו גם אתם אמורים להיות בסכנה, ולכן אני אומרת
1: שהפוגע... אנחנו בסכנה משני הצדדים, אנחנו כבר רגילים לזה, חיים את הסכנה כבר שנים. ובכל זאת, כמו מדינת ישראל, חיים את הסכנה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי, חברת הכנסת שטרית, לגבי ההחלטה של ועדת גרוניס היום בפעם השנייה, לאשר את מינויו של גרופמן לראשות המוסד, דווקא החלטה של שני החברים בוועדה, ובדעת מיעוט של גרוניס שלא לאשר.
2: תראה, הרי זו המלצה, זה לא אומר, אתה צריך להבין את המהות של ועדת גרוניס, היא הרי המלצה, בוא נלך אחורה למינוי של היועצת המשפטית לממשלה, הרי גם גרוניס עצמו הצביע נגד המינוי שלה, ובכל זאת המינוי הזה עבר, והיא מכהנת שנים רבות כבר. אוקיי? זה אומר שגם אם גרוניס עצמו, בשבתו כיושב ראש הוועדה, הוא מחליט להצביע נגד, עובדה שהדברים קרו. זה לא, אתה יודע, זה, ולמזלנו זה תקדים שלא היה מזמן, זה היה רק אך לפני מספר שנים. ועובדה שאותה גברת נשארת בתפקידה ופועלת נגד מינוי של ראש מוסד, שזה תפקיד שהוא תפקיד שאך ורק נתון לשיקול דעתו של ראש הממשלה, כי הוא תחתיו,
3: והיא מתנגדת למינוי הזה ברוב חוצפתה, כי היא עצמה לא מונתה, אז מתחילים כל מיני, אתה יודע, הרי כשרוצים לנסות לשכנע באיסדרים וכולי, אז או שמדברים על הפרוצדורה של התהליך, או מדברים על כך שיש איזשהו דבר חסוי, שאוטוטו אנחנו נחשוף אותו, ואז אומרים שראש הממשלה עצמו לא יכול לראות את את המכתב, כי הוא לא יכול להיות חשוף. זה אותו ראש ממשלה שמנהל קבינט מצומצם, שמנהל את המדינה הזו מבחינה ביטחונית, בדברים הכי חסויים והכי סודיים, הוא לא יכול לראות מכתב, שאני מאמרת שלא כתוב בו כלום ושום דבר.
1: שאגב, הוא עברה בסוף לחברי הוועדה, ובתחילה היועצת המשפטית טענה שהעבירה להם את זה, אבל היא כתבה עליו למחותיו בלבד. אני מודה לך, חברת הכנסת קטי שטרית הליכוד.
3: אזוי, אזוי. אנחנו מרגישים שבגץ והיועצת המשפטית וכולם הפכו להיות האופוזיציה של הממשלה הזו, חבל מאוד.
1: תודה רבה לך, שבא.
3: כי אלו היו פרות קדושות בשביל כולנו, והיום הם לא פרות קדושות, לצערנו הרב.
1: תודה רבה לך שדיברת איתנו, ערב טוב. לקראת סיום, רם ברנדס, עוד עדכונים?
4: תיקון קטן מישראל, ראש הממשלה נתניהו בפתח הקבינט המדיני-ביטחוני אומר, בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון, צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופש שטחים שולטים, כלומר ישראל מעמיקה את הפעילות שלה בתוך לבנון, מן הסתם זה כנראה בתיאום
1: עם אמריקאים, לפי דיווחים.
4: רק נציין שגם פיקוד העורף מעריך את ההנחיות הנוכחיות עד יום חמישי בשעה 8 בערב, גם משהו לשים לב אליו מן הסתם.
1: ברנדס, קשב דסק החוץ של כאן, תודה שליבית לנו, את המשדר שלנו גם היום. תודה רבה למיכל יוסקוביץ' הערכה, עדי שטרניך שהפיקה ומיכאל אולשוונג שהיה על הביצוע הטכני, ואחרינו, כמו בכל ערב, חברותה עם ידידיה תנמי, המשך ערב טוב, האזנה ערבה מצוינת.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו מעמיקים את הפעילות בלבנון ותופסים שטחים שולטים. בעיבלין שבגליל נורו ונפצעו קשה שני גברים הרקע פלילי. צרפת שוקלת צעדים משפטיים נגד ישראל בפרשת המשט. שר החינוך קיש מאשר כי ביקש לפתוח בהליך משמעתי נגד מנכ״ל הרשות הארצית ללמידה והערכה. התחזית התחממות.
3: החדשות ברשת
2: בית.
3: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי צהל מעמיק את פעולתו בלבנון ומבצר את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. הוא ציין כי הפעולה נעשית בהנחייתו ובהנחיית שר הביטחון עם הרמטכ"ל, וכי כוחות גדולים פועלים בשטח ותופסים נקודות שולטות. עוד אמר כי בד בבד מתקיים מאמץ לאומי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ, ושיבח את מפקדי צהל וחייליו הפועלים עמוק בשטח לבנון. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגיע עת לפעול בלבנון במלוא העוצמה.
4: אבל עכשיו כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל.
2: גלעד ארדן אמר את הדברים בתוכניתנו בנימין וגואטה. בתחום הפוליטי אמר כי הוא שוקל להקים מפלגת ימין חדשה שתקדם ממשלת אחדות לאומית. ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורני הודיע כי ארצו שוקלת צעדים משפטיים נגד ממשלת ישראל בעקבות הסרטון שהפיץ השר בן גביר על מעשיו נגד פעילי המשט לעזה. לקורני קינה את המעשים נתעבים ומזעזעים, והדגיש כי צרפת אינה שוללת הגשת תביעה במערכת המשפט שלה, משום שמדובר גם באזרחים שלה. זאת נוסף על איסור הכניסה לצרפת שהוטל על בן גביר בתחילת השבוע. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. בעיבלין שבגליל התחתון נורו שני גברים בשנות ה-40 לחייהם ונפצעו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. עוד שני פצועים פונו מן המקום וכמה בני אדם נתקפו חרדה. מן המשטרה נמסר כי פועלת לאתר את החשודים בירי וכי הרקע לאירוע פלילי. שר החינוך קיש מאשר את הפרסום בכאן חדשות על החלטתו לפטר את מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, גל אלון. בלשכת קיש אומרים כי הוא פנה לנציבות שירות המדינה וביקש לפתוח בהליך משמעתי בעניינו של אלון. בהודעה נאמר כי הפנייה מבוססת על שורה של אירועי משמעת, ובכלל זה טענות על התעמרות בעובדים, שקרים והעברת מידע שלא על פי הנהלים. כך מוסר כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף. גמר גביע המדינה בכדורגל הערב באצטדיון טדי בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. המשטרה עצרה או עיכבה ארבעה אוהדים בחשד לאלימות ולהחזקת אמצעים פירוטכניים. שלושה מהם נעצרו סמוך לעין יעל בעקבות דיווח שיידו אבנים וגרמו נזק לאוטובוס שחלף במקום. האוהד הרביעי עוכב בשערי האצטדיון לאחר שניסה להחדיר אבוקות לשטח המגרש. עשרות אלפי אוהדים נכנסים בשעה זו לאצטדיון טדי בהבטחה של שוטרים ושל לוחמי משמר הגבול. שידור ישיר של המשחק בכאן רשת ב' מן השעה 8:20.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
5: אני אשחק אבל טובה את הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: אתם על כאן מורשת. חברותה עם ידידיה תנמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד הרלב.
7: מצוות שילוח הקן היא דאגה לצער של האם והבנים, והיא מעוררת את הרחמים בעולם. היא משל לדאגת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. חברותה באגדה עם הרב אוהד הרלב, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנמי. שלום לרב אוהד הרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום.
8: שלום ידידיה, לך ולמאזינינו היקרים.
7: אז אנחנו עם אגדה מאוד מעניינת שעושה השוואה בין הציפור ובין האדם, הייתי מוסיף גם על עם ישראל.
8: נכון מאוד. אנחנו באגדה שעוסקת בנדודים, עוסקת בגלות, עוסקת במציאות שאדם נמצא בדרך. והאגדה שלנו נמצאת בזוהר, על מגילת רות, בזוהר חדש, במאמר כן ציפור, והיא עוסקת ממש על הפסוק הראשון של המגילה, והיא בימי שפוט השופטים. זאת אומרת, לא מסופר לנו הרבה, מסופר לנו שהיא בימי שפוט השופטים, אלימלך תופס את המשפחה שלו ועובר למואב, הולך קדימה מזרחה. למה? כי יש רעב. אלימלך היה אדם עשיר, כסף לא היה חסר לו, ואני חייב לומר, המשמעות של הרעב, צריך להבין את המשמעות של העניין. דרך אגב, הוא הולך לכיוון מואב. מואב זה גם מקום בלי, זה לא איזשהו ארץ מלאה מים או משהו מעין זה.
7: פחות או יותר קרוב.
8: קרוב, וגם אתה יודע, גשם, עננים מגיעים לבית לחם, לקו ירושלים בית לחם, משם מתחיל המדבר. זאת אומרת, דווקא שם יש פחות. במואב יש תמיד, הרי מואב הם מקום עם פחות גשם. אז הוא היה צריך ללכת הפוך, לשפלה. אבל הוא הולך מזרחה, וכנראה כסף לא היה חסר לו. וחזל מתלבטים בשאלה למה הוא הולך, וחזל אומרים שהוא הבין שעכשיו יהיה מצב כלכלי קשה, ויבואו הרבה עניים, וקשה לו עם העניין הזה. ולכן הוא הולך. על זה הזוהר מביא סיפור על גם המורה שבוחר ללכת, על רבי בון. אז בואו נראה את האגדה. רבי בון כל יום אבה בקיסרים, גר בקיסריה, בשפלה. יום אחד, כן, קיסריה זה מקום של גם היום, חוף הים, אנשים עמידים גרים שם, עשירים. יום אחד חמה עמה דסרחי, רואה שהעם שרח. החברה בשפל מוסרי. דהבו מסכן יעזלו, ולא משגיחין עליהם. היו מגיעים אנשים מסכנים, עניים, ולא רואים אותם. הם שקופים. הם באים לבקש כסף. לא דאגו להם. זאת אומרת, יש מצב שהוא לא טוב. אמר, כשהוא מתבונן על המצב הקיים, ודאי דינה התחזעך. זאת אומרת, חברה שלא רואה את החלש, שלא רואה את המסכן, יהיה פה דין. ולכן הוא עושה מעשה. קם ועזיל לי. למה אני צריך לחכות? שיהיה פה לא טוב, שיהיה פה אסון, אני אקום וילך. והוא הולך. יום אחד, חליש דעתי. יום אחד חלשה דעתו. פגע בכפר סכנין, בדרך, נכנס לאיזה מלון בכפר סכנין ברימון. זאת אומרת, הוא נכנס לכפר ויושב מתחת לעץ רימון ואדמוך.
7: נרדם?
8: נרדם. תוך כדי כך שהוא יושן, שמע חד קלה, שומע כל אחד, לך תנא דלאי ברננה דאורייתא דאמר, אדם שככה לומד תורה בשמחה ברננה. ומלמד שיעור, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, כן, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, אם תראה אפרוחים או ביצים, והוא אותו אדם, תוך כדי החלום, שמעביר שיעור, בשמחה, מסביר. או ביצים, דה ישראל דלתתא. מי עם הביצים, מי עם הבנים? הם עם ישראל. דהינון כמלבוש הגופה, שהם כמו מלבוש הגוף. והם רובצת על האפרוחים, שלח תשלח את האם שנאמר, ובפשעיכם שולחה עמכם. זאת אומרת, למה האמא שולחה? מי זה האמא? כנראה כנסת ישראל, עם ישראל. למה היא שולחה? בגלל הפשעים שלכם, בגלל שאתם לא הייתם בסדר. ואת הבנים תיקח לך. כן, ואז אתה לוקח את הבנים. ארכין רבי בון עודני, הוא ערכין את אוזנו, והוא מקשיב עוד יותר, ושמע, הוא קל הדאמר ושומע את אותו קול שאומר, חס על דה, לא אמר ולא כלום. מי שרוצה לרחם על האפרוחים ועל האימא, הוא מדבר שטויות, הוא לא אומר כלום. זאת אומרת, מצוות שילוח הקן היא מצווה ש... האומר על כן כאן ציפור יגירו רחמך משתקין אותו, כי... מה, איפה הרחמים? מה אתה מגרש את האימא בכלל? אומר התנה, הוא לא אמר כלום. מן דחס, שווק אימא ובנאה ואזי לי. כן? מי שחס, ההפך, הוא עוזב את האימא והבנים והוא הולך לו. אז אל תשחק אותה רחמן. כן? והוא ממשיך ואומר, ומה דאימא מתארקה מן הקן? מה קורה כשהאימא בורחת מהקן, מתרחכת מהבית שלה? מה היא אומרת? אוי, שחרבתי את ביתי, ושרפתי את איכלי, והגליתי את בניי לבין האומות. זאת אומרת, אותה ציפור, שהיא כנראה כנסת ישראל, השכינה, היא בוכה על מצב הגלות. ועל דה ירחם הקדוש ברוך הוא, דה רחמנה לא ישתכח אל האחי. ועל זה, כשאותה ציפור בוכה, כשאותה שכינה בוכה, אז מרחם הקדוש ברוך הוא, על בניו והרחמים שלו לא נמצאים, אלא רק אחרי שאותה ציפור, אותה שכינה בוכה. היי אופה, אותו אוף, כד פרח מגוזלה, כשהוא פורח מהגוזלים, והשתלח מעל בנה, ונשלח מעל בניו, מצפצפה ואז לה. הוא מצפצף והולך. ולא ידע לאן אתה רז לה. מין דרה למי ועד גרמה. היא לא יודעת את נפשה הציפור. היא לא יודעת לאן ללכת. היא רוצה באותו רגע להתאבד. זאת אומרת, אמא שמרחיקים אותה
7: מהכן,
8: מהילדים שלה, היא רוצה להתאבד. צער גדול. היא לא יודעת את נפשה, מה שנקרא. היא לא, אין לה טעם לחיים. הקדוש ברוך הוא דכתיב ברחמיו על כל מעשיו, שהוא אפילו על יתוש הזעירה באלמה, אפילו על יתוש זעיר בעולם, רחמין דלה על כולם, הוא מרחם על כולם. ההוא דממן על אופה, התאיר לגבי הקדוש ברוך הוא. אותו שר, אותו מלאך, שאחראים על אותם מופות, הוא מעורר את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא התאיר על בנוי, מתעורר על בניו. כדין קל הנפקה קמי, כמו שהקול יוצאת לפניו, ואמרה, כן, הקול הוא שומע בחלום או בהזיה, תוך כדי שינה אותו רביבון, כציפור נודדת מן קנה, כן איש נודד ממקומו. אותו דבר, הציפור היא כמו איש, או האיש הוא כמו הציפור. כדין אי הוא התאי רחמי על כל אינון דאזלה מנדדה מאתר לאתר, ומדוך לדוך אחרה. כן, הרחמים מתעוררים על כל אלה שנודדים ממקום למקום, מאתר לאתר. תביר אליבה, תביר חילי. הלב שלהם שבור וכוחם שבור. זאת אומרת, אדם שהוא בגלות, שהוא בנדידה, שאין לו מקום לנוח, אין לו מנוחה, לא פיזית, אבל לא מנוחה נפשית, כי הוא איבד את הילדים שלו, הוא מעורר רחמים גדולים, והתאי רחמי על כל אלמין וחס עליי. זאת אומרת, אותה ציפור, אותו אדם שצריך להסתובב, מעורר רחמים גדולים מאוד בעולם, מעורר את הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא חס עליו. ושב יקחו ודמין דרן מאתריו, וחס עליו ועל כל אלמה. זאת אומרת, הוא, למרות שהיה לילדים שלו חובות, והגיע להם שהם צריכים לנדוד ממקומם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות את הצער הזה, ואז הוא מרחם עליהם ועל כל העולם. ועל דה אמר הקדוש ברוך הוא, אשרי ציפור הלבר, והיא התארת רחמין על כל אלמה. אשרי הציפור שבחוץ, שנודדת, כי הציפור הזאת
7: מעוררת רחמים.
8: מעוררת את כל הרחמים. הציפור הקטנה הזאת שמצפצפת, היא מעוררת את הרחמים על כל העולם. מן קרים למיחס על אלמה, ולהתאי רחמין עליו. כן, מי הוא שיחוס על העולם ועורר את הרחמים? הוא ברנש. דשלח ההוא ציפור לצער הבטרין גבני. מי יעורר את הרחמים? זה לא הציפור. זה אותו אחד שקיים מצוות שילוח הקן. ששלח את אותה ציפור שהיא מצטערת בשני צורות, שני דרכים. אחד, כמו שאמרנו, הנתק מהבנים. ודבר שני, הנדודים שלה. כן? כי הבית שלה זה הילדים שלה. אך יתאר הקדוש ברוך הוא, כך מתעורר הקדוש ברוך הוא, והתמלא רחמים על כל אינון מרד הצערה, ומתמלא רחמים על כל בעלי הצער, כל האנשים שיש להם צער, ועל כל אינון דמנדדים מדוחתם, על כל אלה שמנדדים ממקומם. ובגין כך, אגרי דהי ברנש, השכר של אותו בן אדם שקיים מצוות שילוח הקן, מה כתיב בי? למען ייטב לך והארכת ימים. למה השכר שלו? כי הוא גרם
7: לכל המהלך.
8: לכל המהלך, לכל הרחמים. קם רבי בון על רגלוי וחדי. הוא התעורר מהשינה מתחת לעץ הרימון, ושמח ואמר, בריך רחמנה דשמנה להי קלה. כן? אני מברך את הקדוש ברוך הוא ששמעתי את אותו קול, את אותו לימוד, אם תרצה אותו קול פנימי, אותו חלום, וילמלא לו עתינה לאלמה אלא למשמדה דיי. היה שווה לבוא לעולם רק בשביל
7: העניין הזה.
8: העניין הזה ולשמוע את זה. על ההגדה הזאת יש לנו כמה וכמה שאלות גדולות. דבר ראשון, היא נמצאת במגילת רות. מה הקשר בין מצוות קן ציפור למגילת רות? מה הקשר בין ההגדה? מדוע רבי בון, כשהוא רואה שבקיסריה לא משגיחים העניים, הוא קם והולך? לא ברור האם זה פעולה
7: מחאה?
8: שמחה או לא. תראה, לכאורה זה הביא אותו להתגלות גדולה, להבנה גדולה. מצד שני, אני אומר, כבר אמרנו, רמזנו לזה בהתחלה, הוא עושה את מעשה אלי מלך.
7: הוא יוצא.
8: הוא יוצא, תשאר, יש לך אחריות. האם לא היה לו להישאר ולהוכיח את בני עירו? בדיוק, כמו שאלימלך היה ראוי שישאר בבית לחם. כי בסוף, אתה בורח מאחריות, שזה לכאורה בעצם היה
7: חטא.
8: החטא, הביקורת כלפי אלימלך. כן? טוב, אתה רואה שיש פה דין, אתה איש גדול, אתה מנהיג, אל תצא מפה. מה המשמעות שהוא חולם ונרדם תחת עץ רימון ועוד בכפר סכנין? כן, סכנין.
7: השם פה מעניין.
8: השם מעניין, כי זה קצת רומז לנו על המסכנים שמגיעים ולא מסתכלים עליהם. מדוע הוא שומע קול שמדבר בדווקא על מצוות קן ציפור? מה יש? למה הקול הזה? מדוע מצוות קן ציפור מעוררת דווקא היא לרחמים? מה המשמעות של הנדידה? מה פשר ההשוואה בין ציפור לאדם דווקא? למה זה בעל החיים שמומשל כרגע לאדם? יש עוד בעלי חיים. מדוע דווקא הציפור מעוררת לרחמים? למה השכר של מצוות שילוח הקן זה אריכות ימים? הרי אנחנו יודעים שיש רק עוד מצווה אחת שיש לאריכות ימים, וזה כיבוד הורים. האם ניתן ללמוד משהו ממבנה הסיפור על תוכנו? כן? המבנה הוא לא כל כך מורכב, כי יש אמורה, חכם, שיוצא מאיר, שמפחד שיהיה פעם דין, ונרדם מתחת לעץ רימון, וכל קורה בתוך החלום שלו. למה רבי בון אומר, אלמלא הוא בא לעולם, אלא לשמוע את זה דיינו? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא אומר...
7: זה מסר.
8: כל החיים שלי שווים רק בשביל התובנה הזאת. וכמובן, שאלת השאלות, מה ניתן ללמוד מהאגדה לימינו אנו?

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה באגדה עם הרב אוהד תיארלב, אנחנו עם המצווה של שילוח הקן, ולכאורה יש כאן אולי דבר מאוד מעניין, הפוך על הפוך אני הייתי קורא לזה. המצווה היא לשלח את הציפור ולקחת את הבנים, ודווקא במעשה הזה אתה לכאורה גורם לציפור אולי קצת אכזריות, צער, ודווקא זה מעורר את הרחמים, ואתה מקבל על זה עוד שכר?
2: של אריכות ימים. כן. הרי הצער הזה גורם לאדם למעט את חייו. הצער כזה גדול. ובאמת, אתה יודע, הגמרא במסכת קידושין, בדף למתת עמוד ב', שמה לב לסיפור ואומרת, מביאה ברייתא בשם רבי יעקב, אין לך כל מצווה מצווה שכתובה בתורה שמתן סחורה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. זאת אומרת, ההבנה שלמה ניתב לך וערכת ימים, זה כנראה קשור לתחיית המתים.
1: לעולם הבא.
2: לעולם הבא. וכמה מצוות כבר כתוב את השכר, אז הגמרא אומרת על כיבוד אביהם, כתוב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ובשילוח הקן כתוב למען ייטב לך וארכת הימים, שזה מעניין, שאני לא בטוח שנספיק לגעת בזה, שבשילוח הקן קודם כל ייטב לך, ואחרי זה ארכת הימים. ובכיבוד הורים, הארכת ימים כתובה לפני ייטב לך. הרי שאמרו לו, ומביאים פה אופציה שאנחנו מכירים את הסיפור, מאלישה בן אבויה, שאמר לו אביו, עלה לבירה, ועבה לי גוזלות, תעלה לעץ, ותביא לי גוזלות, ועלה לבירה, ושילח את האם, ונטל את הבנים, ובחזרתו, נפל ומת. זאת אומרת, הוא גם קיים מצוות כיבוד הורים, וגם שילוח הקן, ואז שואל את הברייתא, היכן טובתו, טובת ימיו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה. זאת אומרת, היא בעצם קצת מקצינה את השאלה שאתה שאלת, לגבי, הרי יש פה צער, שתי מצוות שכתוב מתן שכרן בצדם, ולכן מגיע למסקנה רבי יעקב, שלמה ניתב לך, אין הכוונה אריכות ימים פה בעולם הזה, אלא לעולם שכולו טוב, ולמה אני אריכונה ימיך, לעולם שכולו ארוך. זאת אומרת, על תחיית המתים. לא מדובר בעולם הזה, אלא מדובר בעולם הבא. ושואלת הגמרא, מאיפה יודע את זה? אז הגמרא אומרת שהוא ראה מעשה. כן, הוא ראה מקרה שקרה, זאת אומרת, זה מקרה אמיתי, ולכן הוא היה חייב לפרש את הסיפור הזה. אומרת הגמרא, מי אמר, אולי אותו אחד שעלה על העץ, הוא עשה, הוא ירהר בעבירה, ולכן הוא קיבל את מה שהוא קיבל. הגמרא אומרת, לא, הקדוש ברוך הוא מחשבה רע, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה, היא שואלת אופציה, ואולי, זה לא סתם היה עירור, אלא עירור בעבודה זרה, כן? הוא לא יכול להיות, הוא עושה מצווה, המצווה מגינה עליו, שהוא לא יבוא לידי עירור. ואז היא אומרת, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, הרי הילד הזה עלה לקיים את מצווה הדורה, אז היא הגמרא אומרת, זה בהליכה, אבל הוא אחרי זה. כן, וגם בחזרה היה שם סולם רעוע, ולכן הוא בעצם נפל. ואמר אחרי זה בא רב יוסף ואומר, אלמלא דרשתו של רבי יעקב, אם אחר היה מכיר אותה, שהכוונה אריכות ימים לעולם הבא, הוא לא היה יוצא לתרבות רעה. זאת אומרת, הוא ראה את המעשה הזה, והמעשה הזה גרם לו
1: לפרוש.
2: לפרוש. ואילו הוא היה מבין שאריכות ימים הכוונה היא לעולם הבא, הוא לא היה מגיע לאן שמגיע. הגמרא אומרת שהוא ראה גם כן את לשונו של חוצפית המתורגמן, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלכות, חזיר גורר אותה. ואז גם כן הוא אמר, משהו פה לא יכול להיות, מגיע לו כל כך הרבה צער. בכל מקרה, השאלה שאני חושב תמונה פה, זה קודם כל, איך תחיית המתים קשורה לסיפור. דבר שני, למה הוא מדבר על אריכות ימים בעולם הבא, ולא בעולם הזה? מניין לו הדבר הזה? ומה מיוחד בסיפור הזה? שהאבא שולח את הבן שלו, לעלות על העץ ולהביא את הגוזלים, לקיים מצוות כאן ציפור, ואז קורה לו את מה שקורה לו. זאת אומרת, יש פה שתי מצוות.
1: שיש בהם אריכות ימים.
2: יש בהם אריכות ימים, והשאלה כמובן מה הקשר ביניהם. אז דבר ראשון, תראה, הקשר ביניהם הוא מאוד פשוט.
1: ההבטחה?
2: גם ההבטחה, אבל גם פה אימא,
1: פה ילדים.
2: כן, כיבוד הורים. קשר בין ילדים לבין הורים. ובעצם, איך זה קורה? אז באמת, הפשט הפשוט הוא, אומר ככה, כלי יקר, שיראו בניך שילוח חיים בעופות, ילמדו קל וחומר, שאם אתה נוהג כבוד במולידים, ואפילו בבעלי חיים, יש לך רגישות, קל וחומר, שינהגו כבוד במולדיהן, באלה שהם...
1: בהורים שלהם.
2: בהורים שלהם. כן, ולמרות שזה קשה להבין, כי ההפך, אתה מזלזל באמא, אתה גורם לצער, ואומר, הכלי יקר, למה השכר של שניהם זה אריכות ימים? כי הם מחזיקים את האמונה בחידוש העולם, הבנה שיש סיבה ויש אבא שהוליד ואמא שהולידה עד ההתחלה, ואז אתה מאמין איך הסיבה הראשונה התחילה. הוא גם מחבר את זה לשמירת שבת וכיבוד הורים. החיבור בין שתי המצוות שמופיע בתורה זה השבת היא זכר לחידוש העולם, והיא גורמת למצוות כיבוד הורים. זאת אומרת, יש קשר בין התובנה שהאל חידש. במילים אחרות, מצוות כיבוד הורים לוקחת אותנו למצוות כיבוד האבא הטוטלי, הקדוש ברוך הוא.
1: אבא שבשמיים.
2: שהוא הוליד את העולם, שהוא הוליד את הילדים שלו. וזה כיבוד הורים. אתה מביא אותו לכיבוד הורים, אתה מבין את ההשתלשלות של העניין. אני חייב לומר שבצורה פשוטה לגבי כיבוד הורים, לגבי שילוח הקן שבו אנחנו עוסקים, כיבוד הורים, ילד רואה כשהילד רואה את האבא מכבד את הסבא, כן? אנחנו יודעים ש הסבא והסבתא היו גרים תמיד אצל הילדים, כן? שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, אתה בבית יושב הזקן, הסבא, ואתה שואל את האבא, ואתה שואל גם את הזקן. הזקן היה גודל בבית, הסבא, והנכד היה רואה את אבא שלו מטפל בסבא. אז היה מביא לאבא אריכות ימים, כי גם הוא יטפל כן. בו אחרי זה. אז זה כיוון אחד. כיוון שני שקשור לאריכות ימים, זה בעצם כיוון אחר לגמרי, שהרמב"ן מביא את הרמב"ם ואומר שהמצווה הזאת קשורה שאסור לשחוט אותו ואת בנו באותו יום, כדי שלא יהיה לנו לב אכזרי. ואתה יודע שהאפרוחים, הביצים נועדו לאכילה, אז שהאמא לא תצטער, שהיא לא תראה שבעצם לוקחים לה ואוכלים לה את ה... ילדים, כן? כי אתה בסוף, אתה תחריט את המין הזה של מין הציפורים. והוא אומר, הרמב״ם ממשיך את זה ואומר שאין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם, כי אהבת ההם לדאגתה לבני בטנה זה דבר שהוא לא רציונלי. ואותו דבר אצל בעלי חיים. אני אגיד שההבדל בין בעלי חיים לבני אדם, כי אצל בעלי חיים אין סבא, אין סבתא. כן, כי מהר מאוד האמא והאבא בבעלי חיים שוכחים את ילדם. מה שלא קיים כמובן אצל בני אדם. יש פה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד לא רציונלי, והוא מאוד מאוד עמוק. ולכן הצער הזה הוא צער... מאוד גדול. אני יוסיף ויאמר, בעקבות הצער הזה לבן, שזה כנראה קיים גם בין האמא לבין בעלי חיים, אני חושב שיש הבדל, אני ראיתי את זה גם במלחמה הזאת, בין השכול של האמא לאבא, כי אצל האמא, הילד שלה שנפל, הוא כאילו חלק מהרחם שלה, ממנה, עלה לשמיים. ו- ולכן הצער הוא
1: גדול יותר,
2: מאוד מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים היא גם יותר חזקה, אבל בסוף יש פה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק שקיים. אני אגיד גם שאני רואה את זה היום, שבנות כנראה מטפלות בהוריהם יותר מאשר בנים, וכי אני מכיר אמא שאיבדה את ביתה במלחמה הזאת, זאת הייתה בת יחידה, והצער של האמא היה כפול ומכופל, כי כאילו מי ידאג לי? יש לי בנים, זה נפלא, אבל שכול כזה למעשה עוד לא ראינו, ולכן הצער של האמא הוא מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, והוא רק מחזק את השאלה של הרחמים. זאת אומרת, בסוף, בסוף, בסוף, יצרת פה הרבה צער. למה הכל היה צריך לעורר את הרחמים על ידי צער נוסף שקיים בעולם? אני רק אגיד שהחיבור בין ציפור לבני אדם הוא חיבור מתבקש, כי ציפור היא חיה עם כנפיים, יש לה כן, היא בונה את הבית, והבית שלה זה חלק מהעניין, זה הקן. היא עוברת דירה לפעמים, בונה קן אחר. אני אגיד שהשוואה לעם ישראל היא מתבקשת, כי עם ישראל נמשל לביצים. אפרוח נולד פעמיים, פעם אחת שהביצה יוצאת מבטן האם, ופעם אחרת כשהוא בוקע. גם עם ישראל נולד פעמיים, פעם אחת ביציאת מצרים, ופעם אחת בשבוע, זה המנהג, לכן אנחנו אוכלים ביצה בליל הסדר. ככה כותב האדמור מאיז בצה. ולכן יש פה באמת, זאת חיה עם מעוף, שהרבה פעמים מדובר פה גם כן על רבי בון ששומע קול, הקולות, יש לה שיח, שכנראה מביא איזשהו מסר מהשמיים לבני אדם.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה באגדה בכאן מורשת עם רב אוהד תרלב, והבנו את הרעיון הזה של המצווה של שילוח הקן, ובסופו של דבר זה בא ורומז לנו על עם ישראל. וצריך עכשיו לחזור לאגדה, לראות למה הסיפור מתחיל בדאגה לעניים המסכנים, והקשר לאלימלך.
2: אז תראה, יש לנו פה שני מנהיגים. רבי בון, המכונה גם לא... רבי בון היה רבי אבין כנראה, המורה מהדור השלישי, הרביעי, מדור המוראים בארץ ישראל. מופיע הרבה בתלמוד הירושלמי, ובאמת הוא גר בקיסריה. הוא יוצא, הוא ואלימלך מבינים שהולך להיות קשה בעיר.
1: שיש דין.
2: שהולך להיות דין, כן. בית לחם, בית של הלחם. אני לא רוצה להיכנס לזה, איפה יש כל כך הרבה שדות של תבועה שם, כן? זה לא שפלה. אבל שני מקומות, באמת אנחנו יודעים שבית לחם מוכרת ממגילת רות כמגילת, כמקום החסד שקורה שם. אבל הוא אלימלך יוצא, תראה, הדמיון הוא פה, פה זה אלימלך, ופה זה קיסריה, קיסר ומלך. הוא יוצא מבית לחם, והוא יוצא מקיסריה. וכנראה, אי נתינת לחם לעניים, המכונים מסכנים, זו מידת הדין. והוא מבין, כנראה היה לו איסורי מצפון שהוא יוצא, מה החלום שהוא חולם בדרך? החלום שהוא חולם על הצער שהוא הולך להיות. אתה יצאת. אלימלך יוצא מבית לחם, יש לו צער גדול. בניו מתים. הכל נגמר. כל העושר הגדול לא נשאר לו כלום. למה? חז"ל אומרים, כי הוא לא רצה לתת את מה שהוא רצה. לתת לחם לעניים, הוא לא רצה לקחת, הוא ראה שהולך להיות פה סכנה, והוא בחר לברוח. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין, שהנדודים האלה, גם של אלימלך, שיצאו אולי מרצון לברוח, וגם של רבי בון, כי הוא יוצא מהעיר, הם נדודים...
1: שיוצרים רחמים?
2: שיוצרים רחמים ומביאים תיקון. כי בסוף התיקון היה תיקון. כן, רות התחתנה עם בועז. זאת אומרת, יש הנדודים שאתה יוצא, או שליחת הציפור, זה כדי לעורר את הרחמים והחמלה. הרחמים והחמלה מבטאים, זו מידה, מידת הרחמים בעולם. מידת הרחמים מתגלגלי עלינו. כן, אנחנו אומרים בסליחות. אנחנו צריכים שמידת הרחמים תתגלה בעולם. איך מידת הרחמים תתגלה בעולם? על ידי שמישהו יעורר אותה בדאגה למי? לילדים. כן? הדאגה לילדים, הכאב של הילדים, דרך אגב זה הפוך מכיבוד הורים, שהילד דואג להורים, ולכן אולי ההבדל פה למען יאריכון ימיך או למען ייטב לך, פה למען ייטב לך ויאריכון ימיך, כשאדם משלח את הציפור, הציפור מעוררת את רחמי שמיים. עכשיו תראה, זה גם סמלי. אתה שולח את הציפור למעלה, לשמיים. והיא שם למעלה בשמיים, היא מתעוררת, כי אתה נמצא על הארץ, אתה לא מסוגל לעורר אותם כנראה מספיק. תעשה איזה פעולה שתעיף את הציפור למעלה, ופה אתה מעורר את הרחמים. דרך אגב, הפרוחים, אמא שלהם פתאום לא נמצאת, הביצים, הם עדיין לא מרגישים את זה. והוא יושב תחת עץ הרימון. למה דווקא עץ הרימון?
1: זכויות כרימון?
2: אז גם זכויות, אבל רימון מסמל, תמיד הוא סימל את הפריון, את ההמשכיות. ירבו זכיותינו כרימון, וממילא אתה תחיה עוד. כן? ופריון זה המשכיות. לעורר את הרחמים בעולם, זה לעורר את ההמשכיות. כן, זה קשור לנו, אבל זה לא הנושא שלנו, שאלישע בן אבויה, תוכו אכל קליפתו זרק.
1: גם רימון.
2: לגבי הרימון דווקא, כן, שזה מסמל שיש פה משהו פנימי מאוד גדול. עכשיו, תראה, אנחנו דיברנו שרבי יעקב לקח את הסיפור פה לתחיית המתים. כן, כי הגמרא אומרת במסכת קידושין, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. תחיית המתים זה ברחמים רבים. מחיי מתים ברחמים רבים. רחמים מביאים לתחיית המתים. רחמים של הקדוש ברוך הוא, אבל גם רחמים של האדם. כשאדם מצטער, הוא נהיה רך יותר. וכשהוא נהיה רך יותר, הוא בוכה. וכשהוא בדין, כשהוא קשה, אז המציאות קשה. דין זה מוות, דין זה עמידה במקום. חיים תמיד קשורים לרוך, לצער, כשאדם מצטער, כשאדם בוכה. יש לו כאב, וכשיש לו כאב, הלב שלו גמיש. והלב שלו גמיש, הוא... גמישות זה חיים, זה ההפך מדין. הוא בתנועה, כן? בניגוד למידת הדין, שהיא בקיבעון ועמידה. וגם בכיבוד ערים, וגם בשילוח הקן, יש תמיד רחמים גדולים בעולם. ובעצם יש פה אמירה בסיפור הזה, שרבי בון מבין שאיכשהו לא, הוא יצא לנדוד. וכיוון שהוא יצא לנדוד, אז הוא יצטער, כי הוא יצא מהבית, יצא מהמקום הנוח, יצא מקיסריה, יצא מהקהילה שלו. והנדידה הזאת, תראה, קראו לו רבי בון, תבנה אותו.
1: אני חושב שגם בנים.
2: גם בנים, באמת, כי בסוף זה יביא אותו להרבה צער, והרחמים האלה בסוף בונים את העולם.
1: אבל הוא אומר שבזכות זה הוא שמע דבר גדול, אז יש כאן כנראה, איך אמרת מקודם, מתוך הצער בא גילוי.
2: שבעצם אתה שואל את עצמך, מה המטרה של בריאת mm-hmm. העולם? למה העולם נברא? שהוא אומר, היה שווה רק בשביל זה להיברות. המטרה של הבריאה זה גילוי רחמיו של הקדוש ברוך הוא. זה המטרה שלנו, לגלות את רחמיו. איך מגלים את רחמיו? אני חושב שאם אנחנו אנשים מספיק טובים, ורקים, וחומלים, אז יש רחמים בעולם. אבל לפעמים אנחנו לא כאלה. אנחנו לא רואים את השני. אנחנו עסוקים בעצמנו. ולכן, אנחנו לא רואים את עניים, וזו אותה שאלה ששאלנו על הציפור, שלמה, איך, הרי היא בעצמה מצטערת, אותה שאלה אנחנו שואלים על העניים, mm-hmm. למה יש עניים בעולם? למה הקדוש ברוך הוא לא דואג להם? אז המטרה של העניים בעולם, המטרה של שילוח הקן, המטרה של כל זה, זה לעורר את הרחמים של האדם. אם אדם לא יודע לעורר את רחמיו לבד, הוא לא רואה את השני, הקדוש ברוך הוא מביא עליו הרבה כאב וצער. כי העולם צריך כמות מסוימת של רחמים. תראה, יהודה עמיחי כתב פעם שיר ביקורת על הקדוש ברוך הוא. אל מלא רחמים, האל שהוא מלא ברחמים, הוא השאיר את כל הרחמים אצלו. אבל על זה אמר רבי נחמן, למה הקדוש ברוך הוא כביכול השאיר את הרחמים אצלו? כי הוא רוצה שבני אדם יהיו רכים.

0: במשהו שקראתי פעם בשם הרב יונתן זקס, הרב יונתן זקס,
1: הרב של בריטניה.
0: היה הרב של בריטניה, כתב הרבה ספרים, לאחרונה יצר ספר חדש, קטן, כמות ורב איכות, קוראים לו לחגוג את החיים, ובספר הזה, תרגום של טור שהיה לו כנראה בבריטניה, ושם הוא סיפר שהוא שמע רעיון פעם של עיתונאי של איזה נזירה מפורסמת, שהוא שאל אותה איך היא מתפללת, והיא אמרה, אני פשוט מקשיבה. ואז הוא שואל אותה, מה קורה לקדוש ברוך הוא? אז היא אומרת לו, גם הוא מקשיב. ואני חושב שיש פה משהו חזק, במובן הזה שתפילה כמובן זה דיבור, אבל זה גם הקשבה. ואנחנו צריכים להיות קשובים למה שקורה סביבנו, וככל שנהיה קשובים, הרחמים יהיו. כי תפילה זה רחמי, זה לעורר את הרחמים בעולם. אם אתה תראה את השני, אם אתה תראה את האדם המסכן, אם אתה תראה את האדם שזקוק, את האדם שמצטער, אז יהיה מספיק רחמים בעולם, והקדוש ברוך הוא לא יצטרך בכלל להכאיב לנו. ויהי רצון שלא יהיה צער בעולם, ונדע לעורר את ליבנו, ושליבנו יהיה רך ללא צער וללא כאב.
1: תודה רבה הרב אוהד טהרלב.
0: ערב טוב לך ולמאזיננו העיקרים.
1: כאן ידידת הנמי, נשוב וניפגש בחברותה הבאה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכירים בצהל מביעים תסכול מן האיפוק שנכפה על הצבא ואומרים כי אסור לקבל את המציאות הנוכחית בלבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו מעמיקים את הפעילות בלבנון ותופסים שטחים שולטים. הרוג בפיצוץ מכונית בכביש החוף, הרקע ככל הנראה פלילי. הרוג ושלושה פצועים בתאונת דרכים בדרום. התחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. המלחמה בחיזבאללה. בצהל היו רוצים לעשות הרבה יותר בלבנון, אך ההגבלות האמריקניות והצורך לשמר את הפסקת האש לכאורה אינם מאפשרים לצבא לפעול כפי שהיה רוצה. בכירים בצהל מתוסכלים מן המצב הנוכחי שבו חיזבאללה מפר שוב ושוב את הפסקת האש. אחד הבכירים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הריבונות הישראלית מופרת מדי יום ביומו, אך צהל מתאפק מאוד בשל התהליכים המדיניים מול ארצות הברית ולבנון. אסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית בלי אפשרות להגיב, הדגיש הבכיר בצהל. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי צהל הרחיב את פעילותו בדרום לבנון, אך האפשרות לתקוף בניינים בדחיה בבירות אינה עומדת על הפרק בשל התנגדות אמריקנית על רקע המגעים עם איראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי ממשל טראמפ מצפה בקוצר רוח לתשובה מן האיראנים ואינו רוצה לתת להם עילה לדחות את הצעתו אם תיזום ישראל פעולה נרחבת בבירות. ראש הממשלה נתניהו הודיע בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי צה"ל מעמיק את פעולתו בלבנון.
2: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
0: בכביש החוף נהרג גבר בפיצוץ רכב ליד מחלף אור עקיבה. מותו נקבע לאחר שקובטה האש במכונית הבוערת. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 316 בנגב ליד מחלף נחל יתיר נהרג צעיר כבן 20. מותו נקבע במקום. שלושה פצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, צעירה במצב קשה ושני צעירים במצב בינוני. בירושלים חסמו מפגינים חרדים נגד גיוס את מסילת הרכבת הקלה באזור תחנת שבטי ישראל. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הופסק השירות בין תחנת גבעת התחמושת לתחנת העירייה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן מורשת.
5: כאן מורשת.
6: שואל ומשיב. עם המומחה לחשרות המזון, הרב שמואל בורשטיין.

0: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 4 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שלישי בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית, שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בנושא הכשרות, עם הרב שמואל בורנשטיין, מומחה לכשרות המזון בארץ ובעולם. צוות השידור שלנו הערב הזה, אילי בן שבת על הביצוע הטכני, יוסף מרזייב על ההפקה, כאן איתכם אמירם כהן. אתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת אם יש לכם שאלות בנושא הכשרות. אם אתם רוצים לעלות אל קו השידור ויש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו כאן אל האולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר באולפן הוא 072-333-2925. אפשר כמובן גם לכתוב אלינו מסרונים דרך תיבת המסרונים שמספר ה 055-966-3991. הרב שמואל, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך. טוב, במקום ללכת לשתי חתונות היום, של ידידים, אז אני משדר, כן? למה אני אומר את זה? ברוך השם, ברוך השם. התחיל לבנות החתונות, וברוך השם, יש הרבה הרבה הרבה חתונות, הרבה שפחות. אבל מה שקורה היום, שאין מספיק אולמות מהדרין, כן? אם יש, אז חלק לא מתאים וחלק תפוס, אז לא הולכים לאולמות רגילים, והופכים אותם למאדרין. בסדר גמור, 100%. אבל לפי הטלפונים שאני מקבל, גם לפני החתונה וגם אחרי החתונה, יש הרבה תקלות בדברים האלה, כי לפעמים בעל השמחה מביא איזה משגיח, אומרים שהוא תמיד חכם, הוא אפילו אברך כולל, או שהוא סתם מבין בעניינים, כן, מבין בעניינים הרגילים, אבל הוא לא משגיח. הוא לא משגיח. משגיח זה מקצוע. זה מקצוע שצריך להבין על אחת כמה וכמה שבאים לאולם, שהוא לא מעדרים, כשר בהחלט. לא חייב להיות מעדרים, מי שרוצה יכול לאכול ללא מעדרים. אבל הוא לא מעדרים, ולהפוך אותו למעדרים זה לא פשוט. אבל אנשים שואלים אותי על הבשר והעופות. אמרתי, הבשר והעופות זה דבר הכי קל. קונים בשר ועופות שאתם רוצים, והמשגיח דואג שהבשר ועופות הרגילים שיש במלון לא ישתמשו, ובזהו, אבל זה לא נכון. יש הרבה הרבה דברים אחרים, יש שם עוד עשרות מוצרים שצריכים להיות מהאדרין. יש עניין של בישול ישראל, לפי האשכנזים, לפי הספרדים, כל אחד לפי מה שהוא רוצה, כן? יש עניין של ירקות עליים שצריך לעשות כמו שצריך. יש הרבה הרבה הרבה עניינים שמשגיח צריך להשגיח כמו שצריך. אז יש משגיח מצוין, שיודע את העבודה, יודע מה לעשות, יודע להכשיר כמו שצריך, במידה וצריך להכשיר. אבל יש משגיחים מצוינים, ירי שמיים, באמת ירי שמיים. אבל נראה להם שכל העניין זה רק להשגיח על הבשר והעופות. מגיע בבוקר, הוא רואה שהבשר שהזמינו מתאים, והעופות שהזמינו מתאים, והם קם והולך, וחוזר אחר כך בערב לראות איך שהם מבשלים, או איך שהם מגישים, וכל הדברים האלה. רק אתמול היה לי טלפון, רק אתמול, למה אני אמרתי שאני רוצה לדבר על זה, חשב לדבר על משהו אחר. התקשרו להם אחד העולמות שהביאו, החתונה הייתה חתונה רגילה, אבל יהיה קבוצה לא קטנה של אורחים שרצו בשר מסוים, והביאו להם את הבשר הזה. אז אני אומר להם, הרב הזה שהתקשר אליי, תגיד לי, אם הבשר הזה דומה, מבחינת, נקרא לזה אנטריקוט, כן, או פרגית, סתם צורך העניין, כן, ואותו דבר מגישים לכולם, זה לא שונה, אז כדאי שדברור את זה עוד הפעם, דבר את זה במשגיח. קרא למשגיח, אומר, שמה, אני קיבלתי עכשיו מנה כזו וכזו, כן, והכל אני שומע בטלפון, תגיד לי, מה הבשר הזה? אז הגיע למטבח, שמת לב שהבשר הזה הוא מהכשרות הזו והזו? אומר, הייתי שגישנו, אבל איך אני יכול להשגיח על 500 מנות שמתוכן 30 מנות הם מהווים? אומר למשגיח מפורש, כן? לא יכול להשגיח, אז אם זה מנה סגורה שסגור ועל זה

0: כתוב את הפפר ורק מחממים את זה מילא. אבל אם זה אותו בסוג בשר ואותו בישול, אי אפשר להשגיח. אז משגיח מקצוען יודע שבאמת אם רוצים להזמין מנה מיוחדת, צריך להיות שונה לגמרי בכל המנות שמגישים בעולם. זה לא רק בעולם, זה בתי מלון וכל המקומות האלה. כן, או שלא לוקחים דבר כזה שעם 30 מנות או 10 מנות או 15 מנות לתוך 300, 400, 500 יהיו מנות מיוחדות, אלא אם כן שוב פעם זה סגור בחמגשיות וככה מגישים את זה. אם לא, אתם, זה הכל קשר, בהחלט, אף אחד לא יכנס לגנום אם הוא יוכל את זה, אבל זה לא משהו רגיל לאכול. מוריי ורבותיי, שימו לב בדברים האלה, זה לא פשוט, באים למעולם לא מאדרין, הוא קשר בהחלט, רק הוא לא מאדרין, זה לא מה שאתם רוצים, אתם בדרך כלל לא אוכלים בעולם הזה בלי שמביאים דברים מיוחדים. לקרוא למשגיח, הוא יברר את זה בעל השמחה, אם הוא משגיח, הוא משגיח שזה העבודה שלו, ולפעמים אפשר לסמוך על המשגיח המקומי במילה בירי שמיים, כי הוא מכיר יותר את המלוא, את העולם, מאשר הוא מכיר דברים אחרים. כן? נתן לכם דוגמה קטנה, אולי כבר אמרתי את זה, יש רוטף, שהוא רוטף קבוע, כן? יש כאלה קונסומה ויש כאלה קונסומה מזה משהו אחר, שהוא נמצא ימים בתוך סיר, מתבשל עם עצמות ועם דברים האלה, וכל דבר ששמים רוטבים, חוץ כמובן מדגים, שמים את הרוטב הזה. אז אמר, ירדתי פעם לאחד המשגיח וזמנתי לחתונה, והוא ראה אותי, אז אם אני בוא הרבור שבוא בוא נראה לך, נראה לך, בסדר, הכל בסדר גמור, 100%, באמת, כל העולם היה מהאדרים, הכל טוב ויפה, ועד שהגענו לסיר הזה עם הרוטב הזה, שהוא רוטב רגיל לחלוטין, כן? ותגיד לי, מה עם זה? הוא שותק, אומר לי, אבל אמרתם, משתמשים עם זה כל הזמן. בלי זה אי אפשר לצאת החוצה, בלי זה אי אפשר, אפשר להגיש מנות. אמרתי, הכשרת את זה, הסתכלת, הסתכלת בזה, הוא אומר, אתה יודע מה? חטאתי, עליתי, פשעתי, מה אני עושה עכשיו? אמר, עכשיו אין לך מה לעשות, כבר באמצע האוכל. אבל לא למדת, בגלל דברים כאלה אפשר ללמוד, כן? אדם מתקלות יכול ללמוד. מורד רבותיי, שימו לב, שולחים לאולם, שאולם מאבין, אשמח זה שהוא מאבין, תבררו טוב טוב טוב, אני בזה מתאים לכם, כי יש הרבה תקלות בדברים האלה, עד כאן.
1: תודה, תודה כבוד הרב, אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
2: הלו.
0: שלום וברכה.
2: שלום הרב, ערב טוב. רציתי לשאול על צמח, או לא יודע איך זה נקרא, של האקסוס, שורש כזה של האקסוס, שפעמים שמים אותו בערק או בדברים כאלה, שקונים אותו בחנות פיצוחים או דברים כאלה. אם הוא צריך כשרות או מה, איך הוא מוגדר?
0: רגע, תגיד, אל תסביר לי למה השאלה, למה אתה חושב שלא צריך כשרות?
2: כי אני לא, אף פעם לא ראיתי את מוצר כזה סגור, שקונים אותו...
0: אלא זה מוצר פתוח, אם אתה קונה אותו בחנות פיצוחים, או בחנות אבנים, אז זה מוצר פתוח, שעומד כל הזמן, נכון? גם זה מוצר טרי, או לפעמים הוא יבש.
2: לא אוכלים אותו,
0: לא אוכלים אותו, לשים אותו... מה זה משנה? כמו הג'אט של התימנים, כן?
2: כן, לשים אותו במשקה.
0: עד שהיום הם יודעים שזה מלא תולעים. אמר לי רב אחד, הוא אומר, מזל שהתחילו לדבר על זה, כן? בסך הכל הם לא בולעים אותו, הם מוצצים אותו, נכון? מוצצים אותו בשיניים או בפה, אני יודע איך זה מה זה נקרא, כן? ומתברר שיש בעיה של כשרות על הדברים האלה. אז מי שאכפת לו עושה מה שצריך לעשות עד כמה שיכול לעשות, כן? זה לא מפוקח. זה דבר, כל העלים האחרים, כל העלים האחרים, אלא אם כן זה כבר יבש, ואתה בודד
2: לא, ממש את זה, אלא. זה לא עלי, זה כמו עץ כזה, כמו גזע כזה של... משרים אותו,
0: יש כאלה לשים אותו, יש כאלה משרים אותו ב... זה גזע טבעי? אני לא יודע, לא מכיר, לא שמעתי, זה גזע טבעי, אני לא שותה ירק, זה גזע טבעי, איך זה נקרא?
2: אקסוס.
0: מאיפה זה מגיע? מהארץ או מחוץ לארץ?
2: אני באמת לא יודע, אני תמיד
0: מראה את זה. ועל סמך מה זה, זה נשאר פרקי או משהו כזה, יכול להיות שכן מורחים את זה במשהו. אי אפשר לדעת. צריך לבדוק לעומק. אם זה גזע באמת, כן, אז אין צורך בלילות עוליים, כי אתה שוטף זה מקסימום, כן? אבל אם זה באמת מוצר שמגיע מהארץ ומחוץ לארץ, צריך לבדוק אולי, כדי שיחזיק מעמד, אולי שמים לו איזה, משרים אותו למשהו לפני זה. צריך לבדוק עם זה. עכשיו, מה זה, זה נותן טעם?
2: זה נותן טעם, כמו אניס כזה, זה השורש של האניס.
0: כמו אניס, השורש של האניס. אז אם זה, על פניו, אם זה טרי, אין בזה בעיה, אבל תגיד לי, הרק, הטעם של הרק לא מספיק, צריך עוד טעם לזה?
2: אני רוצה לשאלות, אני לא, בעצמי אני לא
0: זה נעשה. בסדר, אבל אם זה השורש של האניס, כן, אז בסדר, לא, אני אומר, מה צריך שני טעמים? אני אומר, אם זה הצורך של האניס, אז לא צריך להיות בעיה, רק לבדוק שבאמת, כדי שיחזיק מעמד, לא שמים עליו, לא מורחים אותו בעוד משהו.
2: אפשר כוח רב, אפשר עוד שאלה קטנה?
0: מה היה?
2: כן, לגבי מסעדות מאדרין בירושלים.
0: לא.
2: חלביות, כמה זה...
0: לא משנה חלביות בשריות, זה בסדר, רק אתה צריך לבדוק, לפני שאתה הולך שם, כי... מאדרין ירושלים מכניס גם מוצרים שבקשרויות, כן, שאולי אתה לא אוכל, מאדרין, כן, בדץ כזה ובדץ אחר, אבל אולי אתה לא אוכל את הקשרויות האלה, אתה מבין? מאדרין, השגחה, הכל בסדר גמור, אתה צריך לבדוק באמת שכל החומרי גלם שהמסעדה, המלון משתמש עם זה, זה מתאים לך מבחינת הקשרות שאתה אוכל. אז אתה שואל את המשגיח, האם אתם מספשים בקשרות הזו, בקשרות הזו, בקשרות הזו, אולי אתה לא אוכל את זה. אז תבדוק לפני זה. אם הכל מצא חן בעיניך, אתה יכול לאכול.
1: כן, תודה, יישר כוח. אנחנו עם עוד מאזינים, בבקשה.
3: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב, ברוך.
3: הרב, נראה לי שאלו את הרב שבוע שעבר, אבל לא קיבלנו תשובה חד משמעית לגבי הגבינה הצהובה של אושרד, הם החליפו ממחפוד לקהילות.
0: כן, לקהילות ובית הסף, נכון?
3: כן.
0: כן, בסדר גמור, אני שוב פעם, אני עד כמה שאני זכור לי, ביקשתי מזה ששאל, כן? שיתן לי תשובה, שיתקשר אליי מחר או מחרתיים, רציתי לדבר אותו כמה פרטים, לראות את ה... לבדוק, להגיד לו איך לבדוק את העניין הזה, אני לא רוצה לזה בשידור, איך לבדוק את זה דרך מה שאני אגיד לו, כן? אז אם אתה רוצה לשמוע תשובה, תתקשר אליי מחר לפני הצהריים, כן?
3: מחר לפני הצהריים. אוקיי, מה זה,
0: תשעות בערב? תנסה מלפני הצהריים, אם אתה יכול, עד שתתפוס אותי.
3: אוקיי, ומה הדין לגבי עוף ובקר של קהילות?
0: אין בעיה.
3: חזק וברוך, תודה רבה.
1: תודה, אנחנו עם עוד מאזינים, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: בשבוע שעבר שאלתי את כבוד הרב לגבי ירקות אלים קייל שיש לו אך ורק שלוש כשרויות ואין לו, למה אין לו כשרות של הרב אפרטי והרב אמר שהוא יברר ואז...
0: כן, בואי נאמר, זה ירקות אלים הידרופני במים, נכון?
4: כתוב פה...
0: במים, גדל במים.
4: גידולים הידרופני.
0: הידרופני, כמו שאמרתי, כן? בכל אופן, אני יפה, אני לא חשבתי לענות לך למה אין זה ולמה אין זה. זה לא, אני לא עונה על כדברים כאלה. אין בעיה במוצר הזה, רק פשוט לעשות שטיפה כדת וכדין. שטיפה במי סבון 3 דקות, כמו שצריך, כן? להפריד את העלים, לעשות שטיפה במי סבון. אחר כך לשטוף דחת בלול מים זורמים, ואז אפשר להשתמש.
4: זה לא עבורי, לכן אני צריכה להעביר תשובה מוסמכת, רק שאלה אחת, ברשותך. כלומר, האם, זאת אומרת, למרות שזה רק 3 כשרויות, אז זה בסדר, זה כמו כל גידול מיוחד למניעת חרקים?
0: זה גידול של הידרופוני, כן, שגדל במים.
4: לא אחת, מה אמרת?
0: זה גידול הידרופוני שגדל במים, כן? כן. עכשיו, זה לא משנה, לפי דעתי גם כל הכשרויות האלה, שיש סדרה של כשרויות על המוצר, זה גם כן דבר שלא קיים רק בירקות עלים, כן? לפעמים רואים מוצר עם 10 גופי כשרות, כן?
4: כן.
0: אני לא באמת מה צריך את זה, כן?
4: כן.
0: אבל לא משנה. כמו שאמרת, תעשי מה שאמרתי לך וזהו זה. אני לא, למה אין ולמה יש.
4: כמו שאני רוחצת גם את אלה של חסה וככה. רגילים, ככה לעשות.
0: כן, אבל לעשות 3 דקות במי סבון, 3 דקות, לא 2.5 דקות. 3 דקות במי סבון, להפריד את העלים כמו שצריך, כן? להרבב את העלים בתוך המי סבון, ואחר כך לשטוף תחת ברב מים זורמים חזק, חזק, חזק, כמו שצריך, ואז אפשר להשתמש.
1: תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מסרונים לציטין, אבקה מחמניות. סליחה, הכשר קיי בתוך משושה.
0: קיי משושה או קיי משולש?
1: קיי בתוך משושה, כך הם כתבו.
0: עוד פעם, מה זה המוצר?
1: לציטין, אבקה מחמניות.
0: לציטין, אין בעיה.
1: אין בעיה. מקלות חמצוצים. של חברת שמחה בחשרות ועד הכשרות סטאר קיי מיוצר בטורקיה, אין בעיה. עוד מסרון חומץ תפוחים אורגני בהשגחת ה-OU, פרווה,
0: אין בעיה.
1: אין בעיה. מאזינים, בבקשה.
5: שלום.
0: שלום וברכה.
5: שלום הרב, רציתי לשאול בבקשה על מסטיקים של חברת אייר וייס שזה כזה מנטה ואקליפטוס, פותחת נשימה בקשרות KF משושה.
0: KF לונדון, כן?
5: לא רשום על לונדון, הרב, רשום כאילו זה רק KF במשושה כזה, זה מסטיק עם...
0: זה כף K או KF?
5: אותיות יש K ו-F מחוברות, וזה בתור...
0: זה KF, בסדר, משושה, כנראה בזמן אנחנו משדרגים גם את הכשרות וגם את הלוגו, כן? בכל אופן, ה-KF יש להם הרבה מסטיקים גם אורביט וכל הדברים האלה. אחרי מה שבדקנו בזמנו, ואמיר ורב אמיר, אני יכול להגיד את זה, לקח שנים עד שהשארנו את האורביט, כן? זה אני לא יודע, אני לא מכיר, אני צריך לבדוק את זה, אבל מה שאתה יכול מקייף בינתיים זה את האורביט.
5: תודה רבה, ישר כוח.
1: כל תודה. תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
0: תודה
1: רבה.
0: כן.
1: ערב
0: טוב. ערב טוב, מורה.
6: אנחנו רוצים לשאול לגבי מסעדה שאנחנו יודעים שהיא אמורה להיות בקשרות של הרב רפי מנת.
0: כן.
6: יש בצליה מסעדה כזאת, מה...
0: כן, אין בעיה. רק תבדוק שוב פעם שאנחנו ברגל הם מתאימים לך.
1: כן. תודה. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. גרנולה פיטנס של כשרות, בכשרות OU, רבנות, כשר פרווה.
0: גרנולה, מה מכיל הגרנולה? אני רוצה לדעת. יש הרבה סוגים שמכילים שם דברים כמו צימוקים ודברים כאלה, כן? אז אם זה צימוקים קיים, אז לא כדאי. אם זה צימוקים מהירים, כן כדאי. לכן צריך לבדוק לפני, אני צריך לדעת בדיוק את הרכיבים של הגרנולה, כי כל גרנולה יש את הרכיבים שלו, עם הוספות כאלה ואחרים, וזה לא משהו כללי שיכול לענות כן, כן, לא, לא. אני צריך לדעת בדיוק מה זה מכיל.
1: תודה. עוד מסרון, חבל מסטיק חמוץ, בחשות בית יוסף, מיוצר בסין.
0: אמרתי, סין זה קצת בעיה, כרגע לא.
1: עלי גפן, תוצרת טורקיה, כתוב נבדק ונמצא נקי מחרקים, בהכשר אגודת ישראל.
0: שוב פעם, דיברנו על זה, ואני אדבר על זה עוד פעם ועוד פעם, כן? עלי גפן, ואני מכיר את זה טוב, גם הייתי שם בזמנו כמה פעמים לבדוק, וגם הרבנות בדקה איזה כמה זקמים, וגם הגופי כשרות בדקו איזה כמה פעמים, כן? והיה בעיה. עכשיו, מה הם אומרים? לא רק אגודת ישראל, אומרים את זה הרבה, עוד גופי כשרות שמראים בזה, שיש שם עובדים או עובדות, שמשפשפים את העלי גפן. טוב, הלוואי והיינו יכולים ככה להכשיר את כל החסות ואת כל מה שצריך בפני את כל העלי, את כל העלי הירוקים האלה, כן, הדישים שוב. זה לא עובד ככה. מדובר הרי במאות, אם לא באלפי עלי גפן שצריך לשפשף, כן? אז מי שכבר שתאר לעצמו איך זה נראה, כמה עובדים שיביאו משפשף ונגמר הסיפור, וזה הכל בסדר גמור, לא. לא. ברור שלא כל עלי גפן צריך להיות עם תולעים, כן? אבל עלי גפן ידועים כמו שהם נגועים בתולעים, וגם הבן איש חי, זצל, כבר דיבר על זה לפני הרבה הרבה הרבה שנים. בכל אופן, אני חושב שעלי גפן מולעים לא כדאי לאכול. לא כדאי לאכול כרגע. וכמו שאמרתי בתחילת הפתיח של שבוע שעבר, שעלי גפן, שתולעים זה חזיו. תולעים זה חזיו. וספק, אם יש ספק, זה ספק דורייטה. ספק דורייטה זה בחומרה. ובמוראי ורבותיי, יש להיזהר בדברים האלה. אני לא אומר שזה קיים, יכול להיות שאין, אבל יכול להיות שכן. יכול להיות שלא יבדקו כמו שצריך, ולא שמשיכו כמו שצריך, במרכאות, כן? אז אני אומר, יש תעלי גפן לא ממולאים, כן? שאם אנחנו, וזה אפשר לקנות גם תל מטורקיה, כן? שלא מגיע להם שיקנו מהם, אבל לא משנה. ולשים את זה בתוך מסבון, ולשטוף את זה טוב, טוב, טוב, טוב. אחר כך לבדוק, ואחר כך תמלו מה שצריך. את האורת שלכם.
1: תודה, כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
7: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
7: שתי מוצרים, בירה, קלצבר וגם היינקן, זה מיובה, ללא אלכוהול. זה O ובפים K.
0: אוקיי, מה שנקרא, כן?
7: אוקיי, כן.
0: אין בעיה, אתה יכול לשתות, אתה יכול לשתות.
7: דבר שני, שמן קנולה גם יובה, כמו חתם סופר פתח תקווה.
0: גם אין בעיה. בשמן קנולה כל הקשרות יכול להשתמש. זה לא פסח. שמן קנולה זה שמן קנולה, וכל מיני כמות אותו דבר, אותו דבר שמן חמניות.
7: אין חומרה בדבר?
0: אין חומרה בדבר. שמן קנולה, שמן חמניות, שמן סויה, שמן זית, עם קשרויות כמובן, כן?
7: כן,
0: לא משנה, לא, אני לא מדבר על שמן קנולה כרגע. לא היה, אין השכחה צמודה בכל המקומות האלה, בכל השמלים שעושים, כן? גם שמן זית, כן? עכשיו שנשמעים שם עד שממלאים את כל הזה, באים, בודקים, רואים ששמן זית ולא שום דבר אחר, רוב גופי הכשרות מספיק להם. יש גם גוף כשרות שקצת, איך אומרים, היה לא בסדר, שגם לפסח הוא רק בא והסתכל והלך. אז אני אמרתי להם שזה גרוע מאוד מה שהם עושים. כן, פסח זה דין אחר כבר. אבל כל השנה, כל השנה אתה יכול להשתמש. דרך אגב, בחוץ לארץ, כן, כל המקומות בחוץ לארץ, גם אלה שנוסעים מהארץ, בארץ הם מאוד מקפידים שהשמן יהיה בכשרות, נוסעים לחוץ לארץ, ומתארחים פה, מתארחים שם, נמצאים פה ונמצאים שם, משתמשים עם שמן, בלי כשרות. או כשרות שבארץ לא אוכלים. אז אין בעיה, אתה יכול להשתמש.
7: תודה רב, לגבי הבירה, כתוב, עכשיו אני רואה כתוב, תוספת טעם.
0: בסדר, אבל יש, אתה יכול להשתמש. אם זה היה בלי טעם, הייתם לך לא. אבל אתה אומר ששוטה אוקיי, אתה יכול להשתמש.
1: כן, תודה. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב טוב,
2: מורך. רציתי בבקשה לדעת לגבי, אני בדרך כלל לא מכניס כשרות מסוימות, אבל קנו לי, שאלה אם הרב אומר שאין בעיה, אז אני יודע לגבי שוקולד השחר, זה בית יוסף, חלבי.
0: כן, יש פר וזה ידע חרדית, יוסף זה חלבי, אתה יכול להשתמש.
2: אין בעיה להשתמש, אפילו שאני בדרך כלל לא אוכל בית יוסף, אנחנו לא אוכלים.
0: בסדר, תראה, שוב פעם, אני רוצה גם להגיד את ה... נכנס לזה משפט בראש. יש אחד אומר, אני לא אוכל את הכשרות הזאת, כן? אבל אני לא נותן הכשר על החותמת. מוצר הזה אפשרי או לא אפשרי, כן? כשרות כזאת, אני לא מכשיר או פוסל, כן? על פי הכשרות שיש לגבי המוצר. אלא על פי המוצר עצמו. במקרה הזה אין בעיה, אתה יכול להשתמש. זה לא משנה כזה, הכשרות הזאת אתה יכול להשתמש.
2: תודה רבה.
1: נמשיך עם מסרונים לשון בקר, אורוגוואי, כתוב בשגחת יראת שמיים, הם כותבים בלי שם, רק באישור הרבנות.
0: בשגחת
1: יראת שמיים?
0: שייתן את זה להורבים, שייתנו את זה ללאה הונבים. לא מכיר את השם הזה, בשגחת יראת שמיים, כולם יראי שמיים. מה זה יראת שמיים? אין שם של אף אחד?
1: לא, כותבים בלי אף שם. בהשגחת רבנות, באישור רבנות.
0: בסדר, אין בעיה, רבנות תמיד צריכה לנתן שם את הקשרויות, כן? כנראה מתחת אחד שמיים, שאומר אותו אחד שכתב את זה, כן? שהשמיים כבר דואגים שזה יהיה חלק, כן? אני לא אומר שלא, כן? אבל לא מכיר דבר כזה, בהשגחת יראת שמיים. הלוואי שיהיה יראת שמיים אצלנו כמו שצריך, לא בהשגחה.
1: טוב, עוד מסרון, מסעדת אלדינו במעלה אדומים בהשגחת הרב רוטנברג, אם הרב מכיר.
0: לא במעלה אדומים, בסיטי אתל, אפשר להשתמש.
1: אפשר. וויסקי, מקלן 12, כשרות מאור הכשרות ואישור הרבנות הראשית לישראל.
0: גם אפשר.
1: עגבניות מרוסקות של מוטי, תוצרת איטליה, כתוב על האריזה הכל ביטלקית, יש רק מדבקה בחשרות הרבנות
0: ונציה.
1: אנקונה, לא, אנקונה ורבנות ראשית ישראל.
0: רגע, וזה רק מזרה פתקית?
1: כן, יש רק מדבקה, הם כותבים בחשרות הרבנות אנקונה.
0: רגע, רק שנייה. פתקית שמחוץ לתיק את הרגיל, כן?
1: כנראה, כן, הוא כותבים שעל האריזה הכל כתוב ביטלקית, אבל יש מדבקה על האריזה שכתוב בחשרות הרבנות אנקונה.
0: לא רוצה, לא, אני לא יכול לאשר ריבונו של עולם, הם מזייפים כספים, כן, שזה נראה אותו דבר, אז לזייף פתק כזה, מי שומח, מי יודע, אבל פעם אמרו שגופי הכשרות באים למחסנים לבדוק, לכל הפרות היה איזה קוד מסוים, כן, שבקוד כתוב ככה וככה וככה, והמשגיח הדביק את זה על גבי המוצר, כן, הדביק את זה על גבי המוצר, כן, ובזמנו היו עושים ככה, כי לא היו שמים את הכשרות על הטיקטים עצמם. הדביק את זה על גבי המוצר, כן, הוא עצמו ראה שמדביקים, כן, וחתם על הטיקט הזה, בחותמת שלו, כן, והוא בסדר. אבל פה ששמים איזה חותמת, זה לא מוצר מי יודע מה פסול, אבל מה פתאום לאשר מדבקות? בשום פנים ואופן לא. ולא משנה כרגע מה הכשרות. אי אפשר לסמוך, גם ככה השם יעזור לנו שאנחנו לא נקשר, כן? שהחותמת גבי עתיק את עצמו. על אחת כמה וכמה פתקיות. לא.
1: תודה. נמשיך עם מאזינים, בבקשה. טוב, עבר לממתינה, עד שהוא יחזור אלינו, אנחנו נעבור אליהם מאזינים נוספים. בבקשה.
8: הלו.
0: שלום וברכה.
8: שלום הרב, טוב. רציתי לשאול לגבי שתי מוצרים, אם אפשר.
9: אחד זה מסעדת ריבקין בכפר חב"ד בקשרות הרב מאיר אשכנזי.
0: אפשר לסמוך.
9: על כל המוצרים, גם סלטים, גם הכל?
0: המים מינרליים, אני חושב שלא.
9: כן, בסדר. שאלה שנייה, אם אפשר, לגבי קוטג' של טרה. הייתי שמחליפו את הקשרות מידה חרדית לאיגוד רבנים.
0: לא החליפו, לא החליפו. זה היה בהתחלה, כן? טרה הייתה בזמנו מדינת ישראל, אחרי זה עברה לידה חרדית, ויש מוצרים שדה חרדית לא מאשרת, בעיקר בגלל החלב, כן? יש להם את החלב שלהם, שהם רוצים שיסתמכו רק בחלב שלהם, וכשרויות אחרות משתמשות עם חלב, מהדרין, אבל לא החלב שלו טוב בא לכשרות, כן? ולכן כן. אתה יכול להשתמש.
9: תודה רבה, כל טוב.
1: תודה. מאזינים נוספים, בבקשה.
10: הלו.
0: שלום וברכה.
10: שלום הרב. רציתי לשאול בבקשה, אני מרגיש קצת חלש. לא שרופא אמר לי, אלא אני רציתי לקחת ויטמין. אמן. רציתי, וכן למה, רציתי לקחת ויטמין ב-12 של, ויטמין ב-12 של סולגר.
0: כן.
10: ואחר כך ראיתי שזה כתוב כשר פרווה בהשגחת הקי.
0: זה משולש?
10: לא. כתוב...
0: תף קי כתוב.
10: הקף קי.
0: תף קי כתוב, כן, הרב סנטר רוזנבוים. בקיצור, בואי נגיד לך, כן? א', הם המכשירים העיקריים של סולגר, כן? גם אם לא היה כתוב קף קי, זה ב-12, כן? אתה בולע את זה, זה בלי טעם, זה לא למציצה או...
10: לא, זה למציצה תחת הלשון, אני חושב.
0: יפה, אז טוב מאוד שיש את הקשרות הזה. אם זה למציצה תחת הלשון, כן, אז צריך קשרות. במקרה הזה אין שום בעיה, אתה יכול להשתמש, אפשר לסמוך עליהם.
10: תודה, ולגבי...
0: תחזק, כן.
10: אמן, ולגבי שימורים שמייצרים במצרים?
0: עוד אין לי תשובה על זה, אני לא יודע, אני מנסה לתפוס ולשאול, זה לא הולך לי, כן? אלף, גם אין לי הרבה זמן לעשות את זה, אבל כשאני מצליח כבר שם התפוס או שם הלאונים, לא משנה, אני במצרים, אני לא יודע, אני הייתי פוחד, הייתי במצרים, לא פעם ולא פעמיים, בתקופה שעוד אפשר היה לנסוע, עכשיו יש פחד לנסוע בזמנים האלה, כן? יש גם פחד לנסוע לאיטליה ולאנגליה, כן? על אחת כמה וכמה למצרים. יכול להיות שהכל בסדר, יכול להיות שוכן משגיח, אבל אני צריך לדעת. לדעת מי המשגיח שמסוגל להיות שם ביצורים של הדברים האלה. אז כרגע אין לי תשובה, אני מקווה שמישהו שומע אותנו וירים טלפון ויגיד לי ככה וככה וככה.
10: יישר כוח, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: תודה. נמשיך עם מסרונים. משחת שיניים לילדים של חברת אקו פרש, בלי כשרות.
0: אפשר להשתמש.
1: אפשר. עוף של קהילות, האם שואלים אם זה מהדרין גם לספרדים?
0: אוף, שמישהו יסביר לי, בוא, תראה כמה לפעמים יש טעויות בדברים האלה, כן, שהתחילו להגיד ספרדים אשכנזים וכל הדברים האלה, כן. אז בזמנו, אמרו ספרדים יכולים לאכול רק חלק לפי הבית יוסף, אשכנזים אוכלים גלת לפי הרמה, כן. היום, זה בבשר בקר, היום, אני מקווה בעזרת השם, כן, אבל כל השחיתות הטובות כמובן, כן, הם חלק, לא משנה אם זה ספרדי או אשכנזי. ולמה? כי אף אחד לא שוחט לשם שמיים. כולם שוחטים, היבואן ודאי, והשוחטים, והבעד הכשרות, של פרנסה. הכל טוב יפה. ברוך השם, העולם הספרדי גדל, גדל מאוד, כן? ברוך השם, ברוך השם. ו... רוצים למכור גם להם את החלק שהם עושים. אז אני אומר לך, הלוואי שיצא חלק כמו שצריך בכל המקומות, בכל הקשרויות, ולא משנה מה העדה. זה א', זה בבשר בקר. בעופות אין אף קמינה. בעופות גם, מה זה ספרדים? תסבירו לי מה חלק, מה חלק בעוף? הרגליים? מה החלק בעוף? הנוצות שלה? מה החלק בעוף? למה אנשים מכניסים לראש את הדברים האלה, כן? יש כאלה כנראה אנשים עם אינטרסים, כן? לא, לא, לא, אל תאכלו, עופו, זה צריך להיות לפי הספרדים. מה לפי הספרדים? מה? בחלק שאנחנו אומרים, בבקר זה חלק ריאות. אנשים שוכחים שיש גם השחיטה שזה דורה איתה וכל הדברים האלה, אבל לא משנה. זה מה שחס חלק ריאות, כן? ומה יש בעופות, מוריי ורבותיי, תעבירו את זה הלאה לשכנים ולידידים ולחברים ובת הכנסת. מה שהיה חלק בעופות? אין את המושג הזה לספרדים אשכנזים בעופות, גם בבקר כבר אין היום הבדל.
11: על אחת כמה כאן דופות, יש גם, אולי, אולי בדגים יש דמר חלק ולא חלק, זה צריך לבדוק, בדגים באמת, אם אתה מעביר את היד, זה חלק, אתה שמת לב פעם?
1: כן,
11: בלי. יפה, בדיוק, אז דגים צריך חלק, לפי הספרדים לא יכולים סלמון. אולי ברבותיי, אני אומר את זה בציניות, כן?
1: כן, כמובן.
11: אבל, זהו, מספיק, זה לא, תורידו מהעניין, תורידו מהעניין הזה, כן? ובשול ישראל, אז אפשר לי באמת לשאול. בשול ישראל, לדעת מרן, כן? זה לא בעופות, זה בכל. אז אפשר לשאול אם באמת, אם פה בשול ישראל לדעת מרן ולדעת הרמה. זה בהחלט שכן. אבל לדברים זה לא צריך.
1: טוב, נמשיך עם ממרח שוקולד. חלק, כשר לפסח, פרווה של שניידרס, בשליחת הרב אליעזר ליבר.
11: אליעזר ליפה שניידרס. אין בעיה.
1: כן, אין בעיה. ממרח נוטלה, חדש, פרווה למי שמקפיד, יכול?
11: אין בעיה, בהחלט.
1: אין בעיה. טוב, עוד מסרון אחד לפני המאזינים, שואלים מי שמעדיין מקפיד על נושא של קמח שנתחן אחרי הפסח, פיצריות, הם יכולים לסמוך כעת בתקופה הזאת.
11: מאיפה אפשר לדעת? קמח שנתחן לאחר הפסח, זה גם כן, מילא בצק, קמח, יש שאלה גדולה אם הקמח חמץ בכלל, כן? רוב הקמח לא חמץ, אני אכפת לי שהוא נתחן לפני פסח, אחרי פסח, כן? רק אתה אומר, מה, שלקחו את הקמח, שמו בזה מים, ושמו בזה מבינות כבר בפסח עצמו. אז בקמח זה הדבר הכי פשוט. מוסיפים משפטים, כן? שהציבור יחשוב מי יודע כמה צדיקים הם שמוכלים קמח שנתחל אחר הפסח. כל הבעיה היא מצק שהיה לאחר הפסח, כן? הדברים שהוא הייצור היה לפני הפסח, כן? אבל אם זה, אם אתה באמת מקפיד על קמח שנתחל אחר הפסח, אל תאכל בשום מקום, כן? אי אפשר לדעת. יש גבול, עד שבוע, יש כאלה ששומרים עד שבועות, ויש כאלה שהם על בירה לא שואלים, על דברים כאלה לא שואלים, דווקא על פיצה. יש הרבה הרבה דברים שצריך לשאול. אני חושב שמי ששמר את שבועות במקום שמחר את החמץ כדת וכדין, כן? שמחר את החמץ, הוא לא יהיה לו, אין גבול לדברים האלה עד כמה אפשר יהיה, וזה לא פשוט.
1: תודה. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
12: ערב טוב, שתי שאלות לרב בבקשה. גוזי קשיו ללא אוכליה, ללא שום דבר שהגיעו אליי מאודו, דרך עובדת זרה כמתנה. טבעי, ללא כלייה, ללא כלום.
11: אין שום בעיה. רק מה לבדוק מתולעין, לפתוח את זה, כן?
12: השאלה השנייה, הרב מדבר כזמון על שטיפה במי סבון. לכל העלים למינים. שטיפה עם חומץ זה לא מספיק?
11: בוא אני אגיד לך. למה מי סבון? אין לי חברה לסבון שאני צריך למכור את זה בשביל, כן? למה סבון ומשהו אחר? סבון זה דבר מחליק, נכון? אתה שמת את הסבון כלים, שמת, אתה יכול מחליק, נכון?
12: כן.
11: מחליק, סבון כלים אני מדבר, למה סבון כלים? כדי סבון כלים, גם אתה משתמש עם זה, חפשו ששתפת, נשאר לך משהו בצלחת ובסיון. זה מחליק, ואנחנו רוצים שאותה תלת, שאותה תולעת שנמצאת על גבי המוצר, תתחלק בסבון. יש גם חברת סטרילי, נכון? שפעם ניקו אותה. ניקו את הירקות בסטרילים, אבל אנחנו צריכים סבון, לא בגלל שיש לנו עניין עם סבון, סבון זה דבר מחליק. לכן חומץ זה לא מחליק, חומץ דווקא התולעים אוהבים חומץ ונשארים דלוקים עד שמוטצים את כל החומץ.
12: אוקיי, תודה רבה לרב.
11: כל טוב.
1: תודה, עוד מאזינים בבקשה.
13: שלום.
11: שלום וברכה.
13: שלום לרב, יש לי מספר שאלות. אוף אחד למהדרין בעם בהשגחת הרב שמואל אליהו בצפת.
11: הרב שמואל אליהו בצפת מה? מהדרין בעם?
13: אוף, כן. אחד, כתוב אחד למהדרין בעם.
11: אחד למהדרין בעם?
13: כן.
11: מה זה אחד? אחד, אחד, א', ח', ד'?
13: כן, כן, למעברים בעם, בהשמחת הרב שמואל אליהו.
11: כן, אז רבה של צפת, זה מעניין, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת. יכול להיות שכן, אני פשוט צריך לבדוק מה זה, זה משהו חדש שאני שומע, כן. יש שם את הרב בפריסקי, יש רבנות צפת, יש דברים כאלה, אני צריך לבדוק את זה, לראות איפה שעושים את זה. אולי עושים את זה בבקת אליהו, זה כן בסדר, אני צריך לבדוק, אין לי תשובה כרגע, אני מקווה שיהיה לי תשובה, אני תוכל להתקשר במשך השבוע.
13: בסדר.
11: מה היה? תשובה שאלות, כן.
13: ודבר שני, יש פה סוכריות טיפריות ורוד, סער, של חברת סער, ורשום פה כשר פרווה, ובהשגחת הבדץ, מין קו כזה, כאילו זה פסול, כי זה לא נכון. אבל מי שכאן, יש לי פה קופסה של...
11: בהשגחה.
13: אז כתוב רק כשר פרווה, וליאן זה בהשגחת הבדץ, חתם סופר, ומתוח על זה קו באותו צבע של, של הסוכריות. כאילו זה פוסלים את זה. עכשיו, מי שקנה את זה, אמר לי שעל הקופסה הגדולה זה כתוב בדת העדה החרדית.
11: וזה על המוצר עצמו לא כתוב?
13: לא כתוב.
11: אין דבר כזה. לא להשתמש.
13: לא להשתמש.
11: לא, אין דבר כזה שכתוב על הקופסה הגדולה. מה זה קופסה גדולה? קופסה שנמצאת בחנות?
13: ממנה... כן,
11: שניתן בחנות. אין דבר כזה, מה פתאום? אני אדם קונה, הוא רוצה בבית לראות מה הוא אוכל, לא בחנות. בחנות זה לא יכול לראות, זה נמצא מאחורי הדלפק. אין דבר כזה.
13: לא.
11: מה לא?
13: והגדילו לעשות, לא, כי הגדילו לעשות, כתוב בהשגחת בדץ, חתם סופר, ומתחו על זה קו בצבע אדום.
11: נו.
13: ולסוכריות הכחולות...
11: ומה, לא הבנתי.
13: גם פס בצבע כחול, כאילו הם פוסלים את מה שבדת...
11: בסדר, הכל טוב ויפה, אבל אין כשרות אחרת על גבי המוצר עצמו, נכון?
13: לא, אין. הם רק כשר פרווה.
11: אז זה לא מספיק.
13: הבנתי. תודה רבה. שלום.
1: תודה. נמשיך עם מסרונים, אוף מהדרין, נמכר טרי ברמי לב ובחשות איגוד החרדים.
11: שוב פעם, רק אם כתוב הרב ברוש רגע.
1: תודה.
11: פעם היה כתוב הרב ברוש רגע, כן? כי ראיתי פעם משקטה של אופות, אפשר היה לסמוך, כן? משום מה זה ירד, אומר דרשני, לכן זה קשר בהחלט, אבל לא ברמת בדת.
1: נודלס, בחשות הרב רובין.
11: אין בעיה.
1: אין בעיה. קרם קוקוס של חברת די אירוי, בית יוסף ורבנות.
11: גם אפשר.
1: הוגיות קרית, חתם סופר, תוצרת ספרד.
11: ספרד, כן. שוב פעם, זה לא הוגיות, אני חושב שזה קרקרים, אם אני לא טועה, כן? אלה עשו גם הוגיות. אני בספרד יש קצת בעיה עכשיו, לא שהאנטישמיות שמה, אלא ש... יש קצת בעיה, יש רפיון ביהדות קצת שמה, כן? בחברה ובמקומות, יכול להיות שזה בסדר גמור, אבל קשה לי לאשר זה בינתיים, עד שאני לא בודק את זה לעומק.
1: תודה. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
14: הלו.
11: שלום וברכה.
14: שלום, רציתי לשאול לגבי כרוב לבן בסגול. פעם אחת הרב אמר שצריך לפתוח אותו ואז להשרות. פעם אחת שמעתי שקודם כל לחתוך, כאילו ואז להשרות. שאלה מה צריך לעשות?
11: אני אתן לך תשובה מה צריך לעשות. רשת כל הסגול צריך הרבה יותר להקפיד. קשה יותר לראות אותו לאמא שבא... אתם מתכוונים על כרוב רגיל, נכון? לא כרוב מפוקח.
14: כן. כרוב לבן בסגול,
11: כרוב רגיל, לא מפוקח.
14: לא, כרוב של גוף שטיף.
11: יופי. אז תעלה הראשון והשני לא להשתמש, כן? ואחרי זה לחתוך אותו לסלט, כמו שאתם חותכים סלט לבית, כן? הרי לא עושים סלט דק דק דק, עושים זה בדרך כלל בכרוב, שמגישים סלט, מגישים זה עם הילים יותר רבים קצת, נכון? יותר גדולים. זה לא כמו סלט ירקות. חותכו
14: את זה דק ממש.
11: כן, בסדר, שוב פעם. ואז חותכים את זה לסלט, שמים במי סבון, 3 דקות, מערבבים טוב, טוב, טוב, טוב עם הידיים, כן? ואז שוטפים תחת ברז מים זורמים. ואז אפשר לאכול.
14: אוקיי, בסדר.
1: תודה. תודה, תודה. נמשיך עם מאזינים נוספים.
15: כן, שלום הרב.
11: שלום וברכה.
15: אני רוצה לברר על תוסף תזונה לנשירת שיער. זה משווק על ידי ויטליטי, מיוצר בארצות הברית, בפלורידה. הכשרות זה ועד הכשרות של ועדת הרבנים, פילדלפי, ארצות הברית. כן. סמל של ריבוע ובתוכו K-O.
11: כן, מכיר את זה, אפשר להשתמש. השם יעזור שזה יעזור.
15: אמן, וזה מכיל עצת ים, למרות זאת אפשר להשתמש.
11: כן, זה כדור אבל.
15: כן, נכון.
11: אין בעיה.
15: תודה רבה.
11: כל טוב.
1: תודה. נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
16: שלום הרב.
11: שלום וברכה.
16: רציתי לשאול לגבי... דברים פתוחים שמוכרים בסופר. אני מדבר
11: פרטיסית
16: נגיד על
11: אושרד. לא
16: אמרתי,
11: מה?
16: באושרד מוכרים דברים פתוחים, זיתים, חמוצים, כל מיני דברים כאלה. שאלה אם אפשר להשתמש בזה.
11: אז למה לא? אבל מה שמפריע לי, כן? שבפסח אנשים מסתובבים, וזה כבר קשה לפסח, ואנשים מסתובבים איזה בגלי בפה או משהו כזה, ולוקחים לבד. יש חנויות שרק הוא מגיש לך, כן, המוכר מגיש לך את, את הכמות שאתה רוצה, כן, שם לוקחים את זה לבד.
17: כן.
11: אבל על פניו, אם זה קשרות טובה, כן, מה הקשרות, איך אתה יודע מה הקשרות?
17: אז זהו, זה, אני לא יודע, זה...
11: לא, אז ראשית כל, צריך לברר מה הקשרות. צריך לברר מה הקשרות, אם אתם לך או לא. אם סתם, או שרד זה לא, או שרד זה לא ישיבה, או שרד זה לא בית כנסת, או שרד זה לא מקום תורה, שאתה אומר, אני שמח שמה שאני מקבל פה זה קשה למעבין. או שרד זה עסק, זה נסחר לסופרמרקט, ויש שם גם הרבה מוצרים שהם קשרים בהחלט, אבל לא ברמה שכולם אוכלים. יש הרבה מוצרים כאלה שם, כן? הם מביאים מה שטוב, מה שזול ודברים כאלה. מסתדים שזה יהיה קשר, אבל חייב שיהיה קשרות על הדברים האלה. אל תחשוב שמתנחס לאושר, אז הכל פה 100%. לא. לא. זה קשר בהחלט, זה גם זול בהחלט, אבל יש קשרויות שחלק בציבור אוכל, חלק בציבור לא אוכל. צריך לבדוק. אז אם זה מוצר סגור, אתה רואה מה כתוב על גבי הקשרות, אבל אם זה מוצר פתוח, צריך לבדוק. וצריך לבדוק ולשאול את מי שצריך לשאול, כן. אבל גם לראות שיש תעודת כשרות. לא, צריך להיות, לא, יכול לפחות תלוי תעודת כשרות מעל הסוגים, הסוגים האלה.
17: אוקיי, אם אני אפשר שאלה נוספת בבקשה. בסופר אחר בדקתי וראיתי שזה, יש תעודה של רבנות מודיעין, זה נקרא פינוקים מהשוק. אם הרב מכיר את זה?
11: מה נקרא פינוקים מהשוק? כל הזאת
17: החברה, כן, כן.
11: פינוקים מהשוק, אני לא שמעתי על פינוקים מהשוק, כן? פינוקים מהשוק, שהשוק מוכר פינוקים כמו זיתים דברים כאלה, אבל הזיתים לא מייצרים בשוק. הזיתים מייצרים או בחוץ לארץ, או בכל מיני מפעלים פה, או אצל הערבים, או אצל היהודים, או את הדברים האלה.
17: אז התעודה של הדבר הזה זה רבנות מודיעין.
11: כן, רבנות מודיעין, אבל זה קשר מבחינתם, כן? אבל לא בטוח שזה חלק. לא חלק, לא חלק בשר, אלא בזה מעבר, מה שדיקה, כן?
17: הבנתי.
1: בסדר. תודה. תודה. נמשיך עם מסרונים, מוצרי בשר, קציצות של אדום אדום, בהשגחת בדץ, אור החיים.
11: אני בודק.
1: מסעדת קפה גן סיפור בחשוד מהדרין, פתח תקווה. מסעדת קפה גן סיפור בחשוד מהדרין, פתח תקווה. לא יודע. אני לא מכיר מקום אחר.
11: משנה, רבנות ירושלים מהרבה אתה משדל. בכל אופן, נבדוק את המוצרים שם, את החומרי גלם שם, כן? לראות אם בחומרי גלם מתאימים לכם. כל אחד שבא, יש אחד אומר, אני אוכל את כל הקשרות שיש פה לבריאות שיהיה לך. אחד אומר, לא, אני את הקשרות הזו וזו וזו, אני לא אוכל. אז תזמין משהו בלי, בלי המוצר הזה והזה. אבל לפני שאתה באים למקומות האלה, לבדוק האם באמת כל חומרי הגלם, דבר בהרבה חומרי גלם, מתאימים לאותו אחד שבא לאכול שם.
1: טוב, עוד מסרון, שווארמת הקצבים ברחוב אגריפס בירושלים, בשר חדק בשחת בית יוסף.
11: שווארמת הקצבים, שוב פעם, זה בסדר.
1: אוף בהשגחת הרב אוירבך.
11: קשר בהחלט, אבל לא ברמת בדץ.
1: תודה. מאזינים, בבקשה.
18: שלום וברכה,
1: הרב,
18: ערב טוב.
11: ערב טוב
18: ומורך. לגבי הכרוב שהרב דיבר, הרב, יש הבדל בין גוש
11: קטיף
18: לבין
11: כרוב
18: לא מפוקח?
11: תראה, שוב פעם, רצו להגיד בזמנו, כן? ובזמן הרב לנדוד נתן עצה להכניס את הכרוב לתוך הפריזר, תלוי איזה פריזר יש לך בבית, כן? אם יכול להכניס הכרוב לשם, ואז הוא מקפיש, הוא תפור, אפשר, אפשר להפריד את העלים כמו שצריך, כדי לעשות כרוב ממולה, כן? זה עלים נפרדים, ואז שוצים את זה ימי סבון וכו' וכו' וכו'. היום, גם במפוקח יכול להיות בעיה של תולעים, גם במפוקח. ולמדנו כבר שהתולעים של היום זה תולעים לא של אתמול, זה לא תולעים של לפני 100 שנה, שאני לא יודע איך אכלו אז, כן? אבל יש, במיוחד בקיץ, במיוחד בחוב הזה, במיוחד שהגידול שעושים היום, כן? זה גידול מצוין, יש פיקוח, יש בחסלה, וכל הדברים האלה, אבל זה לא בזמנו מה שהיה בגוש קטיף ממש, כן? החול וכל דברים האלה זה היה הרבה יותר טוב. לכן אני חושב שכמו שאמרתי, כדאי כל מפוקח, לצערי הרב זה הרבה יותר יקר, והרבה פחות אפילו, פחות טוב אפילו, כן? יותר קטן, את הדברים כאלה, עד כמה שאני אומר בבית, כן? אז, אבל מה אפשר לעשות? תולעים זה חזיר.
18: וגם תקור המפוקח גם לסוח כבר לסלט, ואז להשרות במי סבון.
11: וכן כתוב שם.
18: אומרים מי סבון, כמה סבון צריך לשים
11: במי סבון? רק שנייה, מה כתוב על המפוקח, על הסלט? בקשרות של מי?
18: לא, לא עומד לפני עכשיו דבר
11: כזה. לא, אבל כתוב שם, יש לשטוף לפני השימוש? כבר בדמי, נדמה לי שזה לסלט, כבר כתוב שטוף לפני השימוש, כן?

0: כן? כמובן לא, לא, לא, לא את כל הבקבוק, כן? אבל שטוף שיהיה בסדר. רק תשטוף, טוף, טוף, טוף, טוף. עד, עד היום מי שעשה את זה לא קרה לו שום דבר. חוץ בזה, גם אלה שתועלים מבחינת שמזריקים לו כשם כל מיני דברים, כן? למוצר הזה, כן? אז זה הסבון גם הוציא את זה. את כל ההדברות למיניהם, כן.
1: רציתי לעורר על הבמה הזאת, אני זוכר, שפעם הגעתי לחנות גלידה, וזה חנות חלבית. רוב הגלידות זה חלבית, אבל הייתי בשרי. אז יש שם כמה גלידות פרווה. וזה יכול מאוד מאוד מאוד להטעות. שמתי לב שהמוכר, לא יודע, זה בחור צעיר שלא יודע כלום.
0: לוקח עם הקף.
1: עם אותה קף שלוקח את הגלידה החלבית או מחלבית את הגלידה.
0: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, בחל. אחרי, אני רוצה דבר בקונטוריות, כן? יש שנקרא בתוך החנות, כן? יש לך מדפים של רוגות חלביות, מדפים של רוגות פרווה, כן? ועם אותו, עם אותו מזלג, עם אותו מתן, אתה לוקח גם את זה וגם את זה. אנשים, יש כאלה שלא אכפת להם, נכון? אמנם על פי ההלכה לא קרה פה שום דבר, כן? אבל בדיוק שלא צריך להיכנס לך תחיל על הדברים האלה. ביום כשרות טובה דואגת שיהיה כשרות טובה לא תיתן פרווה וחלבי באותו משטח. כשרות טובה לא תיתן פרווה וחלבי לא משנה, לא, אני לא מקווה אותו משטח, באותו מקרר ארוך כזה, נכון? אז אותו מקרר. הפרווה צריך להיות במרחק שצריך לעבור איזשהו שתי בלטות. אתה מבין? זה דברים שממש בעייתיים, בעייתיים. כי יכול להיות שנשאר לו אפילו גלידה על גבי הקפית, על גבי הקף שהוא מוציא, כן, נשאר לו ממש גלידה, כן? וזה באמת בעיה. טוב, השם אצלנו משגיאות.
2: אמן. תודה. נמשיך עם מסרונים שלנו לגבי קוקה קולה, הכיתוב בערבית, אבל יש עליו מדבקה של הרב מחפוד.
0: כיתוב בערבית ומדבקה של הרב מחפוד?
2: כן.
0: רק בערבית, לא לשתות.
2: טוב, עוד מסרון, יינות יבשים שמגיעים מאירופה עם כשרות מקומית באישור הרבנות לישראל.
0: מה זה עוד פעם?
2: יינות יבשים,
0: כן.
2: שמגיע
0: גם מאירופה. גם בלי שתגיד את הכשרות. עדיף עשרת מונים מבחינת כשרות וגם מבחינת מצוות התלויות בארץ וכל דברים האלה, תוצרת הארץ. התוצרת הארץ הרגילה פה יותר טובה מהכשרות הכי טובה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אין לנו ברירה, כן? בחוץ לארץ צריכים להכשיר את הטנקים. בחוץ לארץ צריך להשגיח כל הזמן שגויים לא נקשים לזה, כי לא לוקחים, זה לא מצנבים שיוצא מיד מצנבים, כן? זה שיכול לשעות לפי הסוג של היין, גם שנה לשעות בתוך טנקים, או כמה חודשים ודאי. צריך לדאוג שהכל יהיה סגור כמו שצריך, כי בדרך כלל תמיד מגיע היינן לבדוק מפעם לפעם את הטעם של היינים, הוא כבר קיבל את הטעם שלו, לא קיבל את הטעם שלו שהוא רוצה, כן? אז בתור רגע שהוא פותח את הברז, הוא הופך את, ה, את, ה, את, ה, את היין לסתם יינן, כן? אם זה גוי. ולכן פה בארץ משתמשים עם תמיד יינן, יייננים פה בארץ בקשרויות טובות משתמשים עם יינן דתי. לכן אני לא חושב ש... אתה אומר תמיד, אם זה קשרות טובה, הוא לא אמר מה הקשרות, אני אומר בשביל הרבנות, כן? אז שישיר את זה בארץ, פעם יחסר לו יין לקדוש ההבדלה בדיעבד, כן? או פעם איזה אורחים שרוצים יין מיוחד, להגיד להם פורש שזה היין, תוצר את זה שהוא לא שותה. אני לא חושב שכדאי. תמיד עדיף תוצר את הארץ. תמיד, תמיד, תמיד.
2: כן. תודה. נמשיך עם מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה.
3: ערב טוב, שומעים אותי?
0: כן, שומעים.
3: קיבלתי יין של גמלה, סנג'ובה, משהו כזה, בהכשר הרב אהרון אוירבך.
0: כן, וגם כתוב הרב ישי סמואל, נכון?
3: יש עוד רב שם, כן. לא
0: הרב ישי סמואל, אתה יכול להשתמש.
3: תודה רבה, הרב. ומה בקשר לגבינת גאודה? יש לרב תשובדה?
0: לא.
3: אז אפשר להשתמש אם מביאים לנו או לא?
0: אם אין תשובה, אני בינתיים לא יודע.
2: תודה, תודה. מאזינים נוספים, בבקשה.
4: ערב טוב, כבוד הרב, שלום וברכה.
0: שלום וברכה.
4: הרב דיבר על יין. הרב, יש כרגע מחסור ביין של ירדן, חברת ירדן, 2022. האם בסדר לשתות?
0: תבדוק אם יש כתוב שם הרב ישי סמואל בירדן. כן, זה כל ירדן זה נשא ברמת הגולן, כן?
4: כן.
0: והוא, אני סומך עליו. אם כתוב הרב ישי סמואל, אין אתה יכול לשתות.
4: תודה רב, עוד שאלה קטנה רב.

0: מסעדת הצלבנים בקיסריה.
1: לא מכיר.
0: יש מערב, מחילה רב של הקטנה האחרונה. הרב דיבר גם על עלים, הרב מחמיר בזה וחומרה, בוודאי, אנחנו מאוד מאוד נזרים בזה.
1: זה יותר גרוע מכל הקשריות, בחלק, לא חלק הדברים, הרבה גרוע זה תולעים. אנשים יודעים שתולעת אחת לחמש חזירים, אה?
0: אני שואל הרב, במסעדות, לפעמים מצוי שיש עומס, בכל מסעדה שהיא, לא משנה.
1: נכון, אתה צודק, וכן אני אומר לכולם, ולא משנה מה הקשרות. מי שיכול, מי שצריך לבוא למסעדה, לכל מקום, כן? בדרך כלל בתי מלון טובים, כן? יש להם מקום מיוחד, מיוחד, שעשוי רק לשטיפת ירקות, כן? עשוי לשטיפת ירקות, יש להם שם מי סבון, יש להם שם חדר מיוחד, זה הרבה יותר טוב. מסעדה בדרך כלל בקושי יש לה מקום לחביתות שהם עושים, או לבשר שהם מתגנים, כן? על אחת כמה וכמה בירקות עלים. אני לא אומר שזה השגחה לא טובה, אבל תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, כמה שלמעט פחות, זאת אומרת, אם אפשר, חייבים לבוא למסעדה או לאירוע של עשרה במסעדה או משהו כזה, כן, ולא משנה מה התשרות, כמה, אם אפשר להימנע עם ירקות עלים, זה הכי טוב שיכול להיות. ואתה שאלה צודק 100% בשאלה שלך.
0: תודה רבה, כבוד הרב, תיוברים. תודה רבה.
1: אמן, תודה.
2: תודה רבה לך.
3: נמשיך עם מסרונים, בשר בחשות כתר ההידור.
1: כתר ההידור זה צריך להיות, אם אני לא טועה, זה או חבד או הרב זה מילד, משהו כזה. עד כמה שביררתי, תן רגע להעביר בראש, כן אפשר לסמוך.
3: תודה. עוד מסרון, כותב מאזין שהוא קנה מוצר שנקרא לפה, זה כמו טורטיה, וברכיבים כתוב שעלול להכין חלב, אבל בכל מה שכתוב שם כתוב שזה פרווה.
1: ברור, היום בכל שוקולד פרווה.
3: איזה בחזקת חלבי?
1: בכל שוקולד פרווה, בכל מוצר, עושים את זה לאלה שאלרגנים לדברים האלה, כן? שלא יבוא להם בטענות, כי אלרגי, גם אם באוויר היה חלב, כן? או טיפה חלב שנכנס לתוך המוצר, שמבחינת קשרות אין בזה בעיה, הוא אוכל את זה, או שותה את זה, או משהו כזה, הוא יכול חס וחלילה שיקרה לו משהו חמור מאוד. אז אומרים, היית צריך להסתכל בזה, ולכן גם משרד הבריאות, שים למפעל לפעם מוריד, מבקש להוריד מהמדפים, מוצר מסוים, שלא כתוב מה עלול להכיל לאלרגני, מה שנקרא. עלול להכיל חלב, עלול להכיל סויה, עלול להכיל זה, עלול להכיל זה. שבית כל הדבר עושה חשבון לעצמו, אם הוא שותה את זה או לא שותה את זה. יש כתוב, עלול להכיל חלב, כבר זה מקשרות טובה, הוא לא אומר מה הקשרות, כן? אם זה קשרות טובה שאפשר לאכול את זה, מה שכתוב עלול להכיל חלב, זה לא הופך את זה לחלבי.
3: כן. תודה. עוד שאלה, ברוקולי קפוא של חברת גולדפילד, ללא חשש חרקים ותולעים, יש חברת בדעת צעידה חרדית, מיוצר באקוודור.
1: לעשות לפי הוראות שטיפה שיש שם, חייב לעשות שטיפה כמו שצריך. כל הקרובית והקרובית והברוקולי מגיעים מאקוודור, כן, בדרך כלל, קרוביות אני מתכוון, כן? זה המקום שלדענם, זה מקום חם דווקא. בכל אופן, לפרק ולשטוף ולהשרות ולשטוף, ואז אפשר לאכול.
3: תודה. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
4: הלו.
1: כן.
4: שלום, כבוד הרב.
1: ברכה.
4: רציתי לדעת לגבי חטיף שנקרא פרו. הוא קשר חלבי לאוכל הפקעת חולב נוכרי, הפקעת ישראל אוכל שש חדש, והשכחת מור הקשרות ושור רבון ישראל.
1: הכל טוב ויפה. הפקעת חלב נוכרי, יש הרבה מתירים. אז אני אומר תמיד, אם יש מטרנה שעשוי רק מהדברים האלה, כן? אז יש הפקעת חלב נוכרי, והתינוק צריך לאכול, אפשר לתת לו, עליו שיש הרבה מתירים הפקעת חלב נוכרי בכלל.
4: אבל זה חטיף
1: תרגון עליו. חטיף תרגון למי סביות, ויש פה הפקת חלב נוכרים, נתנו כשרות, אז בדרך כלל, לא בשביל הבשר, זה הבשר, בדרך כלל, למה אני אומר שלא כדאי? כי במקומות האלה, מקפדים פחות גם שאר החומרי הגנים שנמצאים בתוך הפקת חלב נוכרים. אתה מבין? נגיד שוקולד בהפקת חלב נוכרים, ופלי בהפקת חלב נוכרים, כל מיני דברים אחרים. אז הוועד לכשרות, נתן לכשרות על זה, מקפיד פחות גם על שאר חומרי גלם, ולכן, לא, אני אומר, זה קשר, רק לא מעברים, לא בגלל הפקת חלב נוכרי רק, אלא בגלל כל המוצר עצמו הופך ללא מעברים, בגלל החומרי גלם האחרים גם כן.
4: אבל זה
1: לא
4: יכול אותו.
1: אני חושב, בוודאי, אם אלה אם תלת החייב, חייב, זה בטבע של חלבון, אני יודע מה, אתה ספורטאי אולי, לא? הלו.
4: כן, הרב מתעמם.
1: כן, יפה, בסדר, אז יש להם בארץ חלבונים הם קשרים לכתחילה, עזוב.
3: כן.
1: זה על חשבון
3: הקשרות
1: שאתה אוכל.
3: טוב, על הרקע של הסיום, ברשותך הרב, יש לנו גבי בשר ועופות של קהילות.
1: אפשר
3: לאכול. אפשר. בייבי מוצרלה, כדורי גבינה מאיטליה, בשכת בית יוסף, חלב ישראל, משעת חליבה.
1: נבדוק את זה.
3: גרגירי חומוס, כאשר לפסח בדץ בית יוסף.
1: אין בעיה, אני מבדק את השימוש.
3: כן, חמת בוטנים של חוות שקדיה. מיוצר, מגיע מהודו, חשרות בדץ בית יוסף.
1: אין בעיה.
3: אין בעיה, רב שמול בורשטיין, נשאר כוח גדול, תודה רבה.
1: טובות, טובות, ישועות ונחמות, כל טוב. כל
3: אמן,
1: טוב.
3: אמן. זהו, מסיימים, תודה לך, תודה לרב, תודה לך אילי בן שבת על הביצוע הטכני, יוסף מרזב, תודה רבה על ההפקה, אני אמיר עם כהן, מודה לכם על הזנה, תודה על ההשתתפות, מיד אחרינו, בשעה 10 שורה שבועי של הרב דוד לייבל, בשעה 11 הרב מנשה בן פורת והרב יהושע ון דייק, אנחנו בעזרת השם נשתמע בחר בשאלות ותשובות עם הרב עובדיה יוסף, שאלות ותשובות בהלכה, נאחל לכם לילה טוב ובשורות טובות.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
0: כל מה שמחבר בינינו.
1: כאן מורשת.
2: פרק י' פסוק כף טס. נקרא קודם את כמה שורות, כמה פסוקים. ואיבה מוישה לחוי ובן רואל המדיוני חויסן מוישה. נויסים אנחנו אל המוקום אשר אומר השם אויסו אתן לכם. לכו איתנו ואיתבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו לא אלך, כי אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר אל נא תעזוב אויסונו, כי על כן יודעתו חנוסינו במדבור, ואויסו לנו לעיניים. ואויו, כי תלך אימונו, ואויו הטוב ההוא אשר ייתי והשם אימונו, ואיתמנו לו. ואיסו מהשם דה אשר שפו. לא כתוב. כן, כן, כתוב פה סיפור, שמשה מנסה לשכנע את חותנו, את יתרו, לבוא איתם לארץ ישראל. הוא אומר לו, נעשה עוד פעם, ולא אומר, לא כתוב מה, מה, מה קורה. משתכנע, לא משתכנע. מה בכלל הפרשה הזאת באה לספר לנו? מה, לא, לא מספר לנו שבאמת הוא יכול לשכנע אותו, אנחנו לא יודעים מה קרה. יש פרשים שאומרים כן, יש פרשים שאומרים לא, אתה יכול להגיד מה שאתה אומר, מה שאתה רוצה פה. ואז אנחנו מבינים מה, מה טיב הפרשה הזאת, מה, מה זה בא לספר לנו. בכלל, מה קרה עכשיו פתאום ש, שהוא מנסה לשכנע אותו? הלו, בהתחלה כשכתוב כתוב, נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם אותו ייתן לכם, איתנו, הוא מנסה לשכנע. למה, מאיפה אתה יודע שלא? למה אתה חושב שהוא לא ירצה? מה במינה שלא ירצה? שאתה מתחיל לשכנע. אחר כך כשאתה אומר, אוקיי, לא אלך, כי אלכסי לא לתי, אתה יודע שהוא לא רוצה ללכת, ואתה משכנע אותו. אבל לפני כן, מההתחלה, מה קרה שאתה מנסה לשכנע אותו? עכשיו, מה ההבדל בין השכנוע הראשון לשכנוע השני? השכנוע הראשון, הוא כותב, לכו איתנו ואיתנו לו, כי השם דיבר טוב על ישראל. אנחנו ניתן לך סוכריות, כי אנחנו נקבל הרבה סוכריות. ואז הוא אומר, לא, אני לא רוצה, אני לא אלך. והוא אומר עליו, לא. מה הוא אומר? ויהיו, כי תלך אימנו, ויהיו הטוב ההוא אשר ייתי, והשם אימנו איתנו לך. מה התווסף בשכנוע השני שלא היה בראשון, שזה צריך לשכנע אותו? למה עכשיו יש מצב שהוא השתכנע יותר אחרי שהוא אמר שאני לא רוצה ללכת? עכשיו, שני זדים של המטבע גם צריך לשאול. למה משה כל כך רוצה שהוא יישאר? לא רוצה, לא רוצה, לא צריך. לא רוצה. ושנית, באמת למה הוא לא רוצה? מה ישרו אמר? מה ישרו אמר כשהוא שמע את הכל, מה הוא אמר? מה הוא אמר? כי גודל השם מכל אלוקים. הוא שמע את משה רבינו מספר את הכל, והוא אומר, כן, השם הוא משהו אדיר. כי בדבר אשר זוד הוא עליו. הוא הגיע למדרגה שאנחנו לא רחוקים ממנה. שגודל השם מכל אלוקים, אנחנו יודעים הכל, הוא יודע הכל, הוא יכול הכל, הוא יכול לעשות הכל. לא. הוא לא רוצה ללך, לא כי אל ארצי ואל מולדתי אלך.
3: כתוב היית לנו לעיניים.
2: לא, זה הסיבה שמשה רוצה. בסדר, היית לעיניים. ומה, משה, אהרון, מה קרה? מה ישרו, יש לו עיניים יותר?
3: בשופטים.
2: אוקיי, אז צריך להבין, מה יש לו? מה יש ליתרו שאין למשה ולאהרון ולכולם?
4: מה
2: גם השכנוע השני? מה השכנוע השני מוסיף על הראשון?
4: כן, איך הוא משכנע אותו בשכנוע השני?
2: למה השני, למה הראשון?
4: למה
2: הראשון הבנת? לא, מה שמנסה לשכנע בראשון, והגם מנסה לשכנע בשם השני. אוקיי. יש לנו כל השאלות. מה פירוש? עוד סתם בפסוקים. אנו תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנוסינו במדבור. מה זה הידיעה הזאת המיוחדת שאתה יודע חנוסינו במדבור? ולכן תהיה לנו לעיניים. אתה יודע, חנוסינו במדבור. יופי. כולם יודעים חנוסינו במדבור. אז זה חנוסינו במדבור. אז אנחנו מכירים מה אנחנו יודעים מיסרו. אנחנו צריכים לעשות מה אנחנו יודעים מיסרו. אנחנו יודעים מיסרו, בעצם יסרו יש לו צריך לעבוד על זה וללמוד את זה. יש לו הרבה הרבה שמות. יש לו יסרו, לא, בפעם הראשונה שפוגשים משה הולך פוגש בנות, כן? מי זה שמה כתוב שילכו וילכו אל רואה לאביהם. כתוב שמה זה רואה. אחר כך כשמשה הולך ומבקש רשות מפרש שמוס, מבקש רשות ללכת למצרים מחותנו, איך קוראים לו? יתר. אחר כך כשיתחו ואיש מה יסחו, אז זה יסחו. וכאן, איך קוראים לו? חויבב בן רואל המדיוני, חויסן מושה. בסדר, צריך להבין למה בכל פרשה או פרשה הוא משנה שם. משנה שם, מה המשמעות של זה? בכל אופן, מה אנחנו מכירים? מה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים, לפני שנה, לפני שנה, אוקיי. מה אנחנו מכירים? שמשה מגיע לאיזשהו מקום ומקבלים אותו, ולפני עוד שהוא לפני שעוד נותנים לו את הבת ציפורה לאישה, ויואל מוישה לא שב איזה סו איש, הוא משתכנע שכדאי לו לשבת שם. כך כתוב בפרשת שמות, ויואל מוישה לשבע עשרה איש, ואז, רק אז, ורק אז, ויתן את סיפורה ביתו למוישה. מה זה ויואל מוישה? אז הוא הבין, וחזל אומרים, עד כה, ויואל מלשון שבוע, הוא נשבע לו שהוא יישאר. חזל אומרים, דברים, הוא נשבע לו בן לעבוד הזר, כי הלא הוא היה כהן מדיין. אז הוא אומר, אני נשבע לך, כאילו משתכנע מהדרך של של של ניצחו. הוא צריך להסביר מה זה בן לעבוד הזר, וחזל אומרים שזה יתקיים. איפה זה יתקיים? איפה זה התקיים? כי בפסל מיכה כתוב שמי היה כהן של פסל מיכה? גרשון בן מנשה, מנשה עם נון קטן, משה. ככה חזל אומרים. חזל אומרים שהגבי, הכהן גדול של מיכה, של פסל מיכה, זה היה הנכד של מוישי. כאילו התקיים הסבוע הזה. אז צריך להסביר מה זה. יש הרבה דיבורים על זה, מה זה, מה זה הדבר הזה. בכל אופן, משה רואה בישרו משהו, עד כדי שהוא לא יודע מה, מסכים לשבת שם, מסכים להיכנע אליו. עד שחזל אומרים, וצריך להבין מה זה, ויואל מוישה נותן לו בן לעבוד הזו. אחר כך כתוב, משה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. לא, משה היה רואה את הצאן. לא, צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. זה מה שהוא רואה. בשביל להגיד שהוא רואה צאן, הוא רואה צאן. לא, אתה אומר לו, הוא רואה צאן חותנו, יתרו, חותנו, כהן מדיין. יש איזשהו כפיפות של משה לחותנו. כשיתרו מגיע במפגש בין משה ליתרו, מה כתוב? שמשה מה עושה? מה משה עושה? והשתחו. הוא משתחווה ליתרו. יש איזשהו כפיפות אמיתית ליתרו, הוא מבין את הרמה, את המעמד של יתרו. וכשיתרו אומר איזה עצה שהולכת להפוך את כל מערכת המשפט, הוא גם מקשיב לו. משה הוא הדובר, הוא האומר את המשפט, הוא אומר את התורה, בא יתרו ואומר לו, תשמע, תעשה שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, תפזר את התורה, תגיד לכולם לעשות משפט. ודיברנו על זה, מה היה הנושא, מה היה הוויכוח, מה היה אהבה מין של מוישה, לא, זה לא הגאונות, מה הגאונות של יתרו אמר, ובכל אופן משה מקשיב מה שיתרו עושה. זאת אומרת, יש לנו מערכת שמעמידה את יתרו מאוד מאוד גבוה. משה מעריך מאוד את יתרו. חזל אומרים מה זה יתרו? שעבד כל עבודה זרה שבעולם והגיע למסקנה. זה לא, אנחנו התחנכנו על אמונה מסוימת ואנחנו הולכים בדרך, בסדר, תמרון, מצוין. הוא הלך, הוא ראה מה זה בודה, הוא ראה מה זה הינדואיזם, הוא ראה כל הדתות, כל העבודה זרה שבעולם, והגיע למסקנה. שזה אברהם אבינו, איזשהו מקום. אברהם אבינו הוא זה שלבד מצא משהו. אוקיי, עכשיו, מה אתם יודעים בקשר למיקום של יתרו? האם אתם יודעים משהו אחרי שהוא הגיע ל... משה עם השתי ילדים ואמר את העצה שלו, מה קרה אז? מה קרה אז? אז יש פסוק במפורש, מה כתוב? שמה? וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. כך כתוב בפרשת יתרו. כתוב שמשה שלח את וישלח, לא וישלח, אלא וישלח, כאילו, הסכים לשילוח, כאילו, יתרו רוצה ללכת שם, הוא מכבד את הרצון שלו, והוא שולח אותו לשם. אז יתרו, איפה הוא יתרו? איפה יתרו עכשיו? עכשיו אנחנו בשנה שנייה. בארצו. מה, איך הוא תקוע פה? ואומר מוישי לחובה בן רואה למיליון, איך הוא עושה מוישי? זה שנה שנייה. אחרי העגל, אחרי המשכון, אחרי זה, יש שנה, שנה פלוס שהוא נמצא איתם. יתרו הגיע לפני מתן תורה, נכון? הוא הגיע, הוא שמע מה שמע הוא בא, כעס ים סוף במלחמת עמלק. אז הוא הגיע לפני מתן תורה, אנחנו יודעים, ושם כתוב שהוא שלח אותו. אז מה הוא עושה פה? פה הוא נמצא עוד פעם. כל האפשרויות פתוחות וכל האישיות כתובות. ברור, אם זה אפשרות, אז זה כתוב באיזשהו מקום. אז בוא, במדרש, ברישוינים, בכל, אז יש שתי אפשרויות. או, אין מוקדם מאוחר בתורה. ואז, בלוסרו, בעצם, נמצא ביסרו. זאת אומרת שהדיבור הזה של התווכחות עם יסרו, אם הוא רוצה או לא, זה ביסרו. או הפוך, או ההתווכחות היא פה בבלוסרו בשנה שנייה, ואז הוא שולח אותו. אז נפקמינה, אם יתרו נמצא במתן תורה למשל, אם נמצא כל הזמן הזה, כל השנה הזאת. אפשרות שנייה, כתוב במדרש, יתרו חוזר הביתה לגייר את משפחתו, ואחר כך חזר. לא כתוב שהוא חזר, אבל כתוב פה שהוא חזר. שירות שלישי. עכשיו, מה קרה אחרי? כשמשה עכשיו משכנע אותו להישאר, האם הוא נשאר או לא נשאר? גם ראשונים. אחד אומר, נשאר, אבל לא נשאר. הכל פתוח וצריך להסביר. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, שתמיד, גם אם אתה אומר אין מוקדם מאוחר בתורה, אתה יכול לסדר את ההיסטוריקה של הדברים, אבל התורה כתבה שמה את הסיפור הזה, ופה את הסיפור הזה. בכל מקרה נצטרך להסביר למה פה יש כזה מהלך, ופה יש כזה מהלך. למשל, יש ברית בסוף משפטים, ברית בין בני ישראל השם. אנחנו עשרי שואלים, האם הברית באמת קרה אחרי מתן תורה או לפני מתן תורה? ראשי רמב"ן. אבל בסוף, התורה כותבת את הברית הזה אחרי מתן תורה. זאת אומרת שיש משקל לאיפה שהתורה כתבה את זה. לא משנה עכשיו ההיסטוריה, היא לא כל כך מעניינת. מה ההיסטוריה באמת? האם באמת הוא נשאר כל הזמן יתרו? או שהוא הלך וחזר, זה לא מעניין. זה מעניין כאן, שכאן, כאילו, סיים תפקידו ביתרו, ופה יש לו עוד תפקיד. פה יש תפקיד שמשה רוצה אותו פה. כן, זה סיפור האחרון של יתרו. כאילו יתרו לא פוגשים אותו עוד פעם. אנחנו נראה איפה פוגשים את הילודה שלו. אבל יתרו עצמו, נגמר הסיפור. כלומר, זה יותר מטה לנושא שלא, שבאמת הוא לא נשאר. שלא אלך, כי מהסיר מורתי. אז מה אמרנו? מה אמרנו עכשיו? שמשה מאוד מאוד מעריך את חותנו, מבין את דרגתו, שחותנו אומר גודל השם מכל היקים, שחותנו אמר שינוי מערכת המשפט והקשיבו לו. יתרו היה במצרים? לא היה במצרים איתם בשיבוד, לא היה בקרס ים, לא היה בשיבוד ולא בגאולה. יש לו משהו, הוא לא מהמשפחה גם. הוא לא מזרע אברהם יצחק ויעקב. הוא חיצוני לעם ישראל. גם לא סבל, לא היה איתם. הערב רב יצא ממצרים, היה ברח מצרים, היה חלק מההיסטוריה של השיבוד באיזשהו מקום, של הגאולה. האם הוא יקבל משהו בארץ? לא. לא נזחל פה הארץ, אלא יוצא מצרים. יתרו לא יקבל חלק בארץ. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה מה יתרו אומר? אני לא חלק אינטגרלי של עם ישראל. אם אני לא מקבל נחלה, אני לא חלק אינטגרלי שלו. סליחה? לא משנה. הוא לא בנחלה. הוא לא בנחלה. ולכן עכשיו מה היה, שאלנו שאלה ראשונה, שאלנו מה פתאום עכשיו משה מתחיל לדבר איתו, עוד לא יודעים אם הוא ירצה או לא ירצה. מתחיל, מה מתחיל? עשו את המחנות, עשו את ה... מה זה מחנות? מה זה חניות? חניות הדגלים, זאת אומרת שעשו ארבע מחנות, שלושה שבטים, יהודה עם שלוש, זה עם שלוש, זה עם שלוש, זה ראובן עם שלוש, דן, יש מחנות, והם מתחילים לנסוע, מחנות של המלחמה, של הצבא, ומתחילים לנסוע, ויסור, כך קרה פסוק, אלה מעשה בני ישראל לציבור, ויסור. עכשיו, כמה זמן היה צריך להיות בין הר סיני לקדש ברנע? 11 יום. זה היה עכשיו צריך להיכנס לארץ. תוך 11 יום אנחנו בארץ. מה קרה? קרה מרגלים, קרה 40 שנה, קרה דברים. אבל בעצם, בעיקרון, כתוב בתורה שיש לנו 11 יום עכשיו עד קדש ברנע. זאת אומרת שעכשיו זה הזמן לכניסה. תשמע, משה יודע, שיתרו יודע, שלא יקבל חלק. הוא לא יקבל חלק. אז הוא מנסה לחפות את זה. מה הוא אומר? אומר למשה, אומר, מה? לכו איתנו והיטבנו לו, כי השם דיבר טוב על ישראל. השם דיבר טוב ישראל, אנחנו יהיה לנו כסף, יהיה לנו הרבה דברים טובים, הרבה סוכריות, אני אתן לך גם כן. אתן לך גם. לא אלך. מה אני מסביר? מה אומר? לא אלך כי אל ארצי ואל מולדתי. מה הוסיף? מה מוסיף משה עכשיו בשני? תקראו טוב. והיה, כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו, אותו טוב, התאמנו לו. אנחנו נקבל נחלה, מתוך הנחלה שלנו ניתן לך משהו. עכשיו, משה לא אומר, יהיה לך נחלה. אתה תקבל נחלה, כמונו. אנחנו נקבל נחלה, נפריש משהו, בינים וזה. אז, אם אתם, לא זוכר, רשי פה, כן. הוא היה טוב ההוא, מה תויבו היטיבו לו? אמרו, כשהיו ישראל מחלקים מסורץ, היו דושנו של יריחו טוב קופמו על טוב קופמו, והניחו מלחלקו, אמרו, מי שיבנה בית המקדוש, מחלקו הוא איתלנו. ובנקו נוסנו לבני ישראל. היה איזה חלקה שבאמת ידעו את זה למישהו אחר, למשהו אחר, אבל בנקו, לא היה... בינתיים נתנו את זה לא שהוא מקבל נחלה, נדאג לך למשהו, כאילו, זה מה שתמנו שם. זאת אומרת שגם כשמשה אומר, גם כשמשה עונה לו ומנסה לשכנע אותו ומבטיח לו הבטחות, הוא לא אומר לו אתה תהיה חלק אינטגרלי, אתה גר. אם אתה גם אם תבוא, כאילו תהיה גר, וגר אין לו נחלה. הגר לא מביא ביקורי. למה? כי הוא לא יכול להגיד אורץ אשר עושת אלון. מביא ביקורי, מביא ונקוירי לפי שיטות. אין לו ארץ. בסוף יתרו, ומשה מבין נפשו של יתרו, הוא מבין מה קורה ליתרו, ואומר, מנסה לשכנע אותו. ולמה? מטרילים לנסוע עכשיו לארץ, עכשיו זה מגיע להיות קונקרטי. ואז משה אומר, נכון, אין לך נחלה, אבל ניתן לך הרבה דברים. או מקסימום, ניקח מהחלק שלנו קצת וניתן לך. מה בלעם אומר? מה יסחו אומר? לא אלך, כי הם על ארצי ואל מולדתי. מי זה מזכיר לכם? אבום. לך תחו, לך לחו, מארץ לחו, ממולדתך. אתה צריך, חייב, אתה רוצה לקחת דרך חדשה, אתה חייב להתנתק לגמרי מעבר, מהארץ, מהתרבות, מהקשרים שלך, מהמשפחה שלך. ויתרו אומר, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, ירצי למולדתי. וצריך להבין, אתה מדבר, אתה אומר, זה כזה בן אדם גדול שאומר גודל השם מכל אלוקים, שהוא מבין המון דברים. משה כבר תפס, כשהוא מגיע אליו, שהוא כזה בן אדם גדול ושהוא מבין כל כך הרבה. בכל אופן, יתרו אומר לא. מה הסיפור? איך זה יכול להיות שיתרו אומר לא? אז יתרו אומר למה? כי אל ארצי ואל מולדתי. אתם שמים אותי בסיטואציה בלתי אפשרית. למה סיטואציה בלתי אפשרית? סיטואציה בלתי אפשרית הרבה יותר גרועה מאברום אבינו. אברום אבינו אומר, אוקיי, הוא מנתק הכל, הוא מטריל. אני, יהיה לי זרע, יהיה לי זה, אני מטריל עכשיו. אתה מבקש ממני להתנתק מהמקום שלי, מהכל, מכל העבר שלי, כל מה שיש לי, להיכנס, לבוא אל מקום שלא מקבלים אותי. בסוף לא מקבלים אותו. בסוף לא אומרים לו, אתה לא מקבל נחלה. יש לנו סיפור של בתורה, של אחד שלא רצו לתת לו מקום בחנייה. ומה קרה? בין האיש היהודי, מה הוא קרה? הוא גידף. כאילו, זה מצב בלתי אפשרי. אתה אומר לי, תבוא, תקבל את ההטבות, אבל יודעים שיש לא רק הטבות אצל היהודים, מלחמות וכל הפקל, כל החבילה אתה לוקח, אבל אתה אומר, אני לא חלק. זה בלתי אפשרי לעשות כזה דבר. זה לבקש משהו שהם לא ביקשו מאברום אבינו. אתה מקרב מישהו ליהדות ולמצוות. אתה אומר, תעשה תשובה. תעזוב את המשפחה, תעזוב... תעזוב את זה, אל תלך לשחק כדורגל בשבת, אל תשן בשבת, שהאשתך תתבש פאה עכשיו, ותתרסה וכו' וכו'. עכשיו, הם חייבים להכניס את הילד שלו לחדר. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי להגיד לו, אתה תבוא, ואתה לא חלק אינטגרלי. אתה ספרדי, אז תלמד כמו שאנחנו לומדים, תשתכנז, תשתכנז, אז ככה, השתכנזתי, כמעט אני מדבר יידיש, ואני אומר, בורך, בורך, תירה, אני אומר, לומדס, וברור שצריכים להכניס עכשיו את הילד שלו. זה, זה, זה, זה מצב בלתי אפשרי. אתה לא יכול להגיד, תהיה חלק ואל תהיה חלק. משה לא, כשהוא הולך, משה לא, לא תוקף אותו, לא אומר, אתה לא בסדר, מה אתה הולך? מה אתה הולך? כל זה השם יקרה, כי אתה, אתה לא יכול להיות אצלנו, מה אתה, אתה איתנו? הוא לא אומר, הוא משכנע אותו. תשמע, הוא לא אומר לו, השם, אתה חייב להיות עם ישראל, לא, אתה תהיה לנו עיניים, אתה, אתה תעזור לנו, אנחנו נותן לך סוכריות, נותן לך זה, לא. כאילו, זה מצב, בלתי אפשרי, מצב בלתי אפשרי. אתה לא יכול להיות במקום ולא יקבלו אותך ולהגיד שאני חלק מה... אני, חלק, אני רוצה להיות חלק ואתם דוחים אותי ואתם לא רוצים שאני אהיה חלק. ואתם לא נותנים את הזכויות של, של, של, של, של להיות חלק. גם ל... ל... ל... השיטות שבאמת כאילו הכל ניתן, שהכל קורה, שהוא נשלח בישרו וחזר ופה הוא נשאר, מה שאתה רוצה. או שהוא מלאך, כאילו, זה כאן כתוב בכל אופן בבעל אוסרו שהוא היה פה, שהוא היה פה, לא יודע ממתי הוא היה פה, אבל הוא היה פה, וכשנכנסים לארץ הוא לא רוצה להיות. מה ההבדל? כשאתה במדבר, אתה במדבר ואף אחד אין לו חלק, אני כמו כולם. ים יש, יש הרבה דברים, יש ענני הכבוד, יש כאילו שכינה, יש מן, יש בר, יש ניסים גלויים, הכל טוב. עכשיו אני לא אכנס עכשיו לארץ, יהיה נורמלי, יהיה טבעי, יהיה כולם אל, אל, אל, אל גפנו ואל תנתו, ואני אגלום. משה מבין שזה מצב כזה ש, ש, ש, ש, שבטבעיות הוא לא יכול להיות, ולכן הוא מנסה לשכנע אותו. היו לו בנים. אז באמת כשאתה קורא ב... אתה קורא ב... בשופטים, אז כתוב ש... נקיני נפרדו מקיל שהוא בן חובב, כאילו הקיני זה הבנים של הקיני. שמעת על הקיני? זה כאילו עם מבני עצמו, או משפחה מבני עצמה, היא הם, הם התולדה של יתרו, יתרו. והקיני, אנחנו יודעים שהוא לא היה חלק אינטגרלי מעם ישראל. עובדה היא, עובדה היא, יעל, אשת, חבר הקיני, ואיפה סיסרו בורח מעם ישראל? איפה סיסרו בורח מעם ישראל? יעל. יעל הקיני, למה? כי שלום בין משפז הקיני ליובין מלך הצור. זאת אומרת שהקיני היה בשלום כשעם ישראל היה במלחמה איתם. זאת אומרת שגם כשהם שמה, הם גם לא חיים אותו חיים. גם ההמשך של יתרו לא חי אותו חיים. ורואים את זה בברכת בילעם. ברכת בילעם. כתוב, איך כתוב? כשהוא בסוף, בסוף, בסוף... כן, כאילו, בנפרד. וירס המולק ואיסו מושולו. וירס הקיני ואיסו מושולו. כאילו, זה משהו אחר. יש המולג, יש עם ישראל, יש המולג, יש קיני. כאילו, זה לא... זה לא מחובר. עכשיו, אנחנו ננסה להבין, אז מה ענינו? ענינו למה עכשיו הוא מנסה לשכנע אותו? ענינו למה יש שכנוע שני יותר חזק, כי סוף סוף מדברים כן על איזה חלקת קרקע. אז זה הדיבור השני. הבנו למה יתרו לא רוצה, לא אלך, כי הם הלכתי ולמולדתי. ואנחנו מבינים למה משה לא בא בטענות. הוא לא בא בטענות אליו. אבל אתה רוצה שאני אבוא ואני לא יהיה חלק. אין כזה דבר, אין כזה מצב, אין מציאות כזאת שבן אדם יכול לסבול את זה. לא יכול לסבול את זה. אני יכול להגיד לו, יש הלוכר, הוא יודע את הלוכר. שמה, שרק מי שמיוצא משרים יש לו נחלה. אז מה זה עוזר? מה זה עוזר? אתה רוצה שאני אבוא, לא, אני אעשה את הוידה שלי במדיין, וחסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, אני לא אהיה חלק, והכל טוב. כי אתה שם אותי בפוזיציה שבלתי אי אפשר לחיות איתה. למה משה רוצה כל כך שהוא יישאר? מה זה? ויודעתו חנוסינו במדבור ואיסו לנו לעיניים. מה זה חנוסינו במדבור? מה זה חנוסינו במדבור? מה שדיברנו, בדיוק דיברנו על המחנות. איך חונים? יש ציווי של השם איך חונים. תסתדר, מה, איך חונים? איך עושים כספובת? חונים, חונים. משה יארגן. לא. יש, זאת אומרת שאם יש פרשה שלמה שמדבר על צורת החנייה ואיך השם אמר לחנות, סימן שיש דברים יותר עמוקים מסתם חנייה. חנייה אנחנו יודעים לעשות. מה החנייה? זאת אומרת, פה יש כאילו, אתה אומר, רובן, יהודה הוא ראש, ראש מטה, ואיתו יהיה שתי שבטים. כן? כן? ויש ישחר וזבולון איתו. ואחר כך יש דגל מחנה ראובן, ויש שמעון וגד. אחר כך יש דן, ואיתו כך וכך. זאת אומרת שהצירוף של השלושה, הם בעצם, אם זה משהו שהשם היה צריך להגיד, זאת אומרת שמצרפים אומרים כיוון עבודה. יהודה יש לו... יש לו ההובלה, יש לו את ה, את ה, הוא הראשון, והוא המוביל, והוא הקופץ ראשון, והוא הנחשון, וזה, שני אלה, הם צריכים לקחת את ה, את ה, את ה, את ה, את הוויד הזאת, את ה, את התכונות האלה. דן, הוא אוסף, הוא אוסף לכל המחנות, הוא מקרב רחוקים, הוא אוסף את המ... אז מי שנמצא איתו, זה צורת העבודה שלו. כאילו אנחנו, אתה יודעת חנוסינו במילה ואיסה לעיניים, אנחנו הולכים עכשיו עם המחנות האלה והולכים להיכנס לארץ והולכים להילחם בה צורה הזאת, ובסוף צריכים לעשות אורגניזציה של איך בסוף חיים בתוך ארץ ישראל. בסוף לא יהיה מחנה, יהיה התיישבות. עכשיו, איך הדברים מסתדרים אם חנוסינו במדבור? איך הדברים מסתדרים? אם הם צריכים ממשק בין כמה שבטים כדי לעשות את העבודה, איך עושים את הממשק הזה? ורואי סולנו לעיניים. אז זה הסיפור שלנו. למה יתרו יהיה יותר עיניים מחור מיושורה? למה יהיה יותר עיניים? למה הוא יכול להיות עיניים יותר? בדיוק בגלל שהוא חיצוני, הוא יכול לראות דברים שהפנימי לא יכול לראות. מישהו שעומד מבחוץ לפעמים רואה דברים אחרת, והוא יכול לשקף משהו שהפנימי לא יכול לראות. מי שנמצא בפנים, הוא חייב להגן על הצורה איך שהוא חי. זה הזהות שלו. זה ככה הוא. ולכן, הרבה פעמים הוא לא יכול לראות משהו שלא מסתדר. חז"ל אומרים, אין חבוש, מה תירא עצמו מבית הסורים? מה הכוונה? אתה בפנים, אתה בתוך סיטואציה, זה אתה. ואז אתה לא יכול לראות מבט מבחוץ. אין אדם רואה ניגי עצמו. אתה לא יכול לראות, כי עכשיו זה הזהות. לפעמים אתה משנה משהו בזהות, אתה לגמרי הורס את כל הזהות, מתבלבל לגמרי. ולכן חייב מישהו מבחוץ. עכשיו, ברור שמישהו מבחוץ לא תמיד צודק. צריך מישהו שמבין את הבפנים ושומע את הבחוץ ומכריע בסוף. כי מישהו בחוץ הוא לא מבין את הנואנסים של הבפנים. הוא יכול לראות ביקורת, אבל בסדר. אבל מישהו בפנים, יש מישהו בפנים שהוא משה רבינו, שומע דברים מבחוץ ומכריע בסוף. למשל, במערכת השופטים, משה שמע, היה לו מהלך, על פי שכל, על פי לוגיקה, על פי תורה. מי יכול לשמוע מי השם? אני יודע מה שהשם אומר. עומדו וישמע, אני שכינו מדבר עם טוב, אני יודע מה השם, מאכן, זה הכי טוב. לא, אבל יש צד אחר למטבע. יש צד אחר למטבע, ויתרו בא ונותן צד אחר, ומשה מקבל. בדיוק זה, משה יודע שיתרו בחוץ, והוא יישאר בחוץ. ודווקא בגלל זה הוא אומר, אני רוצה אותך. אתה חיצוני, ואני רוצה את המבט החוץ. מבט פנים יש לי מלא, יש לי ישימים סקיינים, יש לי היקו, ישוע, פנחס, מה שאתה רוצה. יש הרבה חכמים וצדיקים, אני רוצה את המבט החוץ.
5: לפעמים המבט בחוץ גם יכול לראות דברים טובים, כמו אצל בילו.
2: מאה אחוז. אבל פה מדברים על ארגונים, על ההתנהלות, על ההתנהלות, מדברים לא על מעלות, או זה ארגון של מערכת המשפט, ארגון של החנייה, ארגון של התנחלות, התיישבות. מה רוצים, יש מדרש שאומר, מדרש לא מספר היסטוריה, פארו היה לו שלושה יועצים. בואו נשחק מולו. בואו נמצא חוכמה. לקח שלושה חכמים. בלעם?
5: יתרו.
2: יו. בלעם יעץ מה שפארו עשה. בסוף. איוב שתק, ויתרו ברח. בלעם הלך עם ה... או שהוא באמת רצה ככה, או שהוא רצה לרצות את פרעה, והלך ואמר את הנגד, נטרד מן העולם. איוב ששתק, הוא לא, הוא הבין שזה לא בסדר, אבל הוא לא מוחה, הוא לא אומר כלום, שותק, מפחד, בסדר, מפחד. אז נידון ביסורי, אבל בילה, אבל יתרו, יתרו מבין שזה לא בסדר, כבר עכשיו הוא יכול ליצוק מה שהוא רוצה, זה לא יעזור לו, כי פרעה מחליט, ירפו את ראשו, אז הוא ברח. נשים, יש לנו בן אדם שמול הממסד, מול האוטוריטה הגדולה, מול פרעה, מוכן להגיד את הביקורת שלו. הוא יודע להגיד את הביקורת ולקחת אחריות על הביקורת הזאת ולהפסיד את ביתו ואת הכל, והוא בורח למדיין. זה המחשה רק שיש לו מבט ש בלי נגיעות, כאילו הוא מתעלם מהנגיעות כדי להגיד את שלו. אם אתם רוצים, יש עוד מדרש, עוד מדרש שאומר, משה כתב את ספרו ואת ספר בלעם ואיוב. משה כתב גם את הספרו, את התורה, את בלעם, את הברכות של כלל של בלעם, ואת איוב כתב. אבל את יתרו הוא לא כתב. יתרו כתב. כאילו יתרו, משה לא מבין שהמבט החיצוני הזה הוא לא יכול לכתוב. צריך שמישהו מבחוץ יבוא ויגיד לנו את הדבר הזה. אז זה בסוף. אז בסוף הסיכום של זה, שאחרי שהסברנו את כל השאלות, הסיכום הוא שלמה באה הפרשה הזאת, הלא לא כתוב בסוף, לא שהוא נשאר, לא כתוב כלום, כתוב שיש מסע ומתן בין משה ויתרו. נשאר, לא נשאר, לא אומרים מי, זה בסדר, לא בסדר שהוא הולך, כן בסדר, הוא אומר שאני הולך, משה לא אומר, זה לא בסדר, כן, לא, זה, אז מה כן הנושא? הנושא שמשה רבינו רוצה מבט חיצוני. הוא לא של, הוא לא עם ישראל, והוא אומר לו, אני אלך, אני רוצה מבט חיצוני. אני רוצה ביקורת חיצונית שיגיד לנו אם אנחנו בסדר או לא בסדר. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. ביקורת זה דבר טוב, ביקורת חיצונית עוד יותר טוב. כל מה שמחפש

0: אתה מרגיש חשוב. תראה איזה חשוב. אני כזאת חשובה שאני מקבלת ידיעות תחת אמברגו. ואז כתוב שבוע הספר העברי. מצד שני אומרת, אולי זה באמת פתאום כל כך חשוב, שבוע הספר העברי. יש אמברגו, ואף אחד לא רוצה...
1: לא, התאריך, למה זה סודי בכלל? התאריך, מתי הוא נפתח?
0: הם רוצים לשלוט...
1: בנרטיב?
0: כמו נתניהו, הם רוצים לשלוט בנרטיב.
1: אז הם לא היו בטיפול שיניים הלילה, כן.
0: אוקיי, אז ככה, הם קודם כל מספרים לנו שהשנה אנחנו מציינים 100 להיווסדו של שבוע הספר, אולי זה חצי. שבוע הספר נוסד ב-1926. הם כתבו ככה, גם. אני רוצה להקריא לך טיפה מההודעה לעיתונות, כי היא כולה מופת. השנה, גורמים מובילים בתחום... התאחדו כדי לשתף פעולה למען מטרה אחת.
1: מה?
0: עידוד הקריאה בישראל תחת הכותרת, מה קורה? מוכר לך? אגב, קודם כל, מה קורה מוכר לך?
1: קצת.
0: מה קורה? כן. זה פינה אצלנו בתוכנית. נכון. אז זה בסדר גמור, כן, אני אוהבת להיות השראה.
1: אוקיי.
0: לכם, בהחלט. אבל גורמים מובילים בתחום. הנה, אם אתה עיתונאי רציני, אתה הולך לבדוק מי הם הגורמים המובילים בתחום, נכון? אתה פשוט כל כך מסתורי, גורמים מובילים בתחום.
1: שמתאחדים למטרה כזאת.
0: למטרה הזאת של לגרום לנו לקרוא. תשמע, הודעת לעיתונות, אני לא יודעת אם זה פייר אפילו לרדת עליהם, כי זה קל.
1: כן.
0: אז מה את עושה את זה? כן. אבל מצד שני זה מאוד מאוד מפתה. מנכלית התאחדות בעלי הוצאות הספרים, מיכל צ'סלה, אתה רוצה לשמוע מה היא מסרה
1: בהודעה? מה היא מוסרת?
0: אסקט. מחקרים מראים, היא כותבת, שרק 6 דקות של קריאה בספר מפחיתה את מדדי הלחץ שלנו ב-68%. יותר מהליכה בטבע, האזנה למוזיקה או שתיית קוסטה. הגיע הזמן שאנו הישראלים נניח בצד את הדום סקרולינג.
1: את המה?
0: דום סקרולינג, זה מונח שהוא לא בעברית, שמת לב? דום סקרולינג, את הגלילה הזאת.
1: כן.
0: הדום סקרולינג בטלפון, ונרים ספר.
1: נרים.
0: היא מציעה לנו להרים אותו. לא יודעת מה תעשה איתו, אחרי שרים אותו. כי אנו זקוקים בהחלט לקצת שלוות נפש בחיינו כאן.
1: אוקיי, מה אלה? מה היום בתוכנית במילה אחת?
0: אני אדבר היום עם פרופסור ליאב אורגד על נושא מאוד מאוד חשוב, שזה דמוקרטיה. אני אדבר איתו בעקבות ספר שהוא כתב בשיתוף עם אורן נהרי. הספר הזה נקרא דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות.
1: וואו.
0: כשאנחנו פותחים ספר כזה, אנחנו כמובן חושבים שמה שאנחנו הולכים למצוא בו, זה שהוא יסביר לנו כמה דמוקרטיה חשובה וכמה צריך להילחם עליה. זה לא מה שקורה שם. הוא מסביר לך כמה מעט מדינות בעולם היום חיות בדמוקרטיה.
1: וואו.
0: וכמה הדמוקרטיה היא בעייתית.
1: וואו,
0: הוא מסביר למה היא בעייתית, ולמה אולי היא מיושנת, ולמה אולי צריך לתקן אותה, ויש כאן גם כמה הצעות לחסות את זה. כשאתה רוצה מקרוא את הספר, אתה אומר, הדבר הזה שחשבתי שהוא כזה ברור מאליו,
1: כן,
0: זה לא
1: שהוא
0: ברור
1: התנך
0: מאליו.
1: שלנו.
0: הוא התנך הליברלי, זה לא ברור מאליו. גם הליברליזם והדמוקרטיה שכאילו הולכים יד ביד, לא, זה לא, לא בדיוק. לא יודעת אם זה ככה צריך להיות, ולא יודעת אם זה נכון.
1: וגם הספר הזה ימחר בשבוע הספר.
0: בוודאי.
1: שיפתח. והוא יוריד 6 דקות מהלחץ עם הקוסטה. והגרומסדי.
0: אפשר להרים אותו. ולעמוד ככה עם הספר ביד.
1: מה יעשה לה? מה שכרוך מיד מיד אחריי בשעה 10 בבוקר.
0: סליחה, אני אדבר גם עם אמיר לב היום. סתם שתדע.
1: אני אאזין.
0: כן.
1: אולי אני ארים את התוכנית. מאיה, תודה רבה שהיית איתי.
0: תודה, גואל.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לתמיר אסטרוגו, שיקרא עבורנו את דרום דרום.
2: דרום דרום. יש מי שהמירו בית בבית, דרום בדרום, ושהמבטא לא עזב אותם. ויש ביניהם שעזבו אותו עוד מזמן. אלה ואלה, אורות ובערות באדמתם. הם רואים במעשה ידם מעשה בריאה. תוהו הפך לנווה מדבר. תרשי חול למרבצי קלניות וחיטה גבוהה. ובתוך כל זה, כל ילדיהם כפכפוך מים.
1: נודה לתמיר אסטרוגו שקרא עבורנו מתוך ספרו ארגנטינה. והנה, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אסף רוחם. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות. We'll be right back.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שקרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שקרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שקרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אסף רוחם. והנה ידיעה. שבוע הספר העברי התחיל בתשעה ביוני. הם מציינים השנה 100 שנים להיווסדו. שבוע הספר נוסד ב-1926 על ידי ברכה פאלי והתקיים בפעם הראשונה בסדרות רוטשילד. למה אני מספרת לכם על שבוע הספר שהתחיל בתשעה ביוני? כי הגיע אתמול ההודעה על כך מהתאחדות המו"לים עם אמברגו להיום ב-10 בבוקר, שזה עכשיו. אמברגו זה כשהם מבקשים מאיתנו לפרסם בזמן מסוים ולא דקה קודם, כאילו זה סקופ שאין שני לו. והרגשתי חגיגית, אני מרגישה חגיגית, אם כי לפני רגע דיברתי אצל גואל פינטו והדלפתי לו שזה מה שקורה. שבוע הספר העברי מתחיל בתשעה ביוני. הנה כך הם כתבו בהודעה לעיתונות. השנה, גורמים מובילים בתחום התאחדו כדי לשתף פעולה למען מטרה אחת, עידוד הקריאה בישראל, תחת הכותרת, מה קורה? שזה די דומה לפינה שלנו, מה קורה שאנחנו נעשה עוד מעט, אבל לכבוד הוא לנו להיות השראה לכל אחד. הם ממשיכים וכותבים, המיזם יציע אירועים ופעילויות רבות, וביניהן מועדוני קריאה, מפגשי סופרים להורים וילדים, ויוזמות רחבות בעולם הדיגיטל והמשפיענים. כמו כן, אירועי שבוע הספר העברי השנה התקיימו בסימן מה קורה בשבוע הספר. המיזם יימשך גם בסיום הירידים, וילווה את הציבור, את ציבור הקוראים לאורך השנה. ציבור הקוראים, זה תפס לי את העיניים. איזה צירוף קשה. מעניין בין מה למה הייתה ההתלבטות של מי שכתב את הטקסט הזה. האזרחים הקוראים, זה פוליטי מדי. ציבור הלקוחות, זה שיווקי מדי. אז הם אמרו לעצמם, ציבור הקוראים. בכל אופן, מיכל צ'סלה, מנכ"לית התאחדות בעלי הוצאות הספרים, מסרה כך לציבור הקוראים. מחקרים מראים שרק 6 דקות של קריאה בספר מפחיתה את מדדי הלחץ שלנו ב-68%, יותר מהליכה בטבע, האזנה למוזיקה או שתיית קוסטה. כך היא כותבת. הגיע הזמן שאנו הישראלים נניח בצד את הדום סקרולינג בטלפון ונרים ספר, כי אנו זקוקים בהחלט לקצת שלוות נפש בחיינו כאן. אז אנו הישראלים נרים ספר, אני מאחלת בהצלחה לכל הצדדים, יהיה גם שבוע ספר אלטרנטיבי שעוד נעסוק בו, ובואו נלך למה ש... מה קורה, מה שכרוך סטייל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון מאוד, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המוזיקאי אמיר לב, שלום אמיר לב.
3: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
3: בקיר באישי אין לי טענות.
2: אז למה יש לך טענות? מה, למצב?
3: כן, אני יודע שזה מפליא.
2: כן, זה שוק. אני קראתי, אמיר, שאחרי ה... זאת אומרת, קראתי אחרי השבעה באוקטובר דברים שאמרת. קראתי כל מיני רעיונות, ואמרת אז שאתה לא יכול לכתוב כלום. זה השתנה?
3: כן, זה השתנה. פתאום זה... כי את יודעת, זה לא נעים לדבר על הכתיבה שלי, בייחוד יחסית לכל הדברים שקורים בעולם, פתאום אחד אומר, כן, הפסקתי לכתוב, עכשיו המשכתי לכתוב,
2: וואו, זה מה, זה הנושא שלנו פה, כן, זה ברור.
3: לגמרי, אני איתך. רגע, זה כמו הסקופ שלהם על הרוטשילד, אמיר לב חזר לכתוב.
2: אמיר לב חזר לכתוב, נכון, ושבוע הספר התקיים בתשעה ביוני. בסדר, כן. בזה אנחנו עוסקים. לא, אני יודע, כל העניין הוא אחרי השבעה באוקטובר, כשממש לא צחקנו מכלום, אתה יודע, בטח בחודשים הראשונים, כלום לא הצחיק אותנו, והמון סופרים ומשוררים שדיברנו איתם פה, דיברו על הדבר הזה שהם לא יכולים לכתוב. אין מילים בכלל, אין טעם. וגם על העניין של האשמה, שאתה מדבר על זה עכשיו, שבעצם מה, אני מדבר על אם אני כותב או לא כותב, כשאנחנו בתוך אסון כזה.
3: לגמרי, אני חושב ששמי, עברתי איזה ניתוח, לא רציני, אבל ניתוח, כי לא הייתי צריך להיות איזה יומיים בבית חולי.
2: כן.
3: ואחרי זה הייתי צריך לשמור על עצמי בבית איזה שבועיים. ובזמן הזה, ולא כאב לי כלום, האמת, כאילו פשוט הייתי צריך לא לזוז,
2: כן.
3: פחות או יותר. ופתאום, כאילו הייתי, זה היה הצורה של, היחידה שלי להסיק את עצמי, התחלתי לכתוב שירים בראש, וכל פעם שהייתי גומר לכתוב שיר, אז הייתי, נניח, מגיע לשיר הבא, אז במקום לכתוב אותו, הייתי משנן קודם את הקודם, רואה שאני יודע אותו בעל פה, וכך, וזה מילא לי את כל העולם, ונכנסתי לזה, ואז אחרי כמה שבועות, כתבתי את כולם, ואז הוצאתי מהם את כל המננחוליה שנדבקה בהם. לא ריחמתי על עצמי, אבל כנראה משהו נדבק.
2: כן.
3: והפכתי אותם לעני, ועבדתי עליהם עוד, והאמת שעוד מעט יצא אלבום, ואחרי זה עוד שנה עבדתי כאילו עם המוזיקה, שוב, בעזוי כזה, בתוך האזעקות, הייתי נוסע על תל אביב, וזה יורדים לחניון, עולים מהחניון, אני
2: כן,
3: יודע.
2: כן, כן.
3: כל המציאות, אז זה קרה.
2: אז האלבום מוקלט כבר בעצם?
3: כן.
2: מתי
3: כן,
2: יוצא? גם... הנה, אז בוא תגיד לנו תאריך. היה לנו 9 ביוני, שבוע הספר. מתי יוצא האלבום?
3: אני לא יודע. אוקיי. בטח יצא איזה שיר עוד שבועיים, משהו כזה.
2: אוקיי. אז זה טוב, אני, זה חשוב
3: אני
2: לדעת.
3: אני תמיד גם משחרר, את יודעת, יש את יחסי ציבור שעובד איתי, נניח.
2: כן.
3: קוראים לנו אורית קרמל, ו...
2: אנחנו מכירים אותה. אני, כן.
3: כן, הכי מקסימה, ואני... אני אומר לה... אני יודע לכתוב שיר, אני מקווה שאני יודע, זה מה שאני עושה, אני כותב שירים, אבל לבחור סינגלים ומה כדאי, ואני משחרר את זה לגמרי.
2: נורית קרמל בוחרת.
3: הכל.
2: יפה.
3: את העטיפה, את הכל.
2: האמת שלא היה אכפת לי שהיא גם תנהל את חיי באיזשהו אופן. נראה לי דיל טוב.
3: את צודקת.
2: אני רוצה לשאול אותך, יש את השאלה, שאלתי אותך את השאלה של הכתיבה, ויש את השאלה גם של הקריאה. כי גם לקרוא אחרי 7 באוקטובר יכול להיות שהיה קצת מסובך. גם מבחינת המצב שלנו, הנפשי, לתוך איזה אירוע פה נקלענו, ואחר כך חזקות, ולהיות במקלט וזה. אתה הצלחת לקרוא בזמנים האלה?
3: כן, אני האמת שכל הזמן קראתי, ועכשיו אני קורא איזה ספר שנקרא חובו של היום ללילה, ואני קראתי אותו אז, בתקופה הזאת של המלחמה.
2: כן.
3: ואחרי זה היו כל מיני קטעים שנזכרתי בהם בערגה, אבל לא ברור לי אם באמת קראתי אותם או לא, ואז אמרתי, אני אחפש אותם שנייה. וזהו, ונגררתי לקרוא אותו שוב.
2: שזה של יסמין החדרה, נכון? ספר של...
3: זה לא אי...
2: זה שם, כן, זה פסבדונים?
3: זה אשתו, זה השם של אשתו של מוחמד, לא זוכר איך קוראים לו, שהוא כתב.
2: מוחמד מולסהול, שהוא כתב, זה תרגמה את זה, אני רק רוצה שידעו, שתרגמה את זה רמה ילון, וזה יצא בהוצאת ספריית רות. ואני שמה לב לדבר מאוד מעניין, גם מה שאמרת על זה שאתה כתבת, שכבת בבית חולים, זכרת את השירים, גם פה אתה אומר שזכרת. אני מבינה, אני מתרשמת שיש לך זיכרון מאוד טוב בעצם. שאתה זוכר דברים שאתה קורא, אתה יכול לשנן שירים שלך בעל פה, נכון?
3: כן, האמת, אני לפעמים הייתי מת באיזושהי צורה לעשות קליר כזה.
2: לשכוח הכל.
3: בטח.
2: כן.
3: אז זה גם בודד קצת, לפעמים אני, אתה יודע, את האנשים מדברים ואני אומר לו, כן, נו, אתה לא זוכר אז. הוא אומר לי, נשמע לי מוכר.
2: כן, אנחנו שוכחים הכל. אבל אתה זוכר שירים שלך בעל פה, עוד לפני שהם מולחנים, זה יוצא דופן. גם שירים של אחרים אתה זוכר ככה?
3: קטעים.
2: כן.
3: מה שנוגע לי ללב, אני זוכר בעל פה.
2: ואתה חי בטבע, נכון?
3: יעני, כליל, כן. כליל? יחסית לרוב האנשים זה, כן, זה חי, טבע.
2: יחסית אלינו בטבע. אז חוויה שונה אולי משלנו בתקופה הזאת. אולי
3: מאוד, יותר... מאוד. כן. זה, תשמעי, זה כאילו... את יודעת, זה כמו... כאילו, אתה כותב ש... אני כותב שירים, או כל אחד כותב שירים, מי שכותב, ו... ואז באוניברסיטה מנתחים אותו.
2: כן.
3: ובניתוח שלו, אתה יודע, זה ממש משהו אחר. זה, כל מה שהוא התכוון, זה בעצם בסוף שתקראי את השיר והחיים שלך שנייה תשכחי אותם, כמו להתנשק, כמו לישון, כמו לראות את הים, כמו לשמוע מוזיקה, כמו כל הדברים האלה שלוקחים אותך שנייה מהחיים. עכשיו, בדיוק זה אותו הבדל לדעתי בין לחיות בטבע, ההבדל בין לכתוב שיר ובין לנתח אותו זה כמו לחיות בטבע או לחיות בעיר פה, כאילו הכל אמיתי באיזושהי צורה. אתה בבוקר הולך עם הכלבים, רואה את האיזות והעצים, פוגש יחסית מעט אנשים, לא מודע, טוב אין לנו טלוויזיה וזה, אבל אני לא מודע למה שקורה, בטח לא אונליין.
2: כן.
3: ויש בזה איזה אמת.
2: זה מעורר קינה כשאתה מדבר על זה ככה. כאילו, לחיות בכליל זה כמו להתנשק.
3: ממש.
2: כן.
3: אתה כאילו מתנתק מהחיים למשהו טוב, ואתה אחרי זה מתעורר, כי ברור, כי יש את החיים ויש את ישראל ויש את הכל, אבל אתה אומר בעצם מה עשיתי היום, נניח עכשיו, מה עשיתי לפני השיחה מ-9 עד 10, הורדתי איזה ענפים כאלה שהשתלטו על מין, שהשתלטו על משהו אחר, זאת מזמרה.
2: כן.
3: מכנסיים קצרים, נעלי בלנסטון, והסתכלתי על הטלפון שצפצף לי ברבע לעשר, ובאתי למקום שיש קליטה. מה זה משנה, את יודעת, מה...
2: נפלא, זה נשמע נפלא.
3: כן,
2: ואתה קורא חלק ניכר מן הזמן? בגלל זה יש לך בעצם איזה שקט כזה שאתה יכול לקרוא? על הארסל, בחוץ?
3: אני כל החיים, מאז שהתחלתי לקרוא בסיבוב השני, בגיל יחסי, קצת, כזה סוף ה-20, שנות ה-20 שלי, אני כל הזמן קורא. ואני קולט את זה, את יודעת, אפילו אני, זה ממש משהו, איך היא אמרה שזה מוריד סטרס יותר מהליכה בטבע.
2: כן, כן.
3: הקשבתי לך כל מילה.
2: אתה מסכים איתה? שאתה חושב שזה עדיף על הליכה בטבע לקרוא?
3: לא יודע, אני חושב שניהם. אני צריך לעשות את שניהם. שניהם חשוב, כאילו זה לפה וזה לפה, זה לגוף, זה לנפש, אבל אני ממש שם לב לפעמים שאני נתקע בערב, במקום לקרוא, אני נתקע נניח, אתה יודע, סתם יש לך איזה שעה אחרונה ואני נתקע על הטלפון. ואני לא... אני לא יודע, אין לי משהו קבוע שאני עושה איתו, אתה יודע, תגידי, זה חולה פייסבוק, אני יודע, הוא, זה סתם, אני משוטט בו כזה.
2: כן.
3: ואין שום, אני לא יכול להסביר את זה, כמה המצב רוח שלי הרבה יותר טוב שאני במקום הזמן הזה קורה, ואיך אני קם עם מצב רוח יותר טוב, נשבע לך.
2: אמיר לב, איך מסודרת הספרייה שלך?
3: סתם. אין לה.
2: היא לא מסודרת?
3: לא, איך אני מת על זה שאני בא לאנשים ואת רואה, נניח, לפי פרוזה או זה, או סופרים עבריים, או אותיות.
2: כן.
3: ואני גם ספר ש... אין לי סנטימנטים, יש לי מעט מאוד ספרים שיש לי סנטימנט עד כדי כך שאני אשאיר אותו אצלי.
2: אתה מעביר הלאה.
3: בטח, מה, צריך לקרוא את זה, הוא יושב אצלי, אף אחד לא קורא אותו, ואני מרגיש עליו משהו, זה פתטי. טוב שיהיה לידי.
2: אבל יש ספרים שאתה חוזר אליהם, למשל אל חובו של היום ללילה. חזרת אליו.
3: כן, יש כמה ספרים שאני מרגיש שיש סיכוי שזה יקרה, או שאני... אתה יודעת, מה שמרגישים לספרים לפעמים, ואני אומר, יאללה, אני יודע, יש ספר אחד, השחיין.
2: כן.
3: אני לא זוכר של מי אפילו. נשאר איתי, חצי אח.
2: חצי אח, כן, את זה קראתי, נורווגי.
3: כן.
2: כן. והשחיין של יואקים זנדר. זה נועם פה, בודקת לי את כל הפרטים, נועם ישראל. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ראיתי שאתה עושה סדנת כתיבה, ורציתי לשאול אותך, בתל אביב, איך מלמדים לכתוב רוק אנד רול, אם אפשר לומר, איך אפשר ללמד את זה?
3: אני כל פעם בפתיחה של הסדנת כתיבה, אני עומד לי על קצה הלשון, אפילו פעם אמרתי את זה, שכל הסופרים הרוסיים שהם השראה גדולה בשבילי, אפילו, אתה יודע, דיברתי איתם על איזה ספר של פלטונוב, בעולם נהדר ואכזר.
2: כן.
3: אף אחד מהם לא היה בסדנת כתיבה.
2: נכון.
3: והוא גם לא למד בחוג לספרות. כן. היחידי שאני יודע שלמד בחוג לספרות זה לו ריד. שהוא למד באוניברסיטה, כן.
2: כן.
3: ופול אוסטר, אני חושב שגם. כן, פול אוסטר, יהודון כזה, שלחו אותו בן למשפחה, שירה, אני יודע שיש לו תואר, אני מתאר את זה.
2: היה צריך תואר, כן. לחלקם יש תואר באומנות, לכל מיני אנשים כאלה, אני חושבת לדיוויד בואי וכאלה.
3: כן, אז אני אומר להם שאני לא יכול ללמד אותם ללמוד, לכתוב רוק אנד רול, אני בכלל לא מאמין בדבר הזה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות, לנסות, זה לקרב אותם, לבטא את העולם הפנימי שלהם. ובאמת להגיד מה שמרגישים, בלי להתייחס לאיך הם נשמעים, שזה מכשול גדול, ובלי להתייחס לספרים או משהו שהם קראו, שאתה יודע, פתאום אתה כותב משוררית, מתחיל לדבר בשפה שאתה לא מדבר בה ברחוב, איזה מרחק אתה עושה מעצמך.
2: כן.
3: ולהיות בסוף בנקודה שאתה כותב רק את מה שמרגש אותך. ואת זה רק אתה צריך, את זה רק באמת רצית לכתוב. זה כל הסדנה כתיבה. אני יודע שיכול להיות שאני מוריד לי עכשיו זה, אבל...
2: למה? זה דווקא מאוד מפתה. אני אגיד שזה מתחיל ב-21 ביוני, בבית הבר. אמיר לב, תענוג, אם אני עוברת בכליל אני באה לקפה, בסדר?
3: את מוזמנת, ויש לי איזה שיר שכתבתי פעם שאני מתגעגע שהיו באים בלי להודיע.
2: אוקיי, נכון, זה היה ככה פעם, אז פשוט לבוא.
3: כן, אז אני אומר להם, אני מתגעגע, פעם היו באים בלי להודיע, אז זה התשובה שלי.
2: טוב, תודה רבה אמיר לב.
3: איזה כיף.
2: אנחנו נשמע עכשיו את כחול וירוק, נועם בחרה, היא אוהבת אותו, גם אני, אבל היא בחרה. תודה אמיר, להתראות.
3: יאללה, תודה רבה.
2: ביי ביי.

0: כן, זה אמיר לב עם כחול וירוק, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הספר הבא מגיע עם אזהרה בצידו. את הספר הזה כתב ליאב אורגד בשיתוף אורן נהרי, והוא נקרא דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות. וכבר בהקדמה מזהירים אותנו. אם אתם מאמינים שהעם הוא הריבון והבחירות אכן משפיעות, ששלטון החוק חל על כולם במידה שווה, שחופש הביטוי חיוני לדמוקרטיה ושהדמוקרטיה תשרוד כי אין לה אלטרנטיבה, הספר הזה יוציא אתכם מעידן התמימות. וזה נכון, שזה מה שהוא עושה פה. כשקוראים את הספר הזה, שכתוב כמו משפט מבוים, משפט הדמוקרטיה, מבינים שכל מה שנראה לנו מובן מאליו, הוא בכלל לא מובן מאליו. למשל, הידעתם שרק 6% מאוכלוסיית העולם חיה בדמוקרטיה מלאה? אני מאוד הופתעתי לקרוא את זה. ונכון שווינסטון צ'רצ'יל אמר שהדמוקרטיה היא שיטת המשטר הגרועה ביותר, מלבד כל יתר שיטות המשטר שנוסו מעט לעת, אבל אבל האם היא באמת שיטה שכדאי להגן עליה בחירוף נפש? למה זה נראה לנו מובן מאליו? אולי זה לא מובן מאליו? אולי היא צריכה להשתנות עם הזמנים המשתנים? מה צופן לנו העתיד? אולי הדאגה האובססיבית בעשורים האחרונים למיעוטים קוממה את הרוב שאמר רגע, רגע, רגע, זה לא מתאים לי ככה. אני מבקשת לדבר עם פרופסור ליאב אורגד, שהוא מנהל אקדמי שותף של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. אני אגיד שהספר הזה, דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, ראה אור בהוצאת כנרת זמור הדביר. שלום פרופסור ליאב אורגד.
1: היי, בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. סיכמת
1: את הספר כל כך יפה, אני לא בטוח שיש לי מה להוסיף.
0: יש לי מלא שאלות. אתה עושה פה משפט מבוים לדמוקרטיה, שזה באמת משהו מפתיע. אני הופתעתי כי חשבתי שאני אקרא משהו אחר, חשבתי שאני אקרא שיר הלל לדמוקרטיה, כמו שאנשים כמונו במרכאות אוהבים לעשות, ובעצם אתה אומר, לא בטוח שזה ככה.
1: לא, לגמרי לא בטוח שזה ככה. אנחנו, הרעיון של המשפט הדמוקרטיה זה לא בהכרח שהבעיה היא שאין בעיות מחוץ לדמוקרטיה ושאין פופוליזם ושאין גורמים שמאתגרים את הדמוקרטיה. אבל נתת נתון שבעיניי אומר את הכל, ואולי כדאי להתחיל איתו, שכיום בערך 6% מאוכלוסיית העולם חיים תחת משטר דמוקרטי. שזה לא היה ככה לפני כעשור. אם חוזרים ל-2014, אז זה היה כפול. זה היה 13% מהעולם שחי תחת דמוקרטיות מלאות.
0: שזה גם לא כל כך הרבה.
1: זה לא הרבה, כן. נכון, אבל זה היה תקופת הזהב של הדמוקרטיה, ולמעשה בתוך כעשור, הדמוקרטיה איבדה כנתח, נניח, שוק של, נתח שוק גלובלי, 54-50% מנתח השוק. זאת אומרת שהציבור מצביע נגד, ופחות ופחות מדינות הן יחשבות דמוקרטיות מלאות, ויותר מזה, במדינות שהן עדיין דמוקרטיות מלאות, הציון במדדים הבינלאומיים יורד.
0: מדד האושר נגיד, שאוהבים להגיד, נכון? מדד האושר יורד בעצם? למה? אבל למה? מה דמוקרטיה?
1: לא מדד האושר, יש מדדים שבוחנים דמוקרטיות. יש 5 או 6 מדדים שונים שבוחנים דמוקרטיות. המצרף של כל המדדים השונים, כי המדדים גם מודדים דברים שונים, אבל בכל המדדים יש ירידה במספר האנשים שחיים תחת דמוקרטיות בעולם, ויותר מזה, כאשר שואלים אנשים האם הם מרוצים מתפקוד המשטר הדמוקרטי, אז יש לך למעלה מ-15 מדינות דמוקרטיות ששני שליש ויותר לא מרוצים. סתם לצורך העניין, ביוון 81% לא מרוצים מתפקוד המשטר הדמוקרטי. בספרד 69%. נתונים דומים יש בצרפת, בארצות הברית, באיטליה, ובקרב הדור הצעיר, 18-35, קשה למצוא רוב לאנשים שמסכימים לאמירה שהייתה אולי נראית לנו מובנת מאליה, שדמוקרטיה עדיפה על כל סוג משטר אחר.
0: נכון. אז למה זה? למה קורה כל הדבר הזה? שבאמת אותנו הוא מאוד מפתיע, כי אנחנו באמת חשבנו שזה ברור מאליו שעדיף לחיות בשלטון דמוקרטי לנוכח שלטון, גם דברים אחרים שראינו. מה אנחנו מעדיפים? פשיזם? נציזם? מה אנחנו מעדיפים?
1: נכון, אבל החלופות הן לא בין דמוקרטיה לבין פשיזם ונציזם, כלומר ברור לגמרי שאם זה החלופות, אז המשטר הדמוקרטי עדיף.
0: נכון, אבל עד שנגיע ל... תראה, יש את העניין של ניסיון חיים של אדם, כי האדם לא לומד, אלא אם כן הוא אתה, ואתה הולך לאוניברסיטה, אז אתה יכול ללמוד דברים, אבל אדם לומד מניסיון, נגיד בן אדם מהמאה ה-20, אדם שנולד במאה ה-20, ונגיד שהוא חווה 2 מלחמות עולם, יכול להיות אדם, היו כאלה אנשים, הבינו משהו על העולם מהדבר הזה, הבינו שעדיף להם דמוקרטיה, אז איך הגענו למצב הזה שבו המון אנשים היום בעולם אומרים, וואלה, לא מתאים לי הדמוקרטיה הזאת?
1: אז יש לזה כמה סיבות. בספר אנחנו נותנים 10 סיבות שונות. אחת הסיבות שהיא מאוד פופולרית במציאות הישראלית היא כמובן לומר שהפופוליזם מאתגר את הדמוקרטיה, והגורמים, יש המון גורמים חיצוניים מימין ומשמאל שמאתגרים את הדמוקרטיה ועושים לדלגיטימציה וקוראים תיגר, ואם רק ניפטר מהימין או השמאל הקיצוני, אז הדמוקרטיה תחזור לתור הזהב. אני חושב שזו גישה נאיבית, ואני חושב שזו גישה שמתעלמת מבעיות היסוד שקשורות לדמוקרטיה, ומתעלמת מהבעיות, מההבטחות שהדמוקרטיה הבטיחה, כמו שוויון, כמו משילות, כמו ריבונות העם, שבעשורים האחרונים הציבור לא מרגיש שהן מתממשות.
0: כן.
1: אז הדמוקרטיה הבטיחה הבטחות 250 שנה, ובסוף, אם את מודדת למשל שוויון, פערי אי שוויון, יש יותר אי שוויון היום בחלק מהמדינות הדמוקרטיות, מכל תקופה אחרת בהיסטוריה האנושית שמדדו אותה, כן, בהיסטוריה המודרנית. אז הדמוקרטיה מבטיחה הבטחות, כמו ריבונות עם, כמו משילות, כמו שוויון,
0: כמו חופש ביטוי,
1: והיא לא מקיימת. ואז נוצר פער בין ציפייה לבין המציאות, והפער הזה יוצר כמובן אכזבות. אבל במובן היותר רחב, אם תחשבי רגע על הדמוקרטיה כשיטת משטר, שאמורה לתרגם את רצון העם, מה שאנחנו מקנים את רצון העם, לאיזשהו תוצר פוליטי, אנחנו תקועים בשיטה שהומצאה לפני 250 שנה, ולא נעשה לה עדכוני גרסה.
0: כן.
1: זאת אומרת, הדור הצעיר, שרגיל למהירות שונה של דברים, ולמציאות שונה של דברים, שברשתות חברתיות, המשטר הדמוקרטי שמצביעים פעם בארבע שנים, וגם אז מצביעים כעסקת חבילה, ולא בטוח, השיטה, אם תראי למשל איך בחרו נשיא ארצות הברית בנובמבר 24, האופן שבו נבחר הוא לא שונה משמעותית מהאופן שבו נבחר הנשיא הראשון בארצות הברית לפני 250 שנה.
0: כן.
1: נכון שגיל ההצבעה ירד, והציבור שיש לו זכות הצבעה הוא כולל היום נשים ואנשים שבעבר הודרו, אבל הרעיון הדמוקרטיה כמכונה פוסט-תעשייתית שמתרגמת רצון עם לתוצר פוליטי לא השתנה בהרבה. ולכן הספר בעצם מנסה גם להצביע על פגמי היסוד בדמוקרטיה, בשיטה, שבלי לפתור אותם, אני חושב שלא יהיה נאיבי להניח שרק אם תהיה פה ממשלה אחרת, ובעידן אחרי טראמפ, הכל יחזור לכפי שהוא היה בשנות ה-90.
0: נכון, אתה בעצם אומר פה, זאת אומרת, אומרים פה, יש כאן עורכי דין שמדיינים, ויש שופט, המחשבה הזאת, נגיד שבארץ קוראים לה רק לא ביבי, רק ביבי ילך והכל יסתדר, זה לא, הוא לא ימציא את הבעיה, וזה לא יפתור את הבעיה, וזה לא הסיפור בכלל, זה מה שאתה אומר.
1: זה הסיפור כאן ועכשיו, אבל בעידן שאחרי, ספציפית הספר לא עוסק רק בישראל, אבל בעידן נכון. שאחרי מנהיגים שהם יותר סמכותניים, כמו טראמפ, כמו מנהיגים אחרים באירופה, עדיין בעיות היסוד יישארו, ואם לא נפתור אותם, אז לא נוכל להחזיר את האמון במשטר הדמוקרטיה. אני שוב נותן את הנתונים שלמעלה מ-60% במדינות הכי דמוקרטיות בעולם לא מאמינים או לא סבורים שהמשטר הדמוקרטי מתפקד באופן ראוי.
0: אתה כתבת בספר שלך ב-2015, שעסק בזכויות הרוב, כי זה נושא מאוד מעניין פה בסיפור הזה, כאילו הרוב מתקומם נגד הדמוקרטיה, נכון? אתה כתבת שהמתעלמות מהחששות של קבוצות רוב במערב אינה רק שגיאה מוסרית, אלא גם חסרת חוכמה פוליטית שכן היא עלולה לחזק את הלאומיות בעתיד. כלומר, ההתעסקות של השמאל הפרוגרסיבי בעצם בקבוצות מיעוט, קוממה עליו את הרוב, והרוב אמר, רגע, לא מוצא לכן בעיניי השיטה הזאת.
1: לגמרי, אני חושב שהנושא של יחסי רוב מיעוט הוא חלק מרכזי במשבר הדמוקרטיה, במשפט המבוים שהקמנו אורן הארי ואני בספר הזה, זה כמובן אחת הסיבות, אבל זו סיבה מרכזית מאוד. המשטר זכויות האדם והמחשבה הליברלית, הפרוגרסיביות, כמו שאת אומרת, מגינים על אינדיבידואלים ועל קבוצות מיעוט. ואיפשהו העשורים האחרונים חל שינוי ביחסי רוב ומיעוט, והרוב מרגיש שהוא נשאר ללא הגנה. ולכן אני חושב שללא מתן מענה לחששות הסובייקטיביים של רוב, שהוא מאבד שליטה על הגבולות, ושהזהות שלו נשחקת, ושהדמוקרטיה נותנת יש אולי אינפלציה של זכויות לזכויות למיעוטים, אני חושב שאם לא נותנים לזה מענה, אנחנו נראה יותר ויותר פופוליזם של הרוב ולאומיות של הרוב. ולכן חייבים לחזור, זה אולי המסר המרכזי של הספר, להנחות היסוד של הדמוקרטיה, ממש הדברים הבסיסיים, האידיאלים שהיא רוצה להגשים, כי היא אמצעי למטרה, אין שום דבר קדוש בדמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיטה להגשמת אידיאלים שכולנו רוצים, כמו שוויון, חירות, אחווה, פרטיות וכדומה, ולתכנן שיטה שמשיגה את האידיאלים הזאת בצורה יותר טובה, עם איזונים הרבה יותר טובים. כי אנחנו די תקועים בשיטה ישנה שלא השתנתה הרבה ב-200 שנה האחרונות.
0: אבל איך עושים את זה? אם אני רוצה להיות רגע פרקטית, כאילו, בסדר, יש את העולם של הרעיונות, אבל אנחנו חיים בעולם הממשי. יש סיכוי שזה יקרה בלי איזה מפץ גדול, בלי איזה הפיכות וקרבות ושפיכות דמים. מה, התכנסו מנהיגי העולם ונעלו שיחות על זה? הרי הם לא עושים את זה.
1: אז קודם כל צריך, את אמרת באחד המשפטים הקודמים שלך, האם החלופה זה פשיזם וכן ודיקטטורות. אז כמובן זה לא החלופות, צריך לקחת בחשבון ולוצאת, להשאיר את ההנחה הזאת מסדר היום, ולומר שהחלופה היא לא בין דמוקרטיה לפשיזם או דמוקרטיה לדיקטטורה במשטרים אוטוריטריים, אלא בין דמוקרטיה בגרסה הנוכחית, לבין דמוקרטיה שאנחנו קוראים לה 3-0, הדור השלישי של הדמוקרטיות, אם נניח יוון העתיקה זה הדור הראשון, וצרפת וארצות הברית זה הדור השני, הדור השלישי, שמשתמש בכלים הטכנולוגיים שיש כיום, כדי להשיג את האידיאלים של הדמוקרטיה בצורה הרבה יותר טובה. אז אני יכול לתת כמה דוגמאות שמתקיימות בעולם, למשל אספות אזרחים. אספות אזרחים זה מנגנון שמקובל בעולם כדי לפתור הכרעות מורכבות. למשל באירלנד, מדינה קתולית, העבירו את כל נושא השאלה, שהייתה שאלה מאוד מורכבת, כן? תחשבי נניח את שאלת הגיוס אצלנו בישראל, כן או לא הפלות, כן או לא נישואים אזרחיים, הפרלמנט לא יכל להכריע, די דומה לשאלת הגיוס אצלנו, והעביר את זה להכרעה של אספת אזרחים. באיסלנד בכלל אספת האזרחים הציעה חוקה חדשה. יש יותר ויותר מנגנונים של דמוקרטיה השתתפותית שמנסה להחזיר, מנסים להחזיר את הריבונות חזרה לעם, ולתת לציבור תחושה, לא רק תחושה, אלא מעורבות יותר אקטיבית בניהול ענייני הציבור. יש מודלים שונים שאפשר להשתמש בהם, שמשיגים הסכמה באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות בוטים. יש היום המון אפשרויות טכנולוגיות שאפשר לנקוט בהן, כדי לשפר את או להשיג בצורה טובה יותר את האידיאלים שהדמוקרטיה מנסה להשיג. אבל מה שברור זה שהשיטה הנוכחית לא עובדת, ומה שברור זה שהמחשבה שהנה רק נשנה את הממשלה והדברים יחזרו לקדמותם, זו מחשבה נאיבית ושאין לדעתי שום בסיס על ציות.
0: אתה אופטימי או פסימי? יש סיכוי באמת למשהו טוב שיקרה בסוף?
1: אני אופטימי, אני אופטימי דווקא, אני חושב, במציאות הישראלית. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו נוסעים לראות בספר, זה שהספר בעצם מסתיים, זה משפט מבוים, שעשינו את זה בצורה של משפט, כי במשפט צריך להציג ראיות. כן. אז רצינו לנקות מהשיח כל מיני טענות חסרות ביסוס, במשפט צריכה להציג ראיות שמבוססות, ובסוף הספר מסתיים בקריאה של השופט, לאיזושהי כמו אספת אזרחים שתציע עדכון גרסה. ואני חושב שישראל היא מעצמה טכנולוגית, ויש לנו את כל היכולות לא רק לפתור את הבעיה אצלנו, אלא להיות מובילים בשיח העולמי של איך אפשר לעשות עדכון גרסה לדמוקרטיה באמצעים טכנולוגיים, ולשפר את השיטה, להציע לא חלופה משטרים אוטוריטריים, אלא דמוקרטיה טובה יותר, מה שנקרא הדור הבא.
0: עכשיו אני אגיד, הספר הזה הוא אינטראקטיבי, בסיום כל משפט, זה מחולק לכמה משפטים, אתה מזמין את הקוראים להצביע באמצעות קוד QR, נכון?
1: נכון.
0: יש כבר תוצאות? אתה גם עוקב אחרי התוצאות?
1: נכון, יש כבר תוצאות, כמה מאות מצביעים, וזה די מעניין, למשל בשאלה או ביחסים בין רוב למיעוט, יש רוב די ברור, אני לא זוכר את האחוזים, אם זה 70% או 80%, לקוראים שסבורים שהדמוקרטיה ובעיקר הפרוגרסיביות הלכה יותר מדי לכיוון זכויות המיעוט וזנחה את זכויות הרוב.
0: כן.
1: אז יש תוצאות, גם בנושא השוויון זה מאוד ברור שאנשים מוכזבים, שהדמוקרטיה לא מספקת שוויון, וגם בנושא משילות, כלומר בנושא של תפקוד נניח של משטרה ושל מוסדות שלטון, אנשים מאוד למרוצים, והכי המידה של אי-שביעות הרצון הכי גדולה מתגלה בהקשר של ריבונות העם. שאנשים כאילו מבטיחים להם שהעם הוא הריבון ושהקול שלנו משפיע, ובסוף כמה מאיתנו באמת מרגישים שהקול שלנו משפיע ושמה שאנחנו חושבים חשוב ומשנה משהו.
0: מה הטעות הכי גדולה של הציבור הליברלי?
1: וואו, נעשו לא מעט טעויות. אם אני צריך לבחור טעות אחת, אני חושב שהוא לא קשוב לטענות של הצד האחר. דזכרתי את הספר ב-2015 שכתבתי על זכויות הרוב, הספר מסתיים בזה שצריך להיות קשוב לצד האחר ולחששות הסובייקטיביות של הרוב. זה היה לפני טראמפ, זה היה לפני מודי, זה היה לפני הימין הקיצוני באירופה, כן. זה היה לפני ברקסיט. אני חושב שהשמאל הליברלי, אם לא יהיה קשוב, קשוב באמת, לא לעשות וי ולעבור הלאה, למה מטריד את המחנה האחר, לא נוכל לצאת מהמשבר הזה, לא בישראל וגם לא במקומות אחרים בעולם. האמת, אין מונופול על האמת, וזה גם צריך לזכור, שזה לא, ואין גם שום קדושה בדמוקרטיה. צריך, הדמוקרטיה היא אמצעי, אינסטרומנט שנועד להשיג אידיאלים מסוימים, ואת האידיאלים האלה, אם הם לא מושגים, צריך להבין למה, להיות קשוב לצד האחר, ומכאן לנסות להציע פתרון טוב יותר.
0: פרופסור ליאב אורגד, לספר שכתבת בשיתוף עם אורן הארי, קוראים דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות, הוא מטלטל, אני אגיד לך את האמת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ביי, יום טוב.
0: ביי ביי.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וזה נכון מאוד, אנחנו עם הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות, עם שלומית עוזיאל שלנו, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שיצא בהוצאת עם עובד. שלום שלומית עוזיאל.
2: שלום, מה
1: יפה? על מה מדברות היום?
2: היום אנחנו באופן יצא דופן לעסוק בנושא פיננסי. והוא נעשה פינה כלכלית, והנושא של למה הכסף נזל לנו בין האצבעות. והסיבה היא הנטייה החזקה של השפה לתאר כסף כמים או כסוג של נוזל. ועל זה כתב הסופר שחר קמיניץ בספר החדש שלו מחול הקיפודים. ספר חדש ויפה, והגיבורה של הספר, ענת, משוחחת עם, באחת הסנות עם יועץ המס החדש שלה, והוא מציע, נתחיל בתמונת מצב של המחזור שלך.
1: כן.
2: ענת, בתגובה, מהדקת במחאה את ירחיה, והוא מבחין שהיא מופתעת, ואומר בבעלה, במחילה התזרים. אחרי זה הוא ממליץ לה, להקפיד על ההפרשות, ואז הוא אומר, להעביר הפרשות הפנסיוניות. וענת, מצידה, מערערת על זה שכל אותם עניינים מעשיים הקשורים בכסף היו זרים לה. עכשיו תהת מה מקור הקיבעון שלהם לנוזלים וזרימתם.
1: כן.
2: ובאמת, ענת, וגם קמיניץ צודקים, כי הדימוי הזה של כסף לנוזל הוא מאוד דומיננטי בשפה, ולצד תזרים של כספים אנחנו פוגשים גם הון נזיל או נזילות, וגם להנזיל נכסים, כלומר להפוך אותם לכסף מזומן וזמין. ולעומת זאת אנחנו פוגשים חשבונות מוקפאים, ואנחנו מזרימים כסף לגופים או למטרות, או אפילו שופכים עליהם כסף, או להפך מייבשים אותם, כלומר מונעים משאבים. והכסף, כמו שאמרנו, גם נוזל בין האצבעות, ובאנגלית יש גם trickle down economics, שהכסף מטפטף או אמור לטפטף ולזרום מטה מן העשירים אל העניים.
1: אז זה לא המצאה ישראל עברית בעצם.
2: לא, לא, לא. אנחנו פוגשים את זה חזק כמו באנגלית, גם בשפות מערביות אחרות.
1: כן.
2: והמקור של הדימוי הרחב הזה הוא ברור, כן? כי כסף כמו מים הוא נע ממקום למקום בקלות, בכמויות שונות, ביחידה בסיסית מאוד קטנה. הוא יכול לטפטף, הוא יכול לזרום, כן? וכמו מים הוא נתפס כחשוב וחיוני וכמחייב ומפריח את המקום שהוא מגיע אליו. והשפע הזה של מילים שמתארות כסף ולקוחות מהשדה הסמנטי של נוזלים ומים, הוא לא יחיד, הוא לא מקרה יחיד שדבר כזה קורה בשפה כמובן, זה דוגמה למה שנקרא בבלשנות מטאפורה מושגית, זאת אומרת זה הבנה של רעיון או תחום שלם בעזרת מושגים מתחום אחר. נסתכל למשל על עוד שתי מטאפורות מושגיות שיש להם מקום מרכזי מאוד בשפה, אחת זה מיפוי של חשיבות וערך על גובה. שלפיו מה שגבוה הוא יותר חשוב או יותר טוב ממה שנמוך.
1: גבוה וטוב.
2: גבוה וטוב, כן. כן. אנחנו אומרים רמה גבוהה, נכון?
1: רמה גבוהה, כן.
2: אנחנו אומרים אילאים ומתנסים, נכון?
1: כן.
2: מישהו רוצה להגיד שהוא יותר טוב, אז הוא מתנסה, הוא שם את עצמו יותר גבוה. אנחנו אומרים מעמדות גבוהים ונמוכים, אנחנו אומרים פסגת הקריירה. נכון, השיא של הקריירה, המקום הכי גבוה. ואפילו המילה מעולה היא נגזרת, כן, משורש עלה, לעלות, ולמרות זאת ירוד, משהו לא טוב, שהוא נמוך, כן?
1: נכון, כן.
2: ודוגמה אחרת למטאפורה מושגית זה שמיפוי של עוצמת רגש הטמפרטורה. אנחנו תופסים רגש חזק כחם ורגש מועט כקר. אנחנו אומרים קבלת פנים צוננת, כן? אנחנו אומרים אהבה לא יתת, אנחנו אומרים מישהו שיתרתח כי הוא מאוד כעס. אז בשני המקרים האלה אנחנו לא מדברים על מה שאנחנו מכירים לרוב. כשאומרים מטאפורה מדברים על צירוף מילים אחד, זה נכון? כי אנחנו אומרים, אתם יודעים, הדוגמה הקלאסית זה רגלי ההר נגיד, כן?
1: כן?
2: אבל פה מדובר על מטאפורה במובן הרבה יותר רחב, משהו בשפה, תופעה של קשירה של רעיון או תחום שלם לתחום אחר. לרוב אנחנו מתארים רעיון או תחום יותר מופשטים כמו מידת חשיבות או עוצמה של רגש בעזרת מונחים מתחום אחר שהוא לרוב יותר מוחשי, כמו גובה או מידת חום, משהו יותר פיזי. וכאן גם הכסף, כן? אנחנו תופסים כסף כשהוא משהו יותר מופשט, על ידי דימויים, על ידי בעזרת מילים, בעזרת מינוח מתחום שקוראים למים, שהוא משהו הרבה יותר מוחשי.
1: נוזל,
2: כדי שאנחנו ממש יכולים לראות אותו, לתפוס אותו בידיים, להזרים אותו על ידינו.
1: איפה עוד זה נמצא, אם יש דבר כזה שעולה בדעתך, שהכסף נוזל?
2: אז כמו ענת ששמה לב שיועץ המס שלהם יותר ענייני כסף כנוזלים וזרימתם, אז יש דימוי ממש יפהפה של כסף כנוזל ביצירה אחרת, זו המסע חדר משלח של וירג'יניה וולף. עוד מעט נחגוג למאה, אני שמתי לב, אגב, היא התפרסמה ב-1929, אז לפני כמעט 100 שנה.
1: כן.
2: וזה לא רק אחד הטקסטים המכוננים של הפמיניזם, זה גם טקסט פשוט נפלא, מאוד כתוב להפליא. ונזכיר שבמסע הזו, וירג'יניה וולף תוהה למה הגברים עשירים ואנשים עניות, למה גברים שותים יין ונשים שותות מים, אנחנו כן. עדיין עם נוזל פה נשים להם.
1: כן.
2: והיא עומדת על הקשר בין המצב החברתי והכלכלי של נשים לאורך ההיסטוריה לבין האפשרות שלה לכתוב ספרות. ובתחילת המסע הזו, וירג'יניה וולף מתארת איך היא ביקרה באוניברסיטה הוותיקה ומכובדת של גברים, ואיך היא בהיותה אישה, לא הרשו לה להיכנס לספרייה בלי שחבר סגל ילווה אותה. ואז אנחנו מגיעים שוב לתיאור של כסף כנוזל, וולף מתארת לה בדמיונה איך האוניברסיטה המפוארת הזאת קמה במקום שבעבר היו רק שדות, והיא אומרת איך מלכים ואצילים ובהמשך גם הבוגרים המצליחים של האוניברסיטה הזרימו לשם זהב וכסף וצ'קים ואגרות חוב, היא אומרת. ואני אקריא קטע מאוד יפה, אני אקריא קצת בדילוגים מהתרגום של יעל רינן. אז היא אומרת, בעמל אינסופי הוצבו על טילם גושי האבן האפורה שבטילם עמדתי עכשיו, וציירים הביאו את זכוכיות ויטראז' והבנאים תרחו על הגג. בכל שבת מישהו שפך, בוודאי, זהב וכסף מתוך ארנק אור לידיהם המיובלות, כי בירה ומשחקים חיכו להם כנראה מדי ערב. זרם בלתי פוסק של זהב וכסף נשפך, חשבתי, לתוך המקום הזה. הכסף הוזרם בנדיבות כדי להציב את האבנים הללו על מסד עמוק, וכאשר הוצבו האבנים במקומן, המשיך הכסף לזרום ממתמוני מלכים ומלכות ואצילים כדי להבטיח את המחקר.
1: באמת יפהפה.
2: זה באמת יפהפה. אנחנו רואים כאן כמה מילים שונות, כן, שקשורות לנוזלים ולזרימה, באמת מופיעות כאן.
1: והיא מסבירה לנו למה זה של הגברים. הגברים הזרימו את הכסף לשם, והם הולכים שם, על הקרקע המוצקה הזאת של הזהב והכסף.
2: כן, והיא אומרת איך הזהב והכסף האלה שנשפחו לקרקע, אפשרו את הקמה של מבנה האוניברסיטה, המעבדות, מצפי הכוכבים וספריות, ואחרי זה היא הולכת למכללה של נשים, והיא אומרת, הכסף שלנו, הנשים, לא הספיק להקים את כל הדברים האלה, המעבדות, הספריות. היא אומרת, אנחנו הצלחנו, הכסף שלנו, הנשים, הצליח רק להקים כמה קירות מתוך הקרקע, וזה הכל. והיא אומרת על האוניברסיטה של הגברים, האוניברסיטה היוקרתית, אוקסברידג'י, אומרת כך ברמיזה כללית, היא מתארת אותה כאילו היא ניצבת על יסודות עמוקים של כסף וזהב, כאילו הזרם הזה של זהב נוזלי, שהיא תיארה אותו כזורם ככה לתוך אדמה, התמצק. מה שאנחנו רואים פה, איזה דימוי כמו זרם של בטון נוזלי שיוצא מהרבל בטון, נשפח כן. לקרקע, מתמצק אז, ליסודות מוצקים של זהב, ועליו עומדת האוניברסיטה. אז אני חושבת שאנחנו רואים פה, כמו במקרים אחרים שאנחנו מדברים על שפה בספרות, בעצם אפשר להגיד סוג של שתי קומות בסוגיה הלשונית ספרתית הזאת, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים את הקומה של השפה, זה הקומה של הלשון שכולנו משתמשים בה, כן? כולנו אומרים חשבון מוקפא, או שאנחנו מזרימים, או שאנחנו שופכים כסף על מישהו, כן? זו השפה באופן כללי, וחוץ מזה,

0: האמת.
1: עבודה למרות שהיא לא בת 100 שנה.
0: כן, למרות שזה טקסט בן 100 שנה, קלאסיקה, אבל העולם לא משתנה.
1: לצערנו הרב היא לא התיישנה, גם היופי שלה, אני חושבת, לעולם לא התיישן, אבל גם התוכן לצערנו עדיין אקטואלי כמו תמיד.
0: נכון מאוד. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך, מוציאה לשם.
1: תודה לך, ביי ביי.
0: להתראות. עם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני המופלא. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה פשוט פנטסטי. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, בלי נדר. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

הלילה. נמשיך להתחקות אחרי תפיסות עתיקות המופיעות בספרות חנוך. בפרק השלישי, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תציג את התפיסות האסטרונומיות מתקופת בית שני.

0: שלום, משבל.
1: שלום, גיל.
0: אז מה, אז גם בתקופה ההיא חשבו על הכוכבים, וזה כמובן הגיוני.
1: כן.
0: אבל כן, תמיד הסתכלו למעלה ואמרו, מה זה?
1: יותר ממה שאנחנו מסתכלים היום. תחשבי שאנחנו חיים בבתים סגורים.
0: וגם זיהום אור באלף.
1: נכון, ויש לנו זיהום אור שאנחנו לא רואים בלילה כמעט את הכוכבים.
0: נכון.
1: הם חיים בחוץ, זה השעון שלהם.
0: וואו, איזה כיף. כאילו, לרגע זה נשמע לי ממש כיף, אני בטוחה שמכל מיני זוויות אחרות, אולי זה פחות כיף, אבל...
1: אני לא חושבת שיש היסטוריון של העולם העתיק שחושב שפעם חיו יותר טוב מהיום.
0: אוקיי, יפה, פתרת לי.
1: כן.
0: אז אם אפשר רק שהעולם יחבא את האור באיזה לילה אחד ביחד לרבע שעה, כדי שכולנו נוכל רגע לראות.
1: אפשר לנסוע לנגב.
0: כן, אבל גם לשם זה כבר מגיע. בכל אופן, אז אנחנו נדבר על זה, וגם הזכרנו את זה בפרק הקודם, כבר התחלנו ממש קצת להתעסק במאורות, בזה שהם אולי יצורים חיים, נכון, שזה חלק מהתפיסות שהיו, אבל עכשיו אנחנו ממש... נצלול פנימה ונראה מה זה עוד יצריך מהם לפתח, להסביר, לתאר, וכמו שאמרת לי, זה לא יהיה דת לחוד ומדע לחוד.
1: נכון, נכון. למרות שעכשיו אנחנו יותר נתמקד בהיבטים שאנחנו יותר רגילים לחשוב עליהם כמדעיים. כן. אז אנחנו עדיין בספר חנוך.
0: כן.
1: שכאמור הוא מחולק לכמה חלקים, והחלק השלישי שלו נקרא ספר המאורות, והוא למעשה... ספר האסטרונומיה היהודי המוקדם ביותר שהגיע לידינו.
0: מגניב.
1: אולי נכתב החלקים הראשונים שלו כבר במאה השלישית או הרביעית לפני הספירה, והוא ספר מעניין, הוא באמת מתעניין גם באסטרונומיה בשביל לייצר לוחות שנה, אבל גם באמת לא רק, גם בשביל להבין את המהלך של בעיקר של השמש והירח, יש מעט כוכבים. הירח הוא מאוד מרכזי שם.
0: טוב, זה הגיוני. הוא נראה אחרת ורואים אותו מאוד ברור.
1: נכון.
0: הוא חזרתי. הנקודות הזוהרות האלה בשמיים, שאומנם מגיעות בכל לילה, אנחנו לא יכולות להיות בטוחות, בטוחות, בטוחות, שכולם בדיוק באותו מקום, הן כל כך קטנות, רחוקות. הירח יש לו מופע מאוד ברור.
1: נכון, הירח הוא גוף שמימי, באותו גודל של השמש הוא נראה לנו, נכון, הוא גדול. בלילה הוא באמת הכי בולט כשרואים אותו בלילה. אנחנו כן. רגילים להגיד שהירח זורח בלילה. אבל למעשה הוא זורח לפעמים ביום ולפעמים בלילה. וזאת אחת התופעות שהם הבחינו בה. אז כן, הירח ובאמת זמן המחזור שלו, לכל גרמי השמיים יש זמן מחזור יומי, שנובע מסיבוב כדור הארץ ויבצירו, שאת זה כמובן הם לא ידעו.
0: כן.
1: אבל הם כן הבחינו בתנועה היומית של כל גרמי השמיים, אבל מעבר לתנועה היומית שמשותפת לכל גרמי השמיים, זמן המחזור של הירח הוא הכי קצר והכי קל לעקוב אחריו, כי הוא רק חודש, לא שנה, כמו של השמש.
0: כן.
1: אז זה דבר שממש קל לעקוב אחריו, יש לו מופעים שונים, נכון? הוא כל לילה נראה בגודל אחר, לפעמים מוסר, לפעמים ירח מלא. זו תופעה מסקרנת.
0: מאוד.
1: כן, אז הוא בולט, וזה הדבר הראשון שבוחנים כשרוצים לבדוק אסטרונומיה, זה הירח.
0: וכך גם בספר המאורות?
1: כן, אז בספר המאורות, גם כאן יש הבדל, יש פער גדול בין הנוסח האתיופי לנוסח הארמי. כאן ההבדלים הם ממש גדולים, לא מילה או שתיים, כאילו ממש לא אותו טקסט בחלק מהדברים.
0: מה? איך זה יכול להיות?
1: כלומר, יש להם רעיונות משותפים, אבל ברור שהם עברו איזושהי התערבות בהמשך, בין אם של אולי המתרגמים ליוונית שניסו לעדכן את התפיסות, את המדע.
0: שהיו אצלם שונות לחלוטין.
1: נכון. ובין אם, בגלל המסירה של הדורות, אולי אנשים שניסו לקצר, כי הספר הארמי הוא נורא ארוך, הוא מפרט או שנה, או לדעתי אפילו שלוש שנים, יום-יום, את המצבים של הירח.
0: וואו.
1: כן, אז...
0: אבל זה מוזר, כי אמרת לי שהם לא התבססו על תצפיות, את עוד לא אמרת את זה ברדיו, את אמרת את זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז איך הם פירטו יום-יום שלוש שנים?
1: אז זה לא פירוט, זה בבירור לא פירוט שמבוסס על תצפיות, כי הוא לא מדויק, אלא הוא מאוד מאוד סדיר, הוא מאוד סכמטי. כלומר, יש להם איזה סכמה מתמטית, משהו שהוא כמו סדרה חשבונית עולה ויורדת כזאת.
0: כן.
1: ועל בסיסה הם מתארים את המיקום של הירח, את הזמנים של הירח, את המופעים של הירח, על בסיס הסכמה הזאת. אז אנחנו יודעים שזה לא מבוסס על תצפיות. עכשיו, מה זה לא מבוסס על תצפיות? הסכמה בגדול, מאוד בגדול, היא מתארת תופעות אמיתיות.
0: כן.
1: כלומר, הם כן ראו, הם כן
0: ברור,
1: יודע, הם כן
0: ככה מתארים. הם הגיעו לחקור את זה.
1: נכון.
0: זה מה שעניין אותם.
1: נכון. אבל למה אני מבדילה פה בין תצפית לסכמה? יש לנו, לדוגמה באסטרונומיה הבבלית, יש לנו טקסטים שנקראים יומנים אסטרונומיים, שממש הם יום-יום צופים, בשמש, בירח, בכוכבים, וגם אגב בעוד תופעות כלכליות ופוליטיות, לא רק בגרמי השמיים, וממש מתעדים. ואז את רואה, קודם כל, שהמספרים הם לא סדירים.
0: כן.
1: הם חורגים מהתיאוריה.
0: כן.
1: ודבר שני, את רואה שלפעמים אומרים, לא ראיתי. כן? נכון? לפעמים שננים.
0: פספסתי.
1: נכון?
0: אה, נכון.
1: שננים, יש כל מיני, לא תמיד אפשר לראות.
0: חשבתי שהוא פשוט נרדם באוהל.
1: לא, לא, הוא אומר, או לפעמים הוא אומר, ציפיתי שזה יהיה בזמן כזה או במקום כזה, אבל זה היה במקום אחר או בזמן אחר. כי הם יודעים את התיאוריה, אבל הם משווים אותה לתצפיות.
0: כן.
1: אוקיי? אז אלה דברים שאת יכולה לראות רק בדברים שהם מבוססי תצפיות. אוקיי? הם לא מתאימים לתיאוריה מדויקת, אבל הם מתאימים למציאות. כמובן עם טווח של שגיאה, כי גם יש שגיאת מדידה.
0: כן, ברור.
1: אבל הם מתאימים למציאות. כשתיאור הוא מאוד מאוד מדויק, הוא מאוד מתאים לאיזושהי תיאוריה, אז את יודעת שהוא לא מבוסס על תצפיות, הוא מבוסס על חישוב. וכאן הם מבוססים על חישוב, חישוב לא מאוד מדויק.
0: כן.
1: שמתאר תופעה אמיתית, מתאר מחזוריות אמיתית, אבל המספרים הם יפים. יפים מדי.
0: כן, הבנתי. זה מה שאת אומרת שיש בספרות חנוך.
1: כן, כן. ואז הם מנסים לתאר, בעצם יש שלוש תופעות לנוגע לירח שמעניינות אותם.
0: כן.
1: אחד, זה כמה זמן רואים את הירח בשמיים ביום, וכמה זמן רואים אותו בלילה, וכמה זמן לא רואים אותו ביום, וכמה זמן לא רואים אותו בלילה.
0: כן.
1: כלומר, אומרים
0: שלום. כמה זמן הוא סמוי.
1: כן. כלומר, אנחנו רגילים להגיד שהירח זורח בלילה, אבל למעשה, רק כשהירח מלא הוא זורח בלילה. כלומר, הוא זורח כשהשמש שוקעת, והוא נראה בלילה לאורך כל הלילה בשמיים, ואז הוא שוקע כשהשמש זורחת. אבל בזמנים אחרים, נגיד בתחילת החודש העברי, שהוא חודש ירחי, כשהוא רק מתחיל להיראות, אז הוא דווקא זורח בבוקר. והוא שוקע קצת אחרי השקיעה של השמש, וככה כל יום הוא זורח יותר ויותר מאוחר, ושוקע יותר ויותר מאוחר, עד שאנחנו מגיעים לירח המלא באמצע החודש, ואחר כך הוא זורח יותר ויותר מאוחר בלילה, ושוקע יותר ויותר מאוחר ביום.
0: כן, אז לא נראה אותו בתחילת החושך.
1: נכון.
0: אלא רק מאוחר
1: נכון, יותר. ואז הם בדיוק כן. את זה הם סופרים, הם רואים את המחזוריות הזאת, והם אומרים, בתאריך הזה והזה, יש כך וכך יחידות זמן שלא רואים עדיין את הירח, ואז הוא זורח, ואז יש כך וכך יחידות זמן שכן רואים את הירח, ואז הוא נשאר בשמיים גם בלילה עוד כך וכך יחידות זמן, ואז הוא שוקע, ואז יש כך וכך יחידות זמן שלא רואים את הירח. וזה משתנה מיום ליום. אז זה דבר אחד שהם מציגים. דבר שני זה את כמות האור שאנחנו רואים בירח, נכון?
0: כן.
1: הם מחלקים את הכל לשביעיות, זה מאוד חשוב להם המספר 7, הם יהודים.
0: אבל את אומרת את זה כזה כמובן מאליו, וגם כולנו מכירות את זה 3 ו-7, מספרים טיפולוגיים וכן הלאה, אבל זה משהו את יודעת, זה משהו שכנראה שימרו כדי מה? כדי להנציח את החשיבות של זה? כדי להגיד שאם כך נברא העולם, אז אולי גם סדרים אחרים פועלים לפי זה, או אותו הסדר שמשקף את הבריאה, כאילו...
1: אז ביהדות, נכון, במקרא, מספר 7 הוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו 7 ימים בשבוע, שבת, היום השביעי הוא יום של מנוחה, הוא יום קדוש, וגם החגים, נכון, הם... פסח הוא 7 ימים, סוכות הוא די 8, אבל נגיד, שבועות, סופרים 7 שבועות, עד שמגיעים מפסח לשבועות. יש לנו את שנת שמיטה, פעם ב7 שנים, והיובל, 7 פעמים 7, נכון? מספר 7 הוא מאוד מאוד קדוש ומרכזי, והחודש השביעי מתחילים בניסן במקרא, אז הוא החודש, יש לנו את ראש השנה, ויום כיפור וסוכות, נכון? החודש של החגים.
0: כן.
1: אז המספר 7 הוא נורא נורא חשוב. ומה שעושים המחברים של ספר חנוך, זה מנסים לסדר את כל יחידות הזמן בהתאם למספר 7.
0: כן.
1: הם מגיירים את הזמן. הם מייצרים יחידות זמן יהודיות.
0: כן.
1: הם רוצים זמן יהודי.
0: הם כופים עליו את המספר 7.
1: נכון, הם כופים עליו במידה רבה את המספר 7. ואז בעצם הם גם את לוח השנה שלהם, הם מייצרים לוח שנה חדש.
0: אנחנו נדבר על זה בפרק הבא.
1: נכון.
0: כשנתמקד בלוחות שנה.
1: נכון, וגם, ולוח השנה החדש שלהם, רק אני אגיד כאן בהקשר הזה, הוא בין 364 ימים, שזה מספר שמתחלק בשבע. כן. ואז יש מספר שלם של שבועות בכל שנה. אבל גם הם מייצרים יחידות זמן קטנות. הם מחלקים את היממה לשעות שמתחלקות בשבע.
0: כן.
1: אנחנו רגילים, נכון, שביממה יש 24 שעות. זה מורשת שיש לנו מהעולם ההלניסטי, שהגיע עוד קודם מהתרבות המצרית. אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, השעות שלנו הן שעות קבועות. הן שעות שמחלקות את כל היממה, נכון? ועכשיו נגיד בחורף שהימים קצרים והלילות ארוכים, אז יש לנו פחות שעות ביום ויותר שעות בלילה, נכון? אבל הייתה קיימת עוד דרך לחלק את הזמן ליחידות. הייתה קיימת דרך של שעות זמניות, שהן עדיין בשימוש עד היום בהלכה היהודית והמוסלמית. וזאת דרך שמחלקת את היום בנפרד ואת הלילה בנפרד. ל-12, ככה היה אצל המצרים ובעולם ההלניסטי.
0: כל אחד ל-12 שעות.
1: כן, כל אחד בנפרד ל-12 שעות. ובשביל אנשים שאין להם חשמל, לדוגמה, זה הכי הגיוני, בגלל שמה אכפת לי כמה שעות יש בכלל ביממה, מה אכפת לי כמה שעות יש לי לעבוד, נכון?
0: כן.
1: כמה שעות אור יש, נכון?
0: כן.
1: אני אעבוד כל זמן שיש אור, אז מבחינתי אני מחלקת את היום ליחידות זמן קבועות, ל-12 שעות
0: כן.
1: של יום, ו-12 שעות בנפרד של לילה. ואז, בחורף, כמו עכשיו, כשהימים קצרים, עדיין יש 12 שעות ביום, אבל כל שעה היא יותר קצרה. ועדיין יש 12 שעות בלילה, אבל כל שעה היא יותר ארוכה.
0: אז הסך כל השעות של היום וסך כל השעות של הלילה, זה מה שמשתנה. אבל החלוקה שלו נשארת ליחידות שוות, שוות ערך של 12.
1: לא.
0: כלומר, 12.
1: בשעות קבועות.
0: כן.
1: רגע, אני לא, יכול להיות שאמרת נכון בעצם, אולי לא, אולי כן.
0: כן, כל הטווח מתקצר, כי נכון, יש פחות שעות של אור, אבל עדיין את אותו טווח נחלק ל-12.
1: נכון, קצת מבלבל כשמשתמשים במילה שעה, גם לשעות הזמניות וגם לשעות הקבועות.
0: אהה, נכון?
1: אנחנו קוראים לשניהם שעות, זמניות וקבועות, אז במונחים שלנו יש פחות שעות, אבל בשעות זמניות עדיין יהיה אותו מספר שעות, אבל הן יהיו קצרות יותר.
0: כן.
1: כן, בדיוק.
0: אז איך אמרת שעות
1: זמניות?
0: לעומת שעות?
1: שעות קבועות, או לפעמים קוראים להם שעות טרופיות, כי הרי על קו המשווה אין הבדלים בין היום ללילה בה.
0: כן.
1: הם לא משתנים לאורך העונות. כן. אז לפעמים קוראים להם שעות טרופיות, אבל שעות קבועות.
0: את היית בזה שסיפרת לי מה עניין אותם, שאלה אחת הייתה לגבי
1: הירח.
0: הירח, אחר כך זה האור, נכון?
1: כן, הזמנים של הירח, האור, וגם המיקום של הירח, וגם של השמש. אנחנו רגילים להגיד שהשמש והירח זורחים במזרח ושוקעים במערב. למעשה זה לא תמיד נכון. בוא נדבר רגע על השמש, זה יותר קל, ואחר כך נעבור על הירח. אז השמש זורחת בקיץ בצפון מזרח ושוקעת בצפון מערב. ובחורף היא זורחת בדרום מזרח ושוקעת בדרום מערב. בצהריים היא תמיד נוטה דרומה בארץ ישראל, שהיא מעל חוג הסרטן בחצי הכדור הצפוני, אבל בבוקר ובערב היא יכולה להיות גם בצפון. זו התופעה שהם גם הבחינו בה. והם מתארים את המיקום של הזריחה של השמש ושל הירח על האופק. אצל השמש זה בשביל השמש זה משתנה לאורך השנה, ובשביל הירח זה משתנה במחזור קצר קצת יותר מחודש אחד.
0: יש לי בעיה רצינית, את יודעת, אני מנסה לדמיין את מה שאת אומרת, ואני כל הזמן מדמיינת את זה עגול, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אבל צריכה לדמיין את זה מרובע.
1: נכון, אנחנו גם רגילים לחשוב.
0: אני לא יודעת אם זה משנה, אבל אני קולטת שאני לא מצליחה לדמיין את זה מרובע. למדנו בפרק הקודם, פשוט שככה הם דמיינים.
1: אנחנו גם רגילים לדמיין את הכל מנקודת מבט חיצונית, נכון? כשאנחנו מדמיינים את מערכת השמש, אנחנו לא עומדים על כדור הארץ. כשאת מדמיינת את מערכת השמש, את נמצאת באיזה נקודה בחלל, ואת מסתכלת עליה מבחוץ.
0: רוב הזמן, כן.
1: ככה את מדמיינת את זה בראש שלך. למרות שאף פעם לא היית שם בשביל לראות את זה ככה.
0: נכון.
1: זאת המורשת היוונית שלנו, להסתכל על הדברים מבחוץ. אבל התיאור הקוסמולוגי שנמצא גם אצל הבבלים וגם אצל היהודים, הוא תיאור קוסמולוגי פנימי.
0: הוא מתוך,
1: מאיפה שאנחנו עומדים.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד מסובך לעשות את האמרות האלה. איך תופעה שאנחנו מכירים אותה מבחוץ נראית מבפנים.
0: כן.
1: אז בשבילם, כן, הם מסתכלים איפה השמש זורחת על האופק, כן? אני יכולה להגיד שבעולם המודרני הסיבה של השינויים האלה קשורה לזה שכדור הארץ הרי מסתובב סביב השמש במסלול שנתי, מסתובב סביב צירו במסלול יומי, אבל הציר שלו לא מאונח למסלול השנתי שלו. אלא הוא נוטה קצת, והנטייה שלו היא קבועה ביחס לכוכבים, אבל לא ביחס לשמש. ככה ש... בעונות מסוימות הוא נוטה כלפי השמש, ובעונות אחרות הוא נוטה החוצה מהשמש. וזה מה שיוצר את העונות בעצם, אבל גם את המקום הנצפה של זריחת ושקיעת השמש. זה קצת מסובך לעשות את זה
0: ברדיו.
1: ברדיו, כן. אם הייתי יכולה להראות את זה בסרטון, זה היה קל יותר.
0: אבל תיארת את זה ציורי, אני הצלחתי לדמיין.
1: יופי. אז אותו דבר עם הירח, כי גם הירח מסתובב סביב כדור הארץ ב... מייצר מישור שהוא כמעט כמו מישור המלכה, המישור השנתי של כדור הארץ סביב השמש, עם זווית מאוד קטנה של חמש מעלות, של כחמש מעלות. אז אותה התופעה אנחנו רואים גם ביחס לירח, והיא גם יוצרת את זה שהירח נראה זורח בנקודות שונות על פני האופק. אז הם התעניינו גם איפה הירח זורח, איפה השמש זורחת. שזה, אין לזה שום השלכה על לוח השנה, או לאיזשהו משהו פרקטי, זה עניין... של סקרנות מדעית.
0: כן. כן. ולכן את אומרת שהדברים שאנחנו מדברות עליהם בפרק הזה, קל לשייך אותם לתחום המדע.
1: נכון.
0: כי את אומרת, אין לזה השלכה על חיי החברה או על סדרים מסוימים.
1: אולי, אולי, זה לא כתוב בפירוש בשום טקסט שנשמר, אבל אולי אחת הסיבות שזה עניין אותם, היא כי זה משפיע על ליקויי חמה ולבנה. ואז... לליקויים ייחסו משמעות אסטרולוגית. לאסטרולוגיה היה מקום מאוד מאוד מרכזי עד העולם המודרני כמדע ממש, כחלק מהאסטרונומיה, והשתמשו בה כדי לחזות תופעות פוליטיות ואירועים בעולם. אז אולי בגלל זה, אבל זה לא נשמר בצורה מפורשת בשום מקום.
0: כן.
1: זה רק חשד שלי שאולי בגלל זה הם התעניינו בזה. בואו נגיד ככה, אצל הבבלים זה אחת הסיבות שהתעניינו בזה.
0: אז אצל הבבלים זאת הייתה המוטיבציה?
1: אחת המוטיבציות המרכזיות של הבבלים היא אסטרולוגיה.
0: וואו.
1: כן. אבל גם של היוונים, גם היוונים אחת המוטיבציות המרכזיות היא אסטרולוגיה. גם כולם מתעניינים גם במדעת האור. כן? כולם סקרנים.
0: כן, כן.
1: ואצל היוונים יותר מקובל בז'אנר לכתוב דברים תיאורטיים. אצל הבבלים, גם כשרוצים להגיד משהו תיאורטי, מוצאים איזה תירוץ מעשי.
0: חברתי.
1: מעשי אפילו, כן. יכול להיות הנדסי, יכול להיות אסטרולוגי, כן, אצל הבבלים צריך למצוא תירוץ כדי לדבר על דברים. אבל בעצם כולם, גם אני מאמינה, כולם היו סקרנים גם פשוט
0: כן.
1: למציאות.
0: אז מה הייתה המוטיבציה בספרות חנוך בעינייך של המחברים של ספר
1: אז
0: חנוך?
1: אז הם לא כותבים, רק כותבים איפה זה נמצא, אבל אז אני לא יודעת מה המוטיבציה. אם אני מנסה לחשוב איזה מוטיבציה יכולה להיות... לבדוק איפה הם זורחים, השמש והירח, אז יכול להיות שזה בשביל לחזות ליקויים. לא שהם היו יכולים עם התיאוריה הלא נכונה שלהם לחזות ליקויים, אבל אולי זה...
0: הייתה הכוונה.
1: כן. עכשיו, איך הם יתארו איפה השמש זורחת? איפה הירח זורח? כן? את צריכה שפה בשביל זה. אם את רוצה להביע את זה בכתב, את לא יכולה להגיד שם. כאן. נכון?
0: כן.
1: במיוחד אם את רוצה, אם את חושבת בצורה יותר גלובלית, גם למישהו שלא... נמצא לידך, כי אחרת, נגיד, אני תל אביבית, הרבה פעמים כשאני מתארת לתלמידים שלי איפה, שיאמינו לי שהשמש זורחת שוקעת, כן, אנחנו כמעט ולא רואים את הזריחה של השמש, אנחנו רואים יותר את השקיעה,
0: כן.
1: כדי שיאמינו לי שהשמש שוקעת לא רק במערב, אז אני אומרת להם, אתם בטח הולכים לחוף גורדון בקיץ, ואתם רואים את השמש שוקעת יותר לכיוון הילטון. נכון? אבל אם תלכו בחורף, שלא יצא לנו ללכת הרבה לים בחורף, אתם תראו שהיא שוקעת יותר לכיוון יפו. אוקיי? זו דרך של מי שנמצא באותו המקום, ויכול להסתכל על אותם מבנים, נכון? מעשה ידי האדם. נכון? לדעת למה אני מתכוונת. אבל אם אני רוצה לדבר עם מישהו של... עם חיפאית, או עם מישהו שלא היה בתל אביב, אז איפה, איך אני אגיד להם יותר צפונה, יותר דרומה, איך אני אגיד איפה בדיוק?
0: כן.
1: אז הם ייצרו, זוכרת שדיברנו על זה שהיקום הוא מבנה עם פתחים, עם שערים וזה,
0: כן.
1: אז הם לקחו את השערים האלה, שהשמש זורחת דרכם, ואמרו, אין רק שער אחד, יש שישה שערים במזרח ושישה שערים במערב. ובעצם יצרו מערכת קואורדינטות באמצעות השערים.
0: וואו.
1: כן, אז השערים מוספרו מדרום לצפון, מאחד עד שש, והשמש זורחת, בקיץ היא זורחת בשער מספר שש. בחורף היא זורחת בשער מספר אחת. בסתיו ובאביב היא זורחת ושוקעת, כן, בשערים מספר 3 ו-4.
0: וואו, הם תיארו את כל זה רק במילים או שיש לך
1: במילים.
0: גם...
1: רק במילים.
0: אוי, אין לך תרשימים?
1: לא, לא, לא שרדו תרשימים, אולי היו להם, אבל לא שרדו תרשימים.
0: כן, אני ממש מוצאת את עצמי, כשאת מדברת כל הזמן מדמיינת בסכמות, נכון, או נכון. בתרשימים, בציורים, משרבטת בראש, בזמן שאת נכון. מתארת את זה, כי אני אומרת לעצמי, אם הם חשבו ככה, הם בטח גם... דמיינו חלקם לפחות באופן חזותי, ואז מעניין אותי אם הם רצו לדעת מה הרווח בדיוק בין השערים, או
1: נכון.
0: כל מיני שאלות כאלה.
1: נכון, נכון, אלה שאלות מאוד מעניינות, וכאילו גם מה שדיברנו בפעם שעברה, התיאורים של המסע של חנוך מייצרים מפה. נכון, הוא בעצם מסרטט מפה של הארץ, אבל אין לנו סרטוט של המפה הזאת.
0: איזה בסה.
1: יש לנו תיאור מילולי של המפה הזאת, וחוקרים מדברים על מה שנקרא mental map, כן? מפה מנטלית, מפה בראש כן. של הכותב. הוא מתאר סיפור, אבל בראש יש לו מפה מנטלית. Mm-hmm. נכון, חלק ממה שאני עושה במחקר שלי, זה לצייר את מה שהיה להם בראש.
0: איזה יופי, כדי כן. להצליח להמחיש את זה לעצמך, או...
1: כן,
0: לעקוב אחרי כן. הפירוט והתיאור
1: כן,
0: שלהם.
1: כן, ולקוראים של המחקר, כן, לא רק להשתמש במילים, אלא להמיר את זה לאיורים. למעשה, הם עושים הפוך, כן? אנחנו רגילים לזה שבמדע אנחנו לוקחים תופעות ויזואליות, ואנחנו מתארים אותן במספרים. זה דבר שנראה לנו מובן מאליו, אבל לא מובן מאליו. מישהו היה צריך לפתח את זה.
0: כן.
1: מישהו היה צריך לחשוב על הרעיון שאפשר לתאר, כן? אין מספרים על האופק, נכון? השמש, הירח, כן? אין לנו מספר שאומר כמה ימים יש בחודש, כמה זמן הירח זורח ושוקע. המדענים הראשונים ביותר, היו צריכים לפתח מערכות למדידת זמן, מערכות למיפוי המרחב, אלה פיתוחים חשובים לא פחות מהתיאור עצמו של איך השמש והירח זזים. אלה התנאים הבסיסיים ביותר כדי לעשות מדע. כן? לבטא במספרים תופעה ויזואלית. לחמת את הזמן ביחידות. למפות את המרחב כדי שנוכל לתקשר.
0: על זה, בנושא הזה.
1: נכון.
0: וגם אחר כך לסדר לפי זה הרבה מאוד דברים אחרים.
1: נכון, ואחר כך לחשב. אבל כל החישובים האלה, הם מתבססים על ההמצאה הראשונה של מיפוי המרחב וחלוקה של הזמן ליחידות.
0: זה ממש מטורף לחשוב על זה שהיה שלב שזה לא היה קיים.
1: נכון, ואני נותנת לתלמידים שלי מטלה, שאני מאוד אוהבת, תדמיינו שאתם מדענים ראשונים, אין לכם מוסכמות חברתיות. עכשיו אני רוצה שתתארו לי שלוש זריחות או שקיעות של הירח, בלי לוחות שנה, בלי שעונים, בלי סרגל, בלי כלום.
0: נו, אז מה אני אתאר לך? אני פשוט אתאר לך שיצאתי החוצה.
1: אבל צריכה שיבינו אתך אנשים שלא נמצאים לידך.
0: אין לי מושג. הייתי אומרת, רגע, אבל צפון, דרום, מזרח, מערב יש לנו.
1: את יכולה, אבל את צריכה להסביר איך הגעת לצפון, דרום, מזרח, מערב. נגיד, להגיד, השמש זורחת במזרח בדרך כלל. נכון, את צריכה להגיד משהו שגם הקורא שלך...
0: ביחס אליו.
1: כן, שגם קורא שלך ידע לזהות למה את מתכוונת.
0: כן, וגם שהירח, שאותו עכשיו, שעליו עכשיו אני רוצה לדבר, הוא ביחס אליו.
1: נכון,
0: ביחס לשמש,
1: נכון,
0: נגיד.
1: נכון. אז את צריכה להתחיל ממש בגרמי השמיים, ומשהו שהקוראים שלך גם מכירים ומשותף לכם, ומשם את יכולה לעבור ולייצר, את צריכה בעצם לייצר את המושגים. זאת מטלה שנתתי אותה, פעם לימדתי את הקורס הזה בטכניון, לפני שהיה לי משרה בתל אביב,
0: כן.
1: למהנדסים, כן? הם חייבים לקחת קורסים במדעי הרוח. הם באו אליי ואמרו לי, זה הקורס הכי קשה שהיה לנו. היינו צריכים לחשוב יצירתי.
0: איזה מגניב!
1: כן.
0: כי תקשיבי, זה באמת משימה מגניבה.
1: נכון.
0: זאת מטלה ממש ממש מגניבה.
1: וגם קיבלתי תוצאות, כאילו, תשובות, אני נותנת להם חודש בשביל זה, כי זה באמת דבר שצריך לפתח.
0: נכון.
1: וקיבלתי דברים מדהימים, ממש מגניבים, אנשים שהשתמשו בנרות כדי למדוד זמן. וואי, היו דברים באמת כל כך...
0: יצירתיים
1: כל
0: באמת.
1: כל כך יצירתיים, ואת רואה בעצם... איך זה התפתח, כן? זה נותן את התחושה שאיך זה התפתח, כי האסטרונומים הראשונים, חוץ מלתאר את האסטרונומיה, היו צריכים לפתח את השפה.
0: כן, מדהים, זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אז זה מחזיר אותנו גם קצת ליחידות הזמן האלה שהם פיתחו.
1: נכון, התחלנו לדבר על זה. אז כדי לתאר את הזמנים של הזריחה והשקיעה של הירח, הם היו צריכים בעצם לחלק את היום ליחידות. עכשיו, אנחנו לוקחים כמובן מאליו שיש שעות, אבל שעות לא קיימות מראשית הזמן. כן? למעשה, למצרים היו שעות עוד מהאלף השלישי לפני הספירה. שעות זמניות.
0: כן.
1: לבבלים, מהאלף השני לפני הספירה, שעות קבועות. אבל הבבלים לא חילקו את היממה ל-24 שעות, אלא ל-12 שעות, שהם קראו להם ברו, וכל שעה הייתה מחולקת ל-30 יחידות. כלומר, הם עשו הקבלה בין השנה ליממה. כמו שאנחנו מחלקים את השנה ל-12 חודשים של 30 יום,
0: כן.
1: אז הם חילקו את היממה ל-12 יחידות שמחולקות לעוד 30 יחידות כן. קטנות יותר.
0: כן, בציפייה שהמבנה כמו משחזר את עצמו נכון. בסקיילים שונים.
1: נכון, נכון. ואז בעצם כל שעה שלהם הייתה שעתיים שלנו, וכל דקה שלהם הייתה 4 דקות שלנו. אז יש לנו למצרים ולבבלים, אבל הם שומרים את זה בסוד. בכלל, כל האסטרונומיה שלהם היא רק של הכהנים בסוד, במקדשים, ממש נשבעים על סודיות, וצריך לעבור הכשרה מאוד מיוחדת בשביל שיהיה מותר להסתכל על זה. הם ראו את זה כזכאות של קבוצה מיוחסת לידע הזה. זה חלק מהכוח שיש לך בידיים, כן? וזה לא כל אחד זכאי וראוי, אפילו לא כל הכהנים. יש כהנים ספציפיים שמקבלים הכשרה מעבר להכשרה הבסיסית של הכהונה, ללמוד אסטרונומיה, ורק לסופרים האלה מותר לקרוא את הלוחות האלה. אז הידע הזה נשאר סודי, ואם תסתכלי במקרא, אין שעות. אין נכון. חלוקה לשעות. יש בוקר, יש צהריים, יש ערב.
0: נכון.
1: נכון, אפשר אולי מחצית היום.
0: טווחי זמן יותר נזילים.
1: נכון, כן, יש דברים מאוד מאוד כלליים. אין שעות. הם נכון. לא משתמשים, אפילו לא... במקורות שמאוד מתעניינים במספרים מדויקים, וזה כמו המקור הכהני של התורה, שאומר כמה פרים להקריב וכמה זה, וסופר את בני ישראל, וסופר את זה וסופר את ההוא, הם פשוט לא מכירים שעות, אז הם לא... אחר כך כשאנחנו נראה את אותם קורבנות בספרות חז"ל, אז יש, כן, את הקורבנות, את קורבן התמיד, מקריבים בבוקר ובין הארבעים. לא מקריבים אותו בשעה מסוימת.
0: זהו.
1: אבל אם תראה אחר כך בספרות חז"ל, אז יש כבר שעות.
0: כן.
1: לקורבנות האלה, כי השעות כבר קיימות בחברה. אבל הן לא קיימות בחברה של בית ראשון.
0: כן.
1: ובעצם המחבר של ספר חנוך אין לו שעות. אין לו שעות בתרבות היהודית, אבל הוא כן מכיר את הספרות. הוא מכיר, אני לא יודעת אם הוא קרא ישירות או שהוא מכיר זה, הוא מתחיל להכיר ספרות אסטרונומית מהמרחב.
0: איך זה יכול להיות? כי אמרת שזה אפילו...
1: סודי, נכון?
0: כן, סודי.
1: מה שקורה זה בעיקר בתרבות הפרסית, כן? בזמן האימפריה הפרסית, יש לנו לראשונה פער בין המרכז השלטוני המלך, שהוא בפרס, לבין המרכז המדעי האסטרונומי, שהוא בבבל. בבבל ועוד בכמה ערים במסופוטמיה. ועכשיו הם לא עובדים בשירות המלך, כי הוא מרוחק. הם צריכים להתחיל להתפרנס ממשהו אחר, והם מתחילים לייצר אסטרולוגיה אישית, לא ממלכתית, כדי זה, והפרסים בעצם מחברים אזורים מאוד מאוד רחבים, תחת שלטון אחד, ואנחנו רואים שהידע מתחיל לזלוג, הם גם מייצרים רשת דואר ורשת דרכים מאוד מפותחת, ובעצם מאפשרים טכנית כן. לידע לעבור,
0: כן.
1: ואנחנו בשלב הזה של האימפריה הפרסית, כשהם גם בעצם מתחילים לרכבוש גם את יוון, אנחנו רואים פתאום מעבר של ידע מהמזרח הקדום, תמיד היו קשרים בין המזרח הקדום ליוון, אבל אנחנו רואים שהקשרים הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים, והמעבר של הידע הופך להיות הרבה יותר דרמטי, והידע מתחיל לצאת. ובעצם הרעיון של שעות לא מגיע, למרות שאנחנו כאן, בין מצרים למסופוטמיה, הוא לא מגיע ליהודים ישירות
0: כן,
1: דרך הכהנים.
0: כן, ממצרים או מסופוטמיה.
1: נכון.
0: כן.
1: הוא מגיע כשהוא מתחיל לזלוג למרחב כולו.
0: וואו.
1: ואז הם מבינים את הרעיון של שעות, הם מבינים את הצורך ביחידות זמן קטנות יותר כדי לתאר את התופעות האסטרונומיות שרוצים לתאר. אבל הם לא מאמצים. הם לא מאמצים ספציפית את השעות הבבליות.
0: לא, אמרנו, הם מגיירים.
1: נכון, הם מגיירים. ואז הם מחלקים לשעות זמניות, לשביעיות. הם מחלקים כל יום בנפרד וכל לילה בנפרד לשביעיות ולחצאי שביעיות. כלומר, בעצם יש 14 שעות ביום ו-14 שעות בלילה, במקום 12 ו-12 אצל המצרים. אבל הם לא יקראו לזה 14, הם יקראו לזה שביעיות וחצאי שביעיות, כי הם רוצים שבע.
0: כן, שזה יהיה המרכז.
1: כן, ובעצם מייצרים שעות יהודיות. כמו שהם ייצרו לוח שנה יהודי, הם מייצרים שעות יהודיות. והם בעצם מייצרים זמן יהודי. בכל היבטי החיים הם מייצרים זמן יהודי. זה לא כל כך תופס, השיטה שלהם.
0: כן, גם רציתי להגיד שמעשית, זה לא הגיוני שאת צריכה להתנהל, נגיד, בתור מיעוט בקרב רוב שעובד עם מערכת שעות אחרת.
1: אבל אף אחד לא עובד עם מערכת שעות אחרת
0: עדיין. כן, אף אחד לא אומר לך, תבואי בשביעית שלישית.
1: נכון, בדיוק. זה עדיין לא הופך להיות, זה עדיין נשאר ידע פריבילגי. גם כאן אנחנו, בכל זאת, האנשים שכותבים את ספר המאורות, האסטרונומים האלה, הם ככל הנראה איזה אליטה. נכון, שהיא בקשר עם אליטות אחרות, אבל זה לא, עדיין לא קובעים פגישה או ארוחת צהריים לפי זה, הם מתארים אסטרונומיה. ואנחנו רואים שהרעיון הזה של שעות, באמת בסביבות המאה החמישית לפני הספירה, מתחיל להגיע גם ליוון, גם מהמזרח. וגם שם בהתחלה הוא שייך רק לאליטה, הוא רק בטקסטים מקצועיים, מדעיים, אבל בהדרגה זה זולג. ביוון אין את התפיסה הזאת של ידע פריבילגי, יש תפיסות הרבה יותר דמוקרטיות, והידע נפוץ מהר מאוד שם. בתקופה ההלניסטית, הידע כבר כל כך נפוץ, שאנחנו מוצאים שעונים בכיכר העיר, ובבתי כנסת, ובמקומות כאלה. למעשה, למרות שאנחנו כאן, הרעיון של שעות ברמה החברתית, לא אצל האליטה, מגיע אל היהודים דרך היוונים.
0: כן. וכאילו, רק אחרי שהוא נפוץ
1: נכון,
0: ביוון.
1: נכון, הוא עושה מעגל. כן. נכון, הוא יוצא מהמזרח, מגיע ליוון וחוזר חזרה כן. לכאן, ומכאן אנחנו מקבלים אותו, ואנחנו באמת מוצאים אותו קודם בטקסטים יהודיים שכותבים ביוונית, ואחר כך בטקסטים ארמיים ועבריים.
0: וואו.
1: ואז הם כבר מאמצים את השעות הזמניות שמקובלות בעולם ההלניסטי, 12 ו-12, הם לא חוזרים לשעות של 14 כן. האלה של ספר חנוך, כי הם נשארו סגורות, הם כן. לא התפשטו.
0: מדהים. את השינוי הזה ואת האימוץ לא רואים בספרות חנוך עצמה, נכון?
1: לא.
0: זאת אומרת, שם רואים רק את היחידות היהודיות.
1: כן, אחד הדברים המעניינים זה שבנוסח הארמי יש לנו את השעות היהודיות האלה של ה-14, שעות זמניות, אבל בנוסח האתיופי שאמרתי שהוא מאוד שונה, יש שעות אחרות. יש 18 שעות קבועות ביממה.
0: מה? מאיפה המספר הזה?
1: זה ממש לא ברור, כי זה מוכר רק משם.
0: וואו.
1: זה לא מוכר, אני לא מכירה את זה מאף תרבות אחרת. אז לא ברור מי הבן אדם שמפתח את זה. ברור שנגיד מערכת השערים הם מאמצים כמו שהיא, מהנוסח הארמי.
0: כן.
1: לא באותו טקסט מילולית, אבל זה ברור שזו אותה מערכת. אבל מערכת הזמנים היא אחרת. גם הנוסח הארמי של חנוך משתמש בלוח שנה ירחי כדי לתאר את הירח. הנוסח האתיופי, עכשיו, הוא משתמש בלוח שנה ירחי כדי לתאר את הירח עם איזושהי סינכרוניזציה לשמש, וברור שהוא מנסה לפתח כבר את הלוח שנה של ה-364 השמשי. הלוח הזה מאומץ על ידי יהודים בקומרן.
0: כן.
1: אבל בנוסח האתיופי הוא כבר משתמש בלוח השמשי, ולא בלוח הירחי. כלומר, הוא מתבסס באיזשהו אופן על הנוסח הארמי, אבל עושה שם שינויים שלא מאוד ברור באיזה שלב כל אחד מהם מתרחש.
0: כן, כן. וואו, בגלל זה גם קשה להבין לפי מה התקבלה ההחלטה לעשות את השינוי הזה.
1: נכון, וגם הטקסט הזה הוא מאוד משובש, הטקסט האתיופי הוא מאוד מאוד משובש, אז גם לא תמיד ברור מה הוא בכלל אומר. אז
0: וואו.
1: כן.
0: אנחנו רצינו להספיק לדבר גם על הידע הבבלי.
1: כן.
0: שהגיע, לא יודעת אם זה נכון להגיד, הגיע, שהה היה שם.
1: נכון, אז כאן אני כן אולי הייתי מדברת על, למרות שאני לא אהבתי את הרעיון של השפעה, כן, כאן בגלל שזה ידע של קבוצה סגורה וקטנה, ולא איזה ידע שרווח במרחב.
0: הידע היהודי.
1: הבבלי.
0: הבבלי דווקא קבוצה
1: כן,
0: קטנה?
1: כן, אמרתי שזה היה ידע, נכון, כמו
0: את התכוונת כי זה היה סודי
1: ואליטיסטי. נכון, נכון. מישהו בכל זאת התחיל להוציא, נכון? מישהו התחיל להדליף.
0: כן.
1: כנראה החל מהתקופה הפרסית. מישהו מתחיל להדליף שם. ואולי גם יש תרגומים לארמית. אולי אפילו גם ליוונית, מתישהו. כן? ספר חנוך שנכתב בארמית, לא ברור שהוא יכול היה לקרוא אקדית. ואת הטקסטים האסטרונומיים. אולי הוא קרא תרגומים, אבל אין לנו תרגומים חוץ ממנו.
0: כן.
1: אז אנחנו לא יודעים בדיוק איך הידע הזה הגיע אליו, אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה שהוא מתעניין באותן תופעות שהבבלים מתעניינים בהם, שהוא משתמש במספרים דומים, יחסים מספריים דומים, שהוא מתאר את זה באותן שיטות מתמטיות של הסדרות החשבוניות העולות ויורדות האלה. ברור לנו שהוא מכיר ספרות אסטרונומית בבלית.
0: כן.
1: בעיקר ספרות לא של תקופתו, אלא ספרות מוקדמת יותר, מסורתית יותר, שהיא גם שם הייתה סכמטית יחסית, או לא יחסית, הייתה מאוד סכמטית. כן, גם בבבל הספרות מראשית האלף הראשון הייתה סכמטית, ומאמצים יותר רעיונות מהסוג הזה. אבל כן נראה שהוא מכיר גם התפתחויות מאוחרות יותר, כי לדוגמה הזודיאק, גלגל המזלות, הוא שיטה בבלית שהומצאה בסוף המאה החמישית לפני הספירה. מה זה הזודיאק? בעצם, כן, אמרנו על המסלול הזה של הירח מסביב לכדור הארץ ושל כדור הארץ מסביב לשמש.
0: כן.
1: כיוון שזה מתבצע על מישור אחד, כן, אז אנחנו תמיד רואים את הירח על רקע אותן קבוצות כוכבים.
0: כן.
1: אוקיי? ובעצם, אם אנחנו... כאן אני צריכה להסביר משהו קצת טכני.
0: תסביר.
1: אוקיי? איך אנחנו ממפים את המרחב השמימי? כן? זה די מסובך. אין לנו שום נקודות ציון. נקודות הציון היחידות שיש לנו הם כוכבים.
0: כן.
1: עכשיו, רוב הכוכבים, כמעט כל הכוכבים, חוץ מכוכבי הלכת, נראים כאילו הם זזים יחד, כן? הם לא נראים כאילו הם משנים את המיקום היחסי שלהם אחד ביחס לשני. הם נראים כאילו הם דבוקים על איזה כדור שמימי, שכולו זז ביחד.
0: אוקיי? את כוכבי הלכת בכלל לא רואים. כוכבי הלכת,
1: כן, רואים את כוכבי הלכת. כוכבי הלכת הם הכוכבים הבהירים ביותר בשמיים. הם נקראים לכת כי הם הולכים, הם משנים את המיקום שלהם ביחס לכוכבים האחרים. אין להם אור עצמי.
0: כן.
1: אבל יש להם את האור שמגיע מהשמש וחוזר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, כמו הירח. אז כוכבי השבט, כן, הכוכבים הרגילים שהם כמו שמשות, אנחנו יודעים היום.
0: שמשות, כן.
1: נכון? שאנחנו יודעים היום, אבל הם לא ידעו את זה, הם רק ראו נקודות בשמיים. אבל כל הנקודות האלה זזות יחד בשמיים, אוקיי? ככה שבעצם אפשר להשתמש בהן כדי למפות את המרחב השמימי. אני יכולה להגיד, ליד הכוכב הזה, זה תמיד יהיה באותה נקודה בשמיים.
0: כן.
1: נכון?

0: לא משנה, זה יזוז, אבל ביחד. אז כאילו, אם אני מסתכלת על הכדור כולו, אז באותה נקודה על הכדור. כן. אוקיי? גם אם הכדור זז. אוקיי? הכדור השמימי הזה. אוקיי? ואז הבבלים אומרים, אני יכולה לתת רשימה של הכוכבים, שדרכם הירח עובר בשמיים. הוא לא יהיה בכל נקודה בשמיים. הוא רק יעבור דרך רצועה מסוימת של כוכבים בשמיים. אוקיי, ומשתמשים בכוכבים האלה כדי להסביר איפה רואים את הירח, והם גם יודעים שבאותו מסלול של הירח, גם השמש וגם כוכבי הלכת נמצאים תמיד.
1: וזאת השיטה שלהם.
0: זאת השיטה שלהם, זה נקראת מערכת קואורדינטות אקליפטית. אוקיי? ובאיזשהו שלב, כן, לקראת סוף המאה החמישית, לפני הספירה, הם מפתחים את גלגל המזלות. הם לוקחים את הרצועה הזאת של הכוכבים, ובמקום לדבר על קבוצת כוכבים מסוימת, כן, הירח נמצא ליד הכוכב הזה, או ליד קבוצת הכוכבים הזאת, הם מחלקים את כל המעגל ל-360 מעלות, ל-12 רצועות,
1: כן.
0: באורך של 30 מעלות כל אחת, מתאימה כל אחת לחודש, כן. ובעצם, עכשיו, אם זה 30 מעלות קבועות בין רצועה לרצועה, אז זה לא בדיוק בדיוק תואם לקבוצת כוכבים מסוימת, נכון? קבוצות הכוכבים הם לא במרחקים אחידים אחת מהשנייה. הם בעצם ממפים את המרחב עצמו, נכון? ואז את יכולה להגיד איפה הירח נמצא במרחב, לא איפה הוא נמצא ביחס לגרם שמימי אחר.
1: כן, כן.
0: נכון? יש כאן קפיצה מחשבתית.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו, השערים של ספר חנוך, הם למעשה השלכה של הזודיאק על האופק. אוקיי? ובגלל זה זה שישה ושישה. אוקיי?
1: אז זה ממש הייתה השראה בשבילם.
0: נכון, נכון. הם לוקחים את ההתפתחויות המדעיות הבבליות, והם מייצגים אותם באמצעות השפה המסורתית שלהם שהם מכירים.
1: כן.
0: והם לוקחים את השפה המסורתית שלהם, והם הופכים אותה לשיטה. לשיטה של מערכת קואורדינטות שאפשר באמצעותה לייצג. אוקיי? אז אם במקור היא באה רק בהקשר מיתולוגי, כן? סיפורי, היא הופכת להיות שיטה מתמטית לתיאור של אסטרונומיה.
1: כן.
0: אוקיי? וזאת גדולה מרתקת של מה שהכותבים של ספר חנוך עושים. כן? עכשיו, לא ברור, ממש לא מזמן, לפני כמה שנים, התגלה טקסט חדש, בבלי, ועל פי פרשנות אחת שלו, בעצם כל ההשלכה הזאת על האופק שהמחברים של ספר חנוך עשו, וזה נראה שזה חידוש שלהם, נמצאת גם בטקסט הבבלי הזה מהמאה הרביעית לפני הספירה. אבל אחרי שפרסמנו את הטקסט הזה, מישהו אחר קרא אותו וטען שבכלל הבנו לא נכון, הוא כולו שבור וצריך לפענח את השברים ולהחליט איך לשחזר. הוא קרא את זה לגמרי אחרת ואמר שבכלל זה לא מה שכתוב שם וצריך לקרוא את זה לגמרי אחרת. אז הכל שאלה של איזשהו קו, אם הוא מספיק קרוב שמאלה או קצת יותר ימינה, או ימינה מדי, לפי זה אנחנו נגיד האם הכותבים של ספר חנוך היו מאוד חדשנים או שלגמרי תלויים בבבלים.
1: וואו, זה מדהים, זה מדהים כמה מרחבי אי ידיעה עצומים יש במה שאת עושה.
0: נכון, נכון.
1: זה מטורף.
0: כן, אבל זה גם ממחיש כמה חשוב לא רק להסתמך על תרגומים, ולא רק אפילו על מהדורות, אלא ממש להסתכל על כתבי היד עצמם, כי ממש תזוזה של כמה מילימטרים, ימינה או שמאלה של איזה קו, יכולה לשנות את כל התפיסה שלנו על מה שמתרחש בעולם האינטלקטואלי.
1: בטח.
0: במקום אחר בכלל.
1: כן, כן. וואו, ואז כל פעם, טוב, אני מאחלת לכם שימצאו עוד טקסטים.
0: כן, אל תדאגי, יש עוד הרבה. פה אין לנו הרבה, אבל הבבלים אין מספיק אשורולוגים בשביל לפענח את כל מה שנרכב במוזיאון הבריטי.
1: לא, אל תגידי, נרכב, זה מבאס אותי. אז את אומרת שעוד מלא דברים יכולים להתגלות כבר מהטקסטים שיש.
0: מלא, מלא.
1: אז קדימה, חוקרים, חוקרות, מישהו. טוב, נסכם.
0: כן.
2: בפרק זה התמקדנו בתפיסות אסטרונומיות שעולות מתוך ספרות חנוך, בדגש על ספר המאורות, שאפשר להכתירו כספר האסטרונומיה היהודי המוקדם ביותר שהגיע לידיעתנו ולידינו. ספר המאורות נכתב במאה השלישית לפני הספירה, וחלקים ממנו נכתבו כנראה אפילו במאה הרביעית לפני הספירה. כדי להצליח להתחקות אחרי התפיסות האסטרונומיות המתוארות בספר,

התמודדנו עם הרגלי החשיבה והדמיון שלנו, המעוצבים בקוויה של התפיסה המודרנית. נפרדנו מצורתו העגולה של היקום, נפרדנו מנקודת המבט החיצונית לארץ, ואז אפשר היה לדמיין את האופן שבו מחברי הספר הבינו את המאורות, בעיקר את תנועת השמש והירח ואת ממד הזמן. מחברי הספר פיתחו שפה שבה יוכלו לתאר את זריחת ושקיעת השמש והירח, כך שגם אנשים שחיים במקומות אחרים יוכלו לדמיין את ההתרחשות המתוארת במועדה. היה עליהם, כמו מדענים, למפות את המרחב ולייצר יחידות לחלוקת הזמן. הם יצרו, למשל, שפה של שערים. האופק חולק לשישה שערים מדרום לצפון. השערים מוספרו. הדרומי ביותר, שער מספר 1, והצפוני ביותר, שער מספר 6. בקיץ, השמש זורחת מתוך השער השישי, ובחורף היא זורחת משערים 1 ולפעמים משער 2, וכן הלאה. ביחס לממד הזמן, למדנו שמחברי הספר יצרו זמן יהודי, זמן שבו המספר 7 הוא מרכזי. מספר שמתייחס לסיפור הבריאה הנפרס על פני 7 ימים, למשך חג הפסח, למספר השבועות החולפים מפסח עד שבועות, ולהפניות נוספות רבות מאוד במסורת היהודית. מחברי הספר גיירו את הזמן והסדירו יחידות זמן יהודיות, כך שלוח השנה הורכב מ-364 ימים, מספר שמתחלק ב-7. גם את היממה חילקו מחברי הספר ל-7. יחידות החלוקה, כלומר יחידות הזמן, אינן קבועות כמו השעות הקבועות שלנו, שאורכן זהה ויציב, אלא הן משתנות לפי משך היום, הזמן שבו יש אור במהלך היממה, ומשך הלילה, הזמן שבו יש חושך. אורך זמני האור והחושך משתנים, אבל החלוקה של כל אחד מהם בנפרד היא לשביעיות ולחצאי שביעיות. בתקופה העתיקה, הידע האסטרונומי נחשב לידע סודי. כהני דת במעצמות המצרית והמסופוטמית היו בין היחידים להיחשף עליו וללמוד אותו. כנראה שהיו הדלפות, משום שברור שמחברי ספרות חנוך הכירו את הידע הבבלי לגבי חלוקת השנה, החודש והיממה ליחידות זמן, הכירו את השאלות שהעסיקו גם את הבבלים והתעניינו בהן בעצמם. ומתוך ההתעניינות בחרו להמציא שפה יהודית ולדבוק בה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא יתעורר, אם כי בדרך אל החדר,

במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחי כהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפרק

חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר. זה לפי שהיה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שהיא ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: אנחנו בפרק מספר 90 של הפודקאסט אחד פלוס אחת, וזה פרק מיוחד במינו. יצאנו מהאולפן שלנו, הגענו עד לביתו, עלינו לרגל, אל אביו מדינה. הלן אביו, מה העניינים?
3: שלום גם לך, אסף.
2: מה שלומך?
3: בסדר. אתה מכיר את המזמור לאסף?
2: מכיר את הטקסט.
3: מכיר?
2: כן.
3: אלוהים ניצב בעדת הל.
2: יש איזה לחן? הלחנת את זה פעם?
3: לא, לא. הלחנתי כמה מזמורים של דוד.
2: כן.
3: אסף... דוד היה יותר רומנטי. אסף היה די מטיף. אין לי מה להטיף. מעדיף את אל תשליחני, שזה עניין לכל בן אדם שחי על פני האדמה. אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. זה פסוק שמתאים לי.
2: אני אשאל אותך עוד רגע על אל תשליחני, כי זה גם נושא סיפור מעניין, אבל מה שלומך בימים אלה? מה איתך? מה קורה איתך? מה אתה עושה? במה אתה מתעסק?
3: הכל בסלו מושן. לא שאין הופעות, יש הופעות, אבל זה לא הכמויות שהיה, שהכמות שהייתה לפני המלחמה. אני מבין את זה. אני לא חי מהופעות, כך שזה לא מטריד אותי כל כך מבחינת פרנסה. והבית הזה מקבל ממני תשומת לב יותר גדולה.
2: מאחוריי עץ אבוקדו שאתה מתגאה בו, נכון? ומנגו ו...
3: אני מתגאה בכל העצים שמביאים פרי בעונה. הליצ'י קצת מפגר, אבל אמרו לי שליצ'י שנה נותן, שנה לא נותן.
2: צריך להגיד, בית מאוד סולידי. אני נורא הסתקרנתי לאיך הבית שלך ייראה.
3: היה לי דוד בירושלים, שהיה לו בדיוק בית כזה. אבן ירושלמית, ארוך ופשוט.
2: פשוט וצנוע ומאוד...
3: מי צריך יותר מזה?
2: יש אנשים שכנראה צריכים יותר מזה, ואתה לא.
3: לא, לא, אני לא צריך, אני איש פשוט ביותר. לא, אתה יודע, אני יכול לבנות פה שלוש קומות ו... ולהזכיר דירות ו... לא, אני צריך את זה.
2: מבחינה כלכלית די הסתדרת בגיל צעיר, נכון?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: היה לך גם עסק לליטוש יהלומים?
3: הייתה לי מלטשה, היו לי 12 פועלים.
2: זה במקביל לנסיקה שלך כמוזיקאי, כיוצר?
3: אז זה היה הובי שלי. זה לא היה...
2: מה מהם? המוזיקה הייתה הובי?
3: המוזיקה הייתה הובי.
2: לא, הייתה הובי, אבל זו גם הייתה התשוקה שלך, נכון? או שתפתיע אותי ותגיד שהתשוקה שלך הייתה ביהלומים?
3: נהניתי משניהם. בשני המקרים אתה יוצר. ואהבתי לראות את המוצר שיוצא מתחת ידיי, או מראשי המוסיקלי. אהבתי אותי. לא משנה מה אמרו אחרים, לא משנה מה התקשורת, איך היא הגיבה, זה לא משנה. כל עוד אני אהבתי, והסביבה הקרובה שלי מאוד, אז נהניתי מזה.
2: לא, אבל היהלומים זה לא היה עיסוק רק כדי לתת לעצמך איזה בסיס כלכלי כדי שתוכל לעשות את מה שאתה רוצה באמת?
3: לא, אני נהניתי מכל אבן שלטשתי, מכל אבן שקניתי ומחרתי. נהניתי מזה. זה, זה עבודה, זה עבודה של יצירה שיש בה הרבה סיפוק. כשאתה מצליח להגיע למה שרצית. ובדרך כלל, אחרת זה היה אסוני מבחינתי. אם אני לא מגיע למה שאני רוצה להגיע, קשלתי.
2: אז היית מלטש יעלומים ביום וכותב שירים בלילה?
3: כן. כן. אני הייתי קם בשש וחצי בבוקר. נוסע למלטשה, מכין לבנים לפועלים. בשש הייתי חוזר הביתה. אוכל משהו, הולך לישון. בתשע הייתי מתעורר בערב. הבנות הלכו לישון. גרושתי לא, אשתי שעבר לא עושה רעש. אני יושב לי בפינה שלי, כותב, מנגן.
2: וזה כבר בגיל, סיימתי מהיהלומים לקראת גיל 40, נכון? הייתי 39.
3: 39, כן.
2: כל זה, אתה מתעסק ביהלומים כבר שכל כל הלעיתים כבר היו, היית כבר יצרן לעיתים גדול. נכון? היית כבר איש מוכר, איש מפורסם, איש עם קהל. כן. ותוך כדי זה גם ממשיך עם העיסוק הזה של היהלומים.
3: נכון. לא, לא כתבתי הרבה. נשמע כאילו...
2: לא כתבת הרבה?
3: לא. לא, לא כתבתי. ליד אהוד מנור, או נעמי שמר, לא כתבתי הרבה. כתבתי מעט, אבל יכול להיות שכתבתי טוב.
2: יכול להיות.
3: וחושבים שמי יודע כמה כתבתי. העניין אצלי זה לא הכמות, זה האיכות. כשאתה כותב שיר טוב, זה כמו שכתבת 20 שירים פחות טובים. שיר אחד טוב קופץ גבוה. 20 שירים בינוניים, לא מי יודע מה.
2: זה מדהים, כי זה נראה, אתה יודע, לפי הביוגרפיה שלך, זה נראה כאילו באמת שלפת אותה מהשרוול. שבחי ירושלים, ואל תראה ישראל, וראיה, והפרח בגני, כאילו הכל, תקתקת אותם.
3: תראה, אני גיליתי מכרה שהרבה מלחינים אחרים פשוט לא ידעו על קיומו, או שלא חשבו בכיוון. והמכרה שלי היה המילים. כי כשאתה רואה טקסט ואתה מלחין אותו ולא מעמיד את הלחן בפני עצמו, אלא משתמש בניגון שיש באות, במילה שיש לך בטקסט.
2: תן לי דוגמה.
3: למשל, אל תשליחנו.

לא יכול להיות. אמא לפי תהילתך, כבר היום תפתח. לא יכול להיות דבר כזה. כי המילים, יש בהם כבר את המנגינה. אתה פשוט צריך להבין את המילים, מה משמעותן ואיך הן היו נשמעות ללא המילה. תנסה לתאר לי את המילה בניגון. אם תצליח, אתה בדרך הנכונה.

0: חשבתי שתגיד לי שלי היה הוצא, לי היה מכרה שאחרים לא ידעו עליו, וזה המקורות היהודיים.
1: לא, כולם יודעים על המקורות היהודיים. אבל לא מבינים שהמנגינה נמצאת כבר במילים. אתה פשוט צריך לבטא במנגינה, בשפת הנפש. הרי מה זה מוזיקה? מוזיקה זה שפת הנפש. ואתה יכול לקחת את זה דוגמה מהחיות. יש להם טונציות שונות למצבים שונים של קול שהן מוציאות. ואז אתה יודע מה מצבן. אם הן קוראות לעזרה, אם הן מנסות לדחוף כדי להיכנס למרכז הטרף ולהשתתף בחגיגה שלה. של הסעודה הגדולה, אם הן הולכות ותוקפות מישהו שמאיים עליהם, אז יש צליל אחר. אם הם ילדים, אז אתה שומע את הצחקוקים ואת הנביחות הקטנות האלה. ילדים משחקים, גם גורים משחקים. לכל דבר יש צליל. ואם אתה יודע לזהות את הצליל של האות, שהיא אומרת משהו.
0: רגע, אני עוצר אותך רגע כדי שתסגור את הטלפון שלך.
1: כן. במה אני יכול לסייע לאדוני? אני אקצר לך, אני לא מופיע עם ספרי תורה. יש אחד קוראים לו משה גיאת.
2: אני מכיר
1: את
2: משה גיאת, אתה לא רוצה את משה גיאת.
1: קח אותו, לא, קח אותו. תשמע, אני מציע לך משהו יותר טוב ממני. דבר איתי בעוד שעתיים.
2: אוקיי.
1: ביי.
0: אתה, אני שמעתי מאוד ברירן לגבי הופעות, לא?
1: כן.
0: אתה בא כשהקהל הוא הקהל שלך.
1: הקהל חייב להיות שלי, למה? אבי הוא מדינה, לא כותבים עוד שם. אבי הוא מדינה. עכשיו, מי שבא לה, הוא יודע לאיזה פיגוע הוא מגיע, אז
0: כלומר לא מתאים לך, אנשים הוזמנו, איזה 400 איש הוזמנו לחתונה, באו לזוג המאושר יוסי ודנה, ופתאום מקבלים את אבי ומדינה.
1: לא, בשום פנים ואופן לא.
0: למה?
1: כי אני צריך תשומת לב של הקהל. אני צריך תשומת לב של הקהל. הקהל הזה בא בגלל שהוא אוהב אותי מלכתחילה, הוא לא בא לבחון אותי. מלכתחילה הוא אוהב אותי. אז אם הוא אוהב אותי, אז הוא מכיר את השגעונות שלי, הוא יודע שאני מדבר בין השירים, אני מספר על השירים, אני מספר בדיחות, אני צוחק עם הקהל.
0: אבל לא הביאו איזה אקזמפלר, איזה, לא יודע, זמר אינדי שאף אחד לא מכיר. יש מישהו מה-400 מוזמנים שלא היה שמח לקבל עכשיו את אביו מדינה?
1: אוקיי, יש. 50%. מה יעשו ה-50% השניים? ימשיכו לאכול, ימשיכו לפטפט, ימשיכו לקשקש.
0: אין לך עניין
1: אני
0: בזה.
1: אני צריך תשומת לב 100%. אחרי אני יודע, מי שבא, לפי המודעה אבי, הוא בא אליי.
0: למה אתה צריך תשומת לב 100%?
1: כי אחרת זה חוסך כבוד מצד הקהל לבמה. בכלל למה באת? אם אתה לא אוהב.
0: כן.
1: כי זה חתונה, אני באתי לחתונה. אבא של הקלה זה אח שלי.
0: זה לא אומר שהתחתנתי עם אבי ומדינה, אתה אומר.
1: בדיוק.
0: תגיד, אמרת משהו מאוד מעניין בהתחלה, כשאמרת איזה זמרים אתה אוהב את השירה שלהם, אמרת אריק איינשטיין, ואמרת שושנה דמרי, ואמרת יורם גאון. תקן אותי אם אני טועה, לשלושה אומנים שלא עבדת איתם, נכון?
1: יורם גאון עבדתי איתם.
0: כן?
1: כן. שושנה, את המעריצה שלי. עשו לה 70 שנה, אני יודע מה, משהו, בהיכל התרבות, וקשרה אליי, אביו, אני רוצה שתבוא. אמרתי לה, אבל אני לא שרתי שירים שלך. לא, אני רוצה שתשיר לי שם בחיר ירושלים. תקדיש אותו לי.

0: איך קוראים לשיר הזה? וואו, שכחתי.
1: שנייה, היה לי לא נעים שאני לא יודע, אבל אם גם אתה לא זוכר, אז הכל בסדר.
0: לא, אני לא זוכר, כי אני לא זוכר שמות, בכללי. יש לי שלוש בנות, לכולן אני קורא ירדנה, ולאף אחד לא קוראים ירדנה.
1: נהדר. אבל עדיין, בכל זאת, לא הלכת על ה... על הקלאסיקות שלך, כלומר, על החשודים המיידיים שלך. לא אמרת לי זוהר, או שימי, או רווח.
0: לא, אז אני תיארתי לך, כשדיברנו על זה, תיארתי לך את מה שהיה פעם, לפני 40-50 שנה, ומה שיש היום מהדור החדש. כן. מדוע הוא שונה.
1: כן.
0: ב...
1: אבל נגיד, מבחינתך, המבצע האולטימטיבי זה מישהו כמו אריק?
0: לא, אני חושב שאריק יש לו במנעת שלו, יש לו קול נעים, אבל הוא לא זמר.
1: הוא לא זמר?
0: הוא לא זמר. הוא... מה זה זמר? זמר זה מקצוע. זאת אומרת, לא משנה איזה שיר אני מביא לך, אתה לומד אותו ומבצע אותו. כן. אריק איינשטיין מוגבל בדבר הזה. הוא שר בטונים נמוכים. אריק איינשטיין, יש לו אולי, אולי שתי אוקטבות, אולי. קח את שימי, יש לו שלוש אוקטבות.
1: מה אתה מעדיף? מה אתה מעדיף לשמוע?
0: יש כל דבר בעיתו.
1: מה אתה שומע? סתם, עכשיו.
0: מוזיקה אני לא שומע.
1: לא שומע?
0: לא. אני לא שומע מוזיקה. אני, יש לי אוזן ביקורתית מדי, מכדי, אני תמיד... מוצא את הטעויות, את הפאקים, את הזיופים, את הכלי הזה פה לא מתאים. וזה אותי, מוציא אותי מהשלווה.
1: גם בשירים שלך?
0: שירים שלי אני בכלל לא שומע. אני שומע את הביצוע הראשוני, וכשזה יוצא מהאולפן, אבל גם כביקורתי, אני לא נהנה מה שיר, אני מבקר אותו, לראות מי עשה פה טעות. איזה נגן, איזה נגן, איזה מעבד, איזה זמר, איזה מבשל, טכנאי. זה הצורה שבה אני שומע מוזיקה.
1: מה השיר האחרון ששמעת ואהבת?
0: שיר האחרון ששמעתי ואהבתי. אני לא שומע מוזיקה, כך שאני לא יכול להגיד, אני לא מצוי.
1: אפילו לפני עשור, לפני 20 שנה, משהו שתפס לך את האוזן, אמרת, וואלה. זה הבחור הזה, אני אוהב אותו.
0: דיוויד ברוזה.
1: דיוויד ברוזה דווקא.
0: כן. דיוויד ברוזה, האישה שהייתי.
1: וואלה.
0: מאוד אהבתי, הוא גם שר את זה נכון.
1: הרפרנסים התרבותיים שלך,
0: כן.
1: וגם הביוגרפיה שלך, זה לא מה שהיית מצפה מאבי ומדינה, נכון?
0: למה אתה מצפה למשהו אחר?
1: אתה קיבוצניק.
0: כן.
1: נולדת בתל אביב, די מהר עזבת את הבית, נסעת לקיבוץ בדרום, לכיסופים. אני מניח שכשגדלת בכיסופים, היית נער, נער מתבגר, זה השלב שבו הכי נפתחות האוזניים. לא גדלת על מוזיקה שאני פותח פה מרכאות, מוזיקה מזרחית. נכון?
0: גם אצלנו בבית לא שמרו אף פעם ערבית. זה היה מנוע מאיתנו. לא שאנחנו מבינים במוזיקה ערבית, אבל אבא שלי, היה לו איזה משפט, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. זאת אומרת, גם בתימן הם לא שמעו מוזיקה ערבית. הם התמקדו ברפרטואר היהודי שלהם, היה להם דיוואן, שיש שם איזה 300-400 שירים, של, ביניהם גם של שבזי ואחרים. וזה סיפק אותם.
1: אז אתה, ההליכה שלך לקיבוץ זה גם סוג של להתערבב בגויים?
0: אני בוודאי שהתערבבתי בגויים. למזלי התערבבתי בגויים, כי פתאום ראיתי את הצד האחר של ישראל. פתאום ראיתי... יש במטבע, יש עץ ופלי. אני ידעתי את הפלי, את העץ לא הכרתי.
1: מה זה היה הפלי?
0: לא משנה. אז הייתי, הכרתי את העץ. זה לא משנה, אני הכרתי צד אחד.
1: לא, תן לי את הצד אחד. הצד אחד היה מה?
0: זה היה המוזיקה שהייתה לנו בבית, שזה הייתה מוזיקה תימנית, חזנות, חזנות אשכנזית.
1: ואז בקיבוץ גילית מה?
0: שירים חסידים. גיליתי את המוזיקה הבולשביקית. הרוסית, הרי...
1: מה, תזמזם לי משהו, מה שמו שם? תן משהו, נו.
0: בנו ארצה לבנות תולים. זה הכל מרשים רוסיים, אבל במרשים האלה, זה היה משהו, עידוד עצמי לכיוון שהקיבוץ הלך בו. לידו היו את המלודיות הרוסיות השקטות, שאני מאוד אהבתי. כי היה בזה נשמה, הייתה בזה יצירה נכונה. זאת אומרת, כפי הנראה המלחין שכתב את הלחן למילים שלא הבנתי ברוסית, אבל כפי הנראה הוא התיישב על המילים נכון. לכן יצא לו השיר ענוג ושקט ועובר באוזן מחליק.
1: ואז שהתחלת לעשות מוזיקה, כמו מי רצית להיות, או מי היה... ראית את עצמך ממשיך דרכו
0: לא
1: של...
0: לי, לא היה לי, לא הייתה לי דוגמה. לא היה בנמצא מישהו כמוני שיכתוב שירים ולחנים כמו שאני כתבתי. זה לא היה. לא היה בנוף.
1: לא, אבל אמרת, לא יודע, גדלת על ברכי נומי שמר ואריק איינשטיין או...
0: לא גדלתי על ברכי. זה שאני אוהב את ה... את היצירות, את הביצועים שלהם, של יורם גאון ואריק איינשטיין ושושנה דמארי, לא אומר שאני גדלתי על ברכי.
1: אבל כל אחד בסוף, כל יוצר בסוף, באתי להגיד מחכה, אבל זה לא חיקוי, כל אחד בסוף צומח מתוך משהו.
0: אני צמחתי מתוך הרבה סגנונות. אני צמחתי מהסגנון התימני, צמחתי מהסגנון הרוסי, החסידות, פלמנקו ספרדי, מאוד אהבתי, ופתאום גיליתי את הרבעים במוזיקה הערבית. עכשיו, אם לא תדע איך התגלגלנו משפחת מדינה ב-500 שנים האחרונות, לא תדע למה אני כותב מלחין בסגנון הזה. אני גיליתי שסגנון מוזיקלי משאיר בך סימני דרך, בגנים. לא משנה מתי תחזור לזה, אחרי 100, 200, 300 שנה, זה בגנים. אם היה וזכית ובגנים שלך הם עשירים בסגנונות מוזיקליים, הרווחת אם אתה הופך להיות יוצר. כי אז אתה מוציא את הכל בשיר אחד. החמישה או השישה סגנונות שאתה ספקת מתאספים, עושים ועידה באיזה שיר של אבי ומדינה שיצא. כי יש במוזיקה שלי גם סגנון ספרדי, גם תימני, גם רבעים מזרחיים, גם חסידי, גם רוסי. כל הסלט הזה יוצא החוצה בשיר אחד.
1: ואז קובעי הטעם בתרבות הישראלית לקחו את כל המגוון הזה שהבאת פה בשיר אחד, ואומרים, זה מוזיקה מזרחית.
0: טוב, אני לא אגיד לך שכל מי שעבד ושידר לנו את טעמו, עשה לנו חשבון.
1: אבל אתה הבנת שכשאתה מוציא שירים ראשונים... אתה הבנת שאתה עושה משהו שהוא נגד הזרם?
0: לא הזרם שלי.
1: נגד המיינסטרים.
0: לא הזרם שלי.
1: כן.
0: כשאתה כותב לפסטיבל המזרחי, אתה נשאר בבית.
1: כן.
0: זאת אומרת...
1: היו אז נגיד למאזיננו צעירים יותר, היה אז את פסטיבל הזמר והפזמון.
0: כן.
1: ולידו היו עוד שני פסטיבלים מקבילים. מה? לא מקבילים?
0: היה הפסטיבל העברי, הוא היה הראשון. אחרי זה בא הפסטיבל החסידי. ואחרי זה בא הפסטיבל המזרחי, ואחרי זה פסטיבל ילדים.
1: שקראו לו בשם יותר יפה משם מזרחי, מהפסטיבל המזרחי.
0: הפסטיבל בסגנון עדות המזרח.
1: לא הרבה יותר יפה.
0: כן. לא עניין של יפה. זה, קודם כל, הם חוטאים לאמת. כי כל היוצרים והזמרים שהתנקזו אל תוך הפסטיבל המזרחי, היו ישראלים.
1: כן.
0: בהרבה מקרים, הרבה יותר ותיקים מאלה שנחשבו מוזיקה ישראלית.
1: עזוב את השם רגע מזרחי. אתה הכרת אבל בזה שאתה עושה משהו שהוא לא מה ששומעים ברדיו? שהוא אחר סגנונית ממה שמשמיעים ברשת ג' וגלי צהל?
0: כן. בוודאי שידעתי, אבל ידעתי שיש לזה קהל. ידעתי שיש לזה קהל. והקהל הזה לא מקבל שירות מהשני ערוצים שהיו אז, גלי צהל ורשות השידור. לא מקבל שירות. כי אין שם אנשים שבכלל מכירים את הסגנון הזה. ואין שם אנשים שחושבים שזה לגיטימי בכלל. זה משהו שצריך לעבור מן העולם, וכולם צריכים לשמוע ולהתבטא כמו שזה מתבטא ברדיו שלהם.
1: איך בכל זאת הגעת לקהל, אם לא דרך תחנות הרדיו?
0: להזכירך, אז הייתה תקופת הקלטות. כל אחד היה לו רדיו באוטו, כל אחד שמע מה בא לו. הקסטות, מה שקראנו אז, הם היו תחנת הרדיו. היית עובד בתחנה המרכזית, שומע את כל השירים החדשים שיצאו השבוע האחרון. זה היה זול, ואנשים קנו, והקשיבו לזה, ונהנו מזה. למדו את השירים, ואז כל המסיבות שלהם היו אפופות בסגנון הזה. וזו הייתה גם, מה אני אגיד לך, קניית מחאה. הם קנו את הקלטות כצעד מחאתי, כדי שהם יוכלו לשמוע את מה שהם לא נותנים להם לשמוע ברדיו הממלכתי, שהם מממנים אותו.
1: תן לי איזה דוגמה לאושר מוזיקלי כזה, לאסופה של סגנונות אצלך באחד השירים.
0: הפרח בגני.

0: תרחיב קצת על הפרח בגני בהקשר הזה.
1: פרח בגני זה שיר שיש בו הכל. יש בו פלמנקו ספרדי, יש בו...
0: איפה הפלמנקו?
1: מואזין.
0: מואזין?
1: בטח. זה יש בו רבע גם. יש בו...
0: ואיפה הפלמנקו?
1: פלמנקו...

0: זה יותר פלמנקו, זה מזכיר לי יותר את... ברור להם. חבר'ה של... היו שלושה אחים כאלה עם גיטרה.
1: ג'יפסי קינגס.
0: ג'יפסי! איוה. אז...
1: זה יותר זה. אז אמרנו פלמנקו ומואזין, ומה עוד יש שם?
0: אף פעם לא שאלו שאלות כאלה, אתה יודע? אתה הראשון ששואל את השאלה הזאת. יש שם סיפורת, אבל אני לא יודע באיזה סגנון. זה... הבית הוא... פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. שים לב שזה שטוח, כי זה אינפורמציה. אתה מעביר אינפורמציה. אין בו איזה תחנון, או איזה בכי, או איזה התרפקות. זה סיפורת. אני לא יודע איך לקרוא לסגנון.
1: אתה יודע, מה שתפס אותי, אני חושב, כשהייתי ילד והתחלתי לשמוע שירים שלך, מה שתפס אותי, הדבר הראשון שתפס אותי זה הפער, לכאורה הפער, בין האווירת חפלה הזאת, אני כילד בטיולים שנתיים במושב האחורי, שרים את השירים, כפיים, צועקים, וזה הפרח וגני, שבחי ירושלים, כל הדבר, לבין הטקסט, שהשפה הרבה יותר גבוהה ועשירה, מכל מה שהיה אז, בטח ממה שיש היום, אתה כותב מאוד מאוד גבוה, ויש אווירה של שכונה, והשיר הוא הכל חוץ משכונה.
0: כן. כן, כשפנו אליי צעירים, אתה יודע מה, שכבה הצעירה, לכתוב להם מילים במנגינות, אז כשהייתי מראה להם את הטקסט קודם, איך שהם היו רואים את הטקסט?
1: היו נבלים.
0: אתה יודע כמה אנשים שאלו אותי, מה זה חלד?
1: חלד.
0: אנשים לא יודעים מה זה חלד.
1: איפה חלד מופיע?
0: שבין הטוב והרע. אמרת לי שאת כה אוהבת.
1: שאייל גולן שם.
2: אמרת לי שאת כה אוהבת, שאני היקר לך בחלד, שתלכי אחריי.
0: אז יש שם חלד. טלפון, מה זה חלד?
1: ריאל גולן לא שאל אותך מה זה חלד?
0: אני הסברתי לו. את השיר לא כתבתי לריאל גולן. שמעתי את השיר, היה השותף שלי, ישי בן צור. הוא היה אצלי. הוא אומר לי, אין לך משהו חדש, וזה אמרתי לו, כן, יש לי משהו חדש שכתבתי לעצמי. ושמעתי לו את השיר. תעשה לי טובה, איזה שיר יפה, תן לי אותו, אין לי שום להיט, לאייל, וזה. אמרתי לו, תשמע, אני בעוד 3 חודשים מוציא אותו. אתה יכול לקחת אותו, תת לאייל, שיזדרז, כי אני בעוד 3 חודשים מוציא אותו. אני מוכן לתת לו, כאילו... אבל אני לא מחכה לו. תודה, תודה. הפך להיות שיר של אייל גולן.
1: רגע, אני עוד רוצה לחזור לאייל גולן ובכלל מבצעים אחרים, אבל אתה במודע כתבת בשפה גבוהה?
0: זו השפה שאני רגיל אליה. תשמע, אני הייתי הולך לבית כנסת עד גיל 14, כל שבת. וסליחות, אבא שלי היה מעיר אותי, ואני הכרתי רק שפה גבוהה. לא הכרתי שפה אחרת. גם לא היו אז... גם המשוררים האחרים כתבו בשפה די גבוהה.
1: משוררים אחרים?
0: כן.
1: אבל בפזמונאות הישראלית זה לא היה...
0: פזמונאות לא עניינה אותי.
1: לא עניינה אותך?
0: לא.
1: ראית את עצמך כמו מי? כלומר, מי היו הקולגות שלך לצורך העניין?
0: לא ראיתי אצלי קולגות, כי בדרך כלל המשוררים שהיו דאז, הם היו... לא באו מתוך הדת היהודית. הם נטשו את הדת היהודית, ואני מבין אותם.
1: מי? למי אתה מתכוון?
0: והעברית שלהם הייתה עברית של חול.
1: למי אתה מתכוון?
0: אני מדבר על ביאליק, אני מדבר על שלונסקי.
1: לא, לא נטשו את הדת היהודית, זה נשמע כאילו אתה מתאר אנשים שהתנצרו.
0: לא, לא.
1: עזבו את הדת.
0: עזבו את הדת, הפכו להיות חופשיים. והחופשיים מעדיפים להשתמש בשפת הדיבור היומיומית, ופחות להשתמש בניסוחים התנכיים של העברית.
1: אתה נשארת בדת?
0: לא. אני מאמין באלוהים, אבל אני רק מאמין, אני לא יודע. אז זה נשאר אמונה. נשאר אמונה, אני לא מוכן, לא מוכן למות עבורה, בוודאי שלא, כי זו רק אמונה. מעצם המילה אמונה אומר שזה לא בטוח שזה קיים, אני פשוט מאמין. וזה עזר לי הרבה, כי כתבתי הרבה שירים עם שאלות לקדוש ברוך הוא, כן.
1: אליך אלוהי. אלוהי.

אליך אלוהי זה זה כבר מתוך האמונה, אבל יש לשמע אלוהי כי דבר לי אליך ובטרם יום דיני אש עליך. אין העולם ומלואו מפעליך, המפעל שלך, ואיך תשים במשפט ברועיך. ומה כוחי מהו כי תנסני, יציר כפיך מראשית הנני. ילוד אישה, פרי באושה, ובעולם עד אשר לך אין רק...

0: זה מתוך מה?
1: מתוך למה אתה שופט אותי? הרי אתה יצרת אותי.
0: לא, אבל מה בחיים? מה בחיים שלך הביא אותך לכתוב טקסט כזה?
1: ההקפדה היתרה של קבוצות בחברה הישראלית שהן חרדיות וכו', שהם מקפידים ואפילו הייתי אומר מסרסים מתוך זה שהם חושבים שהם אפילו גדולים ממשה רבנו וממה שציווה אותו האלוהים. החרדים לא הולכים לצבא, על אף שכתוב מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, פשוט פקודה, זה צו עשה.
0: אבל השירים שלך נכתבו מתוך תחושה קולקטיבית? האם הכתיבה שלך היא באה מחוויות אישיות כואבות או שמחות, או מתוך איזו הסתכלות על החברה?
1: אני יודע שהרבה אנשים חושבים כמוני, אבל לא יודעים איך לבטא את זה בשיר. אני כן יכול לבטא את זה בשיר. לשאול את השאלות. אפילו שאני מאמין באלוהים, מאמין, אבל לא יודע. זאת אומרת, אתה יכול להשיג על מעשיו, אבל אני רק מאמין, אני לא אמרתי שזה בטוח שהוא יגאל אותנו מהשביעי באוקטובר. הוא ירד או ישלח שליחים והם יצילו אותנו. לא.
0: לא, אני שואל משהו אחר, אבי, אני שואל האם אלוהים כמשל, אלוהים כנושא בשירים שלך, האם הנושאים שלך בשירים, האם הכתיבה שלך, היא מתוך חוויות של אינדיבידואל שחווה, לא יודע, גירושים, או חווה קשיים בקריירה, או חווה דברים של הפרט, או מתוך איזה, מה קורה לנו כחברה?
1: כשאני כותב שיר, אני הייתי רוצה שזה יגיע לכל אדם. שזה ייגע לכל אדם. לכן, כשאני לוקח את אל תשליכני, זה נוגע לכל אדם שחי על פני האדמה. כשאני לוקח את שבחי ירושלים, אז אני יודע שירושלים זאת הבירה הקדושה שלנו, ואין יהודי שלא מתרגש לשם המילה ירושלים. אז ירושלים נוגעת לכולנו.
0: יש לך בכל זאת שירים שאתה מרגיש שהם אישיים שלך, על על עליך, על חוויות שלך, אישיות?
1: פרח בגני.
0: כן?
1: הייתה לי אהבה בקיבוץ. אהבה שלא מומשה. וזו הייתה אהבה ראשונה שלי. והייתי נער בלי ניסיון. לא הבנתי שזה היה הדדי. היא גילתה לי את זה אחרי 4 שנים.
0: כשהיה כבר מאוחר.
1: כשהיה מאוחר, כן. ואז אמרתי לעצמי, איזה מטומטם אני. המור. אבל אני, האמת היא שזה אהבה ראשונה, אתה אף פעם לא יכול לדעת איך.
0: אבל הנה, שיר, אתה אומר, זה שיר של חוויה אישית שלך, שנוגעת לכולם. למי לא הייתה פעם אהבה לא מומשה, הרי?
1: כן, אבל הפעם אני פחות היה אכפת לי אם זה מניסיונם של כולם. אני רציתי להביע את הניסיון שלי.
0: יש לך גם שיר יפה שכתבת לאמא שלך.
1: יש הרבה שירים שכתבתי לאמא, יש 5 שירים. יש לזוהר ארגוב שיר של אמא שאני כתבתי לו, זה אמא שלו.
0: לא, אבל לאמא שלך, אני מתכוון.
1: אמא שלי...
0: חיים משה מבצע השיר שאתה
1: כן,
0: כתבת לאמא
1: כן,
0: שלך.
1: כן, כן, כן, כן. עמוק עמוק, רחוק רחוק. עודך עומדת מול עיניי. עם החיוך והמבט. ובתוכי ליבי נצבט. זיכרון.

0: נפטרה כשהיית בן 12.
1: כן, כשהייתי בן 12. ניתוח מיותר, טרומבוזה, וזהו.
0: מה אתה מרגיש שזה עשה לך? כאדם, איך זה ייצב אותך כאדם, כיוצר?
1: אני אגיד משהו היום. המוות של אמא שלי ייצב אותי. אני לא בטוח שהייתי אני אם אמא שלי הייתה נשארת. כי אתה יודע, דרכן של אמהות זה כל הזמן לתמוך. ובגלל שלא הייתה לי אמא, הייתי מודע לזה שאין מי שיתמוך ואני צריך לדאוג לעצמי. ומכיוון שכך, גדלתי כמו שגדלתי. דאגתי לעצמי ואני חושב שבמקרה של אמא לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. אם אמא הייתה חיה, לא בטוח. אבל אני תיארתי את אמא שלי בדיוק כמו שחשבתי עליה. בדיוק כמו שהאחים שלי ראו את זה.
0: זה אולי השיר הזה שחיים משה מבצע, אולי מביא אולי לשיא איזה תהייה לגביך, כי אתה זמר, יש לך קול, אתה גם זמר אהוב, אנשים אוהבים לשמוע אותך שר. כל השנים האלה ששירים שלך, נראה לי 20 שנה, נכון? שני עשורים העברת שירים לאחרים.
1: כן.
0: מתחילת שנות ה-70 עד 1990 מוצאת משהו שלך, בקולך.
1: כן. אני מוכרח לתת לך ציון גבוה לזיכרון שלך. כן.
0: איך זה היה לך למסור שירים? בטח שיר כזה על אמא שלך.
1: כן. אז כמו שאתה מבין, הייתי בן אדם ריאלי. לא רציתי להיאבק על מקומי במוזיקה, כי הסיכוי שאף לאפס. לא הייתי מקובל על ידי התקשורת. התקשורת אפילו ניסתה להתעלם ולמחוק.
0: אתה לא היית מקובל, או הסגנון שלך היה לא מקובל? זה היה אישי נגד אבי ומדינה?
1: של מי הסגנון? של אבי ומדינה.
0: לא, במובן הזה זה משנה אם אבי ומדינה שר את שיריו של אבי ומדינה, או שחיים משה שר את שיריו של אבי ומדינה?
1: לא, בכלל לא רציתי להתפרנס, לא רציתי להיות תלוי בענף הזה שנקרא תקשורת, שבלעדיו אתה כישלון.
0: הבנתי.
1: אז ידעתי שאני לא אקבל את התמיכה הזאת, כי אין לי מהלכים, אין לי קשרים, אני לא שייך למיליה, אני לא מבטא את ה... טעם של אלה שיושבים בתקשורת, אז ברור שנדונתי לכישלון. בועז שרעבי לא היה גם מצליח, אם לא היה לו את המרגן הגדול והמצליח, יש לו מוצא.
0: ואתה אומר, אני נתתי את זה לאחרים, אמרתי, קחו את זה, אני לא רוצה להתעסק בזה? זה היה העניין?
1: כן, ואבא שלי קוזמה היה כועס עליי. הוא היה אומר, למה אתה מחלק את השירים שלך? למה אתה לא מבצע לבד?
0: אבא שלך גם בטח כעס עליך על ההשקעה שלו. הוא נסע אליך לכיסופים, הביא לך גיטרה, חזר הביתה.
1: כן, אבל הגיטרה הזאת הוציאה איזה 100 שירים.
0: הגיטרה הזו גם פרצה ז'אנר חדש, מה זה, עיצבה אולי את המוזיקה הישראלית?
1: יש פחות רתיעה מהמוזיקה הזאת היום בין המוזיקאים.
0: עוד בטח נגיע לזה, אבל... אז אתה אומר, בשני עשורים שחילקת שירים, אתה אומר, תעשו עם זה מה ש... זו הייתה המחשבה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים?
1: לא, לא, חס וחלילה. אני לא נותן שיעשו בשירים שלי מה שרוצים. אני מההתחלה עד הסוף נמצא עם המבצע.
0: כן?
1: ואני איתו בהקלטות, ואני עם המעבד.
0: נו, אז אתה גם ככה כל כך קשור ליצירה בעבותות, אז למה שלא תשיר?
1: כי אני נדונתי לכישלון. מבחינת התקשורת. ואז, אם לא היה לך תקשורת, זה
0: אבל
1: היה...
0: אבל חיים משה לא היה נידון לכישלון? שימי תבורי לא היה נידון לכישלון?
1: לא, פחות. שימי וחיים וכל השאר, כל החבר'ה הטובים, הזמרים הנהדרים, לא יצאו נגד התקשורת.
0: אתה היית מסומן בגלל שיצאת נגד התקשורת?
1: כן. אני זרקתי להם את כל האמת בפרצוף. אני נלחמתי בהם.
0: איך זה בא לידי ביטוי מלחמה?
1: זה פגישות עם שרים, חברי כנסת, עם מועצה לאומנות ותרבות.
0: ואז זה לא גם סימן את החבורה הזאת? את שימי ואת חיים ואת זוהר שהם עובדים איתך?
1: לא, לא, לא, הם היו ילדים טובים.
0: לא, וזה שהם עובדים איתך זה לא סימן גם אותם?
1: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שאם היו שרים שירים של הז'אנר האהוב על התקשורת, אז הם היו מקבלים חשיפה גדולה יותר.
0: מה היה היחסים שלך איתם? איתם לא כברמה האישית, ברמה של, אתה מביא את השיר והם מבצעים, איך הסתכלת על זה?
1: קודם כל בחרתי זמרים טובים בדרך כלל. ובדרך כלל שעבדתי עם זמר, הוא היה מביא בדרך כלל בשורה חדשה מהרפרטואר שעד אז הוא שר. והיו לנו כל מיני פינות, בגלי צהל הייתה שעה בשבוע, בשוט השידור, היה לנו שעתיים ביום שישי, ואחרי זה קצת גדל. ואם בשעה הזאת כל אוהבי המוזיקה הזאת הצטופפו והקשיבו. וככה הם הכירו את השירים.
0: אבל היית מרוצה ממה שיצא? כי בכל זאת, בסוף, לא יודע, למה נתפסתי דווקא לך עם משה ולא לאחרים, בסוף זוהר ארגוב שר את השיר, בסוף שימי תבורי שר את השיר. היית יושב ואומר לעצמך, אני תעשה את זה יותר טוב?
1: לא. כי כמו שאתה אמרת, בסוף כולם הקליטו את השירים האלה. יש לי, לשבחי, יש לי 350 ביצועים.
0: מטורף.
1: זה שיר מספר אחד בארץ שיש לו כל כך הרבה ביצועים. אל תשליחני, יש לו איזה 100 ומשהו, 130.
0: חנן בן ארי הוציא לו מזמן שיר שלך בביצוע שלו. מאיזה פסקול של סרט.
1: אני כבר לא עוקב.
0: אתה לא עוקב?
1: לא.
0: אני לא עוקב. יפה, חבל, תשמע.

0: שיר כמו סוד המזלות, או להיות אדם, יש להם מימד כזה פילוסופי, אקזיסטנציאליסטי, תהייה ל... תהייה על חיינו פה.
1: יש לי הרבה שירים כאלה. הרבה. כי אנחנו עוד לא הגענו לנחלה. העובדה שגם אנחנו, אחרי 75 שנה, אנחנו נלחמים גם בצפון, גם בדרום.
0: תראה מה זה, אבל אני שואל אותך שאלות קיומיות של אדם, ואתה הולך... אני מדבר בעני, ואתה מדבר באנחנו.

0: יש רפרטואר שלעולם לא יתקבל. לא חשוב, יש כל מיני סוגים של אנשים, זה נכון, אבל אתה צריך לתת להם משהו נוסף כדי לייחד את היצירה שלך או את הביצוע שלך.
1: אבל בכל זאת, למרות הביטחון הזה, יש איזה דוגמה שאתה נותן הפוכה? משהו שתהית לגביו? משהו שחשבת שיהיה להיט ולא היה להיט? משהו שלא האמנת בו ונהיה להיט?
0: תשמע, תתפלא כמה אני מופתע מהקהל. כמה הוא מכיר ואני לא יודע שהוא מכיר. זאת הבחורה הזאת, חששקה, השניידר הזאת. אשכנזיה. מכירה את כל הרפרטואר שלי. ואני מתפלא. אני אומר לה, פעם כתבתי, ואני מתחיל את הטקסט, אני אומר, כן, אני מכירה את העם הזה. ואני חושב על עצמי קצת פחות ממה שהקהל באמת יודע. מסתבר שיש כל מיני קבוצות באינטרנט שיש להם שירי אבי ומדינה.
1: אבי ומדינה, תודה רבה שאירחת אותי בביתך. תודה רבה לכם. היה לי מרתק איתך.

0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, שבת עם אורן נהרי, השעה השנייה וכרגיל שנה בשעה, 1953. ברית המועצות כבשה את מדינות מזרח אירופה בשלהי מלחמת העולם השנייה, וכל אשליה שהייתה שאזרחיהן יורשו לבחור בעצמם את שיטת הממשל שלהם, את הנציגים שלהם, התפוגגה מזמן. מוסקבה מושכת בחוטים, בעצם לא חוטים, שלשלאות. אבל ב-1953 יש התקוממויות בגרמניה המזרחית ובפולין. שלום על פרופסור משה צימרמן.
1: שלום וברכה.
0: פרופסור אמריטוס להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית. קודם כל, מה שחשוב בעניין הזה, ויש בו הרבה דברים חשובים, מי שמתקומם זה לא אצילים יונקרים, זה לא בורגנים, אפילו לא קולקים, מתקוממים הפועלים.
1: בדיוק הם אלה שסבלו מהשליטה של הסובייטים במה שנקרא מזרח גרמניה, הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית, ומהמפלגה הקומוניסטית, שעכשיו נמצאת בתוך מסגרת יותר גדולה שנקראת האיחוד הסוציאליסטי, שהם דורשים דווקא מן הפועלים לשאת במעמסה הכי גדולה, ומעלים להם את הנורמות. כך שברור שהם אלה שסובלים מהשלטון, והם אלה שאם חושבים שיש להם סיכוי, הם גם מנסים למרוד.
0: אז מדוע ב-1953? העילה המיידית היא העלאת מכסת העבודה, כי כבר קודם לכן היו דברים, היו איתותים, היה די ברור לאן הולכים הדברים.
1: ברור שצריך תמיד עילה, והעילה כאן היא באמת מה שנקרא הנורמות. ברגע שמבקשים מהסוס להוריד יותר ויותר מהקש שהוא אוכל, באיזשהו נקודה הוא אומר, אני מפסיק עם זה. אבל צריך לזכור שנת 1953 היא שנת מפתח מבחינת המקום של גרמניה בתוך המערכת האירופית. שנה לפני כן עדיין דיברו, ואפילו סטלין דיבר על כך, שאפשר יהיה לאחד את שני החלקים של גרמניה, דיין ושתי המדינות הגרמניות שנוצרו.
0: כמובן בתנאי שהיא תהיה ניטרלית.
1: בדיוק. ואז הציפייה הייתה גם במזרח גרמניה שהם נמצאים בפתחו של איזה עידן חדש. מכיוון שבינתיים גם הלך לעולמו סטלין בראשית 1953, והייתה תקווה עם רמזים ממוסקבה שאולי יתחיל סידור חדש או כיוון חדש, אז היו מוכנויות בתוך האוכלוסייה המזרח גרמנית לקבל מצב שהוא פוסט-סטליניסטי, וכאשר הם מקבלים סטירת לחי בצורה כזאת שהנורמות עולות, אז הם מנסים למחות. זה הולך בשלבים, זה מתחיל במקום מסוים בברלין, ואחר כך זה עובר לחלקים אחרים של מזרח גרמניה.
0: אז אולי נשאל את השאלה באופן הפוך, לא מדוע יש התקוממות בפולין ובגרמניה המזרחית, אלא למה אין התקוממויות בהונגריה, ברומניה, בצ'כוסלובקיה, בשאר החלקים שנכבשו בדיוק באותה צורה על ידי הצבא האדום ונשלטים בדיוק באותה צורה על ידי ברית המועצות באותה תקופה.
1: גם ההתקוממות הזאת הרי לא אורגנה בצורה מסודרת, היא הייתה בראשיתה ספונטנית מאוד, והיא לא הייתה קורית אם הדברים היו ממשיכים ללכת כמו שבמדינות אחרות, משתלטות מפלגות קומוניסטיות עם אמונה קומוניסטית שורשית, עם אמונה בהדרכה של ברית המועצות, ולכן אסור ואין טעם למרוד. כאן קרה משהו שהוא היה בעצם לא על פי ההיגיון, והם גילו לפי התוצאה שהם פעלו בצורה לא הגיונית. כי להתקומם נגד ברית המועצות, זה להתקומם נגד מדינה שמוכנה להפעיל כוח. אנחנו נראה את זה יותר מאוחר בהונגריה, ועוד יותר מאוחר בצ'כיה. במקרה הראשון של מזרח גרמניה, הם היו אלה שחטפו את זה. ברית המועצות איננה מוכנה לעמוד בסיכון הזה שאיזשהו יסוד מהיסודות שלה ימרוד.
0: זה יקרה לימים דוקטרינת ברז'ניאב, אבל פה ישנה נקודה חשובה נוספת שהעלית עכשיו. האם זה פיגוע תדמיתי לברית המועצות במערב, או שבשלב הזה למעריצי סטלין, אנחנו עוד לפני הנאום המפורסם של חושצ'וב בקונגרס ה-20 וכולי, זה לא שינה מאומה, ועדיין ברית המועצות לא יכולה לעשות מבחינת מעריציה במערב שום דבר רע?
1: ברור שההמשכיות קיימת, וההמשכיות גם באה לידי ביטוי, למשל בתפקיד של בריה, שהוא ראש של ה-NKVD של ברית המועצות. ברגע שקורה משהו במזרח גרמניה, הוא נוסע לשם, הוא רוצה לעשות סדר, ונסה להסביר להם איך לעשות את הסדר. הוא מקווה שהוא יוכל לעשות מהפכה מלמעלה בשלטון במזרח גרמניה, ולסלק את אולבריך. והנה, כאשר הוא חוזר, מסלקים אותו מהשלטון, מכיוון שהמאבק על השלטון אחרי סטלין נכנס בדיוק בתקופה הזאת של יוני-יולי 53 לשלב חדש. כך שצריך לראות, יש יסודות של המשך, יש יסודות של שינוי, האנשים עדיין לא מודעים בדיוק למה שקרה. אם הם היו מחכים עוד חצי שנה, אם הם יודעים שאנחנו נמצאים בשלב חדש, שאנחנו נמצאים אמנם עם חרושצ'וב, ואנחנו נמצאים עם אותה ברית המועצות הישנה, וגם חרושצ'וב לא ייתן למדינה מהמדינות שנמצאות בתוך הגוש למרוד.
0: אז עכשיו ההחלטה, אם זו החלטה שנפלה בתור החלטת פוליטבירו או החלטת מנהיג, או שכך התקבעו הדברים, בסופו של דבר לא תהיה שום יד חופשית בשום תחום לאף אחד. בשלב הזה, והאמת גם 20 שנה, 30 שנה אחר כך, אנחנו מדברים על כך שתהיה יד קשה מול כל מי שמנסה לסטות מהתלם.
1: בדיוק, והאישיות שאנחנו רואים מסתמלת את זה במזרח גרמניה, היא ולטר אולבריכט. ולטר אולבריכט, כן, בחור שבא מסקסוניה, עם עבר קומוניסטי, עם חינוך שבא מתוך ברית המועצות, עם מאבק נגד הנאצים, הוא הראש של הוועד המרכזי, דהיינו הוא ראש מזרח גרמניה. הוא האיש שכרגע אמרתי שניסו לחשוב אולי לסלק אותו, והוא יישאר. וכתוצאה מזה, הוא נשאר יחד עם האיש היחיד שתמך בו בתוך הוועד המרכזי, שזה יהיה אחר כך יורשו הונקר, וכל האנשים האחרים שנראה היה שהם תמכו בחלק מן הדרישות של הפועלים, שזאת הייתה השאלה הראשונה שלך, להקלה בנורמות, כל אלה היו צריכים לעזוב את הוועד המרכזי, לעזוב את הקריירה שלהם, ולהשאיר את הכל בידיים של הדיקטטור של מזרח גרמניה, אולבריכט, שנשאר דיקטטור עד שנת 1971.
0: ואחד הדברים, וגם את זה העלית בשיחה, שזה קובר סופית. האמת, כנראה לא הייתה שום התכנות, את הרעיון של איחוד גרמניה אז, כי צריך להזכיר שאיחוד גרמניה, שזה נושא שהוא עלה מדי פעם, בעיקר על ידי סטלין, הוא עלה אבל בעיקר שתהיה גרמניה ניטרלית ומפורזת, שזה אומר בפועל שהיא טיפול לידי ברית המועצות בהמשך. אבל פה בכל מקרה הדבר הזה יורד מהפרק סופית, וחלוקת גרמניה מתקבעת.
1: זה נכון, גם בגלל שמערב גרמניה הראתה באופן מובהק במהלך שנת 53 שהיא מצטרפת לברית אירופית מערבית, ואז אפשר היה לוותר מבחינתה של ברית המועצות על הרעיון של גרמניה מאוחדת נויטרלית, ואז היה צריך להחזיק ביד הרבה יותר קשה את מזרח גרמניה, ולכן מזרח גרמניה הפכה להיות אחת מאבני היסוד של ברית ורשה, הברית המזרחית. היא הייתה מבחינה אידיאולוגית עד הסוף הכי מחמירה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק תמיד, הפרופסור משה צימרמן.
1: תודה רבה לך.
0: במצרים, אחרי הדחת המלך פרוק, נבחר הגנרל מוחמד נגיב, סוג של בחירה, מנהיגם הדי ותיק של הקצינים שערכו את ההפיכה לנשיא מצרים. שלום לדוקטור בוסמת יפת.
2: שלום.
0: מרצה במחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדע המדינה באוניברסיטת אריאל, אז בואי נתחיל, האם הוא הערת אגב, במבט מהיום, מעין שליט ביניים בין קודמו לבא אחריו, נאצר כמובן נניח כמו קרנסקי ברוסיה בין הצאר ללנין, שהפור בחטיאר בין השאה לחומייני, או שיש לו משמעות יותר גדולה מזה?
2: במידה רבה מדובר באמת בנשיא שנשכח, לא רק במצרים, בהיסטוריוגרפיה המצרית, אלא בכלל בספרי המחקר, שמקדישים לו דיון קצר כאיזושהי תחנת מעבר לא חשובה ממש בדרך לדיון, וגם על אבן נאסר והקצינים האחרים. עכשיו, רק בשנים האחרונות, ובעיקר אחרי מהפכת 2011, הוא זוכה לעדנה מסוימת בגלל הזיהוי שלו עם השאיפות לדמוקרטיה. הוא היה, החשיבות שלו היא הייתה בכך שהוא היה נוכח, הוא היה נשיא באמת באחד הצמתים החשובים ביותר בהיסטוריה המודרנית של מצרים, כלומר זו השנה שבה הושלם המעבר מהמלוכה אל הרפובליקה. עכשיו, אגב, אירוע שלא זוכה למעמד חגיגי רשמי במצרים. כלומר, מצרים עצמה מציינת את מהפכת יולי 52, אבל היא לא מציינת את יוני 53, שאז הוכרזה הרפובליקה, ואז הוא הוכתר לנשיא המצרי הראשון. כלומר, אז כן.
0: אז בואי נדבר שנייה על הדברים, אני ננסה לפרק אותם. קודם כל, בזמן אמת, הוא אדם הרבה יותר ידוע מנאצר, בזמן ההפיכה עצמה.
2: נכון, אבל נשאלת השאלה באמת, למה הוא ידוע? כי הוא נבחר על ידי הקצינים כפנים של המהפכה. וכדי להבין למה הוא נבחר כפנים של המהפכה, אז צריך קצת רגע להתעכב מי הוא היה. הוא דרך אגב, הוא נולד דרך אגב בסודן, בחרטום, אבל הוא היה, אבא שלו היה קצין צבא מצרי שהוצב בסודן, ואימא שלו הייתה ממוצא סודני, והוא מיד בגיל 17 התגייס אחרי שהוא רכש השכלה בקולג' בחרטום, הוא חוזר למצרים ואז הוא מתגייס לצבא, ומה שמייחד אותו שהוא היה קצין גם משכיל אבל גם שפטן. משכיל באיזה מובן, הוא למד משפטים ואחר כך הוא למד תואר שני כלכלה פוליטית ואחר כך עוד תואר שני במשפטים. היה לו ידע בשפות, הוא היה רחב אופקים. הייתה לו דרך אגב ספרייה מאוד גדולה, הוא ממש הקדיש כסף מהמשכורת או לרכישת ספרים, והוא בנה לעצמו ספרייה שהוא הוחרמה אחרי שהוא הודח והיא מעולם לא הוחזרה לו. אז הוא היה שונה מהקצינים בצבא אז, שכולם רכשו בעיקר השכלה צבאית וכו'. הוא היה גם בעל מודעות לאומית ופוליטית, ואני אתן דוגמה ממש קטנה. בשנת 42, שהוא היה כבר קצין בכיר, הוא התפטר במחאה על המצור הבריטי, על ארמון המלך פרוק, כדי לכפות על המלכת הממשלה של מוסטפה נחס. ואפילו כמה ימים לפני מלחמת 48, הוא היה בין הקצינים שהגישו דוח לראש הממשלה נוקרשי, שבה הוא טען שהצבא לא מוכן למלחמה. הוא שכנע את נוקרשי, לא את המלך.
0: כן.
2: עוד משהו פרט חשוב, הוא עצמו השתתף במלחמה ב-48, הוא נפצע, הוא זכה לכוכב הצטיינות של פואד בתואר בי, והיה לו למעשה דימוי ללא דופי, היה לו מוניטין טוב, ועד הקצינים, הוא נפגש דרך אגב עם אחד מהקצינים כשהוא היה מפקד בית הספר לקצינים, והם סימנו אותו כמי שיהיה הפנים של המהפכה, הם רצו
0: מישהו. אז עכשיו השאלה היא כזאת, האם הוא היה אחד מהם ולימים הודח, או שמלכתחילה הם התכוונו להשתמש בו כבובה, כפנים של המהפכה שיודח אחר כך?
2: היו שם מאבקי כוח. הם באמת השתמשו בו כפנים של המהפכה. הוא זה שהיה בתקופת המעבר ראש הממשלה וראש הצבא, ואחר מכן גם ב-53 הוא הפך להיות הנשיא. אבל היו מאבקי כוח רציניים בין נאסר, כמי שהוביל את האופוזיציה כנגדו, לבינו. ולמעשה נכפו עליו החלטות שלא היו מקובלות עליו. צורה מעניינת, הוא מאוד מזוהה עם התביעה לדמוקרטיה, עם הרעיון של השבת השלטון אל האזרחים, ונאסר מזוהה עם מי שרצה לשמור את השליטה בידיים הצבאיות. אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת מזה. המציאות היא הרבה יותר מורכבת מזה, כי הוא היה שותף בשנה, גם ב-11 החודשים וגם בתקופה שהוא היה נשיא, לדיכוי של הכוחות הפוליטיים.
0: אז איך הוא היה כנשיא בזמן הזה שבו הוא מכהן בהתחלה לא באופן רשמי ואחר כך באופן רשמי כמנהיגה של מצרים? איך את נותנת לו, בלי להתייחס כרגע להדחתו, איזה ציון הוא מקבל בתקופת המעבר הזו?
2: מבחינת הציבור הוא זכה להמון אהדה. מבחינת הציבור הוא זכה להמון אהדה. הוא זוהה עם מי ש... כלומר, פועל למענם ונגד השחיתות ונגד הבריטים, אבל בפועל, בתקופה שלו, הוא אפשר המון החלטות שדווקא יצרו את הדיקטטורה הצבאית. הוא אפשר בהסכמה. כלומר, הוא אפשר לקצינים להרחיב את השליטה שלהם. כמובן שהוא הביע מחאה והוא התפטר פעם אחת, ואז היו הפגנות להחזיר אותו, והקצינים נאלצו להחזיר אותו, אבל בפעם השנייה הוא התפוטר בשנית, הוא מחה נגד הצעדים האלה, אבל זה מורכב, הוא לא מחה, לא ברור אם הוא מחה על הצעדים שהרחיבו את השליטה של הצבא, אלא אולי הוא הרגיש שהוא נדחק, והוא למעשה לא מקבל החלטות. הוא לא באמת מקבל את ההחלטות, אלא הוא נגרר. דרך אגב, בספר הזיכרונות שלו, שהוא הוציא ב-84, הוא כתב שלא היה לו שום חלק בהחלטות. כלומר, הוא התנער מכל ההחלטות הבעייתיות שהובילו את מצרים לעבר הדיקטטורה הצבאית.
0: אם הוא היה נשאר בתפקיד, מצרים יכלה לעלות על דרך דמוקרטית יותר? אם הוא היה מנצח במאבק הכוחות הפנימי?
2: זה שאלות של אילו. תראה, אני אומר דבר כזה, יש היום, הוא דמות מאוד שנויה במחלוקת. אז כמובן שיש כאלה שרואים בו האמת היא, מי שהקריב את עתידו הפוליטי למען עקרונות חוקתיים.
0: אם רק היה טיפה יותר טוב, אז היינו כולנו במקום הרבה יותר טוב.
2: כן, הוא מוצא כשהיד של חירות, אבל המציאות היא אחרת. אפשר לומר שזה היה מאבק בין שני מוקדי כוח. נגיב תמך בצעדים סמכותניים, כמו פירוק מפלגות, הגבלת העיתונות, הוא אפילו נתן אישור להרוג מפגינים, מוניסטים וכו'. עכשיו, הוא כמובן נצמד לשיח דמוקרטי ולשאיפה לדמוקרטיה כשהוא מצא את עצמו מבודד פוליטית. כי התומכים שלו מהתמיכה בכוחות הפוליטיים הייתה מאלו שרצו את ההחזרה של השליטה במצרים לידיים אזרחיות. אז למעשה הוא מזוהה מי שהוביל לדמוקרטיה, אם כי אנחנו גם יכולים לחשוב שהוא לא שונה מסד הייצור הזה של קציני צבא בעולם הערבי בשנות ה-50, וייתכן שהוא היה ממשיך, אז גם הוא היה...
0: בואכה שנות ה-90 והמאה ה-21, אני מזכיר את סדאם חוסיין ואסד וכולי, וצריך לומר שהוא לא מודח ומוצא להורג, כפי שהיו מקרים לא מעטים ברחבי העולם, אבל מצד שני גם לא נותנים לו לפרוש בכבוד.
2: אבל אם תחשוב על זה, זה משהו שמאפיין את מצרים. מצרים, בניגוד למדינות ערביות שטבחה במנהיגיה, היא מאפשרת לפרוק לעזוב, היא מאפשרת לו לא לגור בווילה שהוחרמה על ידי הצבא. איך התנהגה כלפי מובארק כשהוא דח? זה שייך לדנ"א הייחודי של מצרים, שהיא לא הורגת את מנהיגיה, אלא היא מאפשרת להם לעזוב, ואחר כך הם עוברים איזה סוג של ריאביליטציה. כי היום הוא עובר איזשהו סוג של ריאביליטציה מעניינת. כי הוא נפטר בשנות ה-80, וסאדאת שחרר אותו, אבל הוא לא אפשר לו לחזור לחיים הפוליטיים. מובארק קרא איזה תחנה על שמו, תחנת רכבת על שמו, העניקו לו את איתור הנילוס, עדלי מנסור, מי שהיה ראש הממשלה הזמנית לפני הבחירה של סיסי, העניק לו את איתור הנילוס, ויותר מזה, סיסי קרא על שמו את אחד הבסיסים הגדולים ביותר במצרים היום. ונשאלת השאלה, מה פתאום הרהביליטציה הזאת על ידי סיסי, כי הרי הוא מזוהה עם מי שהחזיר, כמי ששאף להחזיר את השלטון לידיים אזרחיות, וסיסי זה הדבר האחרון שהוא עשה. ואני חושבת שסיסי פשוט רצה לנחס את הזיכרון שלו.
0: ברור.
2: כי מ-2011 הוא הופך להיות השהיד של החירות. הוא נתפס על ידי האחים המוסלמים כמי שמזכיר את מה שקרה למורסי, שהוא דח אחרי שנה על ידי הצבא. הם מוצאים את הדמיון. זה סוגיות מעניינות, אבל הוא עובר עכשיו תהליך של רהביליטציה, אבל מזערי. וזו סוגיה מעניינת.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור בוסמת יפת.
2: תודה לך, יום טוב.
0: עוד שיר מ-1953, כלב צייד, Hound Dog, Big Mama Thornton, ואם השיר הזה מוכר לכם ותבואו ותאמרו מה זאת אומרת, זה שיר של אלוויס, כשנגיע בהמשך שנות ה-50 אל הרוקנרול, אתם תראו שתחילתו של הרוקנרול, כל השירים שאתם מכירים, כמעט כולם, התחילו מהזמרים האלה, זמרי ה-Rhythm and Blues השחורים.

0: ובשנת 1953 יוצא לאור ספר, קזינו רויאל מאת איאן פלמינג, הספר הראשון בסדרה על 007, הסוכן החשאי ג'יימס בונד, האיש והסדרה הופכים למיתוס. שלום ליונתן דשליט.
1: שלום רב.
0: לשעבר בכיר במוסד, סופר, ספרך האחרון המומלץ הוא ספר הריגול ריקוד מלחמה, ספר שחיברת עם רפי טופז. בוא נתחיל בלדבר על קזינו רויאל והספרים, איך הם מבחינת איכות, כי איכשהו יש לנו את הדימוי, יכול מאוד להיות שהדימוי מוצדק לחלוטין, שיש לנו את איאן פלמינג מצד אחד, ויורשיו עשור אחר כך, ג'ון לקרה ולן דייטון, הם מביאים את עולם הריגול כמו שהוא, את האנשים כמו שהם, את האנשים האפורים עם התחכים האלה, והוא מביא את הזוהר הלא מחובר למציאות.
1: טוב, תראה, הספר חגג לפני שנתיים, 70 שנה לפרסומו. בשעתו התבקשתי לכתוב מאמר גדול על ג'יימס בונד, על הדמות, על התופעה, ו... פתאום הבנתי שלא קראתי את הספר, את קזינו רויאל, וכל הדימוי הבונדי שלי הסתמך על הסרטים הנפלאים בדרכם. ואז קראתי את קזינו רויאל ונפעמתי מאיכות הכתיבה, מהאיכות של הכתיבה. שם נוצרה הדמות הזאת של גיבור העל, של המרגל הזוהר, אבל זה כתוב בצורה מאוד מאוד, שמאוד הפתיע אותי. עכשיו תחשוב, בריטניה באותו זמן היא אימפריה בגסיסה, מתפרקת מנכסיה, לונדון עוד מלאה חורבות ממלחמת העולם השנייה, עשבים שוטים עולים בכל מיני מחתשי פצצות. ברוב הבתים הבריטים אין טלוויזיה, אין טלפון, לרוב המשפחות אין מכוניות.
0: הרבה מאוד בכפרים, בעיירות, לא רק בבריטניה, אין שירותים בתוך הבית.
1: כן, ועל הרקע האפור הזה צצה דמות זוהרת, מלאה גלמר, זוהר, כמו ג'יימס בונד. הספר מתחיל בקזינו. כמה אנשים בכלל הולכים לקזינו? מי מבין את רזי ה... ואיאן פלמינג עושה מעשה מאוד מעניין, הוא בורא עולם שחורג לגמרי ממה שקורה באותו זמן בבריטניה ובכלל במערב אירופה שעוד מתאוששת, והוא בונה עולם של זוהר, אבל יש רגליו נטועות עוד בהרפתקנות של מלחמת העולם השנייה הבא.
0: ועוד לפניה, צריך לומר, ספר הריגול הראשון בהיסטוריה המודרנית, 39 המדרגות, הוא בריטי, הבריטים כותבים עלילות ריגול, ארתור קונן דויל, שרלוק הולמס שלו, יש לו גם כן, הוא עוסק בריגול מדי פעם מול הגרמנים עוד במלחמת העולם הראשונה, אגתה קריסטי כותבת עלילות ריגול, זה לא חדש, יש את המסורת של כתיבת הריגול הסמי-זוהרת בבריטניה.
1: כן, ואז השאלה היא, מה זה כל הזוהר הזה? ספרות הריגול התפצלה מצד אחד, נגיד, לכיוון של לקרא, שמדבר על עולם הנפש, ועל הכדרות, ועל ההתלבטות, והעמימות המוסרית, ומצד שני, יש לך את ג'יימס בונד, שזוהר, אתה יודע, זוהר בעולם שלו, הוא הסוכן החשאי הכי לא חשאי שיכול להיות. הרי הוא מכריז על בואו באמרה המפורסמת שלום, אני בונד, ג'יימס בונד, נוסע במכוניות ששוות היום, עם שוות מיליונים. אין אף סוכן חשאי שמבליט את עצמו ככה כמו טווס, כמו ג'יימס בונד.
0: כן, אנחנו משתמש בשמו הפרטי, כל הגאדג'טים.
1: כן, ברור. ומצד שני, הוא... כן מגלם איזה משהו, איזה פטריוטיות, איזה יכולת נחישות, איזה אמונה, אופטימיות מבצעית, אפשר לקרוא לזה, שהוא, כן, במו ידיו, הולך להציל את העולם. רק ברבות הימים אתה מגלה שהאיש הוא לא נוצר מכלום, כלומר, יש לו רקע, יש לו עבר, יש לו, הוא בן אדם עם רגשות וחסכים, הוא מחפש...
0: אתה מגלה את זה מעט מאוד, אנחנו לא יודעים הרבה על הדברים האלה, ובעיקר מה שאנחנו יודעים זה מהסרטים, בעיקר הסרטים האחרונים עם דניאל קרייג שמתייחסים באמת לעברו, כי בסוף הסרטים הם אלה שבמידה רבה מאוד עשו את המיתוס והמותג. אם לא היו הסרטים, אז... אז כנראה שלא היינו עושים את השיחה הזאת היום.
1: יכול להיות, אבל אם לא היו הספרים, אז לא היו הסרטים.
0: נכון. אבל בכל זאת, היו כאלה שנעשו עליהם סרטים. מט הלם, הייתה סדרה מצוינת, גם של ספרים, גם של סרטים, עם דין מרטין, למי שזוכר, והיו גם אחרים, והייתה מודסטי בלייז, והיו אדי קונסטנטין, היו שורות של מרגלים, אף אחד מהם לא בונד.
1: כן, אבל אני חייב להגיד משהו על הספר, על קזינו רויאל, הוא מתאפיין בין השאר בסצנות שבאו לידי ביטוי בעולם הקולנוע בסרטים אחרים לגמרי, לא בסרטי ג'יימס בונד, בסצנות מאוד ארוכות, מאוד מפורטות, מלאות בפרטים. זה הזכיר לי במובן מסוים את נגיד סצנות החתונה בסרטי הסנדק, את סצנות מהסרט מצייד הצבעים של מייקל צ'ימינו, שאתה אומר, זה נמשך ונמשך ונמשך, ואתה לא מתעייף. אתה תראה, הסצנה בקזינו, סצנת הפתיחה של הסרט, שלא לדבר על סצנת העינויים המחרידה שבונד עובר בספר, הם לא מחויכות בכלל, הם עתירות פרטים, הם מלאות ברמזים, למרות שהפרמיס, ההנחת הבסיס של, אתה יודע, זה הספר הראשון בסדרה, הרי מה הולך לעשות? הולך לנצח את הארכי אויב שלו, את לשיפר במשחק בקזינו, כי הוא רוצה לרוקן אותו מנכסיו. לתפיסה של לוחמה כלכלית, אבל אתה יודע, מה הסיכויים? זה 50-50 במקרה הטוב, נכון? כמו שהם מנצחים בקזינו, אפשר גם להפסיד. על זה אתה בונה אסטרטגיה, וג'יימס בונד כמובן הולך על הדבר הזה. ובקרב דמים, בשלב הזה הוא קרב של מאמרים. הוא מצליח לנצח ולתת מכה כלכלית אנושה למתחרים שלו.
0: רגע, ועכשיו, בעולם האמיתי, כל הדבר הזה מסתמך על כך שג'יימס בונד הוא מהמר בקזינו, דבר שאם נלך רגע אל חייך האמיתיים שלך, זה דבר שאמור לפסול מיד מועמד לשירות ביון, שהבן אדם הוא מהמר.
1: שהוא מהמר, שזה, אתה יודע, זה גם הימור זה לא תוכנית מבצעית.
0: ברור.
1: כשאתה יוצא למבצע ואתה אומר או שיצליח או שלא, 50-50, זה רולטה, או רולטה רוסית אם תרצה במקרה הזה, זאת לא תוכנית פעולה, זה משהו מופרך לגמרי, אבל כמו כל המופרכות הזאת, יש משהו
0: שעובד בזה, וצריך לומר את האמת, הוא גם לא מרגל. הוא פותר בעיות, הוא מחסל, זה לא בדיוק ריגול.
1: זה תלוי בהגדרה של מרגל, כי ההגדרה המצמצמת של הריגול היא של האדם שאוסף מידע או מפעיל סוכנים כדי לאסוף מידע. אבל אני מזכיר לך, השורשים של קזינו רויאל נטועים במלחמת העולם השנייה, ששם היה גם ה-MI6 שאסף מידע, אבל גם ה-SOE, מנהלת המבצעים המיוחדים, שעסקה בחבלה, שעסקה בפיגועים,
0: זה בזמן מלחמה. נכון שיש לזה גם איזשהו שימוש בימי שלום, אז בוא נדבר שנייה על היוצר, על איאן פלמינג, שאומנם סרטים וספרים לימים קצת האדירו את תפקידו, אבל אכן הוא בא מהעולם הזה. הוא בא מעולם הביון, הוא בא מעולם ההטעיות.
1: כן, הוא היה יועצו של ראש המודיעין של הצי הבריטי, מבצעים מאוד, הוא ישב במטה, אגב, הוא לא היה איש מבצעים, הוא ישב במטה בלונדון, תכנן מבצעים, אלא רעיונות למבצעים, אחד המפורסמים שבהם זה מבצע הקציצה, המפורסם שנועד להטעות את הנאצים.
0: והצליח
1: בצורה מהממת. אגב, המקור של מבצע קציצה נולד באיזה ספר. יאן פלמינג, מעבר להיותו מתכנן מבצעי מודיעין, היה קורא נלהב, ואחר כך לימים גם כותב נלהב. אגב, איש מאוד מאוד בריטי, אקסצנטרי, עשיר, בא ממשפחה עשירה, אחר כך הרוויח לא מעט כסף כעיתונאי. אתה יודע שהוא ציפה את מכונת הכתיבה שלו בזהב? זה קצת וולגרי מצד אחד, ומצד שני זה מאוד, אתה יודע, הבריטים מאוד אוהבים את המוזרויות האלה.
0: וכמובן הוא כותב את זה כשהוא נמצא באיים הקריביים, או כמו שהבריטים כותבים לזה, כן, West Indies, הודו המערבית.
1: כן, הודו המערבית, שהיא בכלל בצד השני של העולם. אגב, איאן פלמינג היה בית בג'מייקה, והכיסוי, סיפור הכיסוי של ג'יימס בונד, שהוא מכריז על עצמו בכל מקום, היה שהוא מיליונר מג'מייקה. אחי, באמת, זה סיפור כיסוי שלא מחזיק
0: שנייה. לא מחזיק רבע שעה של בדיקה הכי בסיסית, ולימים, כן, בספר השני או השלישי, דוקטור נו, תהיה שם ג'מייקה, ועוד דבר אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, זה שבספרים האלה, וזה אולי רוח התקופה, אבל זה הסבר די דחוק, כל הנושא של הסקסיזם, כל הנושא של החפצה מינית, הטרדה מינית, אלימות מינית, על גבול האונס של ג'יימס בונד.
1: באמת היא, כשאתה רואה, בעיקר את הסרטים הראשונים מסדרת ג'יימס בונד, לא נעים לראות את הסצנות האלה, זה לא, אגב, פה בקזינו רויאל, זה המקום הראשון, הספר, בספר שבו מתעצב את דמותו של בונד, הוא מתאהב באישה יפהפייה בשם וספר לינד, אבל בסוף הספר, כשמתברר לו שהיא סוכנת סובייטית, הוא מדווח על זה בטלפון, הוא אומר, הכלבה מתה. כך הוא מתייחס אליה. הלב שלו שנפתח אליה נאטם, והיא הפכה מיפהפייה שבאמת נגעה ברגשותה וחדרה עמוק לתוך נשמתו, לעוד אחת שהוא חיסל ושאפשר לזרוק את הגופה שלה שם בצד הדרך. זה הג'יימס בונד שאנחנו פחות אוהבים.
0: פחות אוהבים, כן, אבל איך נאמר, תמיד יהיה לנו המותג.
1: מותג של מיליארדים, מכונת כתיבה שבאמת הדפיסה זהב, לא רק צופתה בזהב.
0: חד משמעית. תודה רבה לך על הדברים האלה, יונתן דשליט.
1: תודה רבה.
0: ולנושא אחר. בשנת 1953 יוצא לאור מגזין חדש בארצות הברית. המיתוס מספר שהמוציא לאור לא חשב שהמגזין הזה ישרוד, ועל כן על הגיליון הראשון לא נכתב גיליון מספר אחד כנהוג, אבל הוא נכתף כולו. פלייבוי מתחיל בקריירה הארוכה, אני לא אגיד המפוארת, אבל בוודאי המפורסמת שלו. שלום לפרופסור ישראל וייסמל מנור.
2: שלום וברכה.
0: בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה, כמובן הגיליון הראשון זוכה לתהילה, בין השאר כי נערת האמצע, ביטוי שיהפוך שגור ברבות הימים, היא עלמה בשם מרילין מונרו.
2: אכן.
0: אז מה עושה פלייבוי? איך הוא, מה הסוד שלו?
2: הסוד קודם כל הוא בתזמון שלו, הוא מגיע בתקופה שבה אמריקה הופכת להיות מבויתת. כלומר, זה הדור שאחרי מלחמת העולם השנייה, הגברים חוזרים הביתה, הנשים חוזרות למטבח, השחורים חוזרים למקומם הטבעי שהוא מאחור, ובאמריקה הזאת שבה יש לחצים כל כך כבדים על נשים להיות אימהות ועל גברים להיות הספקים הכלכליים של הבית, מגיע לעולם הירחון הזה של יו אפנר ואומר לגבר, תשמע, אתה הרבה יותר מאשר רק המפרנס. אתה, יש לך חיים משל עצמך, עצמאות, יש לך זכות להדוניזם, ליהנות מהחיים, לצרוך, שזה בית מאוד מרכזי בפלייבוי, וגם ליהנות, בין היתר, מלראות אלמות צעירות מופיעות בלבוש חלקי או עירום מלא, מעל הדפים שלי, כדי שאתה תוכל למקסם את היותך הגבר שאתה יכול להיות.
0: רגע, אבל יש פה בעיה. אנחנו מדברים על אמריקה שיש בה צד פוריטני מאוד מאוד מאוד חזק, בוודאי אז, האמת, עד עצם היום הזה, שבה הכנסייה הקתולית והכנסיות הפרוטסטנטיות מאוד מאוד חזקות, שבהם כמרים מאיימים בגהינום על צון מראיתם, ובאמריקה הפוריטנית הזאת, הלבנה הזאת, של הפרברים הזאת, פתאום מגיע עיתון שהוא משהו אחר לגמרי.
2: נכון, זאת אומרת, עירום היה גם חיילים במלחמת העולם השנייה יכלו לקנות כל מיני בקיוסקים תמונות של בחורות ערומות במין תמונות כאלה, כרטיסיות שכאלה. אבל מה שמגלה יו-הף במהלך הלימודים שלו באוניברסיטי אוף אילינוי, זה שישנו איזשהו פער שמגלה אותו הסקסולוג קינזי בדוחות שלו על המיניות הגברית והמיניות הנשית, שהרבה ממה שהחברה אומרת בחוץ, זה לא מה שקורה במציאות. כלומר, הדוחות של קינגזי גילו שלפחות 10% מהגברים התנסו בחוויה הומוסקסואלית כלשהי, שרבים מהגברים ואנשים מקיימים יחסי מין שלא במסגרת הנישואין. אז הוא הבין את הפרדוקס הזה והבין שיש לו עם מה לעבוד ושיש צורך למה שהוא מנסה למכור.
0: רגע, אבל באמת... יש הבדל גדול בין גלויות ובין דברים שקונים אותם אז, אתה יודע מה, ממגירות חשוכות בקיוסקים חשוכים, לבין זה שישנו מגזין מפואר, נמצא, אתה יודע, בראש העיתונים, יחד עם הניו יורק טיימס והוול סטריט ג'ורנל וכל האחרים, ואנשים יקנו אותו בגלוי, ולא יסתירו אותו באיזה עטיפה חומה.
2: נכון, והדרך הנהדרת שמצא יואפנר כדי לשווק אותו, היה באמצעות פנייה למעמד חברתי אליטה. כלומר, כשהוא משלב את התמונות של הבחורות הערומות בין הדפים, בין היתר, אבל שאר הדפים הם דפים שפונים לאליטה אינטלקטואלית מאוד מאוד מכובדת. הבדיחה תמיד הייתה שאני קורא את פלייבוי בשביל הכתבות או בשביל התמונות. ואפשר למצוא בין הדפים שלו דברים מרתקים, כמו מאמרים שכותבים סופרים כמו ארתור קונן דויל, מרגרט אטווד, קורט וגנר, טריי ברדברי, ולדימיר נבוקוב, איין פלמינג, ציורים של, איורים של פיקאסו, ראיונות עם...
0: אגב, הקריקטורות היו מעולות, זה אחד הדברים שאני זוכר מאותה תקופה.
2: כן, ובין הדפים אז אפשר למצוא המלצות למשקעות, למערכות וי-פיי, מה שנקרא זה אי-פידליטיס, וכל הדברים האלה של צרכנות ושל נהנתנות ושל שחלטנות וג'אז ופילוסופיה, כל הדברים האלה משתלבים יחדיו לכדי מעטפת שהרבה יותר קל לבלוע אותה עבור האנשים. כמובן שהיו בני נוער שקנו פלייבוי, אבל פלייבוי היה כתב עת כה מעוגן, עד שאפילו בשנת 76, כאשר ג'ימי קרטר מתמודד לנשיאות ארצות הברית, הוא מתראיין לירחון פלייבוי, זה לא נראה לו משהו תמוע כל כך.
0: והוא אחד הנשיאים הדתיים ביותר שהיו בארצות הברית, ודאי בעידן המודרני, ואי אפשר שלא להתייחס לצד האפל של, נקרא לזה, של תרבות פלייבוי, שזה החפצת נשים, שזה האחוזה של יו הפנר, שזה השפנפנות והצילומים האלה, ואתה אומר בדיעבד, אתה רואה מאיפה ג'פרי אפסטיין מגיע, אתה רואה פה תרבות אונס, אין מילה אחרת.
2: בהחלט, בהחלט, המועדונים נפתחו בשנת 60 והפכו להיות שגורים, בהתחלה בשיקגו, אחר כך זה עבר לערים נוספות, מועדונים שבהם נשים היו צריכות להתהלך בפקדי ים קצרצרים, כאשר הן משמשות כמלצריות, ולפעמים אף יותר מכך, וחובות ניצול מיני במהלך עבודתן.
0: בוודאי הטרדה כמובן, מינית, כל הזמן.
2: בוודאי, וכך גם בין הגיליונות של הספרים, וכך גם באחוזה שלו עצמו, שחלק מהאנשים ידרשו לבצע דברים כדי להיכנס לדפי הירחון ולשרת את אדון הפנר, אבל צריך לצד כל זאת גם לומר, כמה שהדבר הזה נורא, הדבר הזה הוביל גם במידה מסוימת גם לשחרור ולהגעתה של המהפכה המינית של שנות ה-60. כלומר, הפנר בין הדפים שלו, למשל, הוא הראשון שמאפשר לגברים וגם לנשים לשאול שאלות על האם זה בסדר לקיים יחסי מין, למשל לפני הנישואים? האם זה בסדר לעשות דברים מסוימים? הוא מביא אנשים בכירים, שבטי דייביס למשל, שמתראיינת ואומרת שזכותה לאישה לא לעשות ילדים, וזכותה לעשות הפלות, וזכותה על גופה. כלומר, יש פה מסר שהוא מסר הרבה יותר רב-מימדי מאשר רק ההחפצה. ההחפצה היא אלמנט מרכזי בכך, אבל צריך לקחת בחשבון שהוא מוסיף נדבך מאוד מאוד חשוב שיביא לשחרור המיני של שנות ה-60, שכולל בין היתר בשלב מסוים, הרבה יותר מאוחר, את השחרור המיני גם של האישה, לא רק של הגבר.
0: עכשיו, היום אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בשנת 2025, בעידן שבו פורנו קשה, הרבה יותר קשה מפלייבוי, זמין לכל מי שיש לו מחשב ואינטרנט, קשה להבין את עוצמת המשיכה שהייתה לפלייבוי ולמגזינים אחרים שבאו אחר כך, ההסלר וכולי באותה תקופה.
2: אז היה הרבה יותר תמים כמובן באותה תקופה, ופלייבוי תמיד היה המגזין היותר שמרן בנושא הזה, זאת אומרת כשפנטהאוס והפנר התחילו להציג עירום מלא, פלייבוי עדיין היה לו את הכלל שמרים רק את החלק עליון וישבן. לא מראים שום דבר מעבר לכך, ובטח לא מראים זוגיות בתמונות אירוטיות וכדומה. במידה מסוימת, דור המיטו וכל השנים האחרונות בהחלט הביאו לכך שרוב האנשים, מי שצורך, צורך ורוצה לצרוך פורנו, יש לו אמצעים לצרוך פורנו במקומות אחרים. פלייבוי כגיליון מת ב-2020, הוא עדיין מתקיים כגיליון, עדיין יש אתר אינטרנט שבו אפשר במנוי כנראה לראות תכנים מסוימים.
0: אבל שנות הזוהר שלו היו הרבה לפני כן, הוא דאח במשך שנים רבות.
2: נכון, כבר בשנות ה-80 אנחנו מתחילים לראות דעיכה מסוימת, בשנות ה-90 החלו לסמן עידן אחר, לתכנים או יותר קיצוניים עבור מי שמעוניין בכך, או חלופות אחרות שבהם אפשר גם למצוא שחלטנות ונענתנות, בלי צורך להיות במעטפת של גם תמונות של בחורות ערומות. ושוב, נורמות חברתיות שהיו מקובלות בשנות ה-70, הרבה יותר של פתיחות והרבה יותר של אדוניזם, הולכות ומתמסגרות בשנות ה-80, היותר שמרניות תחת רונלד רייגן, והדברים האלה הולכים ומאבדים במידה מסוימת את טעמם, והוא נשאר קוריוז, כמו האחוזה שלו, כמו החיים שלו, ואיזשהו סימן למשהו שהיה קיים באמריקה ואיננו, כמו שלאחרונה, למשל, מסעדת ווטרס, האחרונה מסעדה שהיא בעצם איזושהי השתקפות של המועדוני פלייבוי של שנות ה-60, מסעדה שבה אנשים לבושות בלבוש מינימלי, גם היא נסגרה האחרונה השנה, אני חושב שטוב שכך, ואיזה
0: נסמל
2: לנו תחילתו של עידן אחר.
0: נשים בלבוש מינימלי, וצריך לומר נשים עם ממדי גוף מאוד מאוד מסוימים בהקשר הזה, וקצת משעשע אולי שמכל הנערות והנשים שהיו נערות פלייבוי, וחלק מהם עשו גם קריירה קולנועית וכולי, המפורסמת מכולן, ללא ספק, היא זו שמופיעה בגיליון הראשון. יו הפנר, צריך לומר, רוכש צילומים שלה בעירום, מצלם שצילם אותה קודם לכן. בשלב הזה היא כבר מתחילה להיות כוכבת קולנוע ב-1953. הצילומים האלה כמובן דוחפים את פלייבוי, ומרילין מונרו מתנצלת על כך שהיא הצטלמה מכיוון שהייתה רעבה, והיא עשתה את הדברים, והיא מביעה, ואין דבר שאמריקה הדי צבועה אוהבת יותר מאשר מי שמביע חרטה ומתנצל, וכך סולחים לה והקריירה שלה לא נפגעת.
2: אכן כך, ראוי לציין בהקשר הזה עוד אישה מאוד מפורסמת ששותפה או חברה במידה מסוימת לסיפור של יו הפנר, וזאת הפמיניסטית גוריה סטיינם, שבשנת 63 עבדה במשך כמה חודשים כמלצרית באחד ממועדוני פלייבוי, ואחר כך חשפה את כל מה שהיא עברה שמה, והיה אקספוזה, תחקיר נהדר, שבו היא חשפה את כל העוולות ואת כל הדברים הנוראים שנעשים באחוזות הללו, דבר שהביא במידה מסוימת לתחייתו של הגל השני של הפמיניזם, שהיא הייתה אחת ממובילותיו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור ישראל וייסמל מנור.
2: כל טוב.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, מקווים שנהניתם. תודה ענקית, כתמיד, לעורכת המשנה והמפיקה מאיה תלמון הזרזר המעולה. תודה גדולה לאנשים שעל הביצוע הטכני, אמיר שמואלי ויאיר ניומן המקצוענים לעילה ולעילה. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8.

כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון ב-5.